ای دل بیارم، تنها کسا کارم، دیدی ازم دل کند اون که دوستش دارم، اون که یه عمری بود قصهشو میخوردم، دیدی چرا حت گفت من تو دلش مردم. ای دل غم دیدم، دیدی

نبریدیم اگر دل شکست، در نشکستیم اگر در ببست، باور تقدیر به سر داشتیم، از پی برداشت نمی کاشتیم.

ما که به دل عشق تو را کاشتیم، ما که به سر شوق تو پنداشتیم، بود اگر صحبت دوست داشتن بیشتر از هر که تو را داشتیم.

1403 به طور داوطلبانه خود را به نهادهای اطلاعاتی ایران معرفی کرده و تلاش یک سرویس امنیتی خارجی برای سوء استفاده از خود را با آنها در میان گذاشته بود. با این حال دستگاه قضایی در گزارش خود بدون ارائه مدارک نوشت که او در نپال توسط موساد آموزش دیده بود و اطلاعات حساس کشور را به اسرائیل می‌فروخت. در بخشی از گزارش نیز بدون اشاره به جزئیات آمده که او به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته نهاد نظامی مشغول فعالیت بود. منابع رادیو فردا هم میگویند اعدام احسان افراشته به اتهام جاسوسی در حالی است که او پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه می‌شود یک سرویس امنیتی خارجی در حال سوء استفاده از اوست، موضوع را با پدرش در میان می‌گذارد و در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران می‌گیرد. اما پس از بازگشت بلافاصله در فرودگاه بازداشت و به انفرادی منتقل می شود. خبرگزاری میزان نیز در گزارش خود بدون اشاره به زمان بازداشت نوشته است که افراشته پس از خروج از نپال و کسب آموزش‌های لازم توسط موساد برای ادامه فعالیت‌های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت‌های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت‌های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت‌های جاسوسی خود از ترکیه به ایران بازگشت و در فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت‌های جاسوسی کرده بود. اطلاعات مختلفی را درباره فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت‌های جاسوسی کرده بود. اطلاعات مختلفی را درباره فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت‌های جاسوسی کرده بود. اطلاعات مختلفی را درباره فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت‌های جاسوسی کرده بود. اطلاعات مختلفی را درباره فرودگاه خمینی تهران توسط موساد برای ادامه فعالیت‌های جاسوسی کرده بود.

0: در کیفرخواست هیچ سند محرمانه حکومتی را به کسی ندادم. استفاده از اعترافات اجباری به عنوان مستندات صدور حکم علیه زندانیان سیاسی و امنیتی در شمار بسیاری از پرونده‌های قضایی به خصوص منجر به حکم اعدام دیده می‌شود. پایگاه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا پیش از این به نقل از یک منبع آگاه نوشته بود که اعترافات اجباری افراشته علیه خودش ساختگی بوده و این زندانی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است. از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، جمهوری اسلامی اجرای احکام اعدام را به شدت افزایش داده و طی این مدت در بعضی هفته‌ها چند روز پشت سر هم اخبار اجرای احکام اعدام منتشر شده است.
1: از رضا شکرالهی میشنیدی. در بخشی از این گزارش هم اشاره شد که منابع رادیو فردا میگن اعدام احسان افراشته به اتهام جاسوسی در حالیه که او پس از خروج از کشور و اقامت در ترکیه، زمانی که متوجه شده که یک سرویس امنیتی خارجی در حال سوء استفاده از اوست، موضوع رو با پدرش در میون گذاشته، در پی هماهنگی با وزارت اطلاعات تصمیم به بازگشت داوطلبانه به ایران میگیره و بعد بازداشت انفرادی و امروز اعدام. بیشتر درباره این موضوع می‌خوایم صحبت بکنیم. همراه هستیم با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند. آقای احمدی نیاز، سپاسگزارم که به ما پیوستید در این برنامه. از شما می‌خوام مشخصاً درباره این بخش از پرونده بیشتر بشنوم، با توجه به اینکه مورد اولی هم نیست که فردی به ایران برمیگرده با اتهاماتی روبروست و منجر به اعدام او میشه این پرونده سازی و این گونه دادرسی در ایران. از شما در این باره می‌خوام بشنوم.
2: ببینید، این پرونده هم از منظر شکلی هم از منظر ماهوی با ایرادات عدیده ای مواجه است. از منظر ماهوی شما در نظر بگیرید هر فعل، هر جرم بایستی از سه عنصر تشکیل بشه: عنصر معنوی، عنصر مادی و عنصر قانونی. در این پرونده این فرد هیچ قصد، نیت و یا سوئی برای ارتکاب چنین جرمی نداشته. بلافاصله به ایران برگشته، مراتب را قانونی به مقامات ذی‌صلاح اطلاع داده، بنابراین هیچ نوع سوءنیت یا قصد سوئی در این وجود نداشته. اما شوربختانه به علت این که در نظام قضایی ایران یک عدالت دادرسی و یا دادرسی منصفانه وجود نداره و نهادهای امنیتی بدون توجه به معیارهای حقوقی قانونی، خصوصا معیارهای قانون و آیین دادرسی کیفری عمل میکنن، بلافاصله فرد را بازداشت و روانی زندان تحت شکنجه و عقاید اجباری قرار میگیره و همین مسئله موجب میشه که پرونده سمت و سوی امنیتی و سیاسی داشته باشه تا یک پرونده صرفا حقوقی. بنابراین در پرونده های سیاسی و امنیتی هم در ایران چون دادسرای انقلاب و دادگاه های انقلاب رسیدگی میکنن، هیچ نوع عدالتی در اون وجود ندارد، انصافی در اون وجود ندارد، دسترسی به وکیل مستقلی وجود ندارد، اصلا هیچ نوع شفافیتی در این پرونده ها وجود ندارد.
1: آقای احمدی نیاز، کمی صداتون قطع و وصل میشه، امیدوارم که در ادامه اگر که حرکت نکنید ممنون میشم. یک موضوعی که مطرح هست درباره این مسئله، وقتی که صحبت که حرکت نکنید ممنون میشم، یک موضوعی که مطرح هست درباره این مسئله، وقتی که صحبت که حرکت نکنید ممنون میشم، یک موضوعی که مطرح هست درباره ایران، در این مورد این جوان تصمیم میگیره برگرده به ایران با علم به این که میدونسته که چه اتفاقی در حال رخ دادن هست. اصلا چگونه کسی میتونه تصمیم بگیره به برگشت به کشور وقتی که در چنین شرایطی ما داریم صحبت میکنیم که شما میگید که اصلا حقوق و قانون جایی نداره در اون سیستم قضایی؟
2: حقیقتا این یک واقعیت بسیار تلخ است. دعوت ایرانیان به بازگشت به کشور یک دام و یک فریب برای سوء استفاده یا گروگانگیری و یا پرونده سازی و یا اعدام ایرانیان در داخل ایران. من هم زمانی که در ایران بودم از این پرونده ها داشتم، هم اکنونی که در هلند هستم از این پرونده ها در جریان هستم و دارم. شوربختانه هیچ نوع ضمانت اجرای قانونی برای بازگشت ایرانیان به کشور وجود نداره، چون یک قوه قضایی مستقلی وجود نداره، رئیس جمهور به طور کامل هیچ کار است، علارغم این که طبق اصول 112 و 121 از قانون اساسی، 113 و 121 از قانون اساسی مسئول مستقیم اجرا و نظارت بر قانون اساسی است، اینجا ایشون هیچ کار است. رئیس قوه قضایی خودش به یکی از ناقضان اصلی حقوق شهروندی و بشر ایرانیان تبدیل شده، یعنی نظام قضایی ایران یکی از خود مسببین شکنجه، یعنی خود قاضی بازپرس دادستان ناظر بر شکنجه و اعترافات اجباری خود متهمین هستند. بنابراین وقتی که اینها خود ناظر بر چنین عمل کرده غیر انسانی هستند، اون ایرانی که اعتماد میکنه برمیگرده حقیقتا در یک دام بسیار بزرگ نگونبختی قرار میگیره و جز اعدام و شکنجه و فلاکت هیچ اثری براش نداره، چون هیچ اعتماد و اطمینانی به نظام قضایی در ایران نیست، به هیچ وجه این وجود ندارد. یعنی شما در نظر بگیرید، ما هر روز صبح شاهد یک اعدام یک جوان بیگناه در نظام قضایی ایران هستیم، جوانی که هیچ گونه اعتمادی به روند رسیدگیش وجود ندارد، هیچ دلیلی بر توجه اتهام نیست، یعنی تمام این اعدام ها هم خب همگان آگاه هستند، پرونده های سیاسی برای سرکوب، برای ترساندنان، برای جلوگیری از شورش مردم، برای ارعاب مردم و برای تهدید جامعه ایران داره شکل میگیره. بنابراین چنین امری امکان ندارد این همه جاسوس در ایران وجود داشته باشه. خب چگونه است جمهوری اسلامی ایران با این همه مکانیزم های اطلاعاتی عظیمی که در ایران داره، این همه جاسوس هم در ایران وجود داره و این همه آسیب هم به این کشور وجود داره؟ یعنی این مکانیزم اصلا در تعارض، یعنی یک نوع تعارض عدیده در این نظام وجود داره. از یک طرف میگن ما خیلی قوی هستیم، از یک طرف میگن این همه اعدام ها رو انجام میدن. همگان آگاه هستند، تمام حقوقدانان، وکلای دادگستری، قضات مستقل میدانند این پرونده ها و این اعدام ها سیاسی هست نه حقوقی، چون هیچ بار قانونی، حقوقی و ماهیت های شکلی و ماهوی اینها سرشار از ایراد هست. سرشار، یعنی من ساعت ها میشه در باب این صحبت کرد.
1: سپاسگزارم حسین احمدی نیاز که از هلند همراه ما بودی در این برنامه ساعت 14. یکی از مسائلی که آقای احمدی نیاز به اون اشاره کردن امنیت هست، امنیتی که گفته میشه دلیل 75 روز قطع دسترسی به اینترنت در ایران هست. امروز مسعود پزشکیان قطع دسترسی به اینترنت در ایران هست. امروز مسعود پزشکیان محمد رضا عارف معاون اول خود رو با حفظ سمت به عنوان رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور منصوب کرده، در حکمی که آقای پزشکیان نوشته این انتصاب نظر به ضرورت فوری استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی صورت میگیره. بیشتر در این باره میخواییم صحبت کنیم. به فرانسه بریم. اشکان خسروپور پژوهشگر سیاست گذاری اینترنت همراه ما هستند. آقای خسروپور سپاسگزارم که به ما پیوستید. میخوام واکنش شما رو به این انتصاب تازه بشنوم و اینکه فکر میکنید که اصلا آیا راهی هست برای ضرورت فوری استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی، در حالی که میلیون ها ده ها میلیون ایرانی ناراضی هستند و شکایت دارند و زندگیشون زیر و رو شده با 75 روز قطع اینترنت در ایران؟
3: سلام بر شما. موضوعی که هست و باید بهش توجه بکنیم اینه که طرح کلی جامعه در جمهوری اسلامی، فارغ از اینکه چه دولتی بر سر کار باشه، اینه که محدودیت ایجاد بشه در اینترنت. ما از سالهای پیش، از دهه 90، یک طرحی رو داشتیم به اسم تبیین سند الزامات شبکه ملی اطلاعات که اصلا هدفش این هست که اینترنت محدود بشه و دسترسی به اینترنت یک سرویسی باشه روی شبکه ملی اطلاعات، اون چیزی که الان وجود داره. اون ستادی که داره ایجاد میشه اینطوری که از خبرها برمیاد یه چیزیه که فقط بتونه این محدودیت رو دائمی بکنه و فارغ از اتفاقاتی ممکنه در مجلس بیفته در کارزارهای مدنی این برنامه رو بتونه دقیق‌تر پیش ببره. در واقع
1: آقای خسروپور، یکی از مسائلی که مطرح میشه، اشاره کردم، موضوع امنیت هست که صحبت میکنن درباره اینکه زیرساخت‌های ایران امنیتش در خطر هست. سخنگوی دولت دیروز بسیار بگومگویی داشت با خبرنگارانی که در نشست خبری با او شرکت کرده بودند و در نهایت میگفت که برید به گفته او از دشمن بخواید که متوقف بکنه این وضعیت رو تا بتونیم که اینترنت رو وصل بکنیم. اما در داخل همین ایران مثلا یک تصاویری رو میدیدم از یک نشستی درباره تهدیدها و آسیب‌های فنی قطع اینترنت که یک متخصص امنیت اطلاعات میگفت که این بانک‌ها و نهادها، بانک مرکزی، بانک پاسارگاد، بانک سپه که در طول جنگ هک شده بودند، از داخل خود ایران

0: اتفاق میفته، از شبکه داخلی ایران اتفاق میفته. میخوام ببینم که واقعا این چه ارتباطی داره، این امنیتی که داره جمهوری اسلامی ازش صحبت میکنه و قطع اینترنت، قطع دسترسی مردم، آیا واقعا نشانه هایی هست از اینکه امنیت داره حفظ میشه با قطع اینترنت؟
1: ببینید، واقعیتش اینه که نگاه ما به سالهای گذشته هر باری که اینترنت قطع شده در واقع همین بوده که میگفتن اینترنت قطع میشه به خاطر امنیت، ولی همطور که خودتون هم گفتید در واقع این محدودیت ها در نهایت کمک کرده به اینکه امنیت کاربران، امنیت کل کشور زیر سوال بره، چون هر بار که در واقع اینترنت قطع میشه یا محدود میشه، کاربران به یک سری سرویس های امنیتی در واقع دسترسیشون رو از دست میدن، نمیتونن خیلی از آپدیت های نرم افزاری رو ایجاد بکنن، از طرفی فیلتر شکن هایی که به ناچار مجبور میشن استفاده کنن در نتیجه رفتار خود دولت، خود حاکمیت، اینها باعث میشه که اون روزنه های امنیتی ایجاد بشه و بتونن که حملاتی از داخل خود کشور، همینطوری که شما خودتون هم فرمودین، در واقع اتفاق بیفته. و این موضوع چیزی نیست که با قطع اینترنت در واقع بتونن یک سیم رو قطع بکنن تا نفوذ از خارج به داخل حالا قطع بشه و امنیت برقرار بشه، یک موضوع چندین ساله هست و این بیشتر بهانه است، چون واقعا اون دستگاه هایی که داخل ایران هستن، از موبایل های شخصی آدم ها بگیر تا کامپیوترها و همه این وسایل، میتونن خودشون به عنوان یک مبدأی باشن برای نفوذ و حالا هک و این مسائل. ما نمونه هایی داشتیم، مثلا هک زندان اوین و سامانه سوخت ایران و همه این سامانه هایی که خیلی محدود هستن و ایزوله هستن، در طی همه این سالها هک شدن با اینکه خیلی هاشون به اینترنت هم متصل نبودن. پس مسئله این نیست که امنیت اینترنت، در واقع قطع اینترنت ربطی به امنیت داشته باشه.
0: آقای خسروپور، مطمئنن میلیون ها ایرانی این روزها از خودشون میپرسن که واقعا اینترنت های روزی وصل خواهد شد، دسترسی اونها به اینترنت جهانی، با توجه به اینکه کسانی هم که در حال وصل شدن به اینترنت در این روزها هستند، برخی هر روز، برخی هر چند روز یک بار، به غیر از اونهایی که دسترسی به اینترنت طبقاتی دارند، حالا کارت سفید دارند یا اینترنت پرو رو ثبت نام کردند و دریافت کردند، این گروه بسیار کوچکی از مردم ایران هست. گروه عظیمی، ده ها میلیون نفر دسترسی به اینترنت ندارند و امروز از خودشون میپرسند که آیا روزی اینترنت وصل خواهد شد یا خیر. شما چه فکر میکنید؟
1: ببینید، خبر بد اینه که سالها دولت برای این داستان، یعنی خود حاکمیت برای این داستان برنامه ریزی کرده، چیزی نیست که یک بار ما نتیجهش رو دیده باشیم، نتیجه سالها برنامه ریزی و درست کردن زیر ساخته است. اما خبر خوب اینه که به هر حال همیشه یک راههایی برای دور زدن این محدودیت ها وجود داشت. شما از زمانی که فرض بکنید که ویدیو وجود داشت تا ماهواره، همه اینها یک راه حلی همیشه پیدا میشد و شرکت های خارجی الان خیلی میتونن کمک بکنن، امثال استارلینک زیاد هستن و مواردی از این دست داخل خود ایران هم وجود داره. ما الان میدونیم که مردم از سیم کارت های خارجی استفاده میکنن برای اینکه بتونن به اینترنت استفاده کنن. خیلی راه حلی دیگه ای هم داره تست میشه که حالا اینجا شاید جای گفتنش نباشه، ولی به هر حال یک راه حلی مردم پیدا میکنن. چندان به حاکمیت نمیشه امیدوار بود، واقعیت اینه، ولی خود مردم میتونن همیشه یک راه حلی رو پیدا بکنن.
0: اگر انتصاب امروز محمد رضا عارف رو نگاه بکنیم و تحلیل هایی که خود تحلیلگران در داخل ایران مطرح میکنن، مثلا امروز محمد مالجو اقتصاددان در داخل ایران در تلگرام نوشته که این مسیر قطعا مسیر انباشت خشمه و میگه که جامعه به عیان میبینه که دولت حتی جرأت استفاده از حداقل اختیاراتش رو نداره، فکر میکنید که جایی ممکنه این تبدیل به یک تقابل درون حکومت بشه، با توجه به صحبت هایی که مقام های دولتی هم در همین روزها کردن درباره مسئله اینترنت؟
1: ببینید، من برگردم دوباره به سند جامعی که در این زمینه وجود داره. اسناد ملی که وجود دارن کاری ندارن که چه دولتی بر سر کار هست و به هر حال باید اجرا بشن، چه دولت با هر نظام فکری که باشه باید اون رو اجرا بکنه. در طی این سالها همه دولت‌ها سعی کردن اینو اجرا بکنن، اما خب بعضی کنتر، بعضی مقداری با شدت بیشتری اینو اجرا کردن. تنها چیزی که میشه بهش امیدوار بود اینه که یک سری این فرایند یه مقداری راحت تر، آرام تر پیش بره و بشه در این فاصله راه حل های مدنی یا دست کم اون سرویس هایی که گفتم از طرف شرکت های خارج از ایران میتونه ارائه بشه، یا راه حل هایی که در داخل ایران داره تست میشه و اینها میتونن به نتیجه برسن به دسترسی بهتر کمک بکنه. اما واقعیتش اینه که به دولت

0: نسبت به تشدید رکود در بازار سفر و خدمات مسافرتی هشدار میدند. همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با هستی پود فروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه، و نخست از او درباره علت قفل شدن صنعت گردشگری در ایران پرسیده.
1: ببینید، این سوال برمیگرده به صحبتهایی که آقای بندپی کردن که امسال رو سال بحران در حوزه گردشگری معرفی کردن و اعلام کردن 28.5 همت توی این حوزه ما خسارت دیدیم. بله، در حوزه های مستقیم مرتبط با گردشگری و غیر مستقیم مرتبط با گردشگری ما دچار خسارت هایی بودیم که فقط مربوط به امسال هم نیست، از چند سال قبل این خسارت ها شروع شده بود. شما نگاه بکنید به 149 اثری که تو حوزه میراث آسیب دیده. اینها مکانهایی هستند که گردشگر خارجی و داخلی برای بازدید اونها به کشور میان. شما آژانس‌های گردشگری رو نگاه کنید، تقریبا تمامی آژانس‌های گردشگری کشور در معرض تعطیلی هستند. چند روز پیش گزارشی اومد از رئیس جامعه بومگردان که صحبت از این میکرد که در حال فروپاشی هست بومگردی ایران و نزدیک به 30,000 شغل توی این حوزه در حال بیکار شدن هستند. خب این چند تا نمونه‌ای که من به شما گفتم خودش روشنگر این هستش که ما چقدر در این حوزه آسیب دیدیم.
2: خانم پودفروش، با توجه به اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی به فضای مجازی که در حال حاضر در ایران وجود داره، این مسئله چه اثری بر روی صنعت گردشگری و همکاری با شرکای خارجی خواهد گذاشت؟
1: ببینید، فقط کافیه که ما یه نگاهی به شرایط اقتصادی کشور بندازیم. حتی تاجران ما امکان بازپرداخت پول و ارسال در واقع جنس یا وارد شدن جنس به خاک کشور رو ندارن، یعنی تمام آن چیزی که مربوط به صادرات و واردات در کشور میشد الان در واقع تعطیل شده. بنابراین توی بحث در واقع ارتباط با گردشگر خارجی بدون وجود نت، این اصلا سوالیه که بهتره که در موردش جواب ندیم، به خاطر اینکه تمام آن کسانی که الان توی حوزه های دیگه مشغول هستن هم متاسفانه دچار مشکل هستن. شما نگاه بکنید به 10 میلیون شغلی که مربوط به فضای مجازی بوده، یعنی مشاغلی که در واقع به صورت مستقیم با این فضا در ارتباط بودن و الان تقریبا میشه گفت 2 ماهه که بیکار هستن. بنابراین آن چیزی که شما در مورد اینترنت میپرسین و فضای مجازی و گردشگری، به نظر من الان صفر شده مشاغلی که توی حوزه گردشگری در فضای مجازی بودن. شما نگاه بکنید به کسانی که توی فضای مجازی در واقع معرفی مکانهای گردشگری رو میکردن یا مسافرانی بودن که به صورت حرفه‌ای مسافرت میکردن، سفر پیششون بوده و در واقع بلاگری میکردن از این راه و پول در میآوردن. خب تمام اینها با نبود نت آسیب دیده.
2: خانم پودفروش، برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این رکود فعلی در صنعت گردشگری ایران، چه اقدامات فوری کوتاه مدتی رو میشه در دستور کار قرار داد؟
1: الان تقریبا میشه گفتش که ما 3 سناریو برای وضعیت گردشگری کشور داریم. یکی جنگ، که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه که قطعا آن چیزی که در 2 ماه گذشته در حوزه گردشگری ما شاهدش بودیم و تجربهش کردیم، قطعا وضعیت رو بدتر خواهیم دید. یعنی اگر مشاغلی بودن که به صورت موقت تعطیل شدن، ما شاهد تعطیلی دائم این مشاغل خواهیم بود. وضعیت دوم وضعیت نجنگ نصلحه، که به نظر من خیلی هم تفاوتی با وضعیت جنگی نمیکنه، به این دلیل که نه تورهایی قراره که در وضعیت نه جنگ نه صلح در کشور برگزار بشه، نه بودجه‌ای قرار اختصاص داده بشه و نه زیرساختی قرار مرمت بشه یا بازسازی بشه، به اون دلیلی که اولویت‌های کشور نخواهند بود. در زمانی که نه جنگ نه صلح، وضعیت کشور در حالت نوعی دفاع قرار خواهد داشت و این باعث میشه که بودجه به سمت گردشگری و اولویت به سمت گردشگری نباشه. صلح پایدار و گردشگری زمانی معنا پیدا میکنه که شما دهه ها سرزمین و کشورتون در صلح و آرامش در واقع بوده باشه و شما بیاین صحبت از صلح پایدار بکنید. قطعا بعد از پایان جنگ هم ما تا چند سال نمیتونیم صحبت از صلح پایدار در حوزه گردشگری بکنیم، چون کل منطقه، نه تنها ایران، بلکه امارات و کشورهایی که توی این جنگ به هر حال حضور داشتند تا مدت‌ها بعد از جنگ هم از

0: آسیب این گردشگری دور نخواهند بود، به این دلیل که گردشگر اروپایی، گردشگر کشورهای دیگه زمانی یک منطقه یک کشوری رو برای گردشگری انتخاب میکنن که در اولویتشون امنیت باشه.
1: خب مصر نمونه خوبیه دیگه. شما نگاه کنین، مصر بعد از در واقع اتفاقاتی که افتاد و بعد از انقلابش سال 2011 تقریبا گردشگرش به صفر رسیده بود. بعد از اونم تا 3-4 سال تقریبا میشه گفتش که این گردشگری در همون صفر موند و بعد از اون تازه یه مقداری شروع کرد به رشد کردن. و توی این 1-2 سال اخیر ما شاهد این هستیم که دوباره تورهای گردشگری مصر را افتاده و باز رونق گرفته و ما شاهد در واقع این بودیم که یک موزه خیلی بزرگی رو در نزدیکی اهرام مصر با بودجه بسیار کلان، البته با کمک ژاپن، افتتاح کردن برای اینکه دوباره یک رونقی به این حوزه گردشگری بدن. یعنی در زمان صلح پایداری که یک دهه هم ازش گذشته، باز نیاز به یک سری شوک‌هایی هست در حوزه گردشگری تا بشه گردشگر اروپایی و خارجی رو کشون به کشورهایی که حالا پتانسیلش رو دارن.
2: ارجیبی هستی پودفروش رو در ترکیه میشنیدید. اما بریم بسیار دورتر از این صحبت‌ها، از پایتخت کره شمالی. سال‌ها با خیابان‌های خلوت، دوچرخه‌ها و رفت آمد محدود شناخته می‌شد، اما حالا بازدیدکنندگان خارجی از صحنه متفاوت صحبت می‌کنند. ترافیک، کمبود جای پارک و خودروهای شخصی با پلاک زرد که در برخی خیابان‌های شهر صف کشیدند. خبرگزاری رویترز در گزارشی مفصل نوشته که افزایش خودروهای شخصی در پیونگیانگ چهره این شهر منزوی رو به تدریج تغییر میده، تغییری که نه فقط نشانه رشد یک فرهنگ تازه مصرف‌گرایی، بلکه بازتاب ظهور طبقه ثروتمندتر در کره شمالی است. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
3: در کشوری که همچنان یکی از بسته ترین و تحت تحریم ترین اقتصادهای جهان به شمار می رود، رونق گرفتن بازار خودرو اتفاقی غیر منتظره به نظر می رسد. اما نشانه های آن اکنون در نقاط مختلف پیونگیانگ دیده می شود. از پارکینگ های مملو از خودرو در هتل ها گرفته تا خیابان هایی که به گفته برخی بازدید کنندگان برای نخستین بار با ترافیک واقعی روبرو شدند. آرامپان، عکاس سنگاپوری که بارها به کره شمالی سفر کرده، به رویترز گفته است در سفر اخیرش حتی در خیابان‌های اصلی پیونگیانگ گرفتار ترافیک شده، تجربه‌ای که در گذشته تقریباً غیر قابل تصور بود. یکی از نشانه‌های مهم این تغییر افزایش خودروهای دارای پلاک زرد است، پلاک‌هایی که نشان دهنده مالکیت خصوصی خودروها هستند. در گذشته بیشتر خودروهای کره شمالی دولتی یا نظامی بودند و پلاک‌های آبی یا سیاه داشتند، اما حالا به گفته بازدیدکنندگان خارجی خودروهای شخصی با پلاک زرد در نقاط مختلف پایتخت دیده می‌شوند. خودرو در کره شمالی همچنان کالایی لوکس محسوب می‌شود و عمدتاً در اختیار نخبگان حکومتی و طبقه از تاجران قرار دارد که در این کشور با نام دونجو شناخته می‌شوند، گروهی که در دو دهه اخیر و در سایه بازارهای غیر رسمی و تجارت خصوصی ثروتمند شدند. به نوشته رویترز، دولت کره شمالی طی 2 سال گذشته قوانین مالکیت خصوصی خودرو را رسمی تر کرده و به رانندگان دارای مجوز اجازه داده است از طریق فروشندگان مورد تایید حکومت خودرو خریداری کنند. برخی تحلیلگران میگویند حکومت کیم جونگ اون با این کار تلاش میکند فعالیت اقتصادی خصوصی را به جای بازار سیاه از مسیر ساختارهای تحت کنترل دولت هدایت کند. افزایش خودروها فقط ترافیک ایجاد نکرده، بلکه زیرساخت شهری پیونگیانگ را هم تغییر داده است. به گفته منابع رویترز، در برخی نقاط شهر پارکینگ های جدید ساخته شده و حتی ایستگاه شارژ خودروهای برقی برای تاکسی ها دیده می شود. رسانه های دولتی کره شمالی نیز اخیراً تصاویری از بازدید کیم جونگ اون از یک بیمارستان تازه ساز منتشر کردند که دارای پارکینگ زیرزمینی بود، ویژگی که پیشتر در پیونگیانگ چندان رایج نبود. جونگ چانگ‌هیون، تحلیلگر مسائل کره شمالی در سئول، برآورد می‌کند که تعداد خودروهای شخصی در این کشور ممکن است در سال آینده از 20,000 دستگاه فراتر برود. با وجود تحریم‌های سازمان ملل که صادرات خودرو به کره شمالی را ممنوع کرده، بیشتر خودروهایی که اکنون در خیابان‌های پیونگیانگ دیده می‌شوند ساخت چین هستند. بسیاری از منابعی که با رویترز گفتگو کردند میگویند خودروها همچنان از مسیرهای غیر رسمی و شبکه‌های قاچاق از مرز چین وارد کره شمالی میشوند. برای دهه‌ها تصویر خیابان‌های خلوت پیونگیانگ بخشی از روایت جهانی درباره انزوای کره شمالی بود. اما حالا به نظر می‌رسد نشانه‌های یک جامعه مصرفی هرچند محدود و کنترل شده آرام آرام در حال ظاهر شدن است. ترافیک، کمبود جای پارک، خودروهای خارجی و حتی ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی شاید در بسیاری از شهرهای جهان موضوعی عادی باشند. اما در کره شمالی نشانه تغییری عمیق‌ترند، تغییری که از شکل‌گیری طبقه تازه، اقتصاد نیمه بازار و سبک زندگی متفاوت در سایه حکومت دیکتاتوری کیم جونگ اون خبر می‌دهد.
2: و با این گزارش به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ سفر رسمی خود به چین را آغاز کرد. شاهزاده رضا پهلوی میگوید دونالد ترامپ باید از ارسال پیام‌های متناقض درباره اهداف جنگ با ایران خودداری کند. و مصرف آب در تهران به 3 میلیارد لیتر در شبانه روز رسید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در رأس هیئت سیاسی اقتصادی سفر رسمی خود به چین را آغاز کرد. قرار است آقای ترامپ با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین و دیگر مقامات ارشد آن کشور درباره روابط دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. جنگ ایران و پیامدهای آن یکی از مهمترین موضوعهای مورد بحث در نشست رهبران دو کشور است. آقای ترامپ روز سه‌شنبه و پیش از سفر به پکن مواضع رهبری چین در رابطه با جنگ خاورمیانه را نسبتاً خوب توصیف کرد و گفت فکر نمی‌کند که از آن کشور برای حل مسئله ایران درخواست کمک کند. به گزارش شرکت کپلر و دیگر نهادهای رهگیری کشتی‌ها، یک سوپرتانکر چینی با حدود 2 میلیون بشک نفت خام عراق در حال عبور از تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش‌ها نفتکش یوان هواهو صبح چهارشنبه از جزیره لارک ایران عبور کرده و در بخش شرقی تنگه هرمز به سمت جنوب در حال حرکت است. اگر این کشتی موفق به عبور از تنگه هرمز شود، سومین نفتکش چینی خواهد بود که در 2 ماه گذشته موفق به گذار از این آبراه حیاتی شده است. روز گذشته هم خبرگزاری رویترز گزارش داد که با موافقت مقامات جمهوری اسلامی 2 سوپرتانکر عراق با حدود 4 میلیون بشک نفت و 2 کشتی پاکستانی با محموله گاز مایع قطر در روزهای گذشته از تنگه هرمز عبور کردند. روز سه‌شنبه شاهزاده رضا پهلوی در نشست نشریه پولیتیکو در واشنگتن گفت دونالد ترامپ باید از ارسال پیام‌های متناقض درباره اهدافش در جنگ با ایران دست بردارد و حکومت جمهوری اسلامی را سرنگون کند. به گفته رضا پهلوی، تهدیدهای ترامپ درباره حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران و نابودی تمدن آن، حتی اگر صرفاً تاکتیکی برای مذاکره باشد، مفید نیست. او در بخشی از این کنفرانس گفت حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی به مردم ایران لطمه می‌زند، ولی وقتی به رژیم و زیرساخت‌های آن حمله شود، این اقدام به مردم کمک می‌کند و تلاش او برای جدا ساختن این دو از یکدیگر است.
1: What hurts our nation is its, of course, civilian infrastructure. What helps us is when you hit the regime and its infrastructure. I'm trying to separate the two from each other.
0: در جریان این نشست یک زن معترض به جنگ در مقابل صحنه خطاب به رضا پهلوی گفت شما کجا بودید وقتی مردم ما داشتند فرزندانشان را از زیر آوار بمب‌هایی که شما به کشورمان دعوت کرده اید بیرون می‌کشیدند؟ ماموران امنیتی این زن را دقایقی بعد از محل نشست خارج کردند. سخنگوی شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده که مصرف شبانه روزی آب در پایتخت به 3 میلیارد لیتر رسیده است. به گفته بهنام بخشی، در روزهای اخیر با ورود تدریجی کولرهای آبی به مدار بهره برداری، مصرف آب در تهران به 38 هزار لیتر در ثانیه رسیده که در این فصل رقم تأمل برانگیزی است. به گفته او هنوز حجم آب در سطح‌های تهران به میزان ذخیره زمان مشابه سال گذشته نرسیده و مخازن سطح‌ها فقط 22% پر است. در سال‌های اخیر شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران با مشکل کم آبی روبرو بودند و حجم ذخایر آب در سطح‌های کشور روندی نزولی را طی کرده است. و مسعود پزشکیان معاون اول خود محمد رضا عارف را با حفظ سمت به ریاست ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. در این حکم استقرار حکمرانی یک پارچه منسجم و کارآمد در فضای مجازی ضرورت فوری توصیف شده است. از وظایف محول به این ستاد ویژه ساماندهی و ارتقای کارآمدی دبیرخانه شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی ذکر شده است. محمد رضا عارف در حالی به این سمت منصوب شده که به گفته مقامات ارشد دولت پزشکیان تصمیم گیرنده اصلی در مورد اینترنت و فضای مجازی نهادهای امنیتی هستند. اینترنت بین‌المللی در ایران 75 روز پیش به دستور مقامات امنیتی قطع شد و تا کنون دسترسی کاربران بسیار محدود و موقت گزارش شده است. در هفته‌های اخیر فروش اینترنت پرو و دادن سیم کارت‌های سفید به برخی از کاربران با انتقادهای شدیدی روبرو شده است. شامگاه سه‌شنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.6 درجه مناطق شرقی تهران و شهرهای اطراف آن را لرزاند. پس لرزه‌هایی هم در ساعات نخستین بامداد چهارشنبه گزارش شده است. مرکز زمین لرزه در عمق 10 کیلومتر زمین در حوالی پردیس و بومهن بود. این زلزله و پس لرزه‌های آن در بخش‌های وسیعی از تهران، کرج، ورامین، پاکدشت و شهر قدس احساس شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، همزمانی این زمین لرزه با طوفان شدید و قطعی برق سبب نگرانی شهروندان شد. به گفته مرتضی رضایی، معاون هلال احمر تهران، تاکنون خسارات و جراحتی گزارش نشده است. وبسایت خبر آنلاین هم به نقل از مهدی زاره، استاد پژوهشکده زلزله شناسی، نوشته است وقوع دومین زمین لرزه با شدت بیش از 4 از ابتدای سال 1405 نشان دهنده تداوم آزادسازی انرژی در محل تلاقی ساختارهای مهم زمین ساختی است. بامداد چهارشنبه احسان افراشته متهم به همکاری با موساد سازمان اطلاعات اسرائیل اعدام شد. میزان خبرگزاری قوه قضاییه ادعا کرده که وی در نپال آموزش داده بود و از طریق پیام‌رسان‌ها و پست الکترونیک با موساد در ارتباط بود. به ادعای قوه قضاییه احسان افراشته در طول همکاری با موساد به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و عبری مسلط شده و بیش از 300 پیام بین او و ماموران موساد رد و بدل شده بود. به گفته قوه قضاییه جمهوری اسلامی، احسان افراشته به عنوان کارشناس سایبری در یک شرکت وابسته به نهادی نظامی فعالیت می‌کرد. به گزارش منابع حقوق بشری، احسان افراشته 33 ساله، دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران و متخصص فناوری اطلاعات بود. او در اوایل سال 1403 پس از بازگشت از ترکیه بازداشت شد و ماها در سلول انفرادی بود. قوه قضاییه ادعا کرده احسان افراشته هنگام خروج از هواپیما در فرودگاه خمینی بازداشت شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر 10 نفر از معترضان دیما یا افرادی را که به همکاری با اسرائیل و آمریکا متهم شدند اعدام کرده است. بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرد برای مأموریت دفاعی چند ملیتی در تنگه هرمز تجهیزات پیشرفته شامل ناو جنگی دراگون، جنگنده‌های تایفون و سامانه‌های خودکار مینروب اعزام خواهد کرد. همزمان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پس از نشست وزرای دفاع این اتحادیه تأکید کرد که عملیات فعلی اتحادیه اروپا در دریای سرخ برای حفاظت از کشتی‌ها می‌تواند پس از پایان جنگ خاورمیانه به منطقه تنگه هرمز نیز گسترش یابد. وزرای دفاع 46 کشور روز سه‌شنبه برای بررسی امنیت تردد در تنگه هرمز نشست مشترک

0: برگزار کردند. بریتانیا همراه با فرانسه هدایت این گفتگوها را بر عهده دارد. روز سه‌شنبه جمهوری دومینیکن سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان را سازمان‌های تروریستی اعلام کرد. مقامات اسرائیلی از جمله وزیر خارجه و سفیران کشور در سازمان ملل از این تصمیم جمهوری دومینیکن استقبال کردند. ماه گذشته هم آرژانتین در اقدامی مشابه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمان‌های تروریستی آن کشور قرار داد. در سال جاری 45 کشور سپاه پاسداران را سازمانی تروریستی اعلام کردند. ایران هنوز به این تصمیم جمهوری دومینیکن واکنش نشان نداده است. و انجمن قلمه آمریکا در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره وضعیت آزادی بیان در جهان اعلام کرد شمار نویسندگان زندانی در سال گذشته میلادی برای نخستین بار از سال 2019 که این شاخص منتشر می شود از مرز 400 نفر عبور کرده است. بر اساس این گزارش پس از چین که با 119 مورد در صدر فهرست قرار دارد، ایران با 53 نویسنده زندانی در رتبه دوم ایستاده است. به گفته انجمن قلمه آمریکا بیشترین افزایش بازداشت‌ها در ایران طی سال گذشته رخ داده است. مدیر برنامه نویسندگان در معرض خطر در پن آمریکا گفته است در ایران مدافعان حقوق بشر، تحلیلگران، پژوهشگران، شاعران، مترجمان، ترانه‌سرایان و ستون نویسان همگی هدف بازداشت و سرکوب قرار گرفتند، زیرا حکومت ایران در تلاش است بحث و مخالفت را خاموش کند. همزمان سازمان گزارشگران بدون مرز الناز محمدی روزنامه‌نگار ایرانی و دبیر گروه اجتماعی روزنامه هم‌میهن را در فهرست نامزدهای جایزه آزادی مطبوعات قرار داد. گزارشگران بدون مرز اعلام کرده است که الناز محمدی در بخش شجاعت نامزد این جایزه شده.
1: پاراگراف اول.

0: اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرگونی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 93.90 کیلوهرتز هم قابل شنیدن خواهد بود و موجهای کوتاه دیگری که میتونید ازش استفاده کنید 11.575 کیلوهرتز. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایان است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است. تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراضها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراضهای خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تاثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا کفیه برگردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند. موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هماورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران سابقه سردبیری دو هفته‌نامه‌های کردی و فارسی رو داره. همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت‌های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش اومد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه یا جمهوری اسلامی اصولا از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 4 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقومی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملا ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات 8 دی یا تظاهراتی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتاد، به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشیست که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه میکنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق میفته، بسیارش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان میومدن.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله‌های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان، طعم خوش انواع کباب‌های زغالی و خوراک‌های لذیذ و اصیل ایرانی. سلطان
6: مسلماً تو انتخاب حال آینده‌ای.
7: حواست دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حواست کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو می‌پسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
9: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
8: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
9: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
8: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
9: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: آدرس اینترنتی www.asli.se.
10: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابه جایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
11: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
12: ما اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
12: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu. قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال دو تا آهنگ بال بذار.

0: راستی چه خبر از سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا؟ دقت کردی چند وقت دیگه ویدیو بیرون نداده؟ اینم مثل مشتبه صرفا پیام کتبی در میکنه از خودش. یعنی از وقتی گفتن طرف ساخته و پرداخته هوش مصنوعیه یهو غیب شد اصلا. بابا نصف این زنان ارازشه و دم بخت روی تو کراش زده بودن. مرد حسابی تو هم مقوا از آب در اومدی؟ کاش مقوا بودی حداقل. هوش مصنوعی به هر حال الان یک هفته بیشتره فکر کنم که چشممون به جمالشون روشن نشده. اگه چیزی شده به ما هم بگین دیگه. خلاصه الان دیگه این خبرگزاری‌های سپاهی فقط عکسه همون یارو رو چیز اسکرین شات میگیرن، گرفتن یعنی قبل از اسکرین شات همون رو میذارن زیرش، مینویسن سخنگوی خاتم الفلان مثلا چی گفته. خیلی بامزه شده ماجرا. الان چیز دیگه، الان دیگه مجبوریم شرح رشادت‌های رزمندگان اسلام رو از زبون چهره‌های متفرقه بشنویم. الان گوش بدین، ایشون دارن درباره غرق شدن یکی از ناوچه‌های جمهوری اسلامی میگن اینجوری.
1: ناوشکن با صلابت در عرض 8 تا 10 دقیقه غرق شد و شاید باور نکنید به صورت عمود
0: جان
1: و سرافراز رفت پایین، با اینکه از وسط شکسته بود.
0: سرافراز رفت پایین چجوری میشه؟ میگه با صلابت غرق شد، عمودی رفت پایین، سرافراز. بابا صلابت، بابا اقتدار، نکشیمون. عجیبن غریبا. به قول یکی اینو گذاشته بود تو توییتر، گفته بود بچه شیعه باخت نمیده همینا. راست میگه واقعا. سلام، میخواستم بگم که نه سابسکرایب اگه نکردین که حتما سابسکرایب بکنید. یه نکته دیگه، ممبرشیپ که عضو بشید بهمون کمک میکنید. مستقل هستیم، اسپانسر نه، عملا شما اسپانسر ما میشید و دواها رو تولید بکنیم و ادامه بدیم. فعلا امکان خاصی برای اونهایی که یک سری از ویدیوها رو زودتر قرار بدیم. ممنون ازت. آمریکا اگه میدونست شما اینطور سرافراز با صلابت غرق میشین، عمرن نقشه حمله به جمهوری اسلامی رو به مخیله خودش هم راه نمیداد. البته یه بخشی از گندگویی هم در غیاب سخنگوی قرارگاه خاتم الانبیا افتاده رو دوش سخنگوی وزارت خارجه. آره اینا ببینی،
2: آمریکا یک ابرقدرت است. شما چه ابزاری و پشتوانی دارید برای مقابله با آن دارید؟ چرا عقب نشینی نمی کنید یا کوتاه نمی آید؟
3: ما هم ابرقدرت.
0: اوف، بزن زنگو. شما هم ابرقدرتین منتها از ته. یعنی صفش اگه اینوری باشه شما از اون تهش کنار دست نمیدونم جیبوتی و نمیدونم اتیوپی و اینا احتمالاً وایسادین. حالا اگه یکی بگه الان شما دقیقاً تو چه زمینه ابرقدرت هستین، میخواد چی بگه واقعا؟ آخه جز لغز خوندن و گندگویی با ز اصلا چی مونده براشون؟ شاید فقط توی همین زمینه بشه شما رو ابرقدرت حساب کرد، ابرقدرت گندگویی با ز. اما رفقا موضوع قطعی اینترنت دیگه کم کم داره به جاهای باریکترش هم میرسه. الان با راه اندازی این طرح اینترنت پرو یا همین اینترنت طبقاتی کلان همه چی شده رانت و خرید و فروش دیگه. حالا اول که وی پی ان فروشا کرکرار کشیدن بالا، بعدش هم متخصصین و افراد دستچین شده ای که لیاقت داشتن اینترنت رو دارن. بقیه اصلا اینترنت میخوان چیکار؟ برای اینکه متوجه عمق فاجعه بشین، این بخش از میزگردی که از صدا و سیما پخش شده رو با هم دیگه گوش کنید.
4: زمانی که حاکمیت به این نتیجه میرسه که خب در یه مقطع کوتاهی بخواد اینترنت رو محدود کنه، کسب و کارها قطع نشدن، که خب این اومد و حالا اسمش رو خیلی کاری ندیم ولی امروز اسمش معروف شده به اینترنت پرو. به کسب و قرار بود که به کسب و کارها داده بشود، کسب و کارهایی که نیاز دارن. ما نقدهای جدی داریم، امروز می‌بینیم که کارمندان مثلا شرکتی که اصلا نیاز ندارن دارن استفاده میکنن، در صورتی که مقطعی و صرفا برای بحران برای کسب و کاری که نیاز داره به این.
0: میگه امروز می‌بینیم کسانی که به اینترنت نیاز ندارند هم اومدن دارن از اینترنت پرو استفاده میکنن. ببخشید توی سال 2026 کی هست که به اینترنت نیازی نداره؟ چقدر آخه وقیهید شما. اومدین اینترنت رو رانتی و طبقاتی کردین، اسمش هم گذاشتین پرو، بعد مردم شدن دو دسته، یک دسته که به اینترنت نیاز دارن، یک دسته که نیاز ندارن. یه دفعه بیاین میخوای آب و برق هم همینجوری تفکیک کنین، گروهی از مردم که به غذا و گوشت و پنیر و تخم مرغ نیاز دارن و دسته‌ای که نیاز ندارن. یعنی واقعا آدم دچار شرم نیابتی میشه این چیزا رو میشنوه. البته خب اینا اصلا شرم چه میدونن چیه؟ واقعا اصلا چه میفهمن؟ اگه این ویدیوهای تجمعات دافهای ولایی رو توی این چند روز اخیر دیده باشین متوجه میشدین که دیگه اینا از مرحله شرم و اینا عبور کردن دیگه. فکر کن هر روز یه ژانگولری این پرستوهای حکومتی توی خیابون میزنن، یکی هم تونتون فیلم میگیره میذاره روی اینترنت که ببینین نظام چقدر تنوع طرفدار داره، ببینین این علیرضا دبیرم که مطمئنم روز 10 بار میشینه ویدیوهای این ولاییون مثلا لخت و پتی از ذهن خودش دیگه اینا رو میشینه میبینه، حالا دیگه چیکار میکنن نمیدونم. و توصیهش به صدا و سیما کاملا مشخصه دیگه. اینا
3: دم مردممون از همه بیشتر گرم. یه خواهشی هم دارم، این برنامه‌ای که شما دارین میگیری تو مردم از خواهرمون ایزاره شل حجابه کم حجابه همه رو ادامه بده، هر کی خواست بین مردم فاصله بذاره شما صدا و سیما نذارید،
0: فاصله نذارید ادامه بده. خوشش اومده، خیلی خوشش اومده. آره میگه این بخش این دخترای شل حجابشو این بیشتر پخش کنین. اصلا کی فکرشو میکرد؟ دوستان کی فکرشو میکرد؟ اینایی که تو خیابون بی حجاب یه ذره روسری عقب بود میدیدن کف و خون قاطی میکردن، رگ انقلابیشون به جوش میومد، اسلام و پیامبر و همه چی به خطر میافتاد، الان چشمشون به دیدن صحنه های به قول خودشون مبتذل سابق چنان عادت کرده که یکی مثل دبیر میاد تقاضای حضور سنگینتر شل حجاب ها رو بینه مردم میکنه. البته خب دبیر یه چند روزی عقب از اخبار و یعنی بعد از اینکه امام جمعه ها شروع کردن به بیهجاب و حمله کردن که این چه وضعشه باید این بساط جمع بشه، نمیومد برای این دافای ولایی اینجوری تبلیغ کردن. حالا اونم کاری نداره، الان فعلا چون بحث خیابان با ما و نگه داشتن نظام و عرعر شبانه و پرچم گردوندن و اینا داغه اینجوریه، حتی به قیمت از دست رفتن حجاب که همینا تا چند وقت پیش به خاطر همین حجاب آدم هم میکشتن. باورتون میشه؟ چند وقت دیگه اگه آبام از آسیا بیفته دوباره میاد حرفشو عوض میکنه. اینا همشون با جهت باد حرکت میکنن دیگه. بوغلمون صفت و نون به نرخ روزخور همینان. الان فعلا برای حفظ نظام حتی ناف هم میتونه برملا بشه، عرق هم میشه خورد وسط خیابون به سلامتی مشتبه. هیچ کدوم اینا جرم نیست. فکر کردن اینجوری میتونن چند روزی جمهوری اسلامی رو دکورش کنن، مثلا خوشگلش کنن، به خورد مردم بدن. دریغ از این که لجن و کثافت اصلی توی ریشه و اصل و اساس همون نظام و همون جمهوری اسلامیه و جمهوری اسلامی با این بامبولا واسه کسی پاک و منزه نمیشه. جمهوری اسلامی خواهد رفت و آینده ایران بدون شک بدون جمهوری اسلامی خواهد بود. دیر و زود داره ولی
5: سوخت و سوز نداره. با درود فراوان خدمت شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه‌های رادیو و وب‌تی‌وی همسفر، نام من نوید آزادی است. دیروز نتونستم در استودیو بمونم، واقعا نفس کشیدن برام خیلی سخت شده بود. اومدم تا استودیو، اومدم همه چی آماده بود، میخواستم میکروفون رو ببرم بالا، هر چی نگاه کردم دیدم سر و صورتم انقدر گرفته که هیچ رقم یعنی به معنای واقعی کلمه نفس کشیدن کار سختی شده بود. گفتم این چه آبروریزی، ما هی بیایم بگیم آی مریضی، ما حالمون خوب نیست، آینه من فلانه، نفس نمیتونم بکشم، آی اینجوری، آی اونجوری، خب نیا بالا چهار تا برنامه بذار مردم درکشون دارن که میدونن که آقا مریضی دیگه. خلاصه تصمیم گرفتیم که در و پنجره رو ببندیم و رفتم و خلاصه برنامه رو کجار و مریض پخش کردیم براتون. موفق شدم یه صدای کوچیکی هم بذارم که سرما خوردم، اما نمیدونم واقعا سرما خوردگیه، باتری ها تموم شده بود، پولن، همین حساسیت به این گرده های حواس، هرچی که هست در هر صورت اوضاع خوب نبود. ولی امروز در خدمتتون هستم و امیدوار هستم که بتونیم جبران دیروز هم بکنیم. برای شما نازنینانی که به دنبال برنامه‌های یعنی برنامه‌های کوچه رو دنبال می‌کنید، در برنامه ما یا حالا به خودتون، می‌دونید که امروز نمیدونم چرا چیز ندادن، چرا برنامه بیرون ندادن. البته من احتمال میدم اینا منتظر شدن که چون ترامپ همین الان در چین فرود اومد با هواپیمای ایرفورس وان و اینا، و به همین دلیل هستش که احتمالاً میخوان یه برنامه رو ببینن چه اتفاقی اونجا میفته، یه برنامه بدن بیرون، نمیدونم. در هر صورت هرچی که هست برنامه جدیدی نداشتند و ما هم چیزی نبود که تقدیم حضورتون بکنیم، اینی که مستقیما بر روی خط در خدمتتون هستیم. امروز روز چهارشنبه 13 ماه مای سال 2026 میلادی است. امروز برابری میکنه با 23 اردیبهشت ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 20 از سال 2026 رو در خدمتتون هستیم. شماره تلفن های استودیو 08-2398 و 08-98-3843 برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-8194 برای اسمس، info@همسفرradio.cz برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.همسفرradio.cz هم در خدمت شماست. همچنان هم که میشنوید یه مقداری این سر و صورت من گرفته، حالا میگم چه سرماخورده چه پلن، امیدوار هستم که شما رو اذیت نکنه و منم بتونم که کار خودم رو درست انجام بدم و بتونیم که با خبرها و صحبتها و گپها و بخش نیازمندیها و نمیدونم خبرهای را اینترنشنال، آگهی های تجارتی، موزیک های جدید بتونیم که در خدمتتون باشیم. اولین کاری که براتون پخش کردم عزیزان کاری بود با بازسازی به زبان انگلیسی آهنگ کار قوزک پا با صدای فریدون فروغی که حالا دیگه صدای بعدیش که انگلیسی میخوند که چیز بود، هوش مصنوعی بود و خیلی قشنگ درستش کرده بودن. Wear Fit یعنی پاهای خسته ترجمه کرده بودن که کار بسیار قشنگی بود و امیدوارستم. یکی یه دونه دیگه هم دارم که یکی از کارهای پورانو چیز کردن، بازسازی کردن، خیلی قشنگ شده، اونم قشنگ شده، اونم بعدا براتون به موقعش پخش میکنم. بریم سراغ وضعیت هوا. آره بریم سراغ وضعیت هوا و ببینیم که این هوایی که دیروز بارونی امروز بارانی، مثل که فردا هم بارانی پس فردا هم مثل که بارانی، یعنی فردا که میدونی تعطیل رسمیه، پنجشنبه فردا تعطیل رسمی هستش و ما هم در خدمتتون نیستیم. روز جمعه در کنار شما خواهیم بود. میلان داگر هست، خیلی تعطیلی میگیرن ولی ما تعطیل نیستیم و بعد از اون روز شنبه و شنبه هم که تعطیلی. فردا تا اونجایی که من متوجه شدم روز به آسمان رفتن حضرت مسیح است، اگر که من درست فهمیده باشم. بریم سراغ وضعیت هوا، یک نگاهی بندازیم ببینیم که این، ببینین اینجوری واسهتون بگم، دلیل این باران ها روی کشور نروژ، مرکزش اونجاست، یه جبهه هوای بارانی خیلی بزرگ که درست به اندازه کشور نروژ هستش در حال چرخیدن بر خلاف جهت عقربه ساعت است. خب اون قسمت بیرون بیرونیش که خیلی بارونیه، میاد تا میچرخه میره شمال سوئد، بعد دوباره میره رو دریای شمال و دریای نروژ و بعد دوباره بر میگرده میاد میره روی بریتانیا و از اون طرف میاد روی دانمارک و سوئد و اینا، همینجوری قراره به چرخه یه ذره تموم هم نمیشه، نمیدونم چرا. در صورت امروز بعد از ظهر باران زیادی خواهیم داشت در استان استکهلم که باز هم رد میشه و خیلی سریع میره. هوا حدود 7 درجه بالای صفر، قسمت شمالی آفتابی، بله 8 درجه، قسمت جنوبی بارانی 8 درجه. فردا صبح با یه روز ابری آغاز میکنیم، حدود 8 درجه. در میانه روز ابرها میتونن یه مقداری کنار برن و حدود نیم ابری نیم آفتابی و 13 درجه بالای صفر بشه. قسمت شمالی ریزش شدید باران و قسمت جنوبی هم نیم ابری نیم آفتابی 12 درجه. اما فردا بعد از ظهر دوباره بارانی هم خواهد شد، یعنی فکر نکنیم اون وسطش یه ذره بارون نمیاد، همه چی خوبه. اما روز جمعه نیم ابری نیم آفتابی 15 درجه بالای صفر، قسمت جنوبی 14، قسمت شمالی 7 درجه. روز شنبه نیم ابری نیم آفتابی 15 درجه، روز یک شنبه نیم ابری نیم آفتابی 15 درجه و روز دوشنبه آینده نیم ابری نیم آفتابی 16 درجه که یک هوک تریک یا فشار بالا خودش رو به طرف استکهلم نزدیک میکنه. اسم هوی یا سازمان هواشناسی کشور، اما چه خبرهای خوبی به آدم میده. باری که بالاخره البته چی میگه

جمعه هفته دیگه آفتابی و 19 درجه بالای صفر خواهد بود که البته من معمولا جدی نمیگیرم این قضیه رو، میذاریم یه ذره جلوتر ببینیم که روز جمعه هم بریم یه نگاهی بکنیم ببینیم که آیا همینطوری خواهد موند یا نه. و پس اگر که همه چی خوب پیش بره، از یک شنبه ای که در پیش رو داریم تا حدود 7 روز 8 روز آیندهش همش آفتابی و 18 19 درجه بالای صفر خواهد بود. من برای اینکه فشار آنچنانی به گلوم نیارم که بتونم تا آخر برنامه در خدمتون باشم، میخوام شما رو در تقدیم یک کاری از سیاوش قمیشی تقدیم شما بکنم به نام تقدیم. اینو میدیم که بره و ببینیم که بعد از اون چه خواهیم داشت و چه داریم که بگیم، که خبرهای خوبی مخصوصا در مورد قیمت سوخت براتون دارم.

0: خب یکی از شنوندگانمون یه اسمس فرستادن، یه ذره منو اورولیک کردن، نوشتن که آیا در تهران زلزله اومده؟ منم گفتم نه چطور مگه، ولی خیلی عجیبه. بذارین یه نگاهی من بندازم به این زلزله سنج خودم، ببینم اینجا چیزی رو میبینم. من که چیزی نمیبینم، اجازه بدین یه نگاهی بکنم. یه دونه دست یه چیز دارم، یه اپ دارم اینجا، آلاسکا. نه من هیچی رو نمیبینم از این که زلزلهی در تهران اومده باشه. بذارم ایران امرو چندوم، هشتوم، خوی 4 ریشتر هشتوم همین ماه اومده بوده که خیلی ضعیف بوده، در عمق زیاد بوده. نه من چیزی رو نمیبینم، امیدوارم که صحتم نداشته باشه، منم چیزی نمیبینم. داشتیم از وضعیت هوا صحبت میکردیم. خورشید ساعت 4:18 صبح طلوع کرده، 21:09 غروب خواهد کرد، 16:51 روز و 7:09 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. بادها، فقط براتون بگم فردا روز بادداری است، بعد از اون بادها به مراتب کمتر خواهند شد و در هفته آینده هم که اصلا باد بی باد. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم، اجازه بدین من تلفن رو بس بکنم ببینم در مورد زلزله است. جانم درود بر شما.
1: سلام آقا نوید،
0: خواهش میکنم، قربان شما، مرسی.
1: بله امروز زلزله اومده، یعنی دیشب زلزله اومده تهران، چون بچه ها صبح ساعت 10 تماس گرفتن از ایران. دخترم پرسیدم ماما همه تا صحیح سالم هستین؟ گفت آره، زلزله تقریبا اندازه 10 ثانیه گفت لرزون تو اقبال همون قسمت مال دماوند اینهان بوده، زلزله اعلام شده، یه 2-3 جای دیگه هم اعلام شده، ولی گفت بله زلزله اومده، همه سالم هستین.
0: خب خدا رو شکر که همه سالم هستن، ولی
1: آره چیزی اتفاق به خصوصی نیومده، ولی زلزله اومده. شاید هم از همه کارهای هسته‌ای میکنن، تمرین میکنن، چه میدونم موشک آزمایش میکنن، از اینهان باشه دوباره شروع شده، ولی زلزله رو اومده. بیشترش یه سریشون هم توی چیزا رفته بودن بیرون از خونه و تو پارکا رفته بودن، یه یکی دو ساعت، چون پرس زلزله هم داشتن 3-4 بار.
0: آخه خیلی جالبه، در این سایتی که تمام زلزله های دنیا رو اینها، اوکی، خوی تا هشتم ماه مای اومده، الان امروز 13 همه، بعد از اون دیگه
1: امروز اومده صبح، چون اگه بچه ها زنگ نمی زدم، چون من نگران بودم اگه زنگ نمی زدن می گفتیم دروغه، ولی چون بچه ها صبح ساعت 10 خورده به وقت اینجا زنگ زدن سوال کردم، گفت نه مامان آمده، یکی دوبارم پس زلش بوده، یه سری رفته بودم، گفت ما که نرفتی، ولی بچه های دیگم چون همه شون توی یه واحد ساختمون هستن، همه آمده بودن خونه، یکی دخترم که طبقه همکف هستن، گفت همه یه جا جمع شده بودی.
0: بله حالا چه اتفاقی بوده، چی بوده؟
1: آره که ثبت نشده زلزله، پس آزمایش چیزی بوده دیگه.
0: آره چون میگم من این سایت جلو، خیلی هم سایت معتبری جلوم هم هست، الان دوستان مثلا نوشتن طرفای پارچین و رود هن بوده، یکی از دوستان نوشتن شرق تهران بوده، بعد یکی دیگه از دوستان از طرف ایران، ایرانیان یوکی یک چیزی گذاشتن که دو پس از زلزله هم داشته.
1: آره چون دخترم اینهان خیابون فلسطین انقلاب میشینه.
0: پال
1: رو این حساب
0: من سپاسگزارم که گفتید، قربان شما، خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98-38-43 اگه صحبتی دارید در خدمت هستیم.
2: درود بر شما آقا نوید،
0: قربان شما، مرسی مرسی جانم،
2: زنده باشید، جانتون میبالا. بله من در تایید همین حرفای همین بانو راست میگه، مثل که زلزله اومده سو خورده بوده زیاد، یعنی خسارت چیزی به اون شکل نبوده، و جمهوری اسلامی من حتی چیزش هم خوندم نوشته بود که طرف پارچین بوده مثل اینکه، ولی چیز خاصی به اون شکل پیش نیومده.
0: من سایت های خود جمهوری اسلامی نوشتن.
2: بله من خوندم چیزش، برای خودم میتونم پیداش کنم، یه سرچ بکنم میتونین پیدا کنین.
0: نه چیز حالا که امروز صبح،
2: نه مثل اینکه دیروز بود، دیروز و پریروز مثل اینکه زلزله بوده.
0: اوکی میگم تو این سایت زلزله مال چیز هستش،
2: دیروز پریروز
0: مثلا. آها دیروز دماوند، آره دماوند 4:03 درسته، مرسی که گفتین، دست شما در نکنه، قربان شما جان.
2: فردا رداگه،
0: فردا روز قرمزه ولی جمعه در خدمت هستیم.
2: زنده باشید،
0: قربان شما، خدا نگهدارتون. بله، دماوند الان من در اینجا میبینم که نوشته دماوند 4.3 ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین بوده. خب احتمالا خسارتی هم نداشته، خوشبختانه، بسیار نیکو. اما بریم سراغ هوای شهرهای کشور عزیزمون ایران. اهواز و آبادان 39 درجه، اردبیل رعد و برقدار 22، گرگان ابری 29، اصفهان 31، کرمان 32، خرم‌آباد 27، قزوین 28، رشت 27، ساری 28، تبریز 26، ارومیه 25، تهران 30، شیراز 32، سنندج 25، قم 34، مشهد 30، کرمانشاه 19، کرج 23، همدان 24، بندرعباس 36 و عراق 28 درجه بالای صفر هستش. و اینم از این بزنم چه روز خاصی هم اگه امروز نباشه که دیگه این بخشم ببندیمش، بذاریم جمع جورش بکنیم، بذاریمش کنار. امروز 13 روز 13 بله، امروز که 13 ماه مایه، روز دوستان قدیمی هستش. دوستان قدیمی که آدم 20 سال باهاشون دوست هست و اینا، به همه دوستای قدیمی خودم درودی میفرستم. ببخشید که اگر که تماس ها کم شده ولی همچنان در قلب ما جا دارید. امروز روز ریاضیات هم هست، بعد روز عکس های پورتره هم هست و رسپشنیست داگر هم هست. خیلی خوب، بسیار بریم. اونایی که در رسپشن ها میشینند و به ما اطلاعات میدن. چند وقت پیش در منطقه بروس در حیات یک خونه دوتا نارنجک پیدا کردم. دوتا نارنجکی که کار نکرده بوده، یعنی عمل نکرده، اونجا افتاده بوده. امروز پلیس اعلام کرده که یک دختر 12 ساله، یک دختر 12 ساله رو در این رابطه دستگیر کردن که گفتن زیر سر ایشون بود، ایشون انداخته. حالا کی بهش، آخه دختر 12 ساله که نارنج کارخونه نارنجک سازی نداره که، کی نارنجک بهش داده بوده؟ چنان دیگه، حالا باید ببینیم دیگه. من اسمس های زلزله هم دنبال کنم. سال بعد دیشب توانیم دونان زلزله آمده، حدود ساعت 10 شب اینجا من با تهران حرف می زدم. البته تلفن هم که یه جورایی وصل شده و تعداد کسانی که چیز کردن با تونستن با اقوامشون در تماس باشن زیادتر شده. من امروز یعنی دیروز نه بذارنم من دیروز موقعی که استودیو بودم بود یا پریروز بود، یکی از عزیزان زنگ زدن سوال کردن که به ایران چطوری میتونن سفر کنن و با چه پروازی، که من گفتم ولی من زیاد خبری ندارم. اما امروز من دیدم که عزیزانی که بلیت داشتن از ایران تهران به استانبول، که از استانبول با ترکیش بیان، اون بلیتاشون کرده براشون اسمس اومده بوده که کنسله، یعنی دوباره پروازا رو یه جورایی کنسل کردن. بعد یه خبر دیگه هم اومد که ایران یه سری از هواپیماهای نظامیشو برده تو پاکستان پارک کرده. این یه خبری باید دوباره باشه، حالا چی هست خدا داند چه اتفاقی داره میفته و اینا. بذارید ببینم، دوستی نوشتن الانه که آهنگ رفیق که مثل آره چاش، آهنگ رفیق رو براتو از بابک افرا هم پخشش میکنم، راست میگین. اما صحبت بر سر این هستش که چه اتفاقاتی داره میفته. این ترامپ پاشده رفته کجا؟ چین، و هواپیمای ایرفورس وانش هم نشست. آقای شی جین پینگ ایشون که در واقعیتش نمیشه گفت رئیس جمهور، اینا به اینا نمیشه گفت، اینا رهبر چین هم رفتن به دیدارش و حالا ببینیم که چیکار میکنن و چه مذاکراتی میکنن. یه لحظه من اجازه بدید. 2398 درود بر شما.
3: درود بر آقای نوید همچنان آزادی.
0: قربان شما، سپاسگزارم.
3: یک متن کوتاه رو سه خطی رو اجازه دارم بخونم؟ بخیر.
0: 100% 100% خواهش می‌کنم.
3: با درود بر نوید همچنان آزادی، چون کار برگره افتاد اشارت نیکندیشانه شما گره از کار من گشود، آن قبض پرداختی با فرجامی خوش ابطال گردید و من این لطف و درایت و بزرگواری شما را ارج می‌نهم و صمیمانه سپاس می‌گویم. شاد و سبز باشید.
0: من سپاسگزارم از شما. مسئله پس حل شد دیگه.
3: بله بله، اینو من حتما باید رو خط میگفتن که شنونده ها بدونن شما چقدر گره کشا هستید.
0: خواهش میکنم. مسئله اینجاست که باید این هر جایی شما الان در این دور زمونه کنونی نگاه میکنین، میخوان یه جوری از آدم پول بکشن بیرون، ولی یه ذره قوانین رو بلد باشیم جلوشون میسی. من خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد.
3: ما خوشحالم که یه قانوندان اونجا نشست.
0: نه خواهش کنم، سپاسگزارم از حضورتون. موفق و پیروز باشی.
3: شاد و سبز باشی.
0: قربان شما، خدا نگهدار. چقدر محبت دارن عزیزان، چقدر محبت دارن. اگه یادتون باشه چند روز پیش این شنونده نازنینمون زنگ زدن و یه صحبت قرارداد و اینا بود که با یه شرکتی میگفت نه شما قرارداد دارید و اینا. منم بهشون برگشتم گفتم شما کاریتون نباشه، شما به سریدا بکنین، بعد بهش بگین هر چی داری، امضا داری، صدا داری، هر چی داری بفرست، بفرست ما ببینیم ما کی قرارداد با شما بستیم که شما اینقدر محبت دارید و از ما میخواین که این پولو پرداخت بکنیم. که ایشون هم همین کارو کردن، با اون شرکت در تماس بودن، گفتن هر چی که اون لاگ هر چی هست بفرست تا من ببینم این قراردادو من کی بستم که خودم ندیدم. که خوشبختانه براشون پیام اومد که کیس ایز کلوزد، پرونده آفسلوتا شده و بسته شده و حرف این شنونده عزیزمون به کرسی نشست. بسیار خوشحالیم. ببینین حالا اصلا اگه که این پرونده رو ما بذاریم کنار، الان بسیاری از شرکت‌های خصوصی، سازمان‌های دولتی، همش من تا یادم نرفته دوباره دیروز پریروز یکی از دوستان نازنین ما در یکی از همین پارکینگ هایی که همیشه پارک میکرده ساعتم میذاشته جریمه شده، 900 کرون. بعد زنگ میزنه به من، به ایشون گفتم که شما یه زنگی بزن به اون شرکتی که جریمه کرده، روی جریمه نوشته و بهشون بگو که عکس بفرستن، چون نوشته بوده ساعت نزده، عکس بفرستن که شما، چون ساعت شما میدونم از اینایی که الکترونیکی چسب میچسبه به شیشه. بعد از اینکه تماس گرفته گفتن که آها نه، شما از اون ساعت ها داشتی ولی ما مدل رو عوض کردیم، شما باید برین با اپ لوگاین بکنید، تو اونجا بزنید مثلا 2 ساعت اینجا میخواین پارک بکنین، 2 ساعت مجانی پارک بکنین. یعنی به همین راحتی 900 کرون که آقا 900 کرون پول باور کنین 2 هفته مواد غذایی خانواده است. پرید. چرا شرکت اون شرکتی که پارکینگ اون پارکینگ چیز داره تصمیم گرفته که مثلا بیاد با این شرکت هایی که اپ دارن در تماس باشه، به جای ساعت در اپ برن اینها خودشون رو لوگین بکنن. ببین حالا چند نفر تا حالا جریمه شد. که من ازتون تقاضا میکنم، مخصوصا همین بارکابی آوتلت و اینا، اونجا هم همین جوری شده، یعنی دیگه ساعت کارگر نیست، باید برین با اپ مثلا ایزی پارک بزنید که من میخوام اینجا پارک کنم، 1 ساعت بعد میزنه دیگه مجانیه، ولی باید با اون این کار رو انجام بدین. یعنی عملا شما رو مجبور میکنن که حتما یه موبایل همراهتون باشه. آقا شاید من موبایل ندارم، مثلا نمیخوام همراه باشه. خیلی ناراحت کننده است، یعنی واقعا ناراحت کننده است، ولی خب اتفاق داره میفته دیگه و اینه که خیلی مراقب باشی. اینو داشتم میگفتم، شما به بسیاری از جاها زنگ میزنید که یک شکایتی دارید، مثلا شرکت ساختمونیتون زنگ میزنید میگین که آقا چرا فلان چیز فلان طوره، میگه آقا قانون میگه اینجوری، ما که نمیتونیم قانون رو تغییر بدیم. شما مثل یه شهروند مؤدب تشکر میکنید گوشی رو میذارید. اما من از شما خواهش میکنم از این به بعد اگه همچین درگیریایی براتون پیش اومد و شما میدونید که حق دارید، اگه طرف که قانون اینو میگه بگو خیلی ممنون، پس من آدرس ایمیلمو برای شما میفرستم، یا آدرس ایمیل منو دارید لطفا این قانونی که دارین منو رجوع میدین بهش رو برای من بفرستین، من ببینم کجای قانون رو من اشتباه کردم. در بسیاری از موارد این بسته میشه. چرا بسته میشه؟ برای اینکه اونم خود طرف میدونه که داره اراجیف میگه، ولی کارشون رو راحت میکنن دیگه، میگن که آره ما قانون مجبوریم طبق قانون پیش بریم. من یادمه تو این هانستا ویگن پمبنزین شل ما اونجا زندگی میکردیم، این سطل آشغالا بود جن میداد اونا که بیرونه، زنگ زدم به اون مسئولش که چون شرکت ساختمونی تازه کار بود، گفت آره قانون میگه که ما باید اینا رو بذاریم. گفتم آقا قانون میگه اینا رو باید بیرون بذاریم، بذارین. قانون نمیگه اینا رو باید بشورین. آخه بو گند خفمون کرد، مگس چشمون رو در میاره. گفت قانون میگه دیگه. من گفتم خب قانون رو بفرست. تا گفتم قانون رو بفرست طرف فهمید، شروع کرد بالا پایین کردن فلان کردن. حالا ما داریم ترتیبش رو میدیم که بتونیم هفته یه بار یه آبی اون تو بزنیم که تمیز بشه. به همین راحتی من یعنی میخواست گوشی رو بذاره. تأسف آوره ولی حقیقت دارد دیگه، و میبینید که چجوری تو پاچه کردن آدم، حرف مؤدبانه است یا نه، ولی میکنن تو پاچه آدم، صداشونم در نمیاد. به مناسبت روز رفقای قدیمی، کار زیبای بابک افراد به نام رفیق و تقدیم

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
3: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بی. شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
4: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
5: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. آدرس تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se.
6: شب گذشته
5: رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرام واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 Atlas Autotech.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما: وبسایت texcandia.se، تلفن 0726308118. به خاطر بسپارید 0726308118. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی، پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم، به شما خوش آمد می‌گوید. مهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. در رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: شب گذشته دو خبر از ایران و کویت رسید که هر دو با توجه به الگوی رفتاری جمهوری اسلامی توسط ناظران به دو واقعه تفسیر شد: تست احتمالی بمب اتم و حمله زمینی به کشورهای همسایه. سه‌شنبه شب 22 اردیبهشت تهران لرزید و رسانه‌ها گفتند زمین لرزه‌ای بوده به بزرگی 4.6 ریشتر ساعت 23:46 که مرز استان‌های تهران و مازندران را لرزانده. به گزارش عصر ایران این حادثه در حوالی شهر پردیس و در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوسته و در بخش‌هایی از تهران هم حس شده. پس از آن 3 لرزش دیگر در همان منطقه حوالی پردیس، بومهن و رودهن گزارش شد. دستگاه‌های حکومتی این لرزش‌ها را زمین لرزه گزارش کردند، اما بعضی از مردم مشکوک و بدبین به همه چیز جمهوری اسلامی گفتند اینها تست هسته‌ای بوده. مانند هر زمین لرزه دیگری در طول سالهای گذشته که خیلی ها رد تست بمب اتم رژیم را در آن می دیدند. قبل از آن هم طوفان شدیدی تهران و مناطق اطراف آن را در نوردیده بود که باعث شد دسته دیگر حامیان رژیم بگویند ترامپ هارپ تست کرده و گفتند دشمن می خواهد با هارپ و ایجاد زلزله حواس ما را از تنگه هرمز پرت کند. زلزله های اصلی اما جای دیگری اتفاق افتاده بود، آنجایی که خیانت پاکستان به ترامپ رو شده بود و آنجایی که کویت اعلام کرده بود جمهوری اسلامی می‌خواسته زمینی به این کشور حمله کند. قبل از وقوع لرزش‌ها در شرق تهران، گزارش‌های جسته و گریخته‌ای منتشر شد از وقوع درگیری میان نیروهای سپاه پاسداران و نیروهای نظامی کویت در جزیره بوبیان کویت. درگیری هایی که گفته شد به زخمی شدن یک نظامی کویتی و بازداشت 4 نیروی سپاهی منجر شده است. جمهوری اسلامی درباره 4 مأمور بازداشت شده سپاه گفت به دلیل خرابی سامانه ناوبری وارد آبهای کویت شده بودند. رسانه های کویتی گزارش دادند افراد نفوذی وابسته به سپاه پاسداران قصد انجام اقدام های خصمانه علیه کویت را داشتند و تلاش کردند از طریق دریا وارد کشور شوند که 4 تن از آنها دستگیر شدند. وزارت امور خارجه کویت با صدور بیانیه‌ای آنچه اقدامات خصمانه و نفوذ مسلحانه یک گروه به جزیره بوبیان این کشور خواند را به شدت محکوم کرد و گفت آنها اعضای سپاه بودند. این نخستین تلاش لورفته و شناخته شده جمهوری اسلامی برای نفوذ نظامی به یکی از کشورهای همسایه خود در ارتباط با جنگ اخیر به شمار می رود. خبرگزاری دولتی کویت نام 4 فرد بازداشت شده از جمله درجه های نظامی آنها را نیز منتشر کرده است: سرهنگ امیر حسین عبدالمحمد زارعی، سرهنگ نیروی دریایی، سرهنگ عبدالصمد یدالله قنواتی سرهنگ نیروی دریایی، سرگرد احمد جمشید غلامرضا ذوالفقاری کاپیتان نیروی دریایی، صدفان محمد حسین سهراب فروغی راد صدفان یکم. نام ها به مدل کویتی نام فرد و نام پدر ذکر شده است. وزارت کشور کویت اعلام کرده که این 4 نفر اعتراف کردند که از سوی سپاه مأموریت داشتند به جزیره بوبیان، یکی از مراکز مهم تجاری و لوجستیکی کویت، نفوذ کنند تا مأموریتی شامل انجام اقدامات خصمانه علیه کویت را اجرا کنند. جزیره بوبیان بزرگترین جزیره کویت و بزرگترین جزیره خلیج فارس پس از قشم، جزیره است که گفته می شود بخشی از عملیات و حملات موشکی آمریکا علیه جمهوری اسلامی از آنجا انجام شده است. تلاش ناموفق سپاه برای ورود به خاک کویت از مسیر دریا باعث یادآوری حرفهای محسن رضایی شده و خیلی ها با تمسخر گفتند عملیات موفقیت آمیز دیگر توسط محسن رضایی. این کنایه است به عملیات کربلای 4 که محسن رضایی عملیات لورفته را متوقف نکرد تا هزاران جوان ایرانی را به کشتن بدهد و همچنین اشاره به نظر او درباره گروگان گرفتن سربازان آمریکایی.
3: آمریکایی‌ها باید بدونن که هیچ کار نظامی علیه ایران نمیتونن بکنن. من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
2: محسن رضایی هنوز به این آرزوی خود نرسیده، زیرا حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی تا این لحظه هواپایه بوده و نیروی زمینی اعزام نشده. آیا حمله سپاه به جزیره بوبیان کویت در راستای این آرزوی محسن رضایی مشاور رهبر غایب نظام بوده و آنها می‌خواستند سرباز آمریکایی اسیر کنند، یا طبق گفته کارشناس حکومتی مصطفی خوششم واقعاً به خیال تصرف پایگاه‌های نظامی و سلاح‌های آمریکایی دست به این اقدام زدند؟
4: اگه قرارش آمریکاییه رو بزنی، شما میتونی پایگاه‌های منطقه‌ایش رو بزنی، کشتی‌هاش رو بزنی، پایگاه رو خالی کرده، بله، ولی در تعدادی از این پایگاه‌ها بیشترش زرادخانه‌هایی داره که به اندازه 10 تا ارتش ایرانه، مثلا تو کویت. شما نه اینکه بزنی منفجر کنی، اصلا میتونی خودت پیاده یا متحدینت برند اونجا تو کویت بگیرن اینا رو. هزاران موشک تاف ضد زره وجود داره توی همونجا، مثلا یه نمونش توی کویت و خیلی جای دیگه، خیلی انبار. شما یاد باشه از افغانستان که اینا در رفتن 80 میلیارد دلار تجهیزات باقی گذاشتن.
2: این حرفا شاید ظاهراً به نظر مسخره بیاید، اما نشانه‌هایی در طرف آمریکایی دیده می‌شود که باعث شده سپاه در خود اعتماد به نفس دست دادن به این اقدامات را پیدا کند و به جزیره بوبیان کویت حمله کند به هوای اسیر گرفتن سربازان آمریکایی یا تصاحب سلاح‌های آمریکایی. مهمترین نشانه فرار آمریکایی‌ها از افغانستان و بر جای گذاشتن میلیاردها دلار سلاح برای طالبان بود. در روزهای گذشته و در جریان جنگ آنها با جمهوری اسلامی هم ترامپ بارها گفته که به کردها، دقیقاً مشخص نکرده کدام گروه از کردها، اسلحه داده تا به دست معترضان ایرانی برسانند، اما آنها اسلحه ها را برای خودشان نگه داشتند. بعضی ها میگویند آنها سلاح ها را فروختند و برای خود ماشین های گران قیمت خریدند. یعنی آمریکا در این حد ساده لوح است که اینطور می شود سرش کلاه گذاشت. ترامپ مجدداً موضوع کردها و سلاح‌ها را مطرح کرده که نشان می‌دهد چقدر از این فریب عصبانی است. ترامپ روز دوشنبه گفت کردها مرا بسیار ناامید کردند. به کردها اسلحه دادیم تا در داخل ایران به معترضان تحویل بدهیم، اما آنها آن اسلحه‌ها را نگه داشتند و به مردم ندادند. او حسابی به احزاب کرد حمله کرد و گفت فقط وقتی پول بگیرند می‌جنگند. شدت و خشم اعتراضات، مردم دارن همه چیز را تماشا میکنن. آنها میخواهند به خیابانها بیایند، اما هیچ سلاحی ندارند، هیچ تفنگی ندارند. ما فکر میکردیم کردها قرار است به ما سلاح بدهند، اما کردها ما را ناامید کردند. کردها فقط میگیرند و میگیرند و میگیرند و در کنگره هم اعتبار و شهرت زیادی دارند. اعضای کنگره میگویند اوه آنها خیلی سخت میجنگند. نه، آنها وقتی خوب میجنگند که پول بگیرند. بنابراین من از کردها خیلی ناامید شدم. اما به آنها سلاح داده شد و من از اول گفتم این کار جواب نمیدهد. اتفاقا باید این را بگویم، من با کاری که انجام دادن مخالف بودم. آنها سلاح‌ها را فرستادند و من گفتم این سلاح‌ها هرگز به مقصد نمی‌رسند و حق با من بود. من دوست دارم که حق با من است. روز سه‌شنبه خبرنگاران به ترامپ گفتند تو میگویی به کردها سلاح داده‌ای و آنها آن سلاح‌ها را برای خودشان برداشتند، اما یک مقام نظامی آمریکایی میگوید که کردها هیچ سلاحی دریافت نکردند و احزاب سیاسی کرد هم دریافت هر گونه سلاح را انکار می‌کنند. ترامپ هم با عصبانیت و خیلی کوتاه پاسخ داد مقامات اشتباه می‌کنند. یعنی من اسلحه‌ها را
5: به احزاب عزیز توجه داشته باشید که برنامه کوچه چون نظره دیر اومد روی نت، من براتون در حال پخش کردنش هستم، چند دقیقه دیگه اش در باقی نمونده.
6: Thank you so much Mr. President. Mr. President, yesterday you said you gave the Kurds arms but they took it for themselves. A US military official says that the Kurds have not received any arms and the Kurdish political parties are denying receiving any arms.
7: President Trump
2: وقتی احزاب کردی که ترامپ دقیق نمیگوید کدامشان توانستند اینقدر راحت صاحب سلاح‌های آمریکایی شوند، معلوم است که سپاه هم با خود بگوید پس من باید صاحب زرادخانه‌ها و اسلحه‌خانه‌های آمریکا در منطقه بشوم و آنطور نیرو به کویت بفرستد برای تصرف پایگاه‌های آمریکا، کاری که اگر سپاه در آن موفق شود و بتواند سلاح‌های آمریکایی را بردارد، شکستی تاریخی برای آمریکا محسوب خواهد شد. در این بخش گزارش هم ما می‌رسیم به بزرگترین کلاهی که در منطقه سر آمریکایی‌ها رفته و آن ماجرای پاکستان است. معلوم شده پاکستانی‌ها که به امر میانجیگری اشتغال دارند و می‌خواهند معامله میان آمریکا و بقایای جمهوری اسلامی را جوش بدهند، به آمریکایی‌ها خیانت کردند. شبکه CBS شریک رسانه‌ای BBC در آمریکا به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که پاکستان در میانه تلاش‌ها برای متوقف کردن جنگ به هواپیماهای نظامی جمهوری اسلامی به طور غیرعلنی اجازه داده در پایگاه‌های هواییش مستقر شوند. اقدامی که به گفته مقام‌های آمریکایی در گفتگو با CBS ممکن است حاکی از تلاش جمهوری اسلامی برای محافظت هواپیماهایش از حملات هوایی باشد. منابع آگاه در دولت آمریکا هم گفتند این هواپیماها شناسایی و جاسوسی بودند و بر اساس گزارش آنها تنها چند روز پس از اعلام آتش‌بس موقت توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل آوریل چندین فروند هواپیما از جمله یک هواپیمای شناسایی و جاسوسی مدل R-130 نیروی هوایی جمهوری اسلامی در پایگاه هوایی نورخان پاکستان واقع در نزدیکی شهر راولپندی دیده شدند. روز سه‌شنبه سناتور لینسی گراهام، ژنرال دنکین و پیت هکست را مورد پرسش قرار داد و از آنها پرسید آیا خبر دارید که پاکستان به هواپیماهای جمهوری اسلامی پناه داده؟ ژنرال کین گفت گزارشی در این باره دیده و به دلیل محرمانه بودن نمیتواند درباره اش حرف بزند. پاکستان از پایگاه‌هایش برای پارک هواپیماهای ایرانی استفاده می‌شود. مطلع هستید؟ ژنرال کین: آقا، من یک گزارش در این مورد دیدم. خب، آیا این گزارش دقیق است؟ آقا، فکر می‌کنم بر اساس تنوع مسائل طبقه بندی بگذارید فقط بگویم. لینزی گراهام: آیا موافقید اگر دقیق باشد این با میانجیگری صلح مغایرت دارد؟ کین: آقا، من نمیخواهم در این مورد اظهار نظر کنم بر اساس مذاکرات جاری با پاکستان. سپس سناتور لینزی گراهام از وزیر جنگ پرسید که تو چطور فکر میکنی وقتی میانجی به هواپیماهای جمهوری اسلامی پناه میدهد؟ هکست گفت نمیخواهد درباره مذاکرات حرف بزند و در آن مداخله کند که بحث تند شد و گراهام گفت من میخواهم مداخله کنم. او گفت من به پاکستان اعتماد ندارم. وزیر هکست: اگر میانجی اجازه می‌دهد هواپیماهای شناسایی ایران در پایگاه‌های هوایی پاکستان پارک شوند، آیا فکر می‌کنید این با میانجیگری منصفانه سازگار است؟ هکست: باز هم من نمی‌خواهم در وسط این مذاکرات قرار بگیرم. لینزی گراهام: من می‌خواهم در وسط این مذاکرات قرار بگیرم. من تا جایی که می‌توانم به پاکستان اعتماد ندارم. اگر آنها واقعاً هواپیماهای ایرانی را در پایگاه‌های پاکستان برای محافظت از دارایی‌های نظامی ایران پارک کرده‌اند، این به من می‌گوید که ما باید به دنبال شخص دیگری برای میانجیگری باشیم. جای تعجب نیست که این چیز لعنتی مذاکره به جایی نمی‌رسد. بنابراین می‌دانید من از تمام کارهایی که انجام داده اید قدردانی می‌کنم و از آن حمایت می‌کنم، اما وقتی صحبت از پاکستان و چین می‌شود دیگر کافی است. متشکرم. این حرف‌های سناتور لینزی گراهام یک هشدار است به پاکستان و همچنین به افغانستان که از رژیم ایران حمایت نکنند. جمهوری اسلامی برخی از هواپیماها، پول و تسلیحات خود را به پاکستان و افغانستان انتقال داده است. خبرنگاران از ترامپ در راه سفر به چین پرسیدند آیا پاکستان را از میانجیگری کنار می‌گذارد؟ او تأکید کرد که نه، از آنها خیلی راضی است. رضایت ترامپ با وجود خیانت پاکستان چند معنا میتواند داشته باشد؟ یا برای ترامپ مهم نیست که پاکستان چند هواپیمای کهنه و فرسوده جمهوری اسلامی را پذیرفته و پنهان کرده؟ یا اینکه قرار است پاکستان هواپیماها را برای خودش بردارد و دیگر به جمهوری اسلامی پس ندهد؟ یا اینکه ترامپ چشم خود را بر این خیانت پاکستان بسته به این امید که شاید بقایای جمهوری اسلامی با این کار دارند راه فراری برای خود در پاکستان و افغانستان باز می‌کنند، مانند طالبان پاکستان در سال 2001. امیر فرشاد ابراهیمی روزنامه نگار خبر داده که جمهوری اسلامی در روزهای اولیه جنگ یک فروند هواپیمای R-330H خفاش یا سبا که تنها هواپیمای شنود و جاسوسی الکترونیکی بر اساس هواپیمای ترابری 330 موجود در ایران است و همچنین چندین فروند هواپیماهای نظامی و غیر نظامی خود را به پایگاه نیروی هوایی نورخان پاکستان منتقل کرده است، اقدامی که پیشتر در جریان جنگ 12 روزه نیز رخ داده بود. این یعنی پاکستانی‌ها به عنوان میانجی با یکی از طرفین یعنی جمهوری اسلامی همکاری کرده‌اند که بتواند از فعالیت‌های طرف دیگر یعنی آمریکا جاسوسی کند و این خیانت آشکار پاکستانی‌ها به آمریکاست. اما معلوم نیست چرا ترامپ آن را نادیده می‌گیرد. آیا ممکن است ترامپ بیش از حد به دولت‌های منطقه خوشبین باشد، به خصوص پاکستانی‌ها که از دید بسیاری به کلی غیرقابل اعتماد هستند؟ به نظر می رسد ترامپ آنقدر جمهوری اسلامی را ضعیف و شکست خورده می بیند که برایش مهم نیست آنها چند هواپیمایشان را نجات داده و حفظ کرده باشند. او به شدت از کسانی که می گویند جمهوری اسلامی در برابر آمریکا خوب عمل کرده عصبانی است. او در آستانه سفر به چین به رسانه‌های مخالف خود حمله کرد و نوشت: وقتی رسانه‌های جعلی می‌گویند که دشمن ایرانی از نظر نظامی در حال پیروزی در برابر ماست، این تقریباً خیانت است، چون چنین بیانیه‌ای کاملاً نادرست و حتی مضحک است. آنها در حال کمک و همدستی با دشمن هستند. تنها کاری که انجام می‌دهد این است که به ایران امید کاذب می‌دهد، در حالی که نباید هیچ امیدی وجود داشته باشد. اینها آمریکایی‌های بزدلی هستند که علیه کشور خودشان جهت‌گیری می‌کنند. ایران 159 کشتی در نیروی دریایی خود داشت. حالا هر تک تک آنها در کف دریا آرمیدند. آنها دیگر نیروی دریایی ندارند. نیروی هواییشان رفته. تمام فناوریشان رفته. رهبرانشان دیگر با ما نیستند. و کشورشان یک فاجعه اقتصادی است. فقط بازنده ها، ناسپاسان و احمق ها هستند که می توانند علیه آمریکا موضع بگیرند. رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. این حرف‌های ترامپ نشان از آن دارد که او با لشکری از مخالفان در آمریکا روبروست که حاضرند جمهوری اسلامی باقی بماند اما ترامپ شکست بخورد. آنها آنقدر از ترامپ متنفرند که پیروزی‌های او بر جمهوری اسلامی را کم اهمیت جلوه می‌دهند و در عوض کارهای ایزایی جمهوری اسلامی را برجسته می‌کنند تا ترامپ را تخریب کنند. ترامپ هم تا به اینجای کار نشان داده که جنگجوی سرسختی است. او با کشاندن جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز توانسته به اهداف زیادی دست پیدا کند. اقتصاد آمریکا شکوفا شده و به گفته او مانند موشک در حال صعود است و بازارهای سهام که رشد فوق‌العاده‌ای داشتند همچنان قرار است به رشد خود ادامه دهند.
7: You better go out and buy stock now. Let me tell you, this country will be like a rocket ship that goes straight up. This is going to be numbers that nobody's ever seen before. That's a very important element of all of this. You know, if we get
2: کشورهای جهان هم دارند علارغم میلشان علیه جمهوری اسلامی متحد می شوند. آنها که نمی خواستند با ترامپ در جنگ علیه جمهوری اسلامی همکاری کنند، حالا به گزارش الجزیره 112 تایشان به پیشنویس قطعنامه آمریکا و کشورهای حوزه خلیج فارس در مورد آزادی دریانوردی در تنگه هرمز پیوستند. هند، ژاپن و عمده اروپایی ها نیز از پیشنویس قطعنامه برای باز شدن تنگه هرمز حمایت کردند. بریتانیا و فرانسه هم ریاست جلسه ای را با حضور 44 کشور از جمله کشورهای غیر اروپایی مانند بحرین، استرالیا، ژاپن، کره جنوبی و دیگران بر عهده داشتند که هدف آن ایجاد یک چارچوب بین المللی برای تأمین امنیت تنگه هرمز از طریق ابزارهای نظامی است. از طرف دیگر رویترز خبر داده که عربستان هم مانند امارات در جریان جنگ 40 روزه به جمهوری اسلامی حمله کرده. پس از افشای حملات تلافی جویانه امارات متحده عربی به اهدافی در لاوان و اصلویه، خبرگزاری رویترز گزارش داد که عربستان سعودی نیز در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به خاک این کشور چندین حمله اعلام نشده علیه ایران انجام داده است. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه 22 اردیبهشت به نقل از دو مقام غربی که در جریان این موضوع قرار گرفته‌اند و دو مقام جمهوری اسلامی نوشت، عربستان سعودی به تلافی حملاتی علیه این کشور در جریان جنگ آمریکا با ایران حملات متعددی را علیه اهدافی در ایران اجرا کرد، اما این حملات به صورت عمومی اعلام نشدند. دو مقام غربی به رویترز گفتند که حملات نیروی هوایی عربستان سعودی در آخرین روزهای ماه مارس اوایل فروردین انجام شد. اما ترامپ علی‌رغم این دستاوردها همچنان غیرقابل پیش‌بینی مانده و هیچ کس نمی‌تواند بفهمد که حرکت بعدیش چیست. شاهزاده رضا پهلوی این وضعیت را به رخ او کشیده و به او نقد کرده که چرا هر روز یک حرفی می‌زند. یک روز رژیم چنج، یک روز مذاکره، یک روز جنگ، یک روز آتش بس. شاهزاده رضا پهلوی در نشست امنیتی سالانه پولیتیکو گفت رفتار ترامپ همه را گیج کرده و مردم ایران می‌خواهند به خیابان بیایند اگر به حمایت هوایی و استراتژی روشن ترامپ اعتماد داشته باشند. مجری: آیا در این مقطع می‌خواهید نیروهای زمینی آمریکا وارد عمل شوند؟ شاهزاده: فکر می‌کنم بهترین شکل بیان این موضوع این است که بگوییم و ما قبلا همین را گفته‌ایم که نیروهای روی زمین در ایران خود مردم ایران هستند. ما نیازی نداریم که نیروهای خارجی این کار را برای ما انجام دهند، اما برای اینکه مردم جرأت پیدا کنند و شانس عادلانه‌ای برای مبارزه داشته باشند، برخلاف آنچه در 8 و 9 ژانویه اتفاق افتاد، زمانی که در کمتر از 48 ساعت بیش از 40,000 نفر قتل عام شدند، چگونه میتوان انتظار داشت مردم نیروی میدانی باشند اگر هیچ حفاظت یا پوششی نداشته باشند؟ ما فقط زمانی میتوانیم مردم را دوباره به خیابانها دعوت کنیم که آنها احساس کنند شانس نسبتاً برابری برای مقابله دارند، نه وقتی که حکومت میتواند اوباش و نیروهای سرکوبگرش را برای کشتن مردم به خیابانها بفرستد. به همین دلیل بود که ما به کارزار هوایی نیاز داشتیم. به همین دلیل بود که ما به پوشش و حفاظت هوایی نیاز داشتیم و فکر می‌کنم این همان چیزی است که می‌تواند عنصر میدانی را ایجاد کند، عنصری که دیگر نیازی به حضور نیروهای خارجی نخواهد داشت. اما برای رسیدن به آن باید یک پیام روشن وجود داشته باشد، باید یک استراتژی روشن برای پایان دادن به این حکومت وجود داشته باشد، فراخوانی روشن برای قیام مردم و پیامی روشن برای نیروهای نظامی و امنیتی داخل حکومت تا جدا شوند و به مردم بپیوندند. همه اینها باید در قالب یک استراتژی منسجم هماهنگ شوند، نه مردم بپیوندند. همه اینها باید در قالب یک استراتژی منسجم هماهنگ شوند. نمی‌شود از یک طرف گفت مردم باید قیام

0: توانند ضربه آخر را به رژیم بزنند. اما حالا آنها ماندند پس از یک مجموعه حملات هوایی با قطعی اینترنت و مشکلات اقتصادی دست به گریبان. آنها به حدی عصبانی‌اند که به زحمت صدای خود را به اپوزیسیون می‌رسانند و می‌گویند چطور نمی‌توانید برای ما اینترنت فراهم کنید.
1: الان چند میلیون پول کانفیک دادم، حتی نمیتونم زیاد وایستم تو اتاق. از ایرانم هستم.
2: بفهم.
1: سلام به همه. نمیدونم چقدر صدام میادش. ببینید، من واقعا دیگه خسته شدم از این همه صحبتهای شما، چه تو اینترنشنال که میبینیم چه اینجا که میبینیم. الان وضعیت فاجعه است، اینترنت وصل نمیشه. من چند بار به زور تونستم بیام تو کلاپاس توی این اتاق صحبت کنم. الان چند سال آقای نامور این اتاق هست دارید صحبت میکنید؟ الان تنها چیزی که جامعه ایران بهش نیاز داره اینترنته. جمهوری اسلامی اینترنت رو وصل نمیکنه، به هیچ عنوان دیگه وصل نمیکنه، اینقدر که این کانفیگا پولش به مزاقش خوش اومده و یه شرایط بسیار فاجعه‌ای رو به وجود آورده، چه تو بازار کار، چه تو وضعیت اجتماعی، چه تو همه چی، تو همه چیز. و الان واقعا توی این شماها تحلیلگرید، تاریخ خوندید، نمیدونم روانشناسی خوندید، ما که نخوندیم، ما بی سوادیم هممون دیگه. شماها که میدونید جمهوری اسلامی رو نمیتونیدم، اگر چه میدونم حتی باعث تغییر روشش بشید، حداقلش اینه که جامعه که خارج از ایرانه همشون، چه چپش چه راستش چه سلطنت طلبش چه همه چیش، آقا جمشید یه اجماع درست کنید اینترنت به ایران برسونید. یعنی واقعا اینقدر این کار سختیه، اصلا باشه چه میدونم دایرکت تو سل نیستش یا هر چی نمیشه، حداقل یه پولی بذارید، یه کانفیگی بخرید که دست همه برسه. این واقعا ما الان از 9 اسفند اینترنت قطع شده، 40 روز زیر بمباران بودیم، الان نزدیک یه ماه آتش بس، زندگی رفته رو تعلیق. یعنی رو تعلیق، نه بازارش کار میکنه، نه ماهایی که کارامون خدماتی بوده داریم کار.
0: با این وجود مردم به سبک حماسه آبدانان از پذیرفتن اینترنت پرو سرباز میزنند. علی قلحکی فعال رسانه‌ای امنیتی خبر داده که همراه اول به 4 میلیون نفر پیامک اینترنت پرو ارسال کرده، اما تنها 450 هزار نفر آن را فعال کردند، یعنی حدود 10%.
3: دیگه چیزی به ورشکستگی و نابودی ما کسب و کارها نمونده. تو این 4 ماهی که نیت ما قطع شده، 20 نفر از خانومهای کشاورز و زحمتکشی که اینجا داشتن نون میخوردن از کار بیکار شدن. ما کسب و کارهای اینترنتی جز همین یک پیج و حمایتهای مردمی هیچ چیز دیگری نداریم که اونم از ما گرفتن. آقا
0: مردم جنوب راهی برای دور زدن قطعی اینترنت یافتند. گزارش‌های مردمی می‌گوید ظاهراً بچه‌های آبادان خرمشهر یک سفر 1 ساعته می‌روند تا بصره عراق، یک سیم کارت آسیاسل عراقی که در مرز هم جواب می‌دهد می‌خرند و برمی‌گردند آبادان، اپراتور را سوئیچ می‌کنند، بدون فیلتر به اینترنت جهانی وصل می‌شوند. بازار غیر رسمی برای فروش سیم کارت‌های اپراتورهای عراقی در مناطق مرزی کشور به شدت پر رونق شده. یک تحقیر دیگر که حکومت مردم را با آن روبرو کرده است. مردم با حسرت به عراق، افغانستان و سوریه نگاه می کنند که اینترنت دارند. در پی بهبود اوضاع در سوریه، مردم با انتشار این ویدیو نوشتند: کسانی که نگران بودید ایران سوریه شود، سوریه با سویفت، ویزا و مستر به جهان وصل شد. و در جواب این حسرت مردم، مجری حکومتی محمد رضا شهبازی که خود را اسکل نظام می‌خواند، حرفی زده که نمک به دل‌های داغدار و خونین مردم پاشیده است.
4: این توییت را پوریا زده، جنگجو اینترنشنال. نوشته تاریخی، بعد از 15 سال در سوریه اولین تراکنش‌ها با ویزا و مسترکارد انجام شد. جز به ساده ترین ها در جهان که مردم ایران دهه هاست ازش محرومه. یه کانال دیگه هم به همین پرداخته. بعد نوشته تو افغانستان اینترنت نسل 5 راه اندازی شده، تو عراق تلگرام رفع فیلتر شده، سوریه هم مسترکارد اومده، ایران ولی 11 هفته است اینترنت قطعه. یه جواب خیلی ساده و واضحه. اگر انقدر این چیزا مهمه، پاشید برید اونجا زندگی کنید. دوست دارید برید؟ مثلا افغانستان، سوریه.
2: دوست دارید

0: برید اونجا. برو افغانستان زندگی کن، عشق کن، اینترنت نسل پنج اومده، برو سوریه صفا کن، لذتشو ببر، کیف کن. با مسترکارد میتونی از آمازون چسب پهن بخری، هر لحظه که بمبارانه بزنی شیشه هاتو درست کنی اینجوری نپاچه، چون میدونی غیر از اسرائیل و آمریکا و اینا که اونجا رو بمباران میکنن، دیگه اردن هم روش باز شد، اردن هم میرن بمباران.
1: مردم با شنیدن این حرف ها میگویند خودشان که اینترنت سفید دارند، قشر رانتخار هم اینترنت پرو دارند، مردم هم اینترنتی دارند که ایمیل هم باز نمی کند، به جای پاسخگویی هم مردم را تحقیر می کنند. این حرف ها یادتان باشد. بعضی مکافات عمل را یادآور شدند و بازی روزگار را و گفتند همان مجری که حرف از یخچال زد 2 ماه بیشتر از رهبرشان در یخچال فاسد شده. این هم الان این را میگوید به 2 ماه نمی کشد. خاندانش کلن مجبور می شوند بروند آنجا. هرچند خودش باید بماند و جوابگو باشد به مردم. امروز صبح با صدای اذان یک جوان دیگر را سربدار کردند. احسان افراشته، فرزند قهرمان وطن و عاشق زندگی را به کام مرگ فرستادند، چون نمی خواست زیر سایه هولناک و تباه جمهوری اسلامی زندگی کند. اپوزیسیون اما یا سرگرم حرف زدن و دعواست و حمله به پهلوی، یا برای جان نرگس محمدی ابراز نگرانی می کند و خانواده های قهرمانان وطن با چشم گریان از این همه بیتفاوتی و ناکارآمدی می نالند.
2: عجیبه که میاید فشار خون نرگس محمدی که 9 روی 4 رو تیت می کنید، توییت می کنید، صدر خبرها میشه، اما درباره خانواده هایی که سالها سر فشار واقعی زندان، حکم اعدام، تهدید و نابودی زندگی له شدن سکوت میکنید. 2 سال پیش وقتی حکم برادرم محمود مهرابی را بالای سرش چرخوندن، خواهرم از شدت فشار و استرس سرطان گرفت. اون خواهر دادخواهم در زندان لبهاشا دوخت، در اعتصاب قضا بود، من در غربت سکته قلبی کردم، اما فردای همون روز باید میرفتم سر کار، زندگی میکردم، باید هزینه درمان میدادم، باید برای آزادی برادرم میجنگیدم با جمهوری اسلامی در ایران و با چی بی پدر و مادرهای توی وین، با تنهایی و تبعیدم باید دست و پنجه نرم میکردم. ما نه تریبون داشتیم، نه کمپین جهانی، نه رسانه‌ای که شبانه روز اسممون رو تکرار کنن. مثل هزاران خانواده دیگه فقط درد کشیدیم، ساکت موندیم، چون صدای ما قابل فروش نبود برای هیچ کسی. وقتی این نمایش‌های انتخابی رو می‌بینم، بیشتر از این خبر، این ریاکاری، این تبعیض رسانه‌ای، حال آدمو به هم می‌زنه. انگار رنج بعضیا ویژه است و رنج بقیه مردم فقط عدد و آماره. این نهایت وقاحته که سالها درد و نابودی هزاران خانواده دیده نشه و برای چند چهره خاص ناگهان تیتر درشت و پر هیاهو بزنید. شمع بر شما ناکسان، شمع بر شما.
1: این خواهر جگر سوخته حرف بزرگی میزند، حرفی که همچنان قرار است شنیده نشود از سوی بخشی از اپوزیسیون، از سوی کسانی که به گفته او فشار خون نرگس محمدی برایشان مهمتر است تا خون و جان هزاران هزار ایرانی بی صدا. اشکهای هاجر مهرابی که مرواریدوار از چشمان زیبا و دردمندش فرو میغلطد، انسانیت را به محاکمه میکشد، همه را، همه ناظران این روزهای تلخ را، از خاکستری‌های ایران تا حامیان رژیم که شاید اندک کورسویی از وجدان در جانشان مانده باشد، از سیاستمداران منطقه، از پاکستانی‌های خیانتکار تا ترامپ که یا دیوانه است یا خود را به دیوانگی زده در برابر این همه غم. آیا کسی صدای مردم زخمی و بی‌پناه ایران را می‌شنود؟
2: اما با این همه، این درد در برابر خانواده هایی که فرزندانشون در خیابان های ایران از دست دادن هیچه، در برابر مادرهایی که جنازه بچه هاشون رو تحویل گرفتن، در برابر جوان هایی که امروز هر شب با ترس تناب دار میخوابن، در برابر نوجوان هایی که آیندهشون زیر شکنجه و زندان دفن شد، درد ما فقط قطره ای از دریای رنج این مردمه. خجالت میکشم، شرم میکنم وقتی میبینم رسانه ها، بعضی جریان های سیاسی درد یک ملت رو اینقدر کوچک میکنن، فقط چند اسم خاص رو تبدیل به تیتر میکنن، انگار که همه جان ها بی ارزشه، فقط عدده. امروز دیگه فقط برادر من نیست، امروز تمام ایران خانواده من، تمام اون دخترایی که موهاشون آغشته به خون شد، تمام پسرایی که تناب دار دور گردنشون انداختن، تمام نوجوانایی که آیندهشون رو دفن کردن خانواده ما هستن. شما هنوز وسط این همه خون، وسط این همه قبر، وسط این همه اعدام مشغول ساختن قهرمان رسانه و تجارت سیاستون هستید.
3: بله، خب برگردیم به استودیو. درود فراوان به همه شما عزیزانی که تازه به ما پیوستید. در خدمت شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. من یک بار دیگه فقط توضیح هم بگم که دیروز من نبودم، یه مقداری مریض بودم، نمیتونستم، سر و صورتم گرفته بود، نمیتونستم درست نفس بکشم و خلاصه امروز در خدمتتون هستیم. عزیزان فکر میکردن که همچنان داره برنامه ایران اینترنشنال پخش میشه، که در ساعت اینطور نبود، برنامه کوچه بود که معمولا ساعت 2 تا 2:30 پخش میکردیم، که امروز یه ذره دیرتر اومد، چون در مورد اون مسئله زلزله‌ای که در تهران اومده بود و بعد یه مقداری در مورد مسافرت ترامپ و اینا صحبت شده بود، در ساعت براتون گذاشتیم که امیدوارستم که راضی باشید. در مورد قیمت سوخت در سوئد براتون بگم، امروز تصویب شد که از اول ماه یونی یولی، آگوست، سپتامبر، اکتبر و نوامبر، از اول یولی 3 کرون قیمت سوخت میاد پایین، هر چقدر که اون موقع هست فرقی نمیکنه، 3 کرون میاد پایین، هم بنزین هم دیزل، که این از اون خبر خوب بود. هیئت دولت یک پاکت 17.5 میلیارد گذاشتن برای کمک به کمبودهایی که وجود داره و گرانیایی که هست، تا اول میتسومار، تا قبل از میتسومار که کمک هزینه برق مال ماه ژانویه و فوریه به حساب عزیزانی که قبضهای برق آنچنانی براشون اومده بود به حسابشون ریخته میشه. و خلاصه این خبرها همطوری هست. من یه خبری رو امروز شنیدم، صحبت میکردن که قیمت مواد غذایی در عرض این ماه گذشته، یعنی تمام ماه آپریل و تا الان مای، حدود 5% اینطورا پایین اومده، که ما که چیزی ندیدیم، ولی اگه شما دیدید در صورت امیدوار هستم که بهتون خوش گذشته باشه و مواد غذایی گرفته باشید. یه مقداری چرا خداییش حالا دروغ هم آدم نباید بگه، یعنی دروغ که نه، چیز نباید بکنه، کم لطفی نباید بکنه، یه مقداری بعضی از چیزها مثل قهوه و یه سری مواد غذایی یه مقداری اومده پایین. بعد از اون قاعدتا برنامه چیزو دیدید دیشب، برنامه امین یوروویژن ساوند کانتست رو دیدید که از سوئد هم شرکت کرده بودن خانم فلیشیا، که به مرحله فینال رسید کاری که اجرا کرد. اما یه خبر اومد که اولا ایشون وسط برنامهش که داشت اجرا میکرد عینکش افتاد شکست، حالا کاری نداریم، ولی صداشو از دست داده و همون چیزش، همون چی بهشون میگن اونایی که کاراشو تنظیم میکنه و اینا، سرپرستش اعلام کرده که هیچ مصاحبه ای رو ایشون دیگه انجام نخواهد داد، حتی یک کلام حرف نباید بزنه، به خاطر اینکه بتونه این تارهای صوتیش آروم بگیره و برگرده سر جای خودش تا روز فینال، که در فکر میکنم در تعطیلات هستش، ببینیم که بر میگرده یا بر نمیگرده. یکی از اتفاقاتی که دیشب افتاد، یه چند نفری موقعی که اسرائیل داشت برنامه‌شو می‌خواست اجرا بکنه، آهنگشو می‌خواست یا بیدراگ خودشو می‌خواست اجرا بکنه، شروع کردن شعار دادن که سریع از سالن بیرونشون کردن. کار قشنگی داره، خداییش مال اسرائیل قشنگ بود، میتونه جزو فینالیستای درست حسابی باشه. کار فنلاند از اون کارهای خیلی قشنگ بود که اون هم میتونه جزو فینال بره. خیلی عجیبه که همین بیدراگی که سان مارینو داشت اون نرفت تو به فینال نرسید، برای من خیلی عجیب بود، کار بسیار قشنگی بود. در صورت فردا سمی فینال دوم خواهد بود، 10-15 تا کار دیگه. بذار من میتونم چیز بکنم، میتونم یه اجازه بدید. بله، فردا قراره که بلغارستان، جمهوری آذربایجان، رومانی، لوکزامبورگ، جمهوری چک، ارمنستان، سوئیس، قبرس، لتونی، دانمارک، استرالیا، اوکراین، آلبانی، مالت و نروژ برنامه داشته باشن. فینالم روز 16 خواهد بود، روز 16 فیناله که عملا میشه اگر که من درست حدس بزنم میشه 16 میشه روز شنبه. بله 16 هم قراره که فینال برگزار بشه. دیروز هم که مولداوی و سوئد و کراسی و یونان و پرتغال و گرجستان و فنلاند و مونتنگرو، استونی و اسرائیل و بلژیک و لیتوانی و سان مارینو و لهستان و سربستان برنامه داشتن که خوب برگزار شد. البته من وجدانی یه سریاشون اصلا من نمیم اینا خارج میخوندن به نظر من، ولی خب دیگه بالاخره اینجوریه. ببینیم که حالا کار به کجا میکشه و فردا هم که ده تا از همون چیزها از همین سمی فینالیست ها میان به فینال و فکر میکنم اگه درست یادم باشه 20 نفر یعنی 20 کشور در فینال خواهد بود که یکیشون اسرائیلی ها هستن که کارش قشنگ بود، به چند زبون میخون، خیلی کار قشنگی بود. و حالا مسئله سیاسی رو اگر کنار بذاریم، بهش فکر نکنیم، میتونه شانس قهرمانی هم داشته باشه. البته میدونید که وقتی کار، البته کلی از کشورها که چیز کردن، کلی از کشورها تحریم کردند و نیومدن، کلی از کشورها تحریم کردن اومدن ولی در که نشون نمیدن، یه سری از همین بازی‌های سیاسی این شکلی. در رابطه با سوئد خودمون براتون بگم که دیروز که ما نبودیم حکم دادگاه یک آقای 21 ساله که برای من عجیبه، این آدم خلافکار، آدم کش، قبلا هم تیراندازی کرده بوده، 3 کشته، حکم دادگاهش هم اومده که چیز، بعد دوباره صورتشو که میذارن چیز میکنن، مثلا اسویته در سایت اسویته نقطه اسی که گذاشته صورت این بابا رو خچین کرده، نمیدونم و این سایت های دیگه قشنگ صورتشو نشون میدن همه چی، حالا چرا اسویته چه پلیسی داره نمیدونم. در صورت این آقای 21 ساله قبل از این که بره و این 3 رو بکشه یه نامه هم از خودش گذاشته بود روی میز که من روی میز خونهش که بدن ریخته بودن، دستخطش که شبیه بچه های کلاس اول، که آره من میخوام از طریق آدم کشتن و اینا پول بگیرم، آدم بکشم، پولدار بشم، و یه 100,000 هم توی پاکت تو خونهش پیدا کردن. ایشون میره درست روز قبل از همین والبوریم سفتون سال گذشته رفت و در بیرون یک آرایشگاهی در اوپسالا 2 رو با گلوله زد. یکی از اینایی که در واقع نشونه گرفته بود که بزنه فرار کرد و رفت توی یه دونه آرایشگاهی که اونجا بود، رفت و توی توالت خودشو قایم کرد. جناب آقای 21 ساله یه قاتل تصمیم گرفت که بره اونجا یک پسر 15 ساله 16 ساله و یک آقای 20 ساله که بیچاره ها توی صف نشسته بودن موهاشون رو بزنن، عکساشون هم هست. واقعا آدم ناراحت میشه، واقعا آدم ناراحت میشه. با خانواده اینا صحبت میکردن دیروز در بخش خبری نشون میدادن، میره انگار که مثلا آدم ندونه کسی رو که میخوای بکشی کیه، این 3 رو در جا کشت، با گلوله زد تو کله هاشون، اون طرفی که قرار بود بکشه تو توالت جان سالم بدن، که بالاخره گرفتنش و بهش به خاطر این جنایتی که کرده بود و یک سری تیراندازی هم که قبلا کرده بود حالا زندان ابد بهش دادن. و همچنین هم قراره که 3,400,000 هم اسکاتستون بده، جریمه نقدی بده به بازماندگان این عزیزانی که جان خودشون رو از دست دادند. اگر که به لیست مال آدمایی که دنبالشونن، مخصوصا یوروپول دنبالشون هست برن، میتونیم که عکس 2 رو در اونجا ببینیم، دانته پیکار و امین موکاکولیچ. بذاریم عکسشون رو نشون بدم، این 2 رو الان در لیست موست وانتدا هستند دانته پیکار که سمت راستی هستش و سمت چپی هم امین موکا کولیچ. هر جفتشون هم برای قتل و آدم کشی و مثلا چیز کردن چی بهش میگن دستور بدی که ما پول میدیم یکی بریم بکشین ما یعنی بسل میکنن آدم کشی و اینا رو قتل و اینا رو اینا همه چی مواد مخدر و گفته میشه که از گنده های مثل که همین گروه های خلافکار و اینا هستند و خلاصه جز موست وانتد هستند. دانته پیکار 41 ساله و امین موکا کولیچ 21 ساله که الان به شدت دنبال اینا هستند. همزمان یکی دیگه دادگاه پویا شفیعی 30 ساله هم الان دیگه شروع شده، ایشون هم جزو همین گروه های خلافکار مربوط مثل که به فاکستروت و از همینجور چیزا و اینا. پویا شفیعی ار اوپوکسن ایکومزنگ نورا ام استوکولم جزو گروه نتورک خلافکارای مال برو اوپلنس برو هستش که در منطقه کونزنگن بزرگ شده. میبینید محله هایی که آدم هایی که معمولا دستشون به دهنشون میرسه در اینجور مناطق زندگی میکنن. چه چیزی باعث میشه که اینا بیان برن جزو این گروه های خلافکار بشن برو نتورک و بعد برن آدم بکشن و دنبالشون باشن و مواد مخدر و یک افتضاحی هستن. فاکس را توپن پویا شفیعی 30 ساله این فور رتن اینها تصویرش هم من یک بار دیگه نشون بدم. در یک از اکسا دو تا دونه اسلحه دستشه، یکیش تلاییه یکیش نیست، نمیدونم توی یه اکس دیگهش زنجیر تلا و یه گنده و نمیدونم با. اینا آدم هایی که به راحتی میتونستن مغزی باشن برای این جامعه ها، میتونستن برای جامعهشون کار بکنن برای زندگی ساختن زندگی خوب، ولی دنبال سنپ با کش هستن دیگه، پولهای نقد سری که بتونیم بریم و زنجیر طلا و یه گنده بندازیم و نمیدونم مسافرت‌های آنچنانی بریم، آخر عاقبتش هم سر از زندان در میارند و زندان‌های ابد و زندان‌های طولانی مدت در انتظارشون. بعد بریم یه خبر از من برای آقای نیما رستمی اسمس فرستادم که آیا ایشون امروز هستند یا نیستند که هنوز جوابی رو نگرفتم. یکی از مطالبی که در سایت استوکلمیان گذاشته که میخواستم براتون بخونم بازم در رابطه با همین اینترنت و ایناست، ولی عزیزان یه چیزی رو میخوام بهتون بگم. این 11 هفته‌ای که ایران اینترنت نداشته، این جنگی که پشت سر گذاشتیم، قبلش چند ماه قبلش یه جنگ 12 روزه دیگه، همه اینا یه چیزی رو به ما ثابت کرد که نباید فراموش کنیم، که تمام این هارت و پورتایی که ایلان ماسک و ترامپ و کشورهای دیگر رو سازمان ملل و اینا میکنن همش کشک، اینترنت آسمانی میدیم، اینترنت فلان میدیم، اینترنت اینجوری میکنیم اونجوری میکنیم، ماهواره فرستادیم، استارلینک میدیم، هیچ کو. اگه بود که الان مردم باید میتونستن استفاده کنن دیگه. حالا ترامپ من میفهمم بالاخره یه الان 60 روز میتونست یه جنگی رو رهبری کنه، بعد اجازه بگیره. 60 روزش هم تموم شد، اومد گفت آقا کیس ایران بسته شد، تموم شد که اگه بخواد راه بندازه دوباره 60 روز دیگه راه بندازه. خب اینو میفهمم. ترس بزرگش هم اینه که ایران وارد قرارداد شانگهای بشه در کنار چین و هندوستان و اینا، خلاصه در بیفته دست شرقی‌های ایران. سعیشو داره میکنه که این اتفاق نیفته. اگر که چین با چین کنار نیاد و این جریان قرارداد شانگهای و اینا رو نتونن اینا با هم دیگه کنار بیان، چون مسئله فقط چین نیست، مسئله تایوان هست، هنگ کنگ هست، اینا فقط ایران که مطرح نیست، بعد مسئله تنگه هرمز هست، اینا همش در کنار هم دیگه سیاست دیگه، دست به دست هم دیگه میده که یه جورایی حالا ما رو بفروشن یا نفروشن، مردم ایران رو بفروشن یا نفروشن، چطور با هم دیگه کنار میان. یه مطلب جالبی رو بزنن، نه نمیرسم که در عرض این 3-4 دقیقه بخونمش. میگم من نمیدونم آقای رستمی رو خط میان یا نه، چون جوابی هنوز برای من ندادن، ولی اگر که نیان بعد ساعت 5 بعد از ظهر دستمون بازتر است و میتونیم که یه مقداری بیشتری در رابطه با یه سری خبرهای دیگه و اینا هم براتون در موردش صحبت بکنیم. ولی من همین الان یکی از عزیزان برای من یه اسمسی فرستاده بودن، برنامه همین سایت بله رو، اپ بله رو که در ایران استفاده میشه، دوباره گفته بودن که آره تلفن ها کار میکنه و اینا. دوست عزیز من براشون نوشتم آقا جون این اپ مال سپاهه، گذاشتن توی تلفن و هک شدنتون با ریسک خودتون دیگه، حالا اون طرف مقابلم که حالا هرچون یه کجدار و مریض هم که تلفن ها را افتاده، میتونید با هموطنانتون در تماس باشید. ولی من بهتون بگم اپ هایی که متعلق به ایران هستش چندین و چند بار صحبت شده، گول این اپ ها رو نخورید. اینها فقط برای الان نمونه واسه تون بگم، دوستان میگن که مثلا به ایران که زنگ میزنن به من خبر میدین که هر دفعه با عزیزانتون میخواین در تماس باشید، اپراتور میگه حالا شماره 29 را بگیرید، شماره 32 را بگیرید تا تلفن رو زنگ بخور. یعنی چی؟ یعنی تحت کنترل دیگه. اگر هم زنگ میزنید به اونا رحم کنید، به خودتون که شما که خارج کشوری، به اونا رحم کنید. صحبت این که آی اینجوری آی اونجوری نکنه، حالا چطور خوبین، کمک چیزی نمیدونم حرفی نیازی، همین چیزایی که صحبت های معمولی، زیاد وارد جزئیات نشید. من اینو بهتون بگم. حالا که در مورد ایران صحبت کردیم، بذارید در مورد دو برادر نابغه ایرانی که برنده جایزه نوآوری نوردیک در سوئد شدن هم چند کلامی براتون صحبت بکنیم. این تصویر دو برادر هستش که من بهتون نشون میدم، میبینید از طریق تصویری. معذرت میخوام. سازمان ثبت اختراعات سوئد اختراع مکس محمدی و آلن محمدی، دو برادر ایرانی بنیانگذار کمپانی گراله، را به عنوان برنده سال جایزه نوآوری نوردیک 2026 در سوئد انتخاب کرد. جایزه معتبر که به بهترین نوآوری سال با بیشترین اثر مثبت زیست محیطی و بالاترین ظرفیت تجاری سازی تعلق میگیره. این مطلب از سایت stockholmian.com براتون در نظر گرفتم. این نخستین بار است که ایرانیان موفق به کسب این جایگاه در سوئد می شوند. اکنون این دو برادر ایرانی تبار به نمایندگی از کشور سوئد در رقابت بین المللی جایزه نوآوری کشورهای نوردیک شرکت خواهند کرد. مراسم نهایی انتخاب برنده نوردیک روز 21 ماه مای در شهر اسلو برگزار می شه. همین امسال، همین این ماه. شرکت سوئدی گراله فناوری نوینی را توسعه داده که پلاستیک‌های مبتنی بر سوخت‌های فسیلی رو با مواد گیاهی و زیست تخریب پذیر جایگزین می‌کنه. این مواد از پسمانده‌های کشاورزی و جنگلی تولید میشه و بدون نیاز به تغییر اساسی در ماشین‌آلات موجود قابلیت تولید انبوه داره. بر اساس اعلام هیئت داوران، فناوری این شرکت توانسته میزان انتشار دی اکسید کربن رو تا 86% و مصرف انرژی رو تا 65% کاهش بده. همچنین تا کنون حدود 1,700,000 کیلوگرم از انتشار دی اکسید کربن جلوگیری شده و حجم قابل توجهی از مصرف آب و زباله‌های پلاستیکی کاهش یافته. هیئت داوران در توزیع انتخاب این شرکت اعلام کردند که این فناوری راهکاری مقیاس پذیر، سازگار با محیط زیست و مبتنی بر منابع تجدید پذیر ارائه میده و نمونه موفق از استفاده هوشمندانه از حقوق مالکیت فکری، ثبت اختراع و برند تجاری برای توسعه پایدار هستش. شرکت گراله محصولات خود را از پایان سال 2023 وارد بازار اروپا کرده و به گفته رسانه‌های اقتصادی سوئد، گردش مالی این شرکت اکنون به حدود 60 میلیون کرون رسیده. مدیر عامل شرکت آلن محمدی این موفقیت را تأییدی روشن بر سالها تلاش و کار سخت توصیف کرده که آرزوی زیباترین ها رو برای این عزیزان ایرانی تبارمون داریم. یکی مثل اینا میان باعث افتخار ما میشن، یکی مثل اون یکی میره آشغالا رو میگیره که سورتیارا بکنه و تمیز بکنه، میره میریزه وسط طبیعت، حالا باید گوشه زندان بشینه. خب میدونین کیو دارم میگم دیگه. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندان پزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندان پزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوگ و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 073-63-081-18. به خاطر بسپارید 073-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخها و لاستیکها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
5: رناتی تو منگل کشه رنا، تی قصه آخر مر کشه رنا.
1: تا
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در شیستا، روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
8: مسلمن تو انتخاب حال آینده
9: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
8: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
7: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
10: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بزن.
3: خب آهنگو میذاریم یه ذره جلوتر و بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
4: درود بر آقا نوید، خسته نباشید.
3: قربان شما، مرسی.
4: آقا نوید، شما تو آشپزخونه استاد یه پیتزا باگر نید برای ما بفرستین؟
3: آشپزخونه ما اینجا، ما فقط ظرف میشوریم، ما از شرمنده یه دوش کار دیگه نمی کنیم. شما یه پیتزا باگر احتیاج داریم برای کدوم منطقه؟
4: برای منطقه سولنا یروا.
3: در منطقه سولنا یروا، بله. تلفن تماستون
4: 0723-695-1205-1205-1205-1205-1205.
3: قربان، تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
4: ممنونم،
3: قربان شما، خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما، بفرمایید.
5: سلام، خسته نباشید.
3: شما هم خسته نباشید، سپاسگزارم از شما، بفرمایید.
5: من یه آگهی داشتم، میخواستم آگهی کنم که برای اولین بار امیدوارم اینو به دست
3: عزیزان دارن صدای شما رو میشنون و بفرمایید، خواهش میکنم.
5: من وسائل کل خونه رو میخوام بفروشم و کتابای زیاد روانشناسی، کودک، شعر مال حافظ، سعدی و کتاب های شعر مختلفی دارن که میخوام به فروش برن و اگه کسی مایل باشه، وسط شهر استکهلم زندگی میکنم که در خدمت شما.
3: خواهش میکنم. دوستان اگه بخوام با شما در تماس باشم، با چه شماره به شما زنگ بزنن؟
5: 0723-972-7468. یک دنیا ممنون.
3: قربان شما، آرزوی تعطیلات خوبی رو براتون دارم.
5: همچنین ممنونم.
3: قربان شما، خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. 2398 درود بر شما، بفرمایید.
6: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
3: خواهش میکنم، شما هم خسته نباشید.
6: من نیازمند کار هستم، شورکورت هم دارم.
3: جویای کار هستید، شورکورت هم دارید، بسیار عالی خانم. تلفن تماستون صفر هفت نود پنجاه پانزده سی و هفت. شما جویای کار هستید، شورکوت هم دارید. بسیار نیکو، سپاسگزارم که با ما در تماس بودید. خیلی خوب، خدا نگهدار. من از این دوستمون که زنگ زدن و وسایل منزل و اینا داشتن خواهش میکنم که گوشی رو قطع کنین دوست عزیز، چون ما نباید قطع بکنیم. شما که زنگ میزنید باید گوشی رو قطع کنید. یک دکمه است میزنید، قرمز رنگ هم از میزنید دلینگ قطع میشه. لطف کنین گوشی رو قطع کنید. 23 98 10. درود بر شما، بفرمایید.
7: درود بر شما آقای آزادی.
3: خواهش میکنم، قربان شما، مرسی.
7: متشکرم. عرضم به حضور شما که من همچنان دنبال یه معلم برای گیتار میگردم، اگر کسی در این زمینه چیزی داره. خیلی ابتدایی، خیلی خیلی ابتدایی.
3: بله، معلم برای گیتار نیازمند است. این تلفن تماستون
7: 0-76-0-376.
3: نه نه، از اول بگین
7: 0-736-736
3: 162 0736 162 510 تلفن شما هست.
7: آینده باشی
3: قربان. امیدوار هستم که هر موقع گیتار یاد گرفتین و فرنگیس و اینا رو زدید برای ما هم به ما هم باخبر کنید. من یادم تو ایران هر کی میرفت گیتار یاد میگیره میخواست فرنگیس رو بتونه بزنه.
7: بله بله.
3: سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید. قربون شما، خدا نگهدار. 98 38 43 بفرمایید. الو
8: الو
3: جانم بفرمایید.
8: مذهب یه اتاق از یه آپارتمان در منطقه آکالا اجاره داده میشه.
3: یک اتاق از یک آپارتمان در منطقه آکالا برای اجاره است. تلفن تماستون لطفاً
8: 0735 72 72 74 74 38 38.
3: بسیار نیکو قربان،
8: روز خوبی
3: شما داشت. هم همینطور تعطیلات خوبی هم براتون آرزو میکنم، خدا نگهدار. 23 98 بفرمایید.
9: درود بر شما آقا نوید عزیزم.
3: خواهش میکنم خانم، درود فراوان باشه.
9: خیر باشه، سپاسگزارم از شما. خسته نباشید. و اینکه میخواستیم برای این اتاقمون یه آگهی بذاریم اگه لطف کنی.
3: بفرمایید چی هستش که من بنویسم.
9: یه اتاق تقریبا 9 متریه.
3: بله،
9: امین که بغل مترو هوسبیه.
3: خب پس یه اتاق داری به صورت همخانه، درسته؟
9: بله.
3: در هوسبی هستین شما.
9: بله.
3: خب تلفن تماستون
9: 0-72-358-24-55
3: 0-72-358-24-55 پنج. یک اتاق از آپارتمان در منطقه هوسبی میخواین اجاره بدید.
9: سپاسگزارم.
3: من از شما سپاسگزارم. آرزوی تعطیلات خوبی هم براتون دارم.
9: تعطیلات خوبی داشته باشید.
3: خدا نگهدارتون. 98 38 43 بفرمایید.
10: وقت بخیر جناب.
3: وقت شما هم بخیر عزیزم. سپاسگزارم.
10: ما دو تا تار برای فروش داریم. ایاکتی برای تارها، یکیش خیلی حرفه‌ای هستش، یکیش برای مبتدی هستش.
3: بله بسیار،
10: برای بزرگسال،
3: برای بزرگسال هم هستش. تلفن تماستون
10: 0-733-10-10-15-15-27. بله
3: 0-733-10-15-27. شما دو تا تار برای فروش دارید.
10: سپاس از شما.
3: من از شما سپاسگزارم. موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 23-98-10 بفرمایید لطفاً.
11: سلام علیکم آقا نوید، خسته نباشید.
3: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
11: قربان شما آقا نوید، یک مبل دو نفره داریم، می‌خواستم اگه کسی بخواد احتیاج داشته باشه.
3: مجانی می‌خواید واگذار کنی؟
11: اختیار داریم.
3: بله. در کدوم منطقه هستی؟
11: هسلبی.
3: در هسلبی. تلفن تماس
11: 0-7-0-8
3: 0-7-0-8 313-723 یا 31 37 23. بله بسیار نیکو قربان، موفق و پیروز باشید. خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. همونطوری که میدونید امروز نصف روز بود، یعنی روز قبل تعطیل رسمی. فردا پنجشنبه تعطیل رسمی است، همه جا تعطیله. البته همه جا که میگم که اونایی که میبندن. بعد روز جمعه کلمداک هستش، ولی ما در استودیو در خدمتتون خواهیم بود. بعدش هم که شنبه یه شنبه هست. اینه که فقط فراموش نکنید که فردا تعطیل و ما در استودیو نیستیم. 98 38 43. درود بر شما، بفرمایید.
12: سلام بابا، شما خسته نباشین آقای آزاده. برای آگاهی هستش الان ساعتش، درسته؟
3: بله بله، همیشه 4 تا 4 ربع دوشنبه تا جمعه در خدمتتون هستیم.
12: میخواستم بگم یه پارکینگ در منطقه گولمش پلان،
3: پارکینگ گولمش پلان، بله،
12: اجاره داده میشه از اول آگوستی.
3: از اول آگوست. تلفن تماستون
12: 070 70 722 722 1960 1960 070 722 1960.
3: یک پارکینگ در منطقه گولمش پلان از اول آگوست آماده اجاره هستش.
12: بله.
3: موفق و پیروز باشید.
12: خواهش
3: میکنم، تعطیلات خوبی هم داشته
12: شما
3: باشید. خدا نگهدار. خب ساعت 16:09 است. تا اینجا همه چی داره به خوبی پیش میره. این جناب گلو و دماغ و دهن، البته میگفتن دماغ نباید بگید، باید بگی بینی. بعد میگفتیم فرقش چیه، میگفتن دماغ نه، دماغ اون نمیدونم پونوهاشو مسکرش میگم، بعد دماغ مال ما یه رفیق داشتیم همه بچه ها بهش میگفتن محمد دماغ، بعد حالا بهش میگم بینی. ولی در هر صورت همه گرفته بود سر و صورت دیگه. چه چیزایی یاد آدم میفته. 98 38 43، بفرمایید.
13: درود بر شما نوید جان،
3: قربان شما، سپاسگزارم.
13: آقا من اجازه دارم یه گلگی از یکی از آگهیایی که چند وقت پیش اینجا شده بود و ما شرکت کردیم و کم لطفی کردم به ما اطلاع بدیم یا نه،
3: یعنی تو همین نیازمندی ها.
13: بله.
3: چی شده بگین؟
13: والا این آقای شنتی ها که در اساس آپوتک هستن 180 تا راننده میخواستن
3: دیگه.
13: ویروس ما اومدیم انجام دادیم کارامونو، مرخصی گرفتیم برای اینکه شرکت کنیم برای کارشون، بعد اصلا همه چیزشون به خودشون جلوتر را افتادن رفتن، بعد دیگه که با هاتون زنگ بیزنن، اصلا یک وضعیتی پینوز کار شد، 2 روز کار. اصلا من واقعا گلمندی داشتم چون گرفتن مرخصی برای ما یه مقدار مشکل بود. 5 نفر از همکارامون این کار کردن که به اتفاقشون همراه بشیم، ولی کم لطفی رو کردم و متاسفانه ما نتونستیم با اون هماهنگی رو انجام بدیم. این کم لطفی رو من بعد واقعا
3: حالا با خودشون صحبت کردین و اینا؟
13: بله بله بله، خودشون حرکت کردن رفتن و بعد عزیزانی که اینجا قرار بودن میگن که فلان کسایی که شما زنگ میزنه، در صورتی که اون آقا هم زنگ میزنیم تلفنش همش اشغال میزنه، متاسفانه پاسخ
3: نمیدن. آید داده بیدون. امیدوار هستم که رفع رجوع بکنن و هرچه سریعتر با هم دیگه بتونین کنار بیاین. مرسی که زنگ زدین روی خط.
13: شاید.
3: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23 98، بفرمایید.
14: سلام، سلام، خوبی هستید؟
3: قربان شما، هست شما هم بخیر.
14: در رابطه با این چیز مریضیه دارم سوال می‌خواستم اینطوری بگم. ببینم ما هم گرفتیم ول نمی‌کنه حاج نوید. میگم آقا نوید.
3: نه درست میگی، همون حاجی هم بد نی.
14: حاجی بالا منبره. چیکار کنیم؟
3: ببینین این تا این دوران
14: گرمی می‌خوریم، نه ایفر 2 گرمی می‌خوریم. در روز ما رو ول نمی‌کنه. بعد
3: این من بهتون بگم تا این پولنا نران، این سرماخوردگی و پولن قاطی همدیگه شدن، همه رو ریختن به همدیگه.
14: آره والا من نمیدونم چیکار کنم، خاکی به
3: سرمون. نه عزیزم، نه آروم، فقط مراقب باش تا اونجا که میتونین نوشیدنی های مختلف زیاد بخورین.
14: میخورم به خدا همه جور آب میخورم.
3: من که شکمم شده شبیه این رو چیزا. از بس نوشیدنی میخورم.
14: چیکار کنیم مثلا؟ روی علاجش چیه؟
3: فقط باید صبر کنید. هیچ. هیچ. هیچ کاری نمیتونم.
14: اذیت میبینی چی رو اعصاب آدم رفته، ول کن نی.
3: میفهمم چی میگی. نه من خودم هم از اون آدمایم که فقط نمیتونم سر جام بشینم و یه روز که من میندازه، وقتی هم میندازه بد جوری میندازه. ولی شما هم انرژیتون رفته و اینا دیگه، مگه نه؟
14: آره باری کرد.
3: مال پولنه دیگه، مال پولنه. هیچ کاری هم نمیتونه کنه. آروم یه ذره آروم باشید، یه ذره سب کنید تا این بگذره و بره دیگه. قربان شما. خدای شما. خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
15: سلام آقای عزیزی، وقتتون بخیر.
3: وقت شما هم بخیر عزیزم.
15: من دو تا سایز سومردک داشتم برای فروش. بیان ببینم.
3: ببخشید. دو دست یا دو تا دونه است؟
15: نه، دو تا دست هست. دو تا سریه. دو تا دست
3: تابستانی. بعد مال چه ماشینی بوده؟
15: مال تویوتا بود و هست.
3: تویوتا. خیلی خوب.
15: سایزش هست 205-55R15. با رینگ 5 سوراخ هست.
3: با رینگ 5 سوراخه. بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
15: یکی دیگه هست اگه اجازه بده.
3: خواهش میکنم. خواهش میکنم.
15: چهار تا لاستیک تابستون هست. نوعه. با ریش. به قول معروف. ولی بدون رینگ.
3: استانی بدون رینگ. اون چه سایزیه؟
15: 95-55R15.
3: بسیار عالی.
15: این بدون رینگ، اطلاعات خواستم در خدمتون هستم، عکس میتونم بفرستم براشون. به قیمت توافقی میتونیم با هم احتمالاً کنار بیاییم.
3: آره دیگه، ما هم کنار میاییم. بسیار نیکو، بسیار نیکو. با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
15: 073
3: 59
15: 2-0
3: 217 073-59 2-0-217 شماره شما هست. من از شما سپاس گذارم. موفق و پیروز باشین قربان. خدا نگهدارتون. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم، بفرمایید.
16: ببخشید، من خواستم که این خونه وستروس رو باز بذارم.
3: خواهش میکنم.
16: هم توی مرکز شهر استوکهلم وستروس، میخوام با شمال استوکهلم جا به جا کنم.
3: با شمال استوکهلم میخواین تعویض کنید. تلفن تماستون لطفا
16: 072-072-332
3: 33-33-41-76 خانم سپاسگزارم که با ما بر تماس بودید. خواهش میکنم، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. 98-38-43 درود بر شما.
17: با درود بر آقای نوید آزادی.
3: قربان شما جانم، بفرم.
17: پیرو برمایش اون آقای که دو تا تلفن قبلی زدن و گله ای داشتن، من هم همین گله رو دارم. چون روز شنبه که من رفتم اونجا یه میتینگی داشتیم با اینا، خیلی در باغ سبز نشوندن. توی که من به اکثر رفقام زنگ زدم و همه رو آماده کردم برای یه مسافرت تقریبا 10-15 روزه. و بعد از چند بار تماس گرفتن متوجه شدم که اینا اصلا هیچ سازمانی ندارن، یه سیستم بلبشو مردمبیر، فقط میخوان چند نفر تو آب نمک داشته باشن که مثلا یه روز اگه یه کسی از یه جایی اومد اینا یه
3: خب تاسف آوره که نتونستن برنامه ریزیش بکنن.
17: واقعا اینو میخواستم بگم، اصلا آگهیش به نظر من برداره، چون بسیار شرکت بی نظمیه.
3: کدوم آگهی؟
17: نباید اینجوری مردم رو یه طلا سرانگوش نگه دارن.
3: کدوم آگهیه؟
17: آتو دک، شرکت آتو تک. شما دارید آگهیشو؟
3: بله دارم. ایشون
17: آخه بسیار بی نظم و بی
3: نه آخه اینا چیست هستن؟ اینا کار مکانیکی میکنن اصلا.
17: بله، ولی اینا همزمان یه لینکی دارن برای این مسافرات های طولانی به این شهرستان ها.
3: آها، اونو من اگه میدونستم اینجوری، خب من باید باشون در تماس باشم.
17: نه خب ما اصلا مردم علاف میکنن.
3: نه ببینین، من اصلا نمیدونستم که شما دارین در مورد، من فکرم در نیازمندی ها کسی اومده زنگ زده.
17: نه همین در نیازمندی آقای شکفه کرد.
3: نه شکفه کردن، ولی این ما اجازه نداریم روی خط کسی رو بیاریم از یک شرکتی اینجوری چیز بکنه. حالا امیدوارم انتقاد شما رو شنیده باشند و
17: امیدوارم. این اصلا بسیار زشته که به اصطلاح دیگران به اصطلاح انگیزه درشون ایجاد میکنن بعد ولشو میکنم با امید خدا، هرچم تلفن میزنی کس جواب تو نمیده.
3: من حالا سعی میکنم باشون در تماس باشم، سعی میکنم تماس بگیرم ببینم جریان چیه. مرسی که گفتین، سپاسگزارم، قربان شما، خدا نگهدار. دوستان اگر شما از تو لینک های مختلف جاهای مختلف میرین چیزی رو پیدا میکنید، اون یه بحث جداگونه یه، اینو لطفا پشت خط با من در تماس باشید، بگید ببینیم که چیکار میتونیم بکنیم. چون نام آوردن از شرکت های مختلف بر روی خط بدون اینکه نماینده ازشون باشه یا ما آگاهی داشته باشیم، اینا یه مقداری سر خط قرمز است. 2398 بفرمایید بر روی خط هستید.
18: درود آقای آزادی،
3: قربان شما عزیزم جانم.
18: یه گاراژ سرپوشیده در منطقه آکالا اداره داده میشه.
3: بله بسیار عالی. تلفن تماس
18: 0735 72 72 72 74 38 38 38.
3: بسیار نیکو، سپاسگزارم.
18: تماسی که گرفت گفت یه چیز مجانی، صداتون قطع شد، اون چی بود؟ گفت یه چیز مجانی،
3: مبل دو نفره.
18: مبل دو، خیلی ممنون.
3: خواهش میکنم، خدا نگهدارتون. 98 اینم که دیگه قطع شد. ساعت 16:19 است. یکی از عزیزان یک کار جالبی رو کردن، دیجی امید که دیجی شناخته شده ای در استکهلم هستند، یک کاری رو نوشتن، شعر از من هستش، یک کار بسیار جالبی رو بیرون دادن. این کار رو میشنویم، آگهی ها رو میگیریم، میریم سراغ اخبار.

0: آقا جان نمیتونی دو دو تبلیغ پس کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر. این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده‌های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-19-11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رنوتی تو منگل کشی رنو
3: تی قصه آخر مر کشی رنو. مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد، در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب

0: در 6 اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
1: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید. اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب، پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتا شماره 50، سوندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتونا تند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد، با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-15-10. آدرس خوئنگس وگن شماره 7، طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirrusdental.se.
4: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
5: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
4: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
5: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
4: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
4: آدرس اینترنتی www.asli.se.
6: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی می نیز تا ساعت 1 بامداد پذیرایی شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبر. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: شرکت
1: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بزن.
2: خوش آمدید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از 9 سال وارد پکن شد تا با شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین دیدار و گفتگو کند. بسیاری از تحلیلگران و رسانه‌های بین‌المللی می‌گویند پیامدهای جنگ با جمهوری اسلامی به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر این مذاکرات سایه انداخته. در کنار این موضوع پکن و واشنگتن همچنان با مجموعی از اختلافات جدی از جمله تایوان، جنگ تجاری و رقابت فناوری روبرو هستند. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید با ما همراه شده. سمیرا، ساعت پیش آقای ترامپ وارد پکن شد و مورد استقبال مقامات چینی قرار گرفت. از برنامه این سفر و از اهمیتش به ما بگو، همینطور از حواشی اون.
3: فریبا، بعد از 20 ساعت پرواز آقای ترامپ بالاخره در پکن به زمین نشست. حدود 3 ساعت پیش بود، اینجا ساعت 10:30 صبح است در واشنگتن دی سی و دقیقاً 12 ساعت ما با پکن و با چین اختلاف ساعت داریم. آقای ترامپ قراره که یعنی شب در واقع اونجا رسیده استراحت میکنه و این نشست دو روزه بسیار مهم خودش رو از پنجشنبه صبح به وقت محلی آغاز خواهد کرد، جمعه صبح هم ادامه خواهد داد و جمعه بعد از ظهر تک خواهد کرد پکن رو، دوباره برخواهد گشت به واشنگتن. و این انتظارهایی که میره از او از این سفر، سفری است که بعد 9 سال آقای ترامپ داره انجام میده. آخرین بار که یک رئیس جمهوری آمریکا به پکن به چین سفر کرده بود خود آقای ترامپ بود در سال 2017 در دور اول ریاست جمهوریش و بعد از اون سفری انجام نشده بود. در دولت بایدن روابط تیر و تار شد. در زمانی که آقای ترامپ میخواست در کارزار انتخاباتی شرکت بکنه، صحبت‌های تند و تیزی راجع به چین میکرد، راجع به اینکه چین مشاغل رو از ایالات متحده دزدیده، به لحاظ اقتصادی آسیب‌های زیادی زده و وقتی هم که کارو شروع کرد با وضع تعرفه به نوعی ادامه داد اون گفتمان، حالا نمیخوام بگم خصومت و دشمنی رو، ولی اون گفتمان تند و تیزی که علیه پکن داشت. ولی الان این سفر در یک وضعیت متفاوتی داره برگزار میشه، زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی و بحث تنگه هرمز هست و انتظار میره که آقای شی جین پینگ یک ابتکاری بیاندیشه، یک طرح چهارماده‌ای رو پیشنهاد داده چین که جمهوری اسلامی هم ازش حمایت میکنه. ما نمیدونیم که آقای ترامپ چه نظری راجع به اون داره. چیزی که میدونیم اینه که اون 14 ماده‌ای که ایالات متحده پیشنهاد داده بود رو جمهوری اسلامی پاسخش به اون پیشنهادات به مذاق آقای ترامپ خوش نیامد و اون رو غیر قابل قبول نامید، یک تیکه آشغال نامید و گفت اصلا وقتش رو نمیخواد تلف بکنه که تا پایان جواب جمهوری اسلامی رو بخواد بخونه. اما انتظاراتی که فریبا داریم، بحث راجع به ایران، ساعت طولانی خود آقای ترامپ گفت که با آقای شی راجع به ایران صحبت خواهد کرد، میگه هیچ کمکی نمیخواد از کشور چین. انتظاری که ما باید داشته باشیم حتی اگر گشایشی هم انجام بشه اینه که در همین مدتی که سفر داره انجام میشه یا در ساعت ابتدایی بعد از برگشتن آقای ترامپ، ما یک وجه مثبت یا یک فضای مثبتی رو شاهد نخواهیم بود، به این خاطر که آقای ترامپ نخواهد گذاشت که اعتبار گشوده شدن این بنبست مذاکراتی بره در جیب آقای شی و برسه دست چین. آقای ترامپ وقتی که اینجا رو داشت دیروز ترک می‌کرد هم همین رو تاکید کرد، گفت که من نیازی ندارم که چین در این میان بخواد به من کمک بکنه. حالا باشون صحبت میکنیم. آقای ترامپ مایل نیست که اگر یک اتفاق مثبتی در این رابطه بخواد بیفته رو این رو بخواد بذاره به حساب کشورهای دیگه. بعد ببینیم حاصل ساعت‌ها نشستن اونها و صحبتشون راجع به ایران چه خواهد شد، راجع به اقتصاد، راجع به بحث تعرفه ها، راجع به بحث اون رر مینرال، اون مواد مدنی نادر که یک جنگی هست الان بین کمپانی‌های آمریکایی و کمپانی‌های چینی در این رابطه. چین مونوپولی این رو در اختیار داره و ایالات متحده یک محدودیتای برای اقلام خودش که کمپانی‌های چینی بهش نیاز دارن برای اونها تعیین کرده. از اون ور چینی‌ها کار مشابهی رو برای مواد مدنی نادر کردن. امیدوارن کمپانی‌های مختلف آمریکایی که این محدودیت‌ها کاهش پیدا بکنه از سمت چینی‌ها هم، امیدوارن که در این رابطه صحبت‌های یک نتایج مثبتی رو داشته باشه. آقای ایلان ماسک از اسپیس اکس همراه آقای ترامپ هست، آقای یوانگ از کمپانی انویدیا همراه آقای ترامپ هست، تیم کوک هم قرار بود مدیر عامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد اون با ایرفورس وان نرفت، از بوئینگ، از ویزا، از مسترکارد، همه اینها دارن آقای ترامپ رو همراهی میکنن. درش انتظار امضا شدن قراردادهای اقتصادی مختلفی رو هم باید داشته باشیم.
2: متشکرم سمیرا که ما رو در جریان سفر آقای ترامپ به چین قرار داری. همکارم سمیرا قرائی از کاخ سفید با ما در بخش‌های بعدی خبر باز به تو برمیگردیم. سال هاست از جنگ تجاری آمریکا و چین میشنویم، از تعرفه و تحریم ها تا رقابت بر سر فناوری، اما همزمان بزرگترین شرکت های آمریکایی و چینی هنوز عمیقا به بازارهای هم وابسته هستند. حالا سفر دونالد ترامپ به پکن بار دیگر این سوال را مطرح کرده که آیا دو اقتصاد بزرگ دنیا در حال جدا شدن از یکدیگر هستند یا رقابتشان بدون وابستگی ممکن نیست. همکارم مهدی بگی در پیوست امروز به این موضوع پرداخته.
0: آمریکا و چین دو اقتصاد بزرگ دنیا سالهاست همزمان هم شریک تجاری همدیگر و هم رقیب اصلی هم، از جنگ تعرفه و تحریم تراشه‌های کامپیوتری گرفته تا رقابت بر سر هوش مصنوعی و بازار جهانی. اما حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به پکن گروهی از بزرگترین مدیران اقتصادی آمریکا رو هم با خودش برده. اما چرا؟ اقتصاد آمریکا و چین چه نیازی به هم دارن؟ چین و آمریکا سالانه حدود 600 میلیارد دلار با هم تبادل تجاری دارن. حدود دو سوم از این تبادل تجاری صادرات چین به آمریکاست. چین از آمریکا بیشتر محصولات کشاورزی میخره، مثل سویا، هواپیما هم میخره مثل بوئینگ و همینطور تراشه‌های کامپیوتری و غیره. آمریکا هم از چین ماشین‌آلات و قطعات صنعتی، باتری خودروی برقی، پنل خورشیدی، موبایل و تبلت، کالاهای مصرفی مثل کفش و لباس و اسباب بازی و لوازم ارزون فروشگاهی وارد میکنه. اما یکی از مهمترین برگ‌های برنده چین در تجارت با آمریکا مواد معدنی کمیابه، موادی که اسمشون کمتر شنیده میشه اما بدون اونها بخش بزرگی از فناوری‌های مدرن عملاً از کار می‌افتن، موادی مثل لیتیوم، گرافیت و گالیوم. در مورد بعضی از این مواد 70 تا 90 درصد فراوری جهانی در اختیار چینه. آمریکا بعضی از این مواد رو داره اما مشکل اصلیش فراوری و زنجیره تولیده. برای همین حتی پیشرفته ترین شرکت های آمریکایی هم در بعضی بخش ها هنوز به مواد اولیه چین وابستن. اما با وجود این بدبستون های تجاری مهم، این دو کشور همیشه با هم یه رقابت یا حتی اگه دقیق تر بگیم یک جنگ تجاری هم داشتن. تو دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ این جنگ شدیدتر هم شد. واشنگتن تعرفه‌های سنگینی روی کالاهای چینی وضع کرده. چین هم روی صادرات مواد معدنی حیاتی و برخی زنجیره‌های تأمین فشار آورده. اما با وجود این جنگ تعرفه‌ها دو کشور هنوز نتونستن روابط تجاریشون رو از هم جدا بکنن. ترامپ قبل از سفرش به چین گفت از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین می‌خواد اقتصاد چین رو بیشتر به روی شرکت‌های آمریکایی باز کنه تا به گفته او افراد نابغه‌ای که مدیران این شرکت‌های بزرگ هستن بتونن جادوی خودشون رو اجرا کنن. منظور ترامپ از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و افراد نابغه اینها هستن، مدیران حدود 25 تا شرکت، قول‌های اقتصادی که دونالد ترامپ رو در سفرش به پکن همراهی کردند. در بخش فناوری و هوش مصنوعی جنسن هوانگ از انویدیا اونجاست، تیم کوک از اپل رفته، ایلان ماسک مدیر تسلا هم به اونجا رفته و از کوالکوام کریستیانو آمون اونجاست. از بخش‌های دیگه هم مثل بانکداری و سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی مثل بلک راک، گلدمن ساکس و سیتی گروپ اونجا نماینده فرستادن. در بخش صنعت هوافضا و هواپیمایی هم شرکت‌های مثل بوئینگ و جی ای ایروسپیس به پکن رفتن. در بخش تجارت و کالا هم شرکت‌های مثل کارگیل و غیره نمایندگانی رو به پکن فرستادن. بعضی از این شرکت‌ها به تنهایی خودشون از اقتصاد خیلی از کشورها بزرگترن. مثلا اپل بخش بزرگی از آیفون‌هاش رو در چین تولید می‌کنه. تسلا یکی از بزرگترین کارخونه‌هاش رو در شانگهای داره و انویدیا که حالا قلب بازار جهانی هوش مصنوعی محسوب میشه، دنبال تسخیر بازار بزرگ چینه. صحبت‌های مدیر عاملش در مورد بازار چین رو بشنویم و برگردیم تا ادامه ماجرا رو بگم.
4: بازار چین خیلی بزرگ و پرجنب و جوشه. شرکت‌های زیادی اونجا روی هوش مصنوعی کار می‌کنن و این فناوری‌ها بعداً از چین به بقیه دنیا صادر میشه. اگه فناوری آمریکایی بتونه این مدل‌های هوش مصنوعی رو اجرا کنه، این هم به نفع آمریکاست، هم به نفع بقیه دنیاست.
0: اما این وابستگی فقط یک طرفه نیست. همونطور که شرکت‌های آمریکایی به بازار و کارخانه‌های چین وابستن، قول‌های اقتصادی چین هم سال‌هاست در قلب بازار آمریکا حضور دارند. مهم‌ترین هاش رو اینجا می‌بینید. بعضی از این شرکت‌ها برای مصرف کننده‌های آمریکایی کاملاً شناخته شدن. مثلا تیک تاک که میلیون‌ها کاربر تو آمریکا داره، یا شین و تمو که بازار خرید آنلاین در آمریکا رو به هم ریختن، و شرکت هایی مثل بی وای دی و کتل که از بازیگران اصلی تولید خودروی برقی و باتری در جهان محسوب میشن. پس همونطور که میبینید اقتصاد چین و آمریکا در این حال که با هم رقابت دارن، در هم تنیده هم هستن. در عمل جدا کردن این دو اقتصاد بزرگ دنیا از هم خیلی سخت‌تر از این حرف هاست. این میون ایران هم بخشی از این بازی بزرگ تجاریه. چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایرانه. از طرف دیگه آمریکا به دنبال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامیه. پس می‌بینید که نقش چین در اقتصاد ایران و رابطه پکن و واشنگتن میتونه مستقیماً روی درآمد نفتی جمهوری اسلامی هم اثر بذاره. پس از اون چی که تو این گزارش گفتیم میتونیم نتیجه بگیریم که سفر دونالد ترامپ به پکن فقط یه سفر دیپلماتیک نیست. فهرست مدیرایی که همراه ترامپ به پکن رفتن نشون میده با وجود همه تنش‌ها و جنگ تعرفه‌ها، اقتصاد آمریکا و چین هنوز عمیقاً به هم گره خوردن. روابطی در سایه جنگ و همکاری.
2: در حالی که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به چین سفر کرده، جنگ ایران و بحران تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین محورهای نگرانی در اروپا باقی مانده. در آلمان نیز همزمان بحث نقش چین در پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز مطرح شده. آرمین لاشت، سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی آلمان، گفته پایان جنگ نه فقط به نفع آمریکا بلکه به سود چین هم خواهد بود، زیرا بخش بزرگی از نفت خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به چین منتقل می شود. او تاکید کرده پکن باید برای بازگشایی این آبراه فشار بیاورد و به پایان جنگ کمک کند، بدون آنکه نیاز باشد متحد خود ایران را رها کند. با همکارم علی حسنپور از برلین همراه هستیم. علی، به نظر میرسه که مقام‌های آلمانی حالا امیدوار هستن که چین بتونه به پایان جنگ ایران کمک کنه. آلمان از سفر ترامپ به پکن چه انتظاری داره؟
5: خب فریبا، به نظر میرسه در آلمان حالا این امیدواری وجود داره که چین بتونه در پایان دادن به جنگ ایران و مهمتر از همه بازگشایی تنگه هرمز نقش مهمی ایفا بکنه، به ویژه حالا که خب ترامپ برای نخستین بار از سال 2017 به چین سفر کرده و قرار هستش خب با رئیس جمهور چین در خصوص مجموعه از بحران‌ها و در واقع اختلافات مهم گفتگو بکنه. پیش از سفرش ترامپ در واقع به چین گفتش که اختلافات ایالات متحده و چین بر سر در واقع جنگ ایران رو اون رو در واقع کم اهمیت جلوه داد و بر روابط خوب خود ایالات متحده با در واقع آمریکا بر اون تاکید کرد. اما خب تمام اینها در حالی هستش که حمایت چین از جمهوری اسلامی همچنان یکی از نقاط حساس و اختلاف برانگیز هست در روابط واشنگتن و پکن، و میدونیم که در روزهای اخیر هم یکی از موضوعات اصلی بوده. خب در همین فضای سیاسی اینجا در آلمان آرمین لاشت، سیاستمدار سیاستمدار حزب دموکرات مسیحی آلمان و در واقع کارشناس سیاست خارجی این حزب هم هست. او امروز در گفتگو خودش با رسانه‌ها گفتش که پایان دادن در واقع به جنگ در خاورمیانه، که در واقع اشاره او به جنگ ایران بود، گفتش که نه فقط به نفع ایالات متحده هست بلکه به سود چین هم خواهد بود. او توضیح داد که بخش بزرگی از نفت خلیج فارس از طریق تنگه هرمز به چین منتقل میشه و به همین دلیل پکن باید فشار وارد بکنه تا در واقع این آبراه مهم دوباره باز بشه. لاشت گفتش که چین باید به پایان دادن به جنگ کمک بکنه و بدون آنکه در واقع متحد خودش رو، که در واقع اشاره او به جمهوری اسلامی بود، رها بکنه. او همچنین تاکید کرد که باز شدن دوباره مسیرهای تجاری به نفع همه کشورهاست و گفتش که خب جنگ ایران تا کنون حدود 30 میلیارد یورو برای اقتصاد جهانی هزینه داشته.
2: علی، اروپا و به ویژه آلمان درباره ادامه جنگ ایران و بحران تنگه هرمز نگران چه پیامدهایی هستند؟
5: خب همین صحبت‌های آرمین لاشت داره در شرایطی مطرح میشه که در اروپا و به ویژه اینجا مثلا در آلمان نگرانی‌ها درباره پیامدهای اقتصادی جنگ ایران و بحران تنگه هرمز در حال افزایش هستش. خب اتحادیه اروپا و ناتو هم در روزهای اخیر دیدیم بارها درباره امنیت انرژی، مسیرهای تجاری و آزادی کشتیرانی در منطقه هشدار دادن. موضوع تنگه هرمز خب همچنان یکی از محورهای اصلی نگرانی‌ها در غرب هستش. گزارش های جدید رسانه های ایالات متحده هم خب این رو میگه که ایران همچنان بخش بزرگی از توان موشکی و سامانه های متحرک پرتاب موشک های خودش رو حفظ کرده و دوباره به بخش بزرگی از انبارهای زیرزمینی و مواضع موشکی خودش در نزدیکی تنگه هرمز دسترسی پیدا کرده. حالا همزمان آتش بس بین ایران و ایالات متحده هم شکننده توصیف میشه و مذاکرات برای پایان جنگ هم خب میدونیم پیشرفت محسوسی نداشته. در کنار این تحولات در خاورمیانه میبینیم اروپا و ناتو هم در حال حالا آماده شدن برای نقش‌آفرینی بیشتر در خلیج فارس هستند. بریتانیا و فرانسه مثلا با حضور وزیران دفاع حدود 40 کشور نشستی در خصوص امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز برگزار کردن. بنابراین کوتاه بگم آنچه اکنون در آلمان دیده میشه افزایش نگرانی در خصوص ادامه جنگ، بسته موندن تنگه هرمز و پیامدهای به ویژه اقتصادی این بحران در اتحادیه اروپا هستش.
2: متشکرم علی از تو. همکارم علی حسن‌پور از برلین با ما. همزمان با گزارش‌ها از افزایش قیمت نان در استان‌های مختلف ایران، وزیر دادگستری دولت پزشکیان گفته طرح دولت برای آزادسازی قیمت نان به دلیل شرایط جنگی به عقب افتاده. حسین رحیمی در واکنش به انتقادها از کوچک شدن سفره مردم و گرانی نان گفته قرار شده یارانه آرد نانوایان هست و یارانه نان به مردم داده شود. همزمان محمد جواد کرمی رئیس کارگروه آرد و نان گفته قیمت‌های جدید نان به سازمان حمایت ارسال شده اما تصمیم نهایی گرفته نشده است. رضا پاشابیگی داریانی رئیس اتحادیه خاربار فروشان هم با اشاره به افزایش روزانه قیمت کالای سوپرمارکتی میگوید این وضعیت به ضرر مغازه‌داران است زیرا حاشیه سود خرد فروشان ثابت است.
6: متاسفانه تو حوزه روغن افزایش قیمت داشتیم، تو حوزه لبنیات خیلی افزایش قیمت داشتیم، شوینده ها افزایش قیمت داشتیم. مسئله ای که هست وفور کالاه، یعنی ما کمبود نداریم، تمام قفسه ها تمام مغازه هامون پره، وفور کالا داریم ولی قیمت ها بالاه. اصلا بعضی متاسفانه شرکت های لبنی کالا فاکتور به فاکتور افزایش دارن میدن. یعنی مثلا شما تو یخچال پنیر داری تو یک ماه 4 تا قیمت روشه.
2: وبسایت اقتصاد نیوز نوشته در حالی که بانک مرکزی قیمت دلار را به صورت نمایشی حدود 180 هزار تومان نگه داشته، کالاها با دلار 500 هزار تومانی به دست مردم میرسد. حسین محمودی کارشناس اقتصادی در گفتگو با این رسانه هشدار داده با ادامه روند فعلی در حکمرانی سیاسی و اقتصادی نرخ تورم ممکن است تا 120% افزایش یابد. او افزوده در حال حاضر حتی کسانی که دارای شغل و درآمد ثابت هستند هم نمی توانند زندگی روزمره خود را اداره کنند. مخاطبان ایران اینترنشنال هم از موج جدید گرانی ها و بحران معیشت خانوارها گزارش های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت ها رو که با هوش مصنوعی بازخوانی شده رو با هم بشنویم.
7: امروز میری یه چیزی میگیری، فردا 10 برابر میشه. هیچی دیگه نمیشه گرفت. تا یه ماه پیش بیشتر دغدغه ها روغن و تخم مرغ و کانفیک بود. الان همه چی هر روز چند برابر گرونتر میشه.
8: هموطن، فکر میکنی اگر جنگ نمیشد این تورم نبود؟ این مشکلات نبود؟ به دلیل شروع اعتراضات دی توجه کنین. حتی اگر جنگ نمیشد هم بعد از عید مثل هر سال همین تورم بود. فقط کم کم همه چیز گرون میشد تا کم کم متوجهش بشیم. وگرنه با این سیاست ها و فساد سیستمی هیچی عوض نمیشه.
2: همکارم آرش آزرمی درباره افزایش قیمت کالای پرمصرف خانوارهای ایرانی از جمله نان به عنوان آخرین گزینه ارزان قیمت برای سفره خانوارهای کم درآمد میگوید.
9: نان رو میشه نماد شکست کامل حکرانی اقتصادی در 47 سال در واقع حاکمیت جمهوری اسلامی دونست. در تمام این سالها ما همواره در مقاطعی این بحث افزایش قیمت نان رو داریم. از یک طرف در واقع مصرف کننده ناراضی است از کیفیت نان و قیمت نان، به ویژه برای دهک‌های پایین درآمدی قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده. نانواها راضی نیستند از شیوهی که داره در واقع یارانه آرد و نان توزیع میشه و از اون طرف هم در بودجه های سالانه مبالغ بسیار سنگینی بالای 120,000 میلیارد تومان امسال بودجه یارانه برای آردونان گذاشتن. از ابتدای زنجیره که تولید گندم هست و دولت خرید تضمینی گندم رو داره تا اون تبدیلش به آرد و دادن اون به نانوایان و پس از اون تبدیل شدنش به نان، در تمام طول این زنجیره ما حضور گسترده دولت رو میبینیم به اسم این که میخواد به اقشار محروم کمک بکنه. در نهایت خروجی میشه یک کالای بیکیفیت و با قیمت بالا که در هیچ کس رو هم راضی نمیکنه و الان هم دوباره میبینیم. خب ما در یک شرایط الان به تورمی بسیار سنگین هستیم. معیشت خانوارها به مشکل زیادی خورده. کالاهای مختلف غذایی داره از سفره‌شون حذف میشه. نان شاید تنها سنگر باشه برای سیر کردن بسیاری از خانوارهای کم درآمد و افزایش قیمت نان میتونه اون رو در واقع این آخرین سنگر رو هم براشون از بین ببره و بحران معیشتشون رو تشدید بکنه، حتی مشکل فقر و گرسنگی رو افزایش بده توی کشور، به خصوص توی دهک‌های محروم.
2: همزمان با ادامه تجمعات حکومتی شبانه، محسن کدیور مدرس مطالعات اسلامی در دانشگاه دوک آمریکا در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی از این تجمعات حمایت کرده. او که اولین بار پس از 17 سال حرفایش اجازه انتشار می‌گیرد، حضور هواداران حکومت در خیابان‌ها را دفاع مردم ایران از میهن توصیف کرده. کدیور با حمله به رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، مدافعان مداخله خارجی را نادان، خائن و مزدور اجنبی خوانده و از مواضع جمهوری اسلامی در حمله به کشورهای منطقه دفاع کرده. او با تایید 8 مورد سانسور در مصاحبهش آنها را جزئی دانسته و از خبرگزاری ایرنا سپاسگزاری کرده. محسن کدیور که پیشتر از مخالفان ولایت فقیه شناخته می شد، در این مصاحبه به رهبری مجتبی خامنه‌ای اشاره نکرده است. محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو با ما تا صحبت‌های آقای کدیور رو بیشتر به بحث بذاریم. از اهمیت این صحبت‌ها به ما بگید، از این مصاحبه و نحوه انعکاسش و همینطور اینکه این مصاحبه از چه زوایای اهمیت داره و ناظران چرا بهش پرداختن و متمرکز شدن.
10: علت این که بعضی بهش توجه کردن به سابقه آقای کدیور برمیگرده. او رو بر حال به عنوان یکی از مهمترین مخالفان ولایت فقیه میشناختن و بیش از یک دهه پیش او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود و جزو کسانی بود که به اصلاح طلبان خورده میگرفت که شما دارید مثلا دست و پا میزنید برای اصلاح حکومت و این حکومت اصلاح ناپذیر. حتی یه بیانیه ای رو امضا کرده بودن با دیگران. منتها حالا اون زمان که او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود، هنوز قتل عام 18 و 19 دی اتفاق نیفتاده بود، هنوز خیلی اتفاقات نیفتاده بود تو سالهای اخیر. بعد از این ماجراها این که کسی برگرده و در موضعی قرار بگیره که به جمهوری اسلامی بگه که جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعته، چیزی که در این مصاحبه آمده خب خیلی ها رو متعجب میکنه. جدا از پیشینه او که حالا برگشته به سمت جمهوری اسلامی بعد از عمری مخالفت، نکاتی در این مصاحبه هست که اهمیت داره، هم به لحاظ فرمی، اینکه خود ایشون میگه که 8 مورد خبرگزاری ایرنا مصاحبه او رو سانسور کرده، حالا میگه سانسورش جزئی بوده، ولی علارغم این سانسورها حاضر شده که به هر حال مصاحبه بکنه و در این حال تشکر بکنه از ایرنا. و اما محتوا، در محتوا ببینید چند تا تحریف وجود داره. اولا یکی این که تحریف و دروغ، یکی این که همه میدونن کسانی که این شبها در میدانهای مشخصی در خیابانهای مشخصی حکومت اینها رو جمع آوری کرده، جمعی از هواداران حکومتند با پیشینه مشخص، با زمینه های مشخص، با سرویس های مشخص و الان در خیابان ها هستن و حتی نوع شعارهایی که میدن انقدر آشوره که بعضی دیگه از طرفدارای جمهوری اسلامی میگن این شعارها تنده، اینا رو نگید، یه چیزای دیگه ای بگید. یعنی اینقدر ماهیت اینها مشخصه. اما ایشون در این مصاحبه حضور مردم در خیابان ها رو در واقع برای دفاع از میهن توصیف میکنه. این هم تحریف واقعیت، هم دروغ. دیگر این که از ادبیاتی استفاده میکنه که سالها علی خامنه ای استفاده میکرد. علی خامنه ای به مطبوعات و به رسانه ها میگفت پایگاه دشمن، علی خامنه ای به مخالفانش میگفت نادان، خائن، مزدور. همون تعبیرات رو محسن کدیور الان علیه کسانی که نظراتی مخالف او دارن استفاده میکنه و رسانه برخی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو به همین چیزها متهم میکنه. دیگر این که میگه اونایی که مدافع مداخله خارجی بودن ترامپ و نتانیاهو رو فرشته نجات میتونستن. اینم دروغه. اونا کسی ترامپ یا نتانیاهو رو فرشته نجات نمیدونه. مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان مداخله خارجی میگن ما با کسانی که جمهوری اسلامی رو نمیخوایم سود مشترک داریم، مساحت مشترک داریم. اونا سود خودشون رو میبرن، ما سود خودمون رو میبریم. هر دو در نبودن جمهوری اسلامی سود مشترک داریم. و نکته پایانی در این بخش این که از موضع بالا میگه کسایی که تو خارج از کشورن بیشتر اشراف اطلاعاتی دارن نسبت به کسانی که داخل کشورن. این احتمالاً واکنش به این سخنه که بسیار گفته میشه که نیروهای خارج از کشور، مخالفان جمهوری اسلامی، بخشی از اپوزیسیون سابق در خارج از کشور، حرفایی که میزنن منطبق با خواسته های اکثریت مردم در داخل نیست. برای اینکه به این پاسخ بدن میگن که ما اشراف بیشتری داریم بر داخل.
11: با توجه به نکاتی که گفتین، اختلاف این دسته از نیروهای سیاسی با جریان حاکم بر جمهوری اسلامی چه است؟
10: دست کم در مواضع اخیرشون نشون میدن که اختلاف جدی ندارن. اون چیزایی که میگن درباره سیاست خارجی نشون میده که کاملا موافقن با جمهوری اسلامی. محسن کدیور به تازگی گفته که به اینا نگی نیروهای نیابتی، به این 6-7 گروهی که در خارج از کشور پول مردم و این سالها گرفتن و خرج ناامن کردن منطقه کردن، میگه به اینا نگید نیروهای نیابتی، اینا همپیمانان ایران هم. خیلی خوب، یعنی همون حرفایی که علی خامنه ای و سپاه میزد الان اینا دارن میزنن. یا آقای یوسفی اشکوری میگه اینا رهبران کشور منن، توصیفش رهبران کشور منن. یا کسان دیگری از این دست. اینا به نظر نمیرسه در حوزه سیاست خارجی اختلافی داشته باشن. در حوزه سیاست داخلی هم تا زمانی که جمهوری اسلامی اینها رو بپذیره ظاهرا مخالفت دیگه ای ندارن. آقای کدیور خوشحاله که بعد از 17 سال مصاحبهش رو ایرنا منتشر کرده. میرحسین موسوی زمانی گفته بود که اینا همه چیز شما رو میگیرن، استخوانی به شما نمیدن. نهایتاً چیزی که از جنگ 12 روزه تا امروز به برخی از مخالفان جمهوری اسلامی دادن ظاهره اینه که اظهار نظرشون رو در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کنند.
11: محمد جواد اکبر، متشکرم از شما.
2: وزارت خارجه لبنان با ارسال نامه رسمی به دبیر کل و رئیس شورای امنیت سازمان ملل از جمهوری اسلامی شکایت کرده. لبنان در این نامه نهادهای جمهوری اسلامی از جمله سپاه پاسداران را مسئول درگیر شدن این کشور در جنگ برخلاف خواست دولت معرفی کرده. بیروت همچنین از جامعه بین الملل خواسته تا نقش جمهوری اسلامی در بحران‌های منطقه را بررسی کند. در همین زمینه همکارم می فرهاد از بیروت با ما همراه شده. می، لبنان علیه جمهوری اسلامی میدونیم که به سازمان ملل متحد و شورای امنیت سازمان ملل شکایت کرده. به ما بیشتر بگو از جزئیات این شکایت.
12: بله، این حرکتی که بی سابقه توصیف شده در تاریخ روابط دیپلماتیک لبنان و ایران، رسانه‌ها در بیروت گزارش میدن که وزارت خارجه لبنان یک نامه رسمی رو به سازمان ملل و شورای امنیت اون تسلیم کرده با یک شکایت مستقیم علیه ایران. این شکایت تهران رو متهم میکنه به مداخله در تصمیم گیری های لبنان و نقض کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک. طبق جزئیات این نامه، وزارت خارجه لبنان منکر شده نامه‌ای که در اون سفارت ایران مدعی شده بود که در مورد انتقال 4 دیپلمات از محل اقامتگاهشون به هتل رامادا در بیروت اطلاع داده بود روز 7 مارس که کشته شده بودن به دست نیروهای اسرائیل. لبنان همچنین انکار کرده که سفارت ایران در این مورد هماهنگ کرده بوده این انتقال رو. این مبتنی بوده موضع لبنان بر مبنای یادداشتی که ایرانی‌ها فرستاده بودند و در اون سفارت ایران اذعان کرده بود که فرصتی نداشت که با وزارت خارجه لبنان این قضیه رو هماهنگ کنه و اطلاع بده بهشون. بنابراین این در تناقض هست با چیزی که ماموریت و نمایندگی ایران در نیویورک ادعا کرده. جزئیات بیشتر، طبق این سند لبنان همچنین مدعی است که ایران از طریق نهادهای رسمی خودش مثل سپاه پاسداران و از طریق رابطش با حزب الله کمک کرده به کشاندن لبنان به این جنگ ویرانگر با اسرائیل برخلاف خواست مردم لبنان که به هزاران کشته و بیجا شدن بیش از 1 میلیون لبنانی منجر شده و البته ویرانی های گسترده و اشغال بخش های از خاک لبنان به دست اسرائیل. ما در صورت با وزارت خارجه لبنان تماس گرفتیم، اونها تایید کردن با ما که این گزارش دقیق هست و هر چیزی که در این گزارش که الان ذکر کردم همه رو تایید کردن. وزارت خارجه همچنین تایید کرده که شکایت لبنان از ایران همچنین مبنی است بر چالش ایران و مقاومتش در برابر تصمیم لبنان که سفیر ایران در بیروت رو اخراج کرده بود، او رو عنصر نامطلوب توصیف کرده بود و حاضر نشده که سفیرش رو از بیروت خارج کنه. از نظر وزارت خارجه لبنان این حرکت سفیر ایران نقض آشکار کنوانسیون وین هست.
2: می، همچنین امروز وزارت خارجه لبنان درباره مواضع این کشور و نکاتی رو مطرح کرده. ما رو در جریان این مواضع تازه بیروت قرار بده. بله، من پرسشم رو مجدداً مطرح میکنم. پرسیدم که وزارت خارجه لبنان در مورد مواضع این کشور یک سری نکات رو مطرح کرده، به ما از مواضع تازه بیروت بگو.
12: بله، امروز درباره به وقتی گفتن که لبنان به تلاش های منطقه علیه بی‌ثبات کردن منطقه ملحق شده، محکوم کردند اقدامات خصمانه و غیر قابل قبول سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو و اینها رو نقض آشکار و غیر قابل توجیه تمامیت ارضی لبنان توصیف کردند. این اولین بار نیست که این کار می کنند. دیگر کشورهای عرب هم طبیعتاً این کار کردند.
2: متشکرم از تو می. همکارم می فرهاد از بیروت بود با ما. دادگاهی در عراق به یک زن مسیحی اجازه داده تا هویت دینیش را در پایگاه داده دولت اصلاح کند. او که به دلیل ازدواج مادرش با یک مرد مسلمان از کودکی به اجبار مسلمان ثبت شده بود، حالا مجاز است با هویت واقعی خود در اسناد دولتی شود.

شنوندگان عزیز، متاسفانه ما امروز آقای رستمی رو بر روی خط نخواهیم داشت و برنامه رو با خبرها و اطلاعات دیگر ادامه میدیم.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن، شماره 19 آ در 16 روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
2: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی نظیر خود دعوت می کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67 alibabarestaurant.com.
3: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15 اطلس آوتوتک.
4: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
5: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000. روسون ویگن شماره 113 در سولنا ساقیگیریم.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
7: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گریل.

همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: شنوندگان و بینندگان عزیز، همونطوری که قبلا هم به خدمتون گفتم، ما امروز آقای رستمی رو بر روی خط نخواهیم داشت به خاطر تعطیلات و برنامه‌شون موکول میشه به هفته آینده.

بله، کار زیبای تو که نیستی با صدای گرم هایده رو با هم دیگه شنیدیم. آقا این من این جد بسته شدن تنگه هرمز و این جنگ ما بین آمریکا و اسرائیل و ایران و اینا اصلا به یه جاهای بدی داره کشیده میشه. ژاپنیا اعلام کردن که یه کارخونه چیپس سازی در ژاپن، بزن خودم عکسش رو نشونتون میدم، مک معمولا بسته های چیپسش پر از رنگ های خوشگل زرد و قرمز و صورتی و آبی و همه رنگی بود، سبز و نارنجی و همه چی، اعلام کرده به خاطر بسته شدن تنگه هرمز ما یک موادی رو از نفت میگرفتیم که باهاش رنگ درست میکردیم میزدیم روی بسته های چیپسمون، متاسفانه این به دستمون نرسیده و به همین دلیل چیپسامون رو سیاسفید میدیم بیرون. بفرما، اینم عکسش. سه تا بالایی ها مال قبل از درگیری تنگه هرمز، سه تا پایینی ها مال بعد درگیری که سیاسفید شدن. عجب بساطیه. یعنی نمیدونم والا چی بگم، یعنی ما که هرچی میبینیم هرچی میشه، آخه بسته چیپس اونم تو تنگه هرمز. نه دیگه، من فکر میکنم به خاطر ژاپنیا هم که شده باید این جریان به پایان برسه، یک پایانی باید براش وجود داشته باشه. بعد تازه این شده شده تیتر خبری در سوئد که چیپس های کالبی ژاپنی به خاطر بسته شدن تنگه هرمز رنگ ندارن به چیپساشون، یعنی به بسته های چیپساشون بزنن و سیاه‌سفید شد. بله بفهم، میبین خاکستری و سفید، سیاه و سفید. نمیدونم والا، ما یعنی بدجوری دنیا به هم دیگه گره خورده، حالا چیکار کنیم؟ من اعتماد داشت

همین خبر رو که داشتم نگاه میکردم که دیروز اومده بوده که ما نبودیم در استودیو، یعنی من نبودم در استودیو، دیدم که نوشته یود بیونینگ ایران هوستاد در پایتخت ایران تهران زلزله اومده و کلارت او شاک نوگراسکا دورون و فلان و سارینا. پس نوشته بودن که امروز یه مقداری هم در موردش صحبت کردیم که بعدا مشخص شد که در منطقه دماوند 10 کیلومتر زیر زمین و 4.3 ریشتر قدرت این زلزله بودی که خوشبختانه خبری از خرابی و اینا نیامد. در این چند وقت گذشته، یکی دو روز گذشته، کلی ما میدونیم که داتا اتک بوده، یعنی اینترنت اتک بوده، این هکرها خرابکاری میکردن. البته این بعضی جاها میگن استرول و نمیدونم فلان و یک ایرادها و اینا، ولی ایراد نیست. و این اتک ها نباشه معمولا مشکلی جایی پیدا نمیشه. و عملا اسپاتیفای مشکل داشت، بعد یورو جکپات مشکل داشت با سایتش. اینا سایت هایی هستن که خب میدونید دیگه، مثلا اسپاتیفای میلیون ها میلیون استفاده کننده در ساعت دارن و اینا دیگه، چه برسه در روز. و کلی اونا مشکل داشتن، یورو جکپات مشکل داشت، یه سری دیگه سایت های اینترنتی مشکل داشتن و اینا که حالا، ولی خب خوشبختانه همه چی درست شده. انگلیسی ها اعلام کردن برای من میخوان ارتش بفرستن به تنگه هرمز. چیکار میخواد این ارتششون در اینجا بکنه؟ خدا داند. استرالیایی ها نیرو فرستادن، بازم نمیدونیم چه کار میخوان بکنن، خدا داند. و فقط همون مگه که خدا بداند، ماها که بنده خداییم که نمیدانیم که چه اتفاقی میفته. و حالا همه چشم انتظار چیز هستن، این نشستی که ترامپ با آقای شی جین پینگ داره، ببینیم که سر چی میخوان صحبت بکنن، آیا میگن اصلا سر چی میخوان صحبت بکنن یا نه، و ببینیم کنار میان چه اتفاقی میفته. همه چی و اینا مثل که ظاهرن دارن آماده میکنن که منتظر یه حمله جدید باشیم، اینجوری که بوش میاد. ولی نمیدونم، هر چی بگم، از یه طرف مطالبی که مردم از داخل ایران می نویسن، آدم می خونه، همه می نویسن، هم یه سری ها، یعنی سری زیادی میگن آقا بزنین این آخوندار رو داغون کشون کنین، یه سری ها اونا هم که اونجا نشستن کری خونی و که اصلا کسی با ما کاری نمیتونه بکنه. و از اون طرف هم که روسیه خودش 3 روز آتش بس دادن به اوکراین که اون جشن پیروزیشون رو بذارن، درست سر 3 روزه که تموم شد یه چندین هزار تا پهباد و بمب و اینا فرستادن، کلی آدم تو اوکراین زدن کشتن. یعنی نشونه، چون میدونی که این پهبادا رو همینجوری که ول نمی‌کنن، که اینا میان چیز میکنن، نشونه گیری میکنن روی نقشه با جی پی اس و اینا، برو اینجا و اینجا و اینجا و اینجا رو بزن. همش هم خونه های مسکونی، همش هم خونه های مسکونی. ولی پوتین هم که از اون طرف برگشته گفته جنگ داره به زودی تموم میشه. حالا منظور چیه؟ جنس از موتوری گرفته بوده؟ معلوم نیست. میخوان تمومش بکنن؟ معلوم نیست. ولی از نظر اقتصادی مشکلات بسیار بسیار بسیار سنگینی رو داره. بعد چینیا دارن سعی میکنن که یه دونه تانکر بزرگ نفتیشونو به نام VLCC از تنگه هرمز رد بکنند. ترامپ هم که الان اونجا میتونه رد بشه، نمیشه. ایرانی ها میذارن رد شه، نمیذارن رد شه. آمریکایی ها میذارن رد شه، نمیذارن. یه عزیزی داشتیم صحبت میکردیم پای تلفن در همین موقع که اخبار و اینا بود، شون میگفتش که این آمریکا و اینا که تو منطقه هر کاری دوست دارن میکنن، به جای اینکه اجازه بدن که ایران نفتای اضافه شو که چون جزیره خارک پر شده دیگه، یعنی مخازنی که در اونجا هست پر شدن و حدود 85 هزار بشکه نفت رو ریخته توی دریا و یک حلقه نفتی بزرگ 45 کیلومتر در اونجا تشکیل شده، میگه خب اینا نفتا رو، این کشتیایی که اونجا هستن رو بگن بیان برن این کشتی ها نفتا رو پر کنن و بعدارن ببرن نریزن تو آب. آخه اصلا قضیه خیلی خرابتر از این حرف هست. از یه طرفی آمریکایی ها نمیذارن
کسی چیزی بار بزنه، از یه طرفی هم خود ایرانی‌ها نمیذارن کسی چیزی بار بزنه. چه خبره؟ نمیدونم، ولی باید دید. بذارین بریم یه سراغ. آها، از من یکی دو روز پیش، یعنی دیروز که نه، پریروز اگه اشتباه نکنم، روز دوشنبه یا سه‌شنبه، نه سه‌شنبه که من نبودم، هم روز دوشنبه بود، در مورد این دستمال توالت ها و اینا صحبت کردیم. دستمال توالت ها که اوتر وینا شدن، و بعد در واقع دستمال توالت ما صحبت نکردیم، ما در مورد دستمال کاغذی هایی که بهش میگن هوسهول پپر، در مورد اونا صحبت کردیم. من میبینم که سایت استوکلمیان هم یه مطلبی در همین رابطه گذاشته، یه ذره باعث نگرانی عزیزان شده بود در سایت های اینترنتی در مورد دستمال توالت هایی که سمی هستن صحبت کرده بودن. ببینید نازنینان، من یه چیزی واسه تون بگم. بعضی از این سایت های اینترنتی من کاملا دیدم اون کسی که ادمینش هست و میره مطالب رو میخونه و برمیداره به فارسی میذاره و اینا، طرف اصلا سوئدی که بلد نیست، انگلیسی هم بلد نیست، و فقط دستمال کاغذی رو فکر میکنن دستمال توالت دستمال کاغذی. بعد اومده بودن یک چیزایی نوشته بودن که نه من برای پشتتون بده، برای جلوتون بده، نه من یک افتضاحی، در صورتی که اصلا صحبت از اونا نشده بود و صحبت از دستمال کاغذی شده بود که ما در آشپزخونه ها استفاده میکنیم، و اونایی که مارک یه دونه لیوان شیشه‌ای با یه چنگال شیشه‌ای روش ندارن، گفتن اونو در پخت و پز و اینا استفاده نکنید، از این دستمالا مثلا روغن بیکن، روغن من بادمجون و اینا رو با اونو تمیز نکنید، فقط اون دستمال آشپزخونه ها که بهش میگن هوسول پپر، اونایی که روش مارک یه دونه لیوان کوچولو با یه چنگال کوچولو داره، اونا رو میتونید استفاده بکنید و هیچ مشکلی نداره. حالا در سایت stockholmian.com نوشتن که یکی از معتبرترین و قدیمیترین مؤسسات آزمایش محصولات در سوئد، که همون سایت رودرون هستش که براتون صحبت کردیم قبلا، من اینجا اشتباه نوشتن، رودوکرون نوشتن، رودرون هستش. حالا یکی از معتبرترین و قدیمیترین مؤسسات آزمایش محصولات در سوئد در تازه ترین بررسی خود نشان داده که دستمال‌های کاغذی ساخته شده از مواد بازیافتی آلاینده‌های محیطی را به مواد غذایی منتقل می‌کنند. یعنی از مواد بازیافتی که هستن، یعنی اونا که اوتروینا شدن، آلاینده‌های محیطی را به مواد غذایی منتقل می‌کنند. آزمایش های انجام شده توسط این سایت نشان میده که تمامی 6 نمونه دستمال کاغذی که از الیاف بازیافتی استفاده شده حاوی مواد سمی هستند. به ویژه بیسفنول ها، موادی که میتوانند بر سیستم تولید مثل و ایمنی بدن تأثیر منفی بگذارد، در تمامی این محصولات یافت شده. این مواد به راحتی در چربی حل می شوند و می توانند به غذا منتقل شوند، به ویژه زمانی که غذا چرب باشد. آنا ادبری مسئول آزمایشگاه های رودرون در برنامه تلویزیونی کانال 4 سوئد اظهار داشت نتایج آزمایش به وضوح نشان می دهد. آهان، حالا فهمیدم چرا اینجوری نوشتن. این رود اوک رون هستش که اوکه با رونه سرهم شده رود رودوکرون. آره نه، این بعد ما بین اون کافی که اونجا گذاشته یه خط فاصل میافتاد، ببخشید. ایشون میگه که نتایج آزمایش به وضوح نشان میداد که نباید دستمال‌های ساخته شده از الیاف بازیافتی برای تماس با مواد غذایی استفاده کرد. یک آزمایش اضافی بر روی گوشت بیکن نشان داده که این مواد می تواند هنگام پخت غذا به ویژه در مایکروویو به بیکن منتقل بشه. در حالت مایکروویو مقدار بیسفنول منتقل شده به قدری است که یک فرد بزرگسال تنها می تواند 1/4 گرم از آن را مصرف کند تا از حد مجاز روزانه تجاوز نکند.
هنگام سرخ کردن میزان مواد کمتر است، اما هنوز انتقال به بیکن صورت میگیرد، به گونه ای که یک فرد بالغ تنها میتواند یک برش بیکن بخورد بدون آنکه حد مجاز روزانه را رد کند. حالا من توضیح میدم دوباره. الان سازمان غذا و داروسازی سوئد توصیه میکنه که برای اطمینان از مناسب بودن دستمال کاغذی برای تماس با غذا، به دنبال نمادهای شیشه و چنگال روی بسته‌بندی باشید. این البته شیشه نیست، یه لیوان شیشه ایه، از این لیوانهای پایدار هستش که یک سمبولی از لیوانهای شیشه ای، و یه دونم چنگال سبزرنگ بغلشه که نشان دهنده استفاده از الیافت تازه و غیر بازیافتی است. این یافته ها هشداری جدی برای مصرف کنندگان است تا در استفاده از دستمال های کاغذی بازیافتی هنگام تهیه و سرو غذا دقت بیشتری داشته باشند و سلامت خود را در اولویت قرار بدن. پس اگر رفتین از این هوسول پاپرا رفتید خریدید، یعنی میخواین بخرید، حتما روی بسته رو نگاه بکنید. اگر یک دونه لیوان با یک چنگال آرمشو میبینید، بدونید که اونها ضرری نداره. زمانی که مایل هستین که از چربی ها و اینا رو با این دستمال ها تمیز بکنید و پاک بکنید. اما بریم سراغ من دو تا آهنگ دیگه هم دارم که حالا نمیدونم اگه میتونم میرسم که پخشش کنم یا نه. یکی این که در یه دونه از همین مارین ها یا حمل هایی که قایق ها رو نگر میدارن، متاسفانه در جزیره فرینگز که به یه منطقه هست به نام ستافسبوری، روز پنجشنبه گذشته 12 قایق با آتش کشیده شد که سوخت. حالا من نمیدونم که عمدی بوده یا نه، ولی قیمت این قایق ها حدود 25 میلیون کرون برآورد شده بوده که همشون سوختند و رفتند و اداره بیمه هم احتمالاً داره میزنه تو سر کله خودش. اینم از این. یک میدونید که همین چند روز پیش صحبت بسیار بود که همه رو ترسونده بود که یک قایقی که از آرژانتین اومده بود از داخل آب‌های اقیانوس و توش چند نفر ویروس گرفته بودند و بعد سه نفر جان خودشون رو از دست دادند و بعد رفت طرف جزیره تنریفا و اونجا و خلاصه مردم رو پیاده کردن و هر کسی رو به کشورهای خودشون رسوندن. دو تا هم که سوئدی بودن که اومده بودن به سوئد و اینا، که خوشبختانه هیچ مشکلی برای هیچکون نیست. حالا که خیلی سر و صدا کرد. از اون طرف اگر امروز خبرها رو یه ذره دنبال کرده باشید یا اگه نکردید من براتون بگم، یه دونه قایق تفریحی که اگر اشتباه نکنم متعلق به فرانسه هستش، این قایق در داخلش مردم کرک خوکا گرفتن، همین باکتری که میاد که باعث میشه اسهال و استفراغ و اینا میگیرند و اینا، که یک فرد مسن 90 ساله متاسفانه جان خودشو از دست داد، طبق گزارش همین میندیکت های سازمان های فرانسوی، و 1700 نفری که در داخل این کریسنینگ فارتیگ، یعنی این کشتی هستن که کشتی تفریحی هستن، گفتن فعلا کسی اجازه نداره بیرون بره، یعنی نمیذارم به ساحل بیاد. 50 نفر از خودشون این سیمتومو نشون دادن که همین مال کرکس خوکا و اینا، که اسهال و استفراغ گرفتن و خوشبختانه حال باقی خوبه. حالا چی کار میخوان بکنن و تا چند روز اینا رو در داخل این کشتی میخوان نگهدارن تا خیال همه راحت بشه که بدونن میتونن وارد به ساحل منتقلشون بکنن، معلوم نیست. ولی فقط این وسط دعوا سر جون این شخص 90 ساله بود، باقی زیاد مهم نیست، اما فقط یه مقداری همین وینتر کرک خوکا که همه ما در سوئد زندگی میکنیم عادت داریم بهشون، اونا گرفتن که میگن که یک ویروسی هست به نام
نوروویروس، پس باکتری نیست، نوروویروس هست، یک ویروسی هستش که باعث وینتر کرک خوکا میشه که در داخل این کشتی تفریحی فرانسوی 1700 نفر رو درگیر کرد. دیروز بود یا پریروز بود یه گزارشی رو داشتم گوش میکردم، طرف میگفت اون قایق قبلیه که در مورد از آرژانتین اومده بود، میگفت مسئله اینجاست که شما حسابشو بکنین در یک قایقی شما رو بگن مثلا از اتاق بیرون نیاین، یا اینجوری ببینید چقدر سخته، اون هم اتاقای کوچیکه مثلا همین قایقا و کشتی ها. امیدوار هستم که کسی دیگه جان خودش از دست نده و این بخش رو هم بذاریم، ببینم میتونم بذارمش کنار. این هم که چیزایی نیست. نه هان، یه خانوم 95 ساله در منطقه نکا بیچاره افتاده توی آب. خوشبختانه آدمایی که اون دور و بر بودن سریعا زنگ زدن به پلیس و گارد ساحلی و اینا، اومدند و از آب کشیدنش بیرون. یه مقداری یخ زده بوده چون آب هنوز همچنان سرد هستش، ولی خوشبختانه تونستن که جونشو نجات بدن. پس این بخشم میذاریم کنار. یکی از عزیزان یک تیکه‌ای رو برای من فرستادن، همه مست رو. البته من اینم یه توضیح دیگه هم بدم که شمایی که برای من موزیک میفرستید، کارهای جدید میفرستید، من از همتون سپاسگزارم. من باید وقت پیدا بکنم در مابین برنامه ها و اینا براتون پخش کنم. اگر یه ذره دیر و زود شد به بزرگی خودتون ببخشید. بریم سراغ یکی از این کارها به نام رومی که برای ما فرستاده شده. همه مست نام این کار هست.

شنیدیم. البته کارهایی که با هوش مصنوعی درست میشه رو قشنگ بعد این آدم شعرها رو گوش بکنه میتونه تشخیص بده. طرف گفت شمس تبریزی دور تو هست، همون درست نمیتونه تلفظ بکنه. در صورت سپاسگزارم از شنونده عزیزمون که این کار رو برای ما فرستادن. چی شد؟ روی خط میتونستیم بیان. یه کار دیگه من دارم که از کارهای قدیمی پورانو که همون شب بود بیابان بود و به انگلیسی درستش کردن، خیلی قشنگ درست شده. اینم از اون کارهایی که خیلی زیبا هست، اینم حتما براتون پخش خواهم کرد، شاید بذاریم به عنوان آخرین آهنگ برنامه. فردا میدونید که پنجشنبه تعطیل رسمی هستش، ما هم در استودیو نیستیم، ولی روز جمعه حتما در خدمتتون خواهیم بود. یه آقای پلیسی رو گرفتن از الان نزدیک یه چند دو هفته هم از تو بازداشتگاه. ایشون کارش این بوده، یه دوستی داشته که این دوستش ماشین فروشی داشته، بعد می اومده در منطقه اسکاروبوری، می اومده برای این دوستش که ماشین فروشی داشته این اسم میداده و نمیدونم شماره ماشین میداده، اینا میرفته تو رجیستر پلیس چک میکرده و کلی از این کارهایی که اصلا هیچ پلیسی حق نداره این کارا رو بکنه. خلاصه ایشون رو به جرم 21 مورد داتا اینترون چی میشه؟ بذاریم ببینم. 21 مورد هک کردن کامپیوتری، یعنی بدون اجازه وارد سایت های جای مخصوص شدن. 16 مورد داتا اینترونگی که گروو ازش، ببخشید 21 مورد گروو و 16 مورد معمولی نورمال گراد. ایشونو تحت پیگرد گذاشتن، هم گرفتنش هم خودش هم پلیس، ولی در بازداشتگاه هستش تا دادگاهش مشخص بشه. ایشون هم گفته ما کار بدی نمی‌کردیم، این دوست من شرکت ماشین فروشی داشته، یه سری سوال می‌پرسیده، اطلاعات می‌خواسته از این آدمایی که چیز بود، اینو ما هم بهش می‌دادیم. اصلا باور نکردنیه. ولی در صورت این آقای پلیس رو هم می‌بینید توی مملکت فرق نمی‌کنه، پلیسی هستی نیستی چی فرق می‌کنه، اینا آدم خیلی راحت میتونن که دستگیر بکنم. این مطلب جالبیه ولی یه ذره طولانی هستش، بذار اینو براتون بخونم. هشدار درباره مشاوران املاکی که قیمت ملک را اعلام نمی کنند. ولی شما اگه میخواین خونه بخریم بفروشیم، معامله مسکن و خرید یک آپارتمان یا آپارتمان برای اکثر مردم بزرگترین معامله زندگی محسوب میشه. خرید مسکن معامله ای است که جای اشتباه و خطا در آن وجود ندارد، چون میتواند تمام زندگی رو تحت تاثیر قرار بده. اخیراً پدیده نگران کننده در بازار مسکن سوئد مشاهده شده. برخی مشاوران املاک در آگهی‌های خود از عبارتی مانند قیمت از طریق درخواست یا اوتگونگس پریس پو فور فروگان استفاده می کنند، یا اصولا قیمت مسکنی را که برای فروش آگهی کردند در آگهی درج نمی کنند. این روش نه تنها غیر شفاف است، بلکه زنگ خطری است که با یک دلال معاملات ملکی قابل اعتماد طرف نیستید. پدیده‌ای که می تواند خریداران را به سادگی فریب دهد و آنها را در معرض خطر مالی جدی قرار بده. دلالانی که قیمت ملک را در آگهی‌های خود اعلام نمی‌کنند اغلب قصد دارند با پنهان کردن اطلاعات واقعی قدرت چانه‌زنی خود را افزایش بدن یا بازار را به نفع خودشون دستکاری بکنن. برای خریداران این به معنای ناتوانی در مقایسه درست قیمت‌ها، پرداخت بیش از ارزش واقعی ملک و حتی گرفتار شدن در معاملات مشکوک هستش. خطرات اعتماد به این مشاوران این است: نداشتن اطلاعات دقیق، زمینه ساز تضمیمات اشتباه و ضرر مالی میتونه دار باشه. امکان مقایسه ملک ها و یافتن قیمت واقعی از بین میره و احتمال سوء استفاده و فریب در معاملات افزایش پیدا میکنه. اما چه راهکارهایی توصیه میشه؟ از مشاورانی که قیمت ملک رو شفاف اعلام نمی کنند اجتناب کنید. همواره قیمت ملک های مشابه در منطقه رو بررسی و مقایسه کنید و با مشاورانی کار کنید که اطلاعات کامل و دقیق ارائه می دهند و شفافیت رو
رعایت میکنند. به یاد داشته باشید از مهمترین جوانب برای صورت دادن یک معامله امن و مطمئن این است که مشاور املاک قابل اعتماد و شفاف باشه. به هیچ عنوان فریب عباراتی مانند قیمت از طریق درخواست رو نخورید. این ترفندی برای فریب خریداران و افزایش سود غیر منصفانه هست. محافظت از بزرگترین معامله زندگیتان به دقت و هوشیاری شما بستگی داره. این مطلب رو از سایت stockholmian.com برای شما انتخاب کرده بودیم. یه مطلبم گذاشتن که در رابطه با آزمون شهروندی سوئد بر که نام سربلند بیرون میاین یا نه، مطلب جالبیه. اگه برین و این مطلب رو بخونید در همین سایت استکهلمیان متوجه میشید که در واقعیتش این امتحانایی که میخوان بذارن چیز سختی نیست. ماها بهش عادت نداریم. برای کسانی که میخوان شهروندی سوئد رو بگیرن الان ترس برشون داشته که زبان سوئدی باید بدونیم، اطلاعات از جامعه باید داشته باشیم، اینجور چیزا. من مطمئن هستم اگر شما به عنوان یه آدم معمولی به سوئد اومدید، بیرون میرین، کار میکنید، خرید میکنید، زندگی دارید و اینا، اینو مطمئن باشید من بهتون قول میدم که از پس امتحانات برمیاد. ولی اگه آوردنتون رو، یعنی خودتون اومدین و رفتین توی خونه نشستین و از جامعه دور و برتون هیچ خبری ندارید و نه اجازه میدن بیرون برین و نه خرید میتونین برین بکنین و نه تلویزیونای سوئد رو متوجه میشید و نه میذارن زبان سوئدی یاد بگیرین و اینا، نه موفق نخواهید شد. و تمامی این امتحانات هم دقیقا به همین دلیله که شمایی که به این سبک ازتون سوء استفاده میشه که با بی اطلاع نگه داشتن شما و در منزل نگه داشتن شما میخوان شما رو از جامعه دور نگه دارند که از حق و حقوق خودتون با خبر نشید، این امتحانا رو اتفاقا برای شما گذاشتن که طرف مقابلتون رو مجبور بکنن که شما رو به شما حق و حقوق، قوانین، همه چی رو در این سوئد یاد بگیرید که بتونید از پس این امتحانات بر بیاید. شنونده نازنین نوشتن برنامه کامل تجمعات آتی ایرانیان در دنیا اینجاست، ایران رادار 24.com، که وقتی به این سایت میرید ایران رادار 24.com در بالای صفحه قسمت ایونتس رو اگه بزنید که در اونجا میتونید که اطلاعات کاملی هم داشته باشید. بذاریم ببینیم مثلا الان ما اگر بزنیم، وقت دارم یه دقیقه من یه نگاهی بکنم، ایونت بعد نمیم چرا جزار یواش کار میکنه. بله کاملا نوشتن 16 ونکوور، اتاوا، استوکلم. بله بسیار عالی، بسیار عالی. تمام اطلاعات وجود داره، میتونید به سایت iranradar24.com خط کج events برید و این اطلاعات رو داشته باشید. دوستان عزیز اگر اجازه بدید در اینجا من نوید آزادی از حضورتون مرخص میشم با یک کار بازسازی شده به زبان انگلیسی از خانوم پوران. شب بود بیابان بود که هممون ما اینو بیشترمون با فرخزاد میشناسیم، ولی اصل کار متعلق به خانوم پوران هست. برنامه رو به پایان میبریم. فردا روز پنجشنبه در کنارتون نیستیم، ولی روز جمعه در یکی دیگه از برنامه‌ها در خدمت شما نازنینان خواهیم بود. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و امیدوارم که تعطیلات بهتون خوش بگذره.

چون فقط عشقه که جلوی جنگ و نفرت و جلوی گرفتاری و بدبختی رو میگیره. بعد درسته که این حرف معقول به نظر نمیاد، اما آدم میتونه مقدماتش رو فراهم بکنه، یعنی روحش رو تلطیف کنه. روح رو تلطیف کردن یعنی اینکه اول همه نفرت رو بریزه بیرون، از کسی بدش نیاد، و اگه کسی هم باش دشمنه برای دشمنش دلسوزی کنه، نه نفرت، نه اینکه بدش بخواد اون رو از زمین خدا رو برداره.

عاشقا عاشق و دل بسته میشم وقتی که چاپره

0: شرکت ترانه تقدیم می کند. گلهای قربت شماره 1، دستگاه همایون با صدای هایده، آهنگ، تنظیم و شعر ترانه محمد حیدری، تکنوازان سیاوش زندگانی ویولون، محمد حیدری سنتور، علی توللی ضرب. اشعار از عماد خراسانی، فریدون مشیری، هما گرامی، وحشی بافقی، رهی معیری. گوینده مولود زهتاب.
1: گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر. امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر. مست مستم، مست مستم، مشکن قدر خودی پنجه غم. من به میخانه ام امشب، تو برو جای دگر.

برایت بارها باید بگویم که در رگهای من جاری شدی چون خون، که از من ساختی بار دیگر مجنون. شاید از شکوه عشق خانمان سوز برایت بارها باید قسمها یاد کرد، برایت بارها باید سر سجده

دست تو به تاریکی کوهستان غم باید سفر کرد، به دنبال تو تا خورشید باید رفت، به پیش پای تو شاید که چون یک مشت خاک بی‌بها گردم، برای قلب تو شاید خدا گردم. نمیدانم که در جای نگین تاج زرین کلاهت جای میگیرم و یا در زیر پاهای تو بیرحمانه میمیرم. شاید نمیدانم که بعد از سالهای سخت و دشوار، که بعد از روزهای گرم و شیرین، زمان مردنم آیا در آغوش تو جانم را خدا گیرد و یا این آرزو در نطفه می میرد. شاید

conozco.

بدرنا.

از باورهای دروغین گذشتم، از افسانه های عشق گذشتم، از خواب های آشفته شب های هراس به صبح حقیقت رسیدم. باران غبار چشمانم را شست، من اکنون می‌بینم.

که ندانسته نطفه بودنم بسته شد و تپش زندگی در قلبم به صدا در آمد. سحرگاهی که ورودم را به دنیای معماها با گریه ای آغاز و در آغوش مادرم دوباره به خواب فرو رفتم، تو با من بودی. بچگی های معصوم پر از صداقت های مؤمن، پر از قهرمان های جاودان، زمانی که خوشبختی در پرواز پروانه های رنگی بود، تو با من بودی.

وقتی که یأس زندگی با پرواز پروانه ها به هوا نرفت و خنده در چشم های مهربانت مرد، تو با من بودی.

لحظه ای که اولین بار چشم در آینه دوختم و در حیرت بودنم فرو رفتم، تو

وقتی به پوچی قهرمانهای داستان ایمان آوردم و به دنبال معنای پاکی در چشم آدمها خیره شدم و تفسیر صداقت را در کتاب زندگی درویی یافتم، تو با من بودی.

قهرمان ها در چشم من مردند، صداقت در دست های درویی له شد، خوشبختی در پرواز پروانه ها نبود و خدا لابلای ابرها خانه نبود.

معماهای زندگی یکی پس از دیگری حل شد، اما معمای وجود تو بزرگتر و بزرگتر از باورم گشت.

به من بگو کیستی تو؟ چیستی تو؟ خواب هستی یا بیداری؟ رویا هستی یا هوشیاری؟ به من بگو تا شوق را از شور، عشق را از نور، و سیب سرخ زندگی را از باغ رویاهای دور بچینم.

اگه تلخی مثل نفرین، اگه تندی مثل رگبار، اگه زخمی زخم کو

0: بودن با فشار خون خیلی پایین، کمترین حدش به 4 رسیده بود، که خانواده من خودشون آمبولانس گرفتن و نرگس رو بردن به تهران. در ساعت اولیه که من خبر گرفتم از خانواده، نرگس همچنان حالش بد بود و در طول این یکی دو روز که گذشته فعلا دکترها هیچ چیز قطعی رو نمیتونن بگن، چون پرونده پزشکی نرگس پیچیده است، مخصوصا این اخیراً که احتمال پرینس متال آنجینا که داره نرگس و التهاب قلبی که داره باعث میشه که کار خیلی پیچیده‌تر از این بشه و احتمال میره که توی این هفته آینده فقط آزمایش‌ها و آنژیوگرافی و تست های مختلفی که گرفته میشه وضعیت اول سلامت نرگس رو مشخص کنه که تا چه حد افت کرده و بعد از اون هستش که کار درمان میتونه شروع بشه.
1: پزشکان اعلام کردن یکی از رگ‌های اصلی قلب نرگس محمدی که پیشتر در آن استنت کار گذاشته شده بود دوباره دچار تنگی شده و یک رگ فرعی دیگر نیز با انسداد روبروست. هرچند به دلیل ظرافت رگ امکان مداخله مکانیکی وجود ندارد و درمان فقط از طریق دارو ادامه خواهد یافت. گزارش پزشکی همچنین از اختلال جدی در سیستم تنظیم فشار خون خبر می‌دهد. بر اساس تست‌های انجام شده، فشار خون نرگس محمدی در برخی ساعات به سطح بحرانی رسیده و باعث بیهوشی کامل او شده است. پزشکان گفتند بخشی از سیستم عصبی مسئول کنترل فشار خون در اثر فشارهای روانی، اضطراب مزمن و تنش‌های طولانی مدت دچار اختلال عملکرد شده است. تیم درمانی تأکید کرده است بازگشت او به زندان می‌تواند روند درمان را مختل و وضعیتش را وخیم‌تر کند. به گفته پزشکان او دست کم به 8 ماه درمان تخصصی، مراقبت دائمی و محیطی بدور از استرس نیاز دارد. پیش از این 112 برنده جایزه نوبل در بیانیه‌ای مشترک خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نرگس محمدی و لغو همه اتهام‌های او شدند. در این بیانیه آمده است که کارشناسان پزشکی درباره خطر قریب الوقوع برای جان او هشدار دادند و تأکید شده که او در ماه‌های گذشته در زندان از دسترسی کافی به درمان تخصصی محروم بوده است. جودی ویلیامز برنده جایزه نوبل صلح به روزنامه گاردین گفته است نرگس محمدی هرگز نباید تا آستانه مرگ کشانده میشد و هیچ کس نباید به دلیل دفاع مسالمت‌آمیز از حقوق بشر زندانی شود. توکل کرمان روزنامه نگار یمنی و دیگر برنده نوبل صلح نیز او را صدای بیباک زنانی که در برابر سرکوب مقاومت میکنند توصیف کرده است. حمیدرضا محمدی برادر نرگس محمدی میگوید
0: متاسفانه سیستم قضایی ایران همیشه به این احتیاج نداره که علنی رو اعدام کنه. زندانیایی مثل نرگس و خانم سپهری و بقیه که دچار بیماری قلبی هستن، خیلی دچار بیماری های دیگه هستن. اینها متاسفانه مخصوصا وقتی که هیاهو زیاد هستش و حواس جامعه جهانی نیست، دولت ایران از این مرگ خاموش، از این کشتار خاموش استفاده میکنه. و دقیقا نقششون هم این بود که تو این هیاهو نرگس جونش رو از دست بده و اینها در واقع خیالشون از این بابت راحت بشه که دیگه صدای قوی مثل صدای نرگس توی جامعه ایران نیست. این مسلمه برای من، برای علی و کیانا و همه خانواده بسیار دردناک بوده که هر روز ما شاهد این باشیم که نرگس حالش بدتر بشه. سوال اینجاست که آیا ما میخواییم از مبارزه دست بکشیم تا زنده بمونیم یا اینکه حکومت رو وادار کنیم که از این برخورد و از استفاده از بیماری های زندانیان و استفاده از بقیه روش های خشونت‌آمیز دست برداره. این بزرگترین سوالی هستش که توی ذهن من و بچه های نرگس هم هست، ولی خب مسلماً این خود نرگس هستش که تصمیم میگیره که آیا با این بیماری هایی که داره همچنان صدای مردم ایران خواهد بود، ولی در واقع به ساپورت هم مردم ایران و هم مردم دنیا احتیاج داره که در چنین شرایطی دولت ایران رو به عقب برونه.
1: علی رحمانی فرزند نرگس محمدی نیز گفته است تعلیق موقت حکم زندان کافی نیست و مادرش پس از سالها حبس انفرادی و محرومیت درمانی اکنون به آزادی کامل و مراقبت تخصصی طولانی مدت نیاز دارد. نرگس محمدی در سال 2023 به دلیل فعالیت‌هایش در دفاع از حقوق زنان و مخالفت با اعدام و حجاب اجباری برنده جایزه صلح نوبل شد. او در سالهای گذشته بارها بازداشت و در مجموع به بیش از 44 سال زندان و 154 ضرب شلاق محکوم شده است.
2: از پریسا صحبتی می شنیدید درباره وضعیت نرگس محمدی فعال حقوق بشر، یکی از مدافعان شعار نه به اعدام در ایران. از اعدام میخواییم صحبت بکنیم. قوه قضاییه جمهوری اسلامی شب گذشته اعلام کرد که محمد عباسی، یکی از بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه سال گذشته، به اتهام قتل یک مامور امنیتی اعدام شده. خبرگزاری میزان وابسته به این قوه گفته که او بعد از تایید حکم توسط دیوان عالی کشور و با توجه به تقاضای اولیای دم قصاص شد. ساعتی پیشتر پایگاه خبری هرانا که اخبار حقوق بشر در ایران رو از آمریکا پوشش میده، خبر داد که آقای عباسی بامداد چهارشنبه در زندان قزلحصار اعدام شده. اعدام محمد عباسی یکی از تازه ترین نمونه های اعدام های هفته های اخیر در ایران هست. آمار فزاینده‌ای که روز به روز به اون افزوده میشه. درباره استفاده جمهوری اسلامی از اجرای احکام اعدام در این هفته ها بیشتر بشنوید از نسرین افشار.
3: افزایش اعدام ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته، روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. بهار سبا، پژوهشگر این سازمان، با متهم کردن جمهوری اسلامی میگوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده میکنند. در همین راستا محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید
4: هدف این اعدام ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری کرده باشن، با استفاده از همون اتهام های همیشگی به اعدام محکوم میکنن و احکامشون رو اجرا میکنن. ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته ها و ماه های آینده باشیم، چون که این اعدام ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه میدونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن، و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
3: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها میگوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.
5: و چیزی که امروز ما از اعدام ها در ایران میبینیم به دلیل اینکه هیچ گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقا چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها حتی دست وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی، شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده و وضعیت رو صورت اضطراری کرده و جمهوری اسلامی در پناه جنگ هم خودش رو مخفی کرده از اینکه بخواد روشنی پروسه‌های دادرسی عادلانه رو نشون بده. از این نظر به نظر میاد که جمهوری اسلامی به واسطه جنگ خودش رو بیشتر برای سرکوب و برای انتقام گیری از جامعه آماده کرده. ما هیچ گونه استاندارد حقوقی مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده، از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری و حتی بعضا در قانون اساسی وجود داره، نمی‌بینیم.
3: دیدبان حقوق بشر در ادامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام‌های زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. اما گویی این اعدام‌ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، می‌گوید خبرهای جنگ همه چیز را تحت شعاع قرار داده و صدای اعدام‌های داخلی کمتر شنیده می‌شود.
6: به نظر من اعتراضات وجود داره، ولی در این هیاهوی جنگ به گوش نمی‌رسه. ببین تو همین حالا من بیانیه‌های متعددی دیدم که منتشر شده، ولی چنان تیتر اول اخبار رو اخبار جنگ گرفته. ببین من فکر می‌کنم چکیده این اعدام‌ها این هست که می‌خوان مردم رو بترسونن و زمین بگن ما تضعیف نشدیم و اگر از آسمان داریم بمب می‌خوریم، از زمین همچنان دستمون رو ماشه به سمت مردم مخالفان.
3: پیام این اعدام‌ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد، حامل پیامی سیاسی و امنیتی است. پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که با ادامه سکوت و واکنش محدود مجامع بین‌المللی، احتمال افزایش اعدام‌ها در روزهای آینده هم وجود دارد.
2: از نسرین افشار می شنیدید. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. در روز 76 از قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت جهانی، خاموشی که ساعتی بعد از آغاز جنگ بر همه ابعاد زندگی ایرانیان سایه افکنده و روز و ساعتی نیست که درباره پیامدهای اون نشنویم. یکی از این جنبه ها تأثیر بر حضور اجتماعی زنان و فعالیت حرفه‌ای اونهاست. در این باره میتونید در وبسایت رادیو فردا اگر دسترسی به اینترنت دارید گزارشی رو بخونید درباره اینکه زیان بیشتر زنان در ایران از قطعی اینترنت و فروپاشی بازار کار موازی. اما گفتگویی بشنوید در این باره با عظم بهرامی، پژوهشگر ساکن ایتالیا.
7: من فکر کنم دو نکته رو پیش از این که در موردش صحبت بکنیم تأثیرش مستقیم روی زنان، مهمه که بهش اشاره بکنیم. یکی این که خود مسئله قطع اینترنت یه بودجه بسیار هنگفت بنا به روایت و گزارش‌های 70 تا 80 میلیون دلار در روز میتونه بودجه تحمیل بکنه به دولت، یا اینکه دولت باید برای حفظ این وضعیت قطع اینترنت سرمایه‌گذاری بکنه. پس خود این پولی که داره توی این حوزه سرمایه‌گذار میشه، عملاً یه بخش مهمیش معمولاً شامل موارد توسعه زیرسازهای مربوط به کار و مرتبط با حمایت‌های بیمه و اینا بوده که عملاً الان از بین رفته. و موضوع مهم دیگه اینه که ما پیش از همه این جنگ و پیش از همه این بحران‌های حتی محیط زیستی که در موضوع آب و اینا هم باش درگیر بودیم در کلان شهرها از بهار تا اکنون، ایران به سمت یک فقر زنانه جلو میرفت که این گزارشش هم یونیسف هم بانک جهانی در موردش داده‌های زیادی رو منتشر کرده. برای اینکه نرخ بیکاری زنان در ایران چیزی دو برابر مردان بود و همینطور مشارکت اقتصادی زنان در ایران چیزی نزدیک به 10-12% بود که نسبت به حوزه تحصیل و تعداد آمار زنان تحصیل کرده عدد بسیار قابل توجهیه. و خب ما در تبعیض جنسیتی هم در جهان از آخرین کشور جهان بودیم، فکر کنم سوم از ته جدول. به این ترتیب مجموعه اینا نشون میده که ما یه پتانسیل بسیار آسیب رسانی داشتیم که الان مسئله جنگ و مسئله قطع اینترنت با اون همافزایی پیدا کرده. و این موضوع مهمیه برای اینکه اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود می آورد، دسترسی به یک سری اطلاعات و داده هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه‌ها، سالمندان، احیانا افرادی که در خانه نیاز به کمک داشتن و برای اونا فراهم میکرد. و همینطور وضعیتی که در قطع اینترنت به وجود اومده این فقر رو زنانه تر و نامرئی تر هم کرده، برای اینکه دیگه اون دسترسی طبقاتی به اینترنت یا اصلا در بخشی همون دسترسی طبقاتی هم الان ممکن نیست. طبیعتاً گروهای بیشتر آسیب پذیر که زنان روستایی هستن، زنان حاشیه نشین هستن که استفادهای مختلفی از اینترنت داشتن.
2: میشه از این استفاده خانم بهرامی کمی مشخص تر بگید که با نمونه صحبت بکنیم که ملموس‌تر باشه.
7: این بخش زیادی از ارائه محصولات زیرسازهاش رو زنان روستایی به هر حال هم آموزش دیده بودن، هم ممکنه گوشی هزینه کرده بودن، تهیه کرده بودن، یا به فردی پول داده بودن کمکشون کنه که اون کانالشون و اون شبکه رو زیرساز رو براشون راه اندازی بکنه. خب این یه سرمایه‌گذاری بوده که یه زن روستایی انجام داده برای اینکه بتونه محصولش اونجا بفروشه. محصولاتی هم که ارائه می‌کردن همشون مربوط به این تولید خودشون بوده، حالا یا صنایع دستی بوده یا مواد غذایی بوده که روش فراوری انجام میدادن. پس عملا این بازار وقتی که اینترنت نباشه و دسترسی به اون اپلیکیشن ها موجود نباشه، فراهم نباشه، اون بازار از دست میدن. برخی از زنان این حوزه کاریشون حتی گسترش داده بودن، خارج از ایران هم قابل دسترس بود، مثلا سیستان و بلوچستان محصولات ملی رو اونجا تولید میکردن، یا توزیع مد و لباس بخش زیادیشون از صنایع دستی رو در بر میگرفت، حالا فرش و قالیچه بوده یا سوزندوزی بوده. یه گروهی هم خب ما باید اینو در نظر بگیریم که زنان تحصیل کرده از این مسئله بسیار آسیب دیدن، برای اینکه ما توی اون بوروکراسی‌های سیستم دانشگاهی یا مثلا ادارات یا حتی رسانه‌های روزنامه‌ها اینا معمولا زنان بیرون اون لابی‌های قدرتی هستن که داخل اون سیستم وجود داره. برای همین اگر تعدیلی در کار باشه، اگر فشاری روی کارمندان باشه که مدتی رو بدون دریافت حقوقی کار بکنن یا اینکه تغییر بکنه وضعیت قراردادشون به قراردادهای ناامن، معمولا زنان قربانی نخست هستن. و بعد یه بخش زنان هم کارآفرین بودن دیگه، فرض کنید که خدمات پاکیزگی بهداشت رو اینا ارائه میدادن، بعضیشون خدمات آرایشی ارائه میدادن، اینا همشون تبلیغات گستردهشون یا مشتریشون یا زمانبندیایی که انجام میدادن همه از طریق کانالای اینستاگرام و تلگرام و اینا بوده که الان هیچ کدوم اونا در دسترس نیست. و جابجا شدن به اون اپلیکیشن های ملی هم خودش باز یه بودجه خیلی هنگفتی میخواد دیگه، بجز اون هزینه که برای اینترنت باید بدن. خب مثلا یک فرض بکنید یه فردی که از یه روستایی محصولاتش رو به فروش میذاشته که تمام سرمایه‌اش رو گذاشته برای راه اندازی اون کانال و یه سری از مشتریای ثابتی، کسانی که به شکل ثابت اون رو پیگیری میکردن و داشته، خب عملا همه اون موقعیتاش تقریبا صفر شده و فرو ریخته. یه بخش هم من فکر میکنم که همیشه نادیده میمونن سالمندان و بچه‌ها هستن. بهش اشاره میکنم برای اینکه معمولا زنان هستن که حمایت از این دو گروه در خانواده به شکل سنتی انجام میدن. مثلا شما ببینید سالمندانی که خدمات پزشکیشون رو برای جابجا نشدن یا رزرو داروشون و اینا رو از طریق اینترنت انجام میدادن، بعضیا که نیاز به خدمات درمانی در شهرهای کلانتر داشتن اینا کمک میگرفتن برای پیدا کردن مثلا رزرو زمان و اینا طبیعتا، یا اونایی که خدمات درمانی پیوسته میگرفتن مثل کسانی که دیالیز میشدن، اینا رو شما از طریق اینترنت میتونستی به راحتی انجام بدی، ولی الان طبیعتا باید حضور فیزیکی تون موقعیت داشته باشی.
2: از اعظم بهرامی میشه این دید پژوهشگر ساکن ایتالیا. اما جنگ علیه ایران درسای تازه‌ای درباره نحوه استفاده از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری در جنگ‌های مدرن آشکار کرده. حکومت ایران به طور فزاینده‌ای تبلیغات تولید شده با هوش مصنوعی، عملیات سایبری، جنگ روانی و کارزارهای نفوذ رو در قالب یک اکوسیستم دیجیتال پیچیده برای مخاطبان داخلی و خارجی در هم آمیخته. از ویدیوهای وایرال شده به سبک لگو و قطعات هیپ هاپ ساخته شده با هوش مصنوعی گرفته تا عملیات پنهانی در شبکه‌های اجتماعی و تصاویر جعلی میدان جنگ، تاکتیک‌های حکومت ایران برای نفوذ بیشتر به سرعت در حال تحول و بیش از پیش مخاطبان غربی رو هدف قرار میده. رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی، برای بررسی چگونگی استفاده جمهوری اسلامی از هوش مصنوعی در تبلیغات و جنگ اطلاعاتی با مکس لسر، تحلیلگر ارشد تهدیدهای نوظهور در مرکز نوآوری سایبری و فناوری بنیاد دفاع از دموکراسی در واشنگتن گفتگو کرده.
8: شما عملیات نفوذ ایران رو از نزدیک دنبال کردید. ایران تا چه اندازه در فضای آنلاین پیشرفت کرده؟ آیا اکنون شاهد نخستین جنگ واقعی مبتنی بر هوش مصنوعی در جهان پیرامون ایران هستیم؟
9: I think Iran has become increasingly sophisticated in their online influence operations. There's definitely been a big shift.
10: عملکرد ایران در عملیات نفوذ آنلاین به طور فزاینده‌ای پیچیده‌تر شده. بدون تردید تغییر بزرگی رخ داده. ویدیوهای لگویی مبتنی بر هوش مصنوعی احتمالاً یکی از موفق‌ترین تلاش‌های تبلیغاتی است که تاکنون دیدم از سوی ایران برای هدف قرار دادن مخاطبان خارجی تولید شده. اما این فقط یکی از انواع عملیات نفوذ ایران است. آنها برای مثال علیه کارزار انتخاباتی ترامپ پیش از انتخابات 2024 عملیات موفق هک و افشا انجام دادن و سابقه طولانی در عملیات نفوذ تهاجمی علیه مخاطبان خارجی دارند. بنابراین به نظر من ویدیوهای لگوی ایران که تبلیغات آشکار حکومت ایران هستند و نه یک تلاش پنهانی از وایرال ترین و اثرگذارترین ویدیوهای تبلیغاتی ایرانی هستند که تاکنون در اینترنت منتشر شدند. اینکه آیا این نخستین جنگ هوش مصنوعی است یا نه، شخصا چنین نظری ندارم. در درگیری‌های قبلی، برای مثال در جریان جنگ 12 روزه، ایران دیپ فیک تولید می‌کرد و آنها را از طریق رسانه‌های دولتی و جاهای دیگر منتشر می‌کرد. اما بخش زیادی از آن بیشتر متوجه مخاطب داخلی بود و هدفش متقاعد کردن مردم داخل ایران درباره موفقیت‌های نظامی حکومت. آنچه این مقطع را متمایز می‌کند این است که ایران سابقه طولانی در استفاده از هوش مصنوعی در عملیات نفوذ علیه مخاطبان خارجی دارد، اما فکر می‌کنم تا امروز در این زمینه چندان موفق نبوده. اکنون موفق‌تر عمل می‌کند، چون دریافته که چگونه از هوش مصنوعی برای ارتباط با آمریکایی‌ها به شیوه‌ای استفاده کند که برای آنها جذاب باشد، با استفاده از موسیقی هیپ هاپ و ویدیوهای لگویی. ظاهراً حتی آمریکایی‌های همدل با این محتوا با آنها می‌گویند در ویدیوی بعدی چه چیزی قرار دهند. لذا این نخستین بار نیست که ایران از هوش مصنوعی در تبلیغات و عملیات نفوذ استفاده می‌کند و نخستین بار هم نیست که در زمان جنگ چنین کاری انجام می‌دهد، اما فکر می‌کنم نخستین بار است که استفاده آنها از هوش مصنوعی در عملیات نفوذ تا این اندازه سر و صدا به پا کرده است.
8: آیا ایران از هوش مصنوعی عمدتاً برای انتشار پروپاگاندا استفاده می‌کنه یا هدفش ایجاد عمدی سردرگمی و وحشت در غرب؟ دقیقاً چه پیامی رو می‌خواهند از طریق این کارزارها منتقل کنند؟
9: A big part of it is telling their story and giving their perspective and spreading these narratives like the US is imperialist and
10: بخش بزرگی از این تلاش‌ها روایت سازی و ترویج این دیدگاه است که آمریکا کشوری امپریالیستی است و ایران خود را در حال مقاومت در برابر این سرکوب نشان می‌دهد. بخش زیادی از پیام‌ها تلاش می‌کنند حکومت ایران و مبارزه‌اش علیه آمریکا را با موضوعات مورد حمایت جریان‌های مترقی در آمریکا همسو جلوه دهد. در یکی از ویدیوهای لگوی اخیر مردی ایرانی را نشان می‌دهند که با یک لیبرال ضد ترامپ در پورتلند صحبت می‌کند. آنها همچنین به اعتراض‌های جان سیاه‌پوستان مهم است و تظاهرات ضد ترامپ اشاره کردند. بنابراین پیام‌های زیادی طراحی شده تا برای گروه‌های خاصی در آمریکا جذاب باشد. افرادی که ضد جنگ و ضد ترامپ هستند. جالب این که حتی از تصاویر رنگین کمانی استفاده می‌کردند، در حالی که ایران کشوری به شدت ضد همجنسگرایان است. آنها به صورت راهبردی از تصاویر و روایت‌های استفاده می‌کنند که تصور می‌کنند برای مخاطبان غربی جذاب است. موضوع مهم دیگر اپستین است. آنها مرتب از نخبگان آمریکایی و اسرائیلی با عنوان طبقه اپستین یاد می‌کنند و تلاش دارند خود را بخشی از یک جنبش مقاومت جهانی علیه نخبگان فاسد نشان دهند. باز هم قدرتمندترین ابزار داستانگویی است. این همون چیزی است که کلیک جذب می‌کند. آنها همچنین از ابزارهای هوش مصنوعی مانند سورا و دیگر پلتفرم‌های تولید ویدیو برای ساخت تصاویر جعلی از حملات یا دستکاری تصاویر استفاده می‌کنند. اما همه این موارد الزاماً مستقیماً از سوی حکومت ایران هدایت نمی‌شود. گاهی بازیگران تجاری یا افراد همسو با حکومت برای جذب بازدید چنین محتوایی تولید می‌کنند. ممکن است فردی در پاکستان یا جنوب شرق آسیا باشد که برای جلب توجه ویدیوهای جنجالی منتشر می‌کنند. ما حتی شبکه‌ای را شناسایی کردیم که خود را به جای حساب‌های دولتی کره شمالی، چین و روسیه جا زده بود و ادعا می‌کرد اگر آمریکا حمایت از اسرائیل علیه ایران را متوقف نکند، آن کشورها آماده حمله به آمریکا هستند. بنابراین تاکتیک‌های گوناگونی در حال استفاده است.
8: آیا می‌دانیم چه کسانی در داخل ساختار حکومت ایران این کارزارها رو اداره می‌کنند و چه میزان از این فعالیت‌ها خودکار، شامل ربات‌ها، اینفلوئنسرهای مصنوعی و حساب‌های ساخته شده با هوش مصنوعی؟
9: So they have something called the besiege. And then their besiege is sort of like their voluntary paramilitary force.

0: شبکه‌های اجتماعی ایرانی و همچنین پلتفرم‌های غربی مانند اکس را با تبلیغات فارسی زبان برای ایرانیان و جامعه مهاجر پر می‌کنند. ما در بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها صدها حساب از این نوع را مستند کرده ایم، هرچند باور داریم احتمالاً هزاران حساب در این فعالیت‌ها مشارکت دارند. سپس واحدهای مختلفی در داخل سپاه پاسداران و همچنین وزارت اطلاعات ایران وجود دارند. همه این گروه‌ها در عملیات نفوذ، حملات سایبری و جنگ اطلاعاتی دخیل بودند. رسانه دولتی ایران صدا و سیما نیز با انتشار تبلیغات در داخل کشور که بعداً به خارج گسترش می‌یابد نقش ایفا می‌کند. اما در این حال یک منطقه خاکستری هم وجود دارد که در آن غیر نظامیان حامی حکومت به طور مستقل یا نیمه مستقل مشارکت می‌کنند. برای مثال سازندگان ویدیوهای لگویی ابتدا هر گونه ارتباط با حکومت ایران را رد کردند، اما بعداً پذیرفتند که حکومت ایران یکی از مشتریان آنها بوده است. آنچه همچنان روشن نیست این است که آیا آنها مستقیماً از تهران دستور می‌گیرند یا صرفاً محتوایی تولید می‌کنند که بعداً از سوی حکومت پخش می‌شود.
1: با توجه به این توانایی‌ها، اینکه ایران بتونه همزمان از پهپادها، ابزارهای سایبری و تبلیغات مبتنی بر هوش مصنوعی استفاده کنه تا چه اندازه خطرناکه؟
2: It's dangerous and I think when you think about like look even before Iran started messing and started attacking ships in the Strait of Hormuz and disrupting the Strait of Hormuz.
0: این موضوع خطرناک است چون جنگ روانی نقش حیاتی دارد. حتی پیش از آن که ایران به کشتیرانی در تنگه هرمز حمله کند، من پیشتر تبلیغاتی درباره آن دیده بودم. بخش زیادی از این اقدامات به تأثیر روانی و اختلال اقتصادی مربوط است. مردم نمی‌دانند آیا در امان هستند یا آسیب پذیر. حکومت ایران می‌داند که نمی‌تواند در یک نبرد متعارف آمریکا را از نظر نظامی شکست دهد. بنابراین به دنبال برتری نامتقارن از طریق جنگ اطلاعاتی، حملات سایبری، تبلیغات و عملیات روانی است. حملات سایبری نیز بخشی از این راهبرد است. ممکن است چند هدف آسیب‌پذیر در آمریکا را هدف قرار دهند و سپس با بزرگنمایی ترس‌ها و هراس‌ها در فضای آنلاین این تصور را ایجاد کنند که همه در معرض خطر هستند. آنچه نگران کننده است این است که آنها تا چه اندازه مؤثر با آمریکایی‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. آن هم با استفاده از روایت‌هایی که از نظر احساسی اثرگذار است. بسیاری از آمریکایی‌هایی که با این پیام‌ها همدلی می‌کنند، شاید به طور کامل درک نکنند که حکومت ایران تا چه اندازه سرکوبگر و خشن است. ایران زنان، همجنسگرایان و مخالفان سیاسی را سرکوب می‌کند، اما آنها از صحبت درباره این واقعیت‌ها پرهیز می‌کنند و در عوض از روایت‌های استفاده می‌کنند که برای مخاطبان غربی جذاب باشد.
1: آیا ایالات متحده برای چنین جنگ روانی مبتنی بر هوش مصنوعی آماده است؟
2: No, I don't think so. And I think the you can look at what happened with the Lego videos and they're like was not a response from the United States.
0: نه، فکر نمی‌کنم. می‌توانید به ماجرای ویدیوهای لگویی نگاه کنید. واقعاً واکنش معناداری از سوی ایالات متحده دیده نشد. البته مشخص کردن اینکه واکنش مناسب چه باید باشد هم دشوار است. ما نمی‌توانیم به سادگی این ویدیوها رو حذف کنیم. اینترنت آزاد و باز داریم و آزادی بیان نیز تحت حمایت قرار دارد. حتی اگر این محتوا را از یک پلتفرم حذف کنید، در جای دیگری دوباره ظاهر خواهد شد. تلگرام یا پلتفرم‌های دیگری با نظارت کمتر. بنابراین مسئله فقط حذف محتوا نیست. آمریکا باید مردم خود را درباره ماهیت حکومت ایران، نحوه سرکوب مردم این کشور و استفاده راهبردیش از تبلیغات آگاه کند. در نهایت همین موضوع باعث می‌شود مردم کمتر در برابر این کارزارها آسیب‌پذیر باشند.
2: Things like that, that's what needs to be done to ultimately make people more less susceptible to or inform them, right? So that they may or they might be less susceptible to this sort of propaganda coming from Iran.
3: از نحوه استفاده ایران از هوش مصنوعی به عنوان ابزاری در جنگ می شنیدید. گفتگویی بود با مکس لسر، تحلیلگر ارشد تهدیدهای نوظهور. و با این گفتگو به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا می رسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت می کنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. شی جین پینگ در دیدار با ترامپ بر همکاری میان دو قدرت تاکید کرد. عراقچی میگوید هیچ راه حل نظامی برای ایران وجود ندارد. و وزیر خارجه هند خواستار عبور ایمن و بدون مانع کشتی ها از هرمز شد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آغاز دیدار خود با شی جین پینگ در پکن رئیس جمهور چین را رهبر بزرگی توصیف کرد و گفت بعضی ها دوست ندارند این را بگویم، اما من حرفم را میزنم. شی جین پینگ نیز در پاسخ بر همکاری میان دو کشور تاکید کرد و گفت وقتی همکاری میکنیم هر دو طرف منتفع میشوند و وقتی مقابل هم قرار میگیریم هر دو طرف ضرر میکنند. در ادامه دیدار روز پنجشنبه دو طرف مذاکراتی پشت درهای بسته درباره روابط تجاری تایوان و تنش‌های منطقه‌ای برگزار کردند. رئیس جمهور ایالات متحده و هیئت بلندپایه همراهش روز چهارشنبه برای یک دیدار رسمی دو روزه وارد پکن پایتخت چین شده و با استقبال گرم مقام‌های چینی روبرو شد. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست بریکس گفت هیچ راه حل نظامی درباره ایران وجود ندارد و تاکید کرد جمهوری اسلامی در برابر فشار و تهدید سرخم نخواهد کرد. به گفته عباس عراقچی ایران نشان داده هر زمان تحت فشار قرار گیرد نیرومندتر و متحدتر ظاهر می شود و در کنار آمادگی برای دفاع نظامی همچنان از دیپلماسی حمایت می کند. عراقچی افزود نیروهای مسلح ایران آماده پاسخی کوبنده و ویرانگر به هر گونه تجاوز خارجی هستند. در همین حال وزیر خارجه هند روز پنجشنبه تاکید کرد عبور ایمن و بدون مانع کشتی ها از آبراه‌های بین‌المللی از جمله تنگه هرمز و دریای سرخ برای سلامت اقتصاد جهانی حیاتی است. وزیر خارجه هند در سخنرانی خود در نشست وزیران خارجه کشورهای عضو بریکس در دهلی نو گفت باید با افزایش توسل به اقدامات قهری یک جانبه و تحریم‌های ناسازگار با حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل مقابله کنیم. در همین حال وزارت خارجه هند اعلام کرد یک کشتی با پرچم این کشور روز چهارشنبه در نزدیکی سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته، اما تمامی خدمه آن سالم هستند. این وزارتخانه در بیانیه این حمله را غیر قابل قبول توصیف کرد و گفت از اینکه کشتیرانی تجاری دریانوردان غیر نظامی همچنان هدف حملات قرار میگیرند ابراز تأسف میکند. در این بیانیه اشاره‌ای به عامل این حمله نشده، اما مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن امیدوار از چین نقش فعال تری در متقاعد کردن جمهوری اسلامی برای تغییر رفتار خود در خلیج فارس ایفا کند. آقای روبیو در گفتگو با شبکه فاکس نیوز که شامگاه چهارشنبه پخش شد گفت آمریکا تلاش دارد پکن را قانع کند تهران را به عقب نشینی از آنچه در خلیج فارس انجام می‌دهد ترغیب کند.
1: ما این موضوع را با چینی‌ها مطرح کرده ایم و امیدوارم برایشان قانع کننده باشد. آنها اواخر این هفته در سازمان ملل فرصت خواهند داشت درباره قطعنامه‌ای که اقدامات ایران در تنگه‌ها را محکوم می‌کند اقدامی انجام دهند.
0: اظهارات وزیر خارجه آمریکا در حالی مطرح می شود که تنش‌ها در خلیج فارس پس از درگیری‌های اخیر میان جمهوری اسلامی آمریکا و اسرائیل افزایش یافته و واشنگتن تهران را به تهدید مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی و امنیت انرژی متهم می کند. مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد یک کشتی در نزدیکی سواحل امارات و حوالی تنگه هرمز توسط افراد ناشناس توقیف شده و اکنون به سمت آبهای ایران در حال حرکت است. بر اساس این گزارش این کشتی در فاصله 70 کیلومتری شمال شرقی فجیره امارات متحده عربی و در زمان لنگر اندازی توسط افرادی که غیر مجاز توصیف شده تصرف شده و سپس به سمت آبهای سرزمینی ایران هدایت شده است. و محمد عباسی یکی دیگر از بازداشت شدگان دی ماه 1404 در روز چهارشنبه 23 اردیبهشت در زندان قزلحصار اعدام شد. به گزارش میزان خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام محمد عباسی به تازگی از سوی دیوان عالی کشور تایید شده بود. با این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون و سپاس از همراهی و توجهتان.
2: پاراگراف اول.
3: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرق. شما همکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین از طریق موج 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید اگر که به اینترنت پایدار دسترسی ندارید. اما تا لحظات دیگر با موضوع این برنامه بیشتر آشنا خواهید شد و با مهمانان من در این پاراگراف اول. مقاومت در خیابان موضوع مشترکی است که حکومت و گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی که بعد از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 حضور میدانی گسترده‌تری داشتند بر آن تاکید دارند. اما به نظر می‌رسد این بار خیابان‌هایی که حضور معترض این گروه از ایرانیان خارج از کشور را به خود دیدند با شکل و محتوای تازه‌ای روبرو هستند. فعلا جنگی نیست تا این گروه خواستار تداوم آن زیر عنوان اقدام بشر دوستانه برای سرنگونی نظام حاکم در ایران باشند. بنابراین به ظاهر خیابان تنها ابزار رسانه‌ای این گروه از مخالفان برای تقابل با اندیشه است که از آن با برچسب 57 ها نام می‌برند. در این حضور خیابانی مخالفان جای خود را در قامت سیاه جامگان آرایش کردند، در جای دیگر لباس نظامی به تن کرده با تبل و سنج رژه رفتند و در آخرین مورد با برتن کردن لباس‌هایی که نشان سازمان اطلاعات و امنیت حکومت پهلوی همان ساواک معروف را بر خود داشت بسیاری را به پرسش واداشتند که پیام این حرکت چیست؟ باز تولید یک نوستالژی یا فانتزی ترساندن؟ آن هم در زمانی که حکومت دست و دلبازانه متهمانی را بدون شفافیت در رسیدگی به پرونده هایشان اعدام می کند، راه های ارتباطی با داخل ایران را قطع کرده و ایران را در خاموشی دیجیتال فرو برده است. مهمانان من در این پاراگراف اول ایرج مصداقی است، عضو کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی که با دستور شاهزاده رضا پهلوی پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 تأسیس شد. آقای مصداقی از جان به در بردگان اعدام‌های دهه 60 خورشیدی است. او نقش پررنگی در دستگیری، بازداشت و محاکمه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 داشت. از کتاب‌های آقای مصداقی هم می‌توان به دوزخ روی زمین، بررسی ریشه های ایدئولوژیک شکنجه در ایران اشاره کرد. میهمان دیگرم احمد پورمندی تحصیلات خود را در دانشکده فنی دانشگاه تهران گذراند. او سال 1354 در جریان جنبش دانشجویی و هواداری از فدایان خلق بازداشت و به 11 سال زندان محکوم شد. آقای پورمندی در اواسط دهه 60 ایران را ترک کرد و از آن هنگام به کار تشکیلاتی سیاسی مشغول است. او همکنون عضو مجمع تازه تأسیس کنگره آزادی ایران است. یک بار دیگه خوش آمد میگم به شما شنوندگان پاراگراف اول، به میهمانان این برنامه، و این رو هم بگم البته خیلی روش مانور ندادیم که شما هم میتونید در این برنامه مشارکت داشته باشید و اگر مایل بودید خیلی کوتاه میتونید نظرتون رو با میهمانان برنامه در میون بگذارید. بنابراین این شماره رو یادداشت بکنید. البته در طول برنامه هم باز به این شماره رجوع خواهم کرد. 20420221122484 20420221122484 که شماره ارتباط مستقیم با استودیوی پاراگراف اول هستش. من اجازه بدید آقای مصداقی از شما آغاز کنیم، از شما بشنویم در مورد این که شما نگاهتون اصلا به استفاده از مفهومی به اسم خیابان چیست. به هر حال میدونیم که هم مخالفان از خیابان استفاده میکنن، هم حکومت از خیابان استفاده میکنه و خیابان اساسا تبدیل شده به یک میدان. اما این میدان تا چه اندازه بازتاب میده اون چیزی رو که جامعه ایران الان بهش نیاز داره یا خواستارش است؟
1: سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم، همچنین میهمان برنامه. ببینید نکته ای که بایستی توجه کنیم اینه که اساساً یک جریان سیاسی غیر از این که در خارج از کشور بتونه اذهان عمومی رو، توجه جامعه جهانی رو، دولت‌هایی رو که تماماً با رژیم در حداقل در اروپا رفتن، یا اینکه در امریکا حتی به دنبال مذاکره و مماشات با رژیم در واقع در خط سیاسی خودشون هستن، چه کار دیگه میشه کرد؟ در خارج از کشور چه ابزار دیگه ای ما داریم؟ و اتفاقاً وقتی که ما قدرت خودمون رو به نمایش میذاریم و دنیا رو متحیر میکنیم که یک جریان سیاسی میتونه در خارج از کشور 1.5 میلیون نفر رو در یک روز به خیابون بیاره، چیزی که اساساً اگر زمانی راجع بهش صحبت میشد حتما این رو رویا پردازی میخوندن، یا اینکه 20 هفته است که هر هفته در سراسر دنیا میتونه مردم ایران رو به خیابون بیاره در خارج از کشور. ببینید این چیزی نیست که به سادگی امکان پذیر باشه. تمام جریانات سیاسی ایران رو ما میبینیم، تجربه داریم، گذشته رو دیدیم و اینها حتی برای بسیج مردم، برای یک تظاهرات در سال یا در دهه مشکل دارن. و اینکه چجوری مردم و به چه دلیل بدون هیچ گونه تشکیلاتی، بدون هیچ کار تشکیلاتی مردم میان و در این تظاهرات ها شرکت میکنن و میان صدای مردم ایران رو به جهانیان میرسونن، مظلومیت ملت ایران رو میگن و اینکه ما این که در خونه آخر میبایست حرف نهایی رو بزنیم و حرف نهایی رو خواهیم زد، در واقع به چه شکل دیگه ما میتونیم این کار رو بکنیم؟ ما به چه طریق دیگه برامون امکان پذیر هست؟ مقایسه اون چه که مردم ایران در خارج از کشور دارن انجام میدن با جون دل خودشون، با عشق خودشون، با اون چه که یک نظام نکبت و جنایتکاران در ایران با زور، با فشار و با خرید مردم انجام میدن و برای اینها اساساً مقایسهشون از اساس باطله و دو چیز غیر قابل مقایسه رو ما در مقابل هم بیاریم. یکی عشق مردمه که هیچ نیروی پشتش نیست جز تعهد، و یکی دیگه یه نظام جنایتکاری که تمام نیروش رو بسیج میکنه. ببینید نکته ای که واجبه اینه که بدونیم که این تفاوت‌ها رو بایستی مشاهده کرد و اقدامات سیاسی رو رژیم قبلن قاسم سلیمانی یک بدعتی رو در اسلام گذاشت و اون راهپیمایی 40 بود. تمام رژیم، تمام امکانات کشوری و لشکری رو جمع میکنن با میلیاردها پول و بسیج نیرو برای اینکه بتونن در یک رقابت نیابتی یا حالا رسمی علنی، جنگ علنی با عربستان، جنگ بین شیعه و سنی راه بندازن که بگن ما آدم بیشتر از مکه و بیشتر از حج راه میاندازیم و اسمشو میزنن راهپیمایی آیینی. این زمین تا آسمون به هیچ وجه هیچ ربطی هم نه به مذهب داره نه به اسلام داره، در طول تاریخ اسلام هم همچین چیزی نبوده. ببینید پس نکته اینجاست که این دوتا اساسا به هم هیچ ربطی ندارن و مقایسه اونها از اساس نادرسته.
0: آقای پورمندی شما چگونه فکر میکنید؟ فکر میکنید که اینها رو باید از هم تفکیک کرد، جدا دونست، حالا با توجه به اینکه هر کدوم مقاصد مختلفی رو دنبال میکنن؟ حالا آقای مستقی به آماری هم اشاره کردن، آیا ما تداوم این آمار رو میتونیم شاهد باشیم اونطور که آقای مستقی میگن؟ بعد در کنارش نکته دیگه‌ای که به نظر میرسه اینه که آقای مستقی گفتن که راهپیمایی آینی، ولی خب در راهپیمایی های اخیر ما یک شکل جدیدی رو داریم میبینیم، یک جور به ظاهر حالا من اینطور بتونم بگم پوست اندازی رو داریم میبینیم. آیا میشه اینها رو همه رو کنار هم گذاشت و به یک تصویر روشنتری رسید؟
2: من از سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان ارجمند رادیو فردا، به آقای مستقی و شما آقای زرقامی عزیز که این دعوت رو به من آوردید. امیدوارم گفتگوی مؤثر و حتی مقدور کیفی داشته باشیم. شرایط کشور بسیار بحرانی است، این رو هممون میدونیم. فشار اقتصادی کار رو به سخون مردم رسونده، خطر جنگ سوم بار دیگر شبهش در بالای سر ایران در پروازه، کشتارها ادامه داره. در 74 روز گذشته 29 زندانی سیاسی اعدام کردند. همونطوری که در اخبار شما هم الان بود، پریروز آقای عرفان شکورزاده رو اعدام کردن، جانشین نخبه رو، امروز هم عبدالجلیل دیروز عبدالجلیل شهبخش رو، و ظاهرا هر یک روز در میون یا دو روز در میون یک نفر رو قربانی میکنن برای اینکه به مردم بگن ما هستیم و چنگالهای ما رو ببینید. و در واقع اینجور قربانی کردن ها بیرحمانه ترین شکل هشدار دادن به مردم هست که دست از پا خطا نکنن. در همچه شرایطی من فکر کنم گفتگوهای ما که در زمینه مسائل راهبردی تفاوت نظر داریم باید این شهامت رو به ما بده، این شرایط باید این شهامت رو به ما بده که از روی سایه خودمون رد شیم و کلان نگاه بکنیم به مسائل کشور و دنبال راه‌حلی باشیم که بتواند به جامعه ایران برای عبور از این بحران وحشتناک کمک بکنه. من تصور میکنم که من و آقای مصداقی هر دو دوست جمهورخواه هستیم. البته به استناد صحبت‌های قبلی آقای مصداقی این حرف رو میزنم، اگر غلط هست ایشون رو دارن تصحیح بکنم منو، ولی اگر ما دوست جمهورخواه هستیم که برای استقرار جمهوری دموکراتیک عرفی سکولار در ایران تلاش میکنیم، این نقطه عزیمت مهمی هست، نقطه اشتراک مهمی هست که ما بتوانیم در پرتو اون مسائل راهبردی رو مورد بررسی قرار بدیم و ببینیم که کجا کمبود داشتیم و کجا میتونیم در بهبود مسائل کمک بکنیم. من نقطه عزیمتم اینجاست و طبعا انتظارم از آقای مصداقی این هست که به بررسی راهبردی اونچه که در فاصله جنگ اول، جنگ 12 روزه تا امروز در اردوی مورد نظر ایشون، چون ایشون دیروز هم در سخنرانیشون روز یکشنبه در استکهلم هم تاکید کردن که محور همه مبارزات شخص آقای رضا پهلوی هست و مبارزات باید حول اون سامان پیدا بکنه و خب یک استراتژی مشخصی را هم از حداقل از مونیخ دو به امروز، از دفترچه استقرار تا امروز پیش بردن و حالا در حد مسئله خیابون من تحسین میکنم که موفق شدم در اون آخر هفته جمعیت انبوهی رو در مونیخ، در لس آنجلس، در تورنتو و شهرهای دیگه به خیابون بیارن. ولی خب برای من این سوال هم وجود داره که خب از جمعیت مثلا به گفته خودشون 250,000 نفری مونیخ که در اونجایشون اون شعار معروف رو پشت میکروفون تکرار کردن تا فرض فرمایید آخرین مراسم بزرگی که تدارک خیلی وسیع یه سالانه براش دیده بودن در برلین که 9500 نفر به گفته یه پلیس برلین بوده، این افت 95% طبعا باید کشتار باشه. یا تظاهرات خودجوش بزرگی که در چند ماه پیش بود در مقایسه با اون الان تظاهراتی که فرض فرمان جگه درو با لباس تیشرت مثلا با عکس ساواک و اینا به خیابون آوردن یا سیاه جامگان درست کردن یا لباس های رنجری پوشیدن و دمونستراسیون کردن، اینها یک تحولات یا دگردیسی رو نشون میده که میخوام از آقای مصداقی در واقع بپرسم آیا ایشون هم به اندازه من در مورد این تحول نگران هستند و آیا نسبت به راهکاری که پیش برده شد تصور میکنن که به همون شکل میتونه ادامه پیدا بکنه و یا ضرورت وجود داره که یک بار دیگه بازنگری بشه و مسئله کثرت‌گرایی در اپوزیسیون به طور جدیدتر مورد ارزیابی و داوری قرار بگیره. من مشتاقم صحبت‌های آقای مصداقی رو بشنوم و بعداً در خدمتتون خواهم.
0: خواهش می‌کنم. آقای مصداقی از شما بشنویم در همین ارتباط و اساساً یک پرسشی هم پیش میاد با توجه به شکل و فرم اجرا در این اعتراض‌های اخیر، مثلا همین اشاره‌ای که شد سیاه جامگان یا گارد جاویدان یا حتی مورد آخر یعنی برتن کردن پیرهن ساواک، اساساً چه پیامی قرار صادر بشه با توجه به اینکه می‌دونیم که به هر حال اینها گارد جاویدان و حالا ساواک به طور مشخص بازوهای سرکوب حکومت پهلوی بودن و خب قاعدتاً برای شما هم که مبارز بودید در هر دو عرصه، شاید و کسی که فعالیت حقوق بشری کرده چندان مورد قبول نباشه.
1: من اگه بخوام به این موضوعات بپردازم بایستی به سوابق اقدامات تروریستی هم بپردازم. پس اینو اول ما از اینجا بذاریم کنار. اگر میخواییم وارد یه بحثی بشیم، اگر میخوایید پرونده های سابق رو باز کنید، من میتونم براتون پرونده های سابق رو باز کنم.
0: نه پرونده سابق رو باز نکنید.
1: اجازه بدید. اگر قراره راجب پرونده های سابق صحبت کنیم، بگید که من تا راجب پرونده های سابق صحبت کنم. همون گروهایی که شما رو جمعیت میکنید با افراد خودشون چی کار کردن و چه جنایاتی رو علیه افراد خودشون انجام دادن. اگر مایلید من راجب این صحبت کنم، اون چی که
3: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
4: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانیهای شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-29-44-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
9: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
10: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد، آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
9: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
10: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
9: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
10: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55 55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
11: آدرس اینترنتی www.asli.se.
12: شرکت استکهلم پروفس بیگر آب با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
13: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
14: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
15: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
16: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08-400-266 و 0-790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.no.
17: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی‌های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی‌های متنوع ایرانی
18: با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
3: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.

0: چین بودند، یک بمب خبری عاشقانه در فضای رسانه‌ای منفجر شد و اخبار سفر ترامپ را به حاشیه برد. یک خبرنگار به نام تاردیف مدعی شد که اختلاف امانوئل مکرون با همسرش به دلیل رابطه به اصطلاح افلاطونی مکرون با گلشیفته فراهانی بازیگر 42 ساله ایرانی فرانسوی رخ داده و همین موضوع بوده که باعث شده بریژیت به همسرش رئیس جمهور فرانسه سیلی بزند و آن صحنه در هواپیما رسانه‌ها را غافلگیر کند. معمای سیلی در پلکان هواپیما از ویدیویی آغاز شد که در جریان سفر امانوئل مکرون به جنوب شرق آسیا و هنگام ورود او به پایتخت ویتنام توسط خبرگزاری آسوشیتد پرس ضبط شد. در این تصاویر لحظاتی پس از باز شدن در هواپیما، بریژیت مکرون دیده می شود که با هر دو دست همسرش را به عقب هل می دهد و گویا سیلی سبکی به او می زند یا دهان او را می پوشاند. مکرون در آن لحظه با لبخندی که به نظر می رسید برای حفظ ظاهر در مقابل دوربین هاست واکنش نشان داد و سپس هر دو از پله های هواپیما پایین آمدند، اما سردی رفتار آنها در آن لحظات از دید رسانه ها پنهان نماند. در آن زمان کاخ الیزه و شخص مکرون با کوچک شمردن این اتفاق آن را یک شوخی زن و شوهری توصیف کردند. مکرون به رسانه ها گفت ما فقط با هم شوخی می کردیم و کمی کلکل داشتیم. نباید از یک لحظه صمیمی یک فاجعه جغرافیایی سیاره‌ای ساخت. اکنون اما افشاگری تازه پرده از روایت دیگری پشت این لبخندها و انکارها بر می دارد. فلوریان تاردیف، خبرنگار نشریه پاریمچ و نویسنده کتاب یک زوج تقریبا کامل درباره زندگی امانوئل و بریژیت مکرون که روز چهارشنبه 13 می در فرانسه منتشر شد، میگوید روایت رسمی الیزه و مکرون از آن حادثه کذب بوده است. این خبرنگار و نویسنده کتاب جنجالی میگوید یک صحنه کامل دعوای زن و شوهری و علت این درگیری کشف پیامی در تلفن همراه رئیس جمهور توسط بریژیت مکرون بوده است. پیامی از سوی گلشیفته فراهانی بازیگر ایرانی مقیم فرانسه. این خبرنگار به رادیو RTL گفت رئیس جمهور برای چندین ماه، البته از چند ماه پیش دیگر اینطور نیست، اما برای مدتی یک رابطه افلاطونی غیر جنسی با گلشیفته فراهانی داشت. این چیزی است که به من گفته شده و در کاخ الیزه برایم به دفعات بازگو شده است. این روزنامه‌نگار افسوده پیام‌هایی رد و بدل شده که خیلی فراتر رفتند و توسط نزدیکان این زوج به من گزارش شدند و شامل عباراتی مثل تو خیلی زیبا هستی و غیره بودند. همین موضوع باعث تنش‌هایی بین این زوج شد که آن صحنه خصوصی را به وجود آورد، صحنه‌ای که در نهایت علنی شد. در بخشی از مستندات ارائه شده در این کتاب به نقل از نزدیکان بریژیت مکرون آمده است که آنچه بیش از محتوای پیام باعث رنجش او شده احتمال وقوع یک رابطه بوده است. به گزارش نشریه پاریمچ برای بریژیت که همواره با حساسیت‌های مربوط به اختلاف سن 24 ساله‌اش با امانوئل دست و پنجه نرم کرده، دیدن توجه همسرش به زنی بسیار جوانتر ضربه سختی به امنیت روانی او در این رابطه تلقی شده است. یکی از دوستان نزدیک بریژیت مکرون در کتاب نقل می‌کند او خودش را در حال حذف شدن می‌دید، آن هم توسط زنی که بسیار جوان‌تر است. این خبر مانند بمب ترکیده و در میان جامعه ایرانیان هم واکنش‌های گسترده‌ای داشته است. برخی به آن از جنبه حریم خانواده نگریستند و گفتند امانوئل مکرون همسر دارد. اگر رابطه گلشیفته فراهانی با او حقیقت داشته باشد، می‌توان آن را تعرض به حریم یک خانواده دانست. برخی دیگر از ناظران با توجه به مواضع سیاسی گلشیفته فراهانی از جمله مخالفت او با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی و گرایشات او به جریان چپ جهانی و گلوبالیسم به موضوع پرستوها اشاره کردند و گلشیفته فراهانی را از آن دسته زنانی دانستند که جمهوری اسلامی به سراغ مردان مهم می‌فرستد.
1: میگن دلیل سیلی خوردن مکرون از زنش گلشیفته فراهانی بوده. ببینید جمهوری اسلامی تا کجا پرستو فرستاده، دیگه حساب کار دستتون میاد. کاخ ریاست جمهوری فرانسه بی دلیل نیست هر جفتشون از جمهوری اسلامی حمایت میکنن.
0: این دسته از ناظران میگویند شاید سکوت فرانسه در برابر اتفاقات اخیر از جمله جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی و قتل عام دیماه در ایران به این خبر عاشقانه مربوط باشد. آنها میگویند ماجرای گلشیفته فراهانی و امانوئل مکرون جای تردیدی باقی نگذاشت که موضوع پرستو نه تنها واقعیت دارد بلکه در ابعادی بزرگ در حد سیاستمداران کشورهای مهم در حال اجراست. ابزاری که به سکوت فرانسه در مقابل وقایع داخل ایران انجام میده. این گروه از ناظران ایرانیانی هستند که دل پرخونی از گلشیفته فراهانی دارند به سبب برخی کارها و حرفهایش. آنها خبر رابطه او با مکرون را صحیح میدانند و بدون هیچ گونه تردیدی میگویند معلوم نیست گلشیفته پشت پرده مکرون را به چه کارهایی وامی داشته که مکرون در مورد کشتار 43,000 ایرانی به دست رژیم کوچکترین حرفی نزد و در جنگ آمریکا با رژیم پشت سپاه ایستاد. الحق که لقب پرستوی صادراتی رژیم شایسته‌اش هست. گلشیفته فراهانی زمانی نه چندان دور محبوب بسیاری از ایرانیان بود که او را به سبب بریدنش از سینمای جمهوری اسلامی ستایش می کردند و همچنین به سبب جسارتش در شکستن تابوهای حکومت مانند اوریانی تن. در آن زمان عده کمی درباره گلشیفته نظرات منفی ابراز می کردند و او را انسان ناسادقی می دانستند که نظراتشان بسیار نامحبوب بود. کسانی مانند بهمن محسس، نقاش سرشناس ایرانی. حالا خیلی ها رجوع کردند به حرفهای او و میگویند بهمن محسس 13 سال پیش گلشیفته را اینطور توصیف کرد و چقدر فحش خورد آن روزها.
2: گلشیفته فرامانی. واو، چه مادر قبیه هست این. خیلی مادر ناز هست. یه خانم شهید مصنوعی از آن قیافه خواسته غمگین باشه غمگین نیست، خواسته بیگناه باشه هستم بیگناه نیست.
3: چی گفتم اگه؟
2: من نخوندم ولی نقل کرده است که دروغه دخترهای ایرانی جانماز آب میکشن و اینا و خودش سه یک ذره حقیقت آدم دار فوقلت.
0: اگر خبر نویسنده کتاب جنجالی درباره مکرون و همسرش و رابطه مکرون با گلشیفته فراهانی درست باشد، این فقط یک خبر زرد نیست، بلکه گشودن دری است به رابطه‌های پنهان دیگر. چندی پیش دختر قاسم سلیمانی مدعی شد گلشیفته فراهانی با قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده سپاه قدس تماس داشته. او را ستایش و تحسین کرده، از او کمک خواسته و قاسم سلیمانی هم به او گفته پرچم جمهوری اسلامی را در خارج بالا نگه دار.
4: یک خانم بازیگری که الان خارج از ایران زندگی میکنه.
5: اینو خواستم بپرسم. من اسمشون رو میبریم بگیم.
4: بله اسمشون. ایشون پیغام داده بود که من آقای سلیمانی رو به عنوان پرسایت قهرمان ملی دوست دارم. حالا به هر دلیلی.
5: تو زمان حیاتش؟
4: بله همینطور. به ایشون اطلاع دادم. ایشون گفته بود که خب بگیرید من صحبت کنم باش. صحبت کرده بودن، حالا نمیدونم چجوری تونستم پیدا کنم، صحبت کردن و ایشون به این طور گفته بودن به اون خانم که خانم شما در هر جا که هستی پرچم کشورت رو بالا نگه دار، برای یک وطنت تلاش بکن. نگاه حاج قاسم این بود، هر کس برای این کشور و برای این نظام و برای این مملکت هر قدمی که برمیداره دستش رو باید بوسید و این نگاه ارزشمندی.
5: حالا چون اسمش نبردیم میست که ظاهرا فقط صحبت هم نبوده، یه مشکلی هم داشتن که حاج قاسم اون مشکل حل میکنه.
4: من دیگه اون باید جزئیاتش نشدم نمیدونم.
5: نه فقط هم کلیاتشو بگیم، بوده دیگه چنین چیزی دیگه، چون نه. پدر این خانوم به شدت با اینکه افکار و نظراتش مشخصه از اون روز به بعد عجیب، یعنی میگه من تنها کسی که تو نظام جمهوری اسلامی به شدت قبولش دارم و خلاصه برای تشییعشون هم اومده بودن و مطلب گفتن و اینا، هنوزم میگن که حاج قاسم این مشکل رو حل کرد.
4: حاج قاسم سرباز بود.
0: این روایت دختر قاسم سلیمانی که دلیلی ندارد دروغ بگوید، یک موضوع بسیار مهم را پیش می‌کشد و آن رابطه پنهان بخشی از سلبریتی‌های تبعیدی با همان سیستم و دستگاهی است که ظاهراً از آن گریخته‌اند. و این پرسش را مطرح می‌کند که چه کسانی در خارج از کشور با تصویر هنرمند تبعیدی منتقد و حتی مخالف رژیم زندگی کردند، اما در واقع به طور پنهانی با هسته سخت قدرت در تماس بودند. قاسم سلیمانی یک مقام معمولی در ساختار رژیم نبود. او فرمانده نیروی قدس سپاه و نماد گسترش نفوذ منطقه‌ای جمهوری اسلامی بود و بخش مهمی از ماشین جنگی و سرکوب آن. ارتباط مستقیم با چنین فردی با ژست‌های آزادی‌خواهانه و مخالفت با رژیم تضادی هولناک دارد. صادق خرازی سفیر سابق جمهوری اسلامی در فرانسه هم درباره رابطه گلشیفته فراهانی و قاسم سلیمانی میگوید قاسم سلیمانی با گلشیفته مانند دخترش زینب حرف میزد و برای او هدیه میفرستاد.
6: عاشق شیدا بود. من یادمه که تو خونمون بود، خیلی نمیخوام اسم اون فرد رو بگم که در خارج از کشور، 3 روز قبل از شهادتش، 2 روز قبل از شهادتش منزل من بود. یکی از بزرگان هنر کشور که در خارج از کشور بود، همه هم میشناسیم، نمیخوام اسمشو ببرم، با آقای سلیمانی با من گفت من خواهم با حاجی صحبت کنم. حاجی گفت من گفتم من خودم خواهم با صحبت کنه و گفت بگیرش من صحبت کنم. گرفتم و با حاجی صحبت کرد. حاجی جوری با این صحبت میکرد، روی با زینبش صحبت میکرد، دخترم فلان، و بعد چند تا کادو هم به من داد، گفت اینا رو بفرست براش. من اگر به مردم ایران بگم اون کی بود اصلا شما تصور نمی‌کنید، ولی واقعیت رو از یه قاسم سلیمانی عاشق بود.
7: نمی‌خواید بگید کی بود؟
6: نه، من چون از اون فرد اجازه ندارم، نمی‌خوام.
7: اخلاق حکم می‌کنه که اسمشون رو بگید.
0: با توجه به قرائنی مانند حرفهای دختر قاسم سلیمانی و با توجه به قرینه زینبش در حرفهای خود صادق خرازی، معلوم می شود که منظور گلشیفته فراهانی و رابطه بسیار نزدیک او با قاسم سلیمانی است. روشن است که وقتی کسی در موقعیت گلشیفته فراهانی چنین رابطه‌ای با فردی مانند قاسم سلیمانی داشته، او دیگر نمی‌تواند یک مخالف نظام باشد. و نکته عجیب‌تر این است که در قیام مهسا، او به عنوان یکی از چهره‌های اتحاد جورج تاون در کنار شاهزاده رضا پهلوی و علی کریمی نشست، در حالی که 3 سال قبل با قاسم سلیمانی نرد عشق می‌باخته است. در پرانتز باید اشاره کرد به اینکه بسیاری از حامیان پهلوی و جریان پادشاهی خواه از نزدیک شدن افرادی مانند گلشیفته فراهانی به شاه خود بیمناکند و آنها را نه ریزشی های صادق واقعی بلکه نفوذی های نقابدار می دانند. به هر حال اتحاد جورج تاون از هم پاشید و پس از آن شاهزاده رضا پهلوی به عنوان چهره مستقل مطرح شد، تا اینجا که همچنان پاکترین و مطمئن ترین چهره ایست در اپوزیسیون که به هیچ وجه با رژیم پیوند و رابطه ای ندارد، در حالی که درباره تمام چهره ها و جریان ها این شایعه مطرح است که به نحوی توسط حکومت کنترل شده یا خریداری شده اند. این که راز مگوی گلشیفته از پرده برون افتاده، این حالت را در ناظران اوضاع و احوال ایران پدید می آورد که ریزبین تر و دقیق تر به همه افراد و چهره ها نگاه کنند و به هیچ کس چک سفید امضا ندهند. یکی دیگر از چهره‌های محبوبی که به حکومت نزدیک شد و سوخت، وریا غفوری بود. وریا غفوری که با حمایت از مردم محبوب شده بود، حالا با دشمنی با پهلوی محبوب حکومت شده. او روز قبل از حمله آمریکا به جمهوری اسلامی، یک پست ضد پهلوی را لایک کرده بود و پس از حمله در مراسم حکومتی شرکت کرد و با چهره‌هایی مانند پژمان ماندگاری و مهدی نوروزخانی، 2 مدیر امنیتی و اطلاعاتی رژیم عکس گرفت و مردم هم گفتند آقای وریا غفوری هستند، چگوارای زمان، شرکت در مراسم حکومتی، همان که برایش سبد سبد اکلیل می‌پاشیدید. وریا غفوری حمله آمریکا به جمهوری اسلامی را هم این طور محکوم کرد تا تسلیم خود و بازگشتش از مسیر مبارزه با جمهوری اسلامی را کامل کند.
8: جنگ برای هر کسی، هر کشوری با هر عقیده محکوم تجاوز دیوانگان به خاطر کشور ما، کسانی که با وحشیگری تمام حمله کردن، دیگه خیلی از غیر نظامی ها رو گرفتن. و آسیب زیادی به کشور ما وارد شد، کشوری که درگیر هم مسئله اقتصادی خودش مردمش مطالبات زیادی دارن در زمینه بحث معیشتی و اقتصادی، ولی ببینیم که بعضی ها یه جوری وانمود کردن که برای کمک به مردم ایران آمریکا و اسرائیل و یه سری کشور ها میان برای مردم ایران کمک میدن و واقعا باعث تأسف.
0: مردم در واکنش به این حرف‌های جدید قهرمان محبوب دیروز گفتند خوشرخصی کن آقای غفوری برای حکومت، ولی فایده نداره، خودت سوختی تموم شدی، اون بیگانه‌ای که به خاک ایران تجاوز کرده جمهوری اسلامی نه آمریکا و اسرائیل، اونی که جون بیش از 40,000 غیر نظامی رو در دو شب گرفت جمهوری اسلامی بود نه آمریکا و اسرائیل. فروکاستن خشم و اراده مردم برای نابودی جمهوری اسلامی به تجاوز بیگانگان و مشکلات معیشتی همان چیزی است که حکومت می‌خواهد. چند روز قبل کافه پلم شده وریا غفوری هم باز شد. پاداش به گفته مردم خوشرخصی برای حکومت. تقریبا میتوان گفت که اکثر چهره های جریان زن زندگی آزادی مانند گلشیفته فراهانی و وریا غفوری پایشان در همراهی با حکومت سست بوده و به آغوش رژیم غلطیدند. زیرا آنها در برابر خود پهلوی، آمریکا و اسرائیل را میبینند که از هر سه آنها نفرت دارند به دلیل گرایشات چپ. خواهر وریا غفوری در یک استوری خطاب به شاهزاده رضا پهلوی نوشته ما با تو پدر کشتگی داریم. جمله‌ای بسیار سرراست و صادقانه که نشان می‌دهد این جریان جمهوری اسلامی را به بازگشت پهلوی ترجیح می‌دهد. تلویزیون ایران اینترنشنال با دریافت سندی از خبرگزاری تسنیم خبر داده که سیاست‌های جمهوری اسلامی در پهلوی ستیزی همان است که پهلوی ستیزان پی گرفتند.
9: در بخش از این سند که با عنوان سیاست رسانه‌ای در مواجهه با پهلوی تهیه شده و تیتر اول نسخه ای از اون رو دیده آمده که باید القا بشه حضور معترضان محدود بوده و ناشی از نارضایتی. این خبرگزاری تاکید کرده باید گفته بشه شعارهای حمایتی از شاهزاده رضا پهلوی لزوماً به معنای اعتقاد به صلاحیت او نیست. در نکته جالب توجه تسنیم نفی جمهوری اسلامی رو به ایجاب پهلوی ترجیح داده و میگه باید گفته شه پهلوی ستایی بیشتر نفی جمهوری اسلامیه تا تایید او. تسنیم اعتراضات گسترده مردم رو آشوب میخونه و میگه باید گفته بشه تجمعات گسترده‌ای که در روز پنجشنبه و جمعه 18 و 19 دی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی شکل گرفت محصول فراخوان اون نبوده. همچنین باید پایگاه اجتماعی پهلوی نفی بشه و گفته بشه برنامه‌ریزی توسط آمریکا و اسرائیل انجام شده و فراخوان فقط پوششی برای او بوده. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه در بند دیگری به اعتبار زدایی سیاسی و شخصیتی از شاهزاده رضا پهلوی تاکید میکنه و میگه باید جا بیفته که او در مواضعش بی ثباته و از مسئولیت فرار میکنه. خبرگزاری امنیتی سپاه میگه باید القا بشه او شجاعت و قاطعیت رهبری رو نداره و فقط ابزاری برای آمریکا و اسرائیل. و در بخش دیگری از این سند اومده باید از او به عنوان یک عروسک خیمه شب بازی یاد بشه، نه کسی که آلترناتیوی سیاسی برای جمهوری اسلامی به حساب میاد. تسنیم وابسته به سپاه میگه لازم تاکید بشه او بازیگر سیاسی و کنشگر اجتماعی نیست و صرفا ابزار رسانه دشمنه.
0: پهلوی ستیزی حالا وجه مشترک جریان‌های چپ، تجزیه طلب، اصلاح طلب و اکثر اروپایی هاست و فرانسه مهد دشمنی با پهلوی محسوب می شود. چه از آن زمان که به روح الله خمینی پناه داد و تبدیل به تریبون او و مخالفان محمد رضا شاه پهلوی شد، چه حالا که همان الگو را دنبال می کند و رئیس جمهورش با یک هنرپیشه مرتبط با جمهوری اسلامی وارد رابطه می شود. برخی از ناظران به این نکته توجه کردند که چرا باید خبر رابطه مکرون و گلشیفته فراهانی در این مقطع زمانی منتشر شود و اینطور تحلیل کردند که این برای تضعیف و تنبیه مکرون صورت گرفته، آن هم در روز سفر ترامپ به چین. نوید کمالی نویسنده و پژوهشگر سیاسی ماجرا را مربوط به اتفاقات اخیر در خاورمیانه و جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی می‌داند و عدم دخالت اروپا از جمله فرانسه مکرون در آن و احتمال دست داشتن موساد در فاش کردن این خبر در این زمان. این نویسنده که از مخالفان جنگ آمریکا علیه جمهوری اسلامی است میگوید ماجرای ادعایی رابطه مکرون و گلشیفته فراهانی فراتر از یک حاشیه زرد رسانه‌ای میتواند از منظر ژئوپلیتیکی بخشی از یک عملیات ادراکی قابل تحلیل باشد. در سیاست بین الملل گاهی زمان انتشار یک روایت مهمتر از خود روایت است. این خبر دقیقاً در مقطعی برجسته می‌شود که تنش‌های خاورمیانه در اوج قرار دارد. ترامپ دوباره از گزینه‌های تهاجمی سخن می‌گوید و شکاف میان اروپا و واشنگتن بر سر همراهی با یک درگیری جدید علیه جمهوری اسلامی ایران عمیق‌تر شده است. این ناظر می‌گوید فراموش نکنیم که مکرون صرفاً رئیس جمهور فرانسه نیست. او یکی از ستون‌های سیاست خارجی اروپا و بازیگری اثرگذار در معادلات امنیتی غرب است. تضعیف اعتبار چنین چهره‌ای می‌تواند بر موازنه تصمیم‌گیری اروپا اثر بگذارد. به گفته این تحلیلگر، در ادبیات جنگ اطلاعات تمرکز بر حاشیه‌های شخصی رهبران سیاسی یکی از ابزارهای کلاسیک اعمال فشار غیر مستقیم است. او میگوید هدف همیشه اثبات یک ادعا نیست. گاهی کافی است تردید، بی‌اعتمادی و فرسایش ذهنی ایجاد شود. از همین زاویه برخی تحلیلگران احتمال نقش‌آفرینی سرویس‌های اطلاعاتی در تقویت یا هدایت چنین روایت‌هایی را مطرح می‌کنند. به ویژه بازیگرانی که از عدم همراهی کامل اروپا با پروژه تشدید تقابل علیه رژیم ایران ناراضی‌اند. این تحلیلگر میگوید در این میان میتوان نام موساد را در سرلیست سرویس‌های عملکننده در این ماجرا در نظر گرفت، نه به عنوان یک گزاره اثبات شده بلکه به عنوان فرضیه‌ای مرتبط با الگوی شناخته شده عملیات‌های روانی و رسانه‌ای برای تحت فشار قرار دادن رهبران مردد اروپایی. نوید کمالی در پایان میگوید شاید سالها بعد اسناد محرمانه روشن کنند که این ماجرا صرفاً یک شایعه رسانه‌ای بوده یا بخشی از یک جنگ ادراکی پیچیده، اما فعلاً یک چیز روشن است: در عصر جنگ شناختی هیچ روایتی بی هدف نیست. گرچه از دید این ناظر ماجرا شایعه است و برای تخریب مکرون ساخته شده، اما آن

0: چین رسید و امروز پنجشنبه 24 اردیبهشت 14 می حوالی ظهر با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار کرد. آنها پس از سخنرانی پشت درهای بسته مذاکرات خود را آغاز کردند و به گزارش خبرگزاری رسمی چین این مذاکرات هم شامل مسائل اقتصادی بود هم شی موضوع تایوان را در آن پیش کشید. اما پس از این مذاکرات وقتی خبرنگارها از ترامپ پرسیدند آیا درباره تایوان هم حرف زدید، او جوابی نداد.
1: Thank you very much.
2: Mr. President, did you talk about Taiwan?
1: Hey, thank you, press.
0: تایوان به گفته رئیس جمهور چین بسیار برای این کشور مهم است. جزیره‌ای که با آمریکا روابط دوستانه دارد و چین آن را یکی از استان‌های خود می‌داند. در مقابل ایران برای آمریکا بسیار مهم است. هنوز خبری از مذاکرات دو طرف درباره جنگ ایران منتشر نشده. این هم مسئله حیاتی برای چین است. زیرا بخش اعظم نفت وارداتی این کشور بزرگ و پرجمعیت با صنایع فراوان از تنگه هرمز وارد می‌شود. مارکو روبیو که در این سفر ترامپ را همراهی می کند، گفته به نفع چین است که حکومت ایران را برای باز کردن تنگه هرمز تحت فشار بگذارد. روبیو با اشاره به بحران تنگه هرمز گفته این وضعیت بیش از هر کشور دیگری به زیان چین است و پکن باید ایران را برای عقب نشینی از اقداماتش تحت فشار بگذارد. او افسوده کشتی‌های چینی در خلیج فارس گرفتار شده‌اند و حتی یک کشتی باری متعلق به چین در هفته گذشته هرچند ناخواسته هدف قرار گرفت. بلومبرگ هم این نمودار را منتشر کرده و گفته 4 روز است که نفت از جزیره خارک بارگیری نمی شود. یعنی هویدا شدن اثرات محاصره اقتصادی آمریکا. برخی از ناظران معتقدند که ترامپ در سفر به چین تلاش خواهد کرد شی را راضی کند که به بقایای جمهوری اسلامی بفهماند که بهترین راه امضای تسلیم نامه است.
3: آقای ترامپ به چین رفته برای اینکه بخواد آقای شی جین پینگ رو متقاعد بکنه که یه پسگردنی درست درمان به حکومت جمهوری اسلامی بزنه و اونها رو متقاعد به این بکنه که راه بهترین راه باقی مانده براشون امضای تسلیم نامه است. چرا این رو عرض میکنم؟ برای اینکه جمهوری اسلامی با ساختار فعلیش مگر اینکه یک اتفاقی بیفته و یک تقریبا 30-40-50 تا مغز در اون مملکت بین سرانشون عوض بشه، جایگزینی اتفاق بیفته که بیان نقطه نظرات آخر زمانی خودشون رو عوض بکنن، به غیر از اون چیز دیگری اتفاق نخواهد افتاد که حکومت بیاد بپذیره که اورانیوم غنی سازی شده رو بده بره، برنامه موشکیش رو محدود بکنه به ماکسیموم 500 کیلومتر برد و حتی تنگه هرمز رو اصلا فکر احاطه بر اون و فکر این که بخواد از تنگه هرمز عوارضی دریافت بکنه رو از سرش بگذاره کنار و علاوه بر همه اینها با اسرائیل هم دشمنی نداشته باشه و اسرائیل رو به رسمیت بشناسه.
0: و در میان همه این خبرها، خبر سفر پنهانی نتانیاهو به امارات هم منتشر شده که اماراتی ها البته آن را تکذیب کردند. شاید بتوان نتیجه دیدار ترامپ با شی جین پینگ را از زبان نتانیاهو شنید، مرد مرموز این روزهای جهان. او قبل از سفر ترامپ به چین در بخشی از یک مصاحبه گفت چین فهمیده که باید از جمهوری اسلامی عبور کند. اینکه جمهوری اسلامی دیگر شریک چین نیست، بلکه یک مانع است. خبرنگار از او میپرسد چین چه میکند؟ او با لبخندی مرموز میگوید میدانم اما نمیگویم. نتانیاهو: چین مقدار مشخصی حمایت در برخی بخش‌های مربوط به تولید موشک ارائه داده، اما بیشتر از این نمیتوانم بگویم. خبرنگار: آیا این موضوع شما را نگران میکند؟ نتانیاهو: خب من از آن خوشم نیامد، اما فکر میکنم اگر چین منافع خودش را بسنجد، آیا واقعا میخواهد ایران کنترل آبراهایی را در دست بگیرد که انرژی مورد نیاز چین از آنها عبور میکند؟ آیا چین ترجیح نمیدهد آبراهایی باز و آزاد داشته باشد که تحت چنین باجگیری خشونت آمیز قرار نگیرند؟ میدانید همه چیز یک بازی جمع صفر نیست. مثلا اگر درباره آینده درخشان هوش مصنوعی فکر کنید، در این حال خطرات زیادی هم در هوش مصنوعی وجود دارد، خطرات بسیار جدی. موضوع به این سادگی نیست. بنابراین باید مزایا را توسعه داد و همزمان خطرات را مهار کرد.
1: آیا

0: منطقی نیست و من مطمئنم که همینطور خواهد شد که رئیس جمهور ترامپ و رئیس جمهور شی جین پینگ در دیدار آیندهشان درباره این صحبت کنند که چگونه از مزایای هوش مصنوعی برای بشریت استفاده شود، در حالی که همزمان خطرات ترسناک آن را هم مشترکاً کنترل کنند. پس همه چیز بازی جمع صفر نیست و من فکر نمی کنم مسئله ایران هم یک بازی جمع صفر باشد. آیا واقعا کسی می خواهد یک حکومت ایدئولوژیک و افراطی که متعهد به صدور انقلاب اسلامگراست به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند؟ این دقیقا چیزی است که در قانون اساسی ایران آمده، این که ما متعهد به صدور انقلاب اسلامی هستیم. بنابراین فکر می کنم چین باید درباره این موضوع فکر کند. خبرنگار: چین ظاهرا همین حالا هم دارد این کار را انجام می دهد. نتانیاهو: ممکن است. من نمیخواهم به جای چین صحبت کنم. خبرنگار: اما شما روی این موضوع چشم و گوش دارید. نتانیاهو: بله خب میدانید، اما وقتی لازم باشد دهان بسته هم دارم. وقتی نتانیاهو اینطور لبخند میزند و میگوید خبر دارم اما دهانم را بسته نگه میدارم، این یعنی چین از جمهوری اسلامی گذشته و معامله میان ترامپ و شی قبل از این سفر بسته شده. حالا باید منتظر بود که آثار آن هویدا شود و جمهوری اسلامی تن به تسلیم بدهد. تسلیمی که احتمالاً تدریجی خواهد بود. شاید اول باز شدن تنگه و بعد تحویل اورانیوم ها. ولی در نهایت پایان همه شعارها و رجزهایی که سالها گفتند و خواندند و ملتی را به خاک سیاه نشاندند. زهرا عبدی نویسنده و تحلیلگر پرسیده چه شکستی برای جمهوری اسلامی بزرگتر از این که با وعده استقلال سر کار آمد ولی امروز به جایی رسیده که مردمش اخبار دیدار رهبران آمریکا و چین را مثل گزارش وضعیت آب و هوای زندگی خودشان دنبال می کنند. هیچ حکومتی در جهان به اندازه جمهوری اسلامی بر مفهوم استقلال سرمایه‌گذاری تبلیغاتی نکرد. نه شرقی نه غربی ستون هویتی نظام بود. سرمایه‌های مالی و جانی کشور را خرج این ادعا کرد که زیر پرچم هیچ قدرتی نرود، اراده‌اش را از بیرون نگیرد و سرنوشتش را در پکن و واشنگتن و مسکو تعیین نکنند. اما امروز وضعیت به جایی رسیده که میلیون‌ها مردم عادی ایرانی صبح را با این استراب آغاز می‌کنند که دیدار ترامپ و شی جین پینگ چه تأثیری روی نانوایی سر کوچه‌شان دارد. و تحلیلگران هم نگران که آیا چین نفت بیشتری از جمهوری اسلامی خواهد خرید یا نه؟ آیا معامله پشت پرده شکل خواهد گرفت یا نه؟ آیا فشار تحریم‌ها بیشتر می‌شود یا نه؟ یعنی سرنوشت روزمره عام و خاص در ایران از قیمت دارو و گوشت و اجاره خانه تا ارزش پول ملی مستقیماً به تصمیم‌های گره خورده که هزاران کیلومتر دورتر گرفته می‌شود. این دقیقاً همان نقطه ای است که یک حکومت ایدئولوژیک پس از سالها شعار به ضد خودش تبدیل می شود. زهرا عبدی در پاسخ اینکه چرا جمهوری اسلامی به این نقطه رسید می گوید چون حکومت‌های ایدئولوژیک معمولاً یک اشتباه مرگبار دارند. تصور می کنند شعار می تواند جای واقعیت را بگیرد. سالها به جامعه گفته شد که می توان با جهان در تنش دائمی بود و همزمان اقتصاد قدرتمند داشت. می توان سیاست خارجی را بر اساس دشمنسازی دائمی پیش برد اما ارزش پول ملی فرو نپاشد. می توان منابع کشور را صرف پروژه‌های منطقه‌ای و امنیتی کرد اما مردم فقیر نشوند. می توان نخبگان را حذف کرد، سرمایه را فراری داد، اینترنت را قطع کرد، کشور را منزوی کرد و همچنان انتظار داشت اقتصاد سالم بماند. اما اقتصاد ایدئولوژی نمی فهمد. این را خر فهمید و آن رهبر فرزانه و این رهبر بیگور نفهمید. نفهمیدند که بازار شعار نمی فهمد. نفهمیدند که زندگی روزمره با مرگ بر این و آن اداره نمی شود. امروز متاسفانه رهبر دیجیتالی مقوایی هم این را هنوز نفهمیده. نتیجه بقایای جمهوری اسلامی هنوز هم نفهمیده اما مردم فهمیدند و تمام این سالها چه جانهای عزیزی که پای این فهم نرفت. امروز تمام دار و ندار یک ملت ثروتمند به فروش نفت تخفیفی به چین وابسته شده و کوچکترین تغییر در تصمیم کاخ سفید یا پکن میتواند روزگارش را به هم بریزد. این فقط شکست اقتصادی نیست، این یک فروپاشی تمام عیار است که همه چیزت وابسته به میز مذاکره قدرت‌های جهانی باشد. شاید بزرگترین طنز تاریخ همین باشد. حکومتی که قرار بود ایران را از وابستگی نجات دهد، کاری کرد که مردم ایران سرنوشت زندگیشان را در اخبار دیدار رهبران کشورهای دیگر جستجو کنند و حکومتی که می‌خواست ابدیت بسازد، حالا هر روز بیشتر شبیه ساختمانی است که از درون فرو ریخته و فقط مانده نمای بیرونیش که همه می دانند چه میزان عنقریب است. نظر شما درباره نقش ماجرای گلشیفته و مکرون و سفر ترامپ به چین بر سرنوشت جمهوری اسلامی و جنگ آنها با آمریکا چیست؟
1: 47 سال رجزخانی و شعار مرگ بر اسرائیل و مرگ بر امریکا در نظام چپروگان. نتیجه نفله شدن رهبر ملقب به کنده عظمای همون منصوری و کل سران سپاه در ساعت اول جنگ و ناقص شدن پسر سید علی گدا و جانشین ولی فقیه. 2 ماه بعد از جنگ جنازه کنده عظما یخ زده در یخچال بستنی میهن. عملیات مخفیانه سیاه و برملا شدن کنی بودن مشتبه مثل پدرش، البته مبنی بر اطلاعات به دست آمده. اون مشتبه هم منهدم شده. تلاش برای تنگ کردن تنگه هرمز توسط مشتی آخوند کنگوشاد و ادعای پیروزی طول شیعه ها علارغم این همه تحقیر و نابودی رهبران نظام نشان دیگری از ستون تشیع یعنی کندپرویی و توهم. مجتبی پورمحسن، لندن.

0: اما حالا در این سفر حضور پیدا کرده. موضوع تراشه‌های هوش مصنوعی و رقابت تکنولوژیک دو کشور و هیئت همراه دونالد ترامپ هم از بحث‌های داغ کاربران بود. آرشا نوشته که شی جین پینگ قبل از اینکه ترامپ چیزی بگه سری گفته مهمترین مسئله ما الان تایوانه. یعنی اگه تایوان به کنترل چین در نیاد، تنگه تایوان دیگه همچنان در صلح باقی نمیمونه. فروغی نوشته تایوان کارخونه تولید تراشه های جهانه، پس چین بهش حمله نمی کنه، اما مذاکره می کنه، امتیاز میده، محاصره و فشار اقتصادی میاره تا اونجا رو بگیره. حالا تصور کن ترامپ بخواد سریع و بدون جنگ سر تایوان توافق کنه، به نظرتون ترامپ در ازاش چی می خواد؟ محمد گابا نوشته با اشاره به توهم قدرت در میان مقام‌های حکومتی در ایران نوشته این دو کشور دارن سر تایوان چونه میزنن چون قدرتشون با هم برابری میکنه. شما همراهان ترامپ رو مقایسه کن با کسانی که همراه پزشکیان بودن. رئیس شرکت بلک راک، گلدنمن، مسترکارت، متا، ویزا، اپل، تسلا. حالا پزشکیان با دامادش، دخترش و پسرش و عروسش رفته بود. از سلفجگان تا پکن راه بسیاره، خود تحقیر نپندارها. سفری نوشته میدونستین چین مارکو روبیو رو 6 سال پیش تحریم کرده بود؟ روبیو به حقوق بشر تو چین اعتراض کرده بود، چینی ها تحریمش کردن. حالا برای این سفر طرز نوشتن اسمش رو به چینی کمی تغییر دادن تا بتونن تحریم رو دور بزنن. روبیو رفت، اینجا شی باهاش دست داد و از سفرش هم کلی لذت برد. تصاویرش رو ببینیم. یکی از کاربرا این تصاویر رو بازنش کرد و نوشته ترامپ طبق معمول که میخواد با کسی دست بده اول دست طرف مقابل رو کمی میکشه سمت خودش تا از همون اول ابراز قدرت کنه. باشی هم همین کار رو کرد. یکی از مهمترین محورهای مورد علاقش جهرومی نوشته ترامپ جمله مورد علاقش رو از چین شنید. شی به گروه آمریکایی گفته که شرکت‌های آمریکایی در چین با فرصت‌ها و چشم‌اندازهای گسترده‌ای روبرو خواهند شد. به پایان این بخش رسیدیم. تصاویر و ویدیوهای ارسالی شما بخش مهمی از پوشش ایران اینترنشنال در بخش‌های مختلف خبری. با ارسال ویدیو و پیام هاتون به ما در پوشش خبرهای ایران کمک کنید. با ما بمونید. برمیگردم به الناز با ادامه خبرها.
1: متشکرم از عادله اینجا همراه ما.

0: سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی که در 70 کیلومتری شمال شرقی بندر فوجیره لنگر انداخته بود توقیف شده و اکنون به سمت آبهای ایران در حرکت. بر اساس گزارش‌ها تحقیق درباره هویت مهاجمان و جزئیات حادثه برای این کشتی ادامه دارد. مقام‌های دریایی به شناورها در منطقه هشدار دادند هر گونه فعالیت مشکوک را گزارش کنند. عباس عراقچی امارات متحده عربی را به دخالت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرده. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو امارات را شریک فعال در جنگ خوانده و گفته این کشور تصمیم گرفته در کنار اسرائیل و آمریکا قرار بگیره. او با اشاره به هجوم گسترده موشکی و پهپادی ایران به امارات متحده عربی گفته حتی ائتلاف با اسرائیل هم از این کشور محافظت نکرده. عراقچی در این نشست همچنین تاکید کرده از نظر جمهوری اسلامی تنگه هرمز برای تمامی کشتی‌های تجاری باز است. همزمان با حضور وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در دهلی نو، هند اعلام کرده یک کشتی با پرچم این کشور روز چهارشنبه در سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته. وزارت امور خارجه هند این حمله را غیر قابل قبول توصیف کرده و گفته ادامه هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری و غیر نظامی مایه تأسف است. مقام‌های هندی هویت عاملان این حمله را اعلام نکردند. در حالی که نهادهای نظامی آمریکا از ادامه محاصره دریایی تنگه هرمز خبر می‌دهند، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از نیروی دریایی سپاه اعلام کرده در شبانه روز گذشته 30 فروند کشتی با مجوز از تنگه هرمز عبور کردند. بنابراین گزارش با پیگیری‌های وزیر خارجه چین و سفیر این کشور در ایران، تعدادی از کشتی‌های چینی با رعایت پروتکل از این آبراه عبور کردند. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی توقیف نفتکش‌های آمریکایی را مستند به قوانین داخلی و بین‌المللی دانسته و آمریکا را به دزدی دریایی متهم کرده. اصغر جهانگیر گفته توقیف نفتکش‌های آمریکا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی و کنوانسیون حقوق دریاها انجام میشه. جهانگیر همچنین واشنگتن را به نقض قواعد بین‌المللی متهم و از سکوت سازمان ملل انتقاد کرده. یاسین اهوازی قبیشی همراه ما هستند. خیلی خوش اومدید آقای قبیشی، کارشناس مسائل خاورمیانه از آلمان. وضعیت تنگه هرمز میدونیم که تبدیل شده به نقطه تعیین کننده در هر گونه جنگ یا آتش بس یا حتی صلح. آیا کشورهای عربی منطقه به یه راه حل مشترک رسیدن در این ارتباط؟
1: بله، من سلام دارم به شما و بینندگانتون. عرض کنم که تنگه هرمز امروز بعد از این بی‌ثباتی که توسط سپاه پاسداران در آن به وجود آمد، در عرض این یک و نیم ماه اخیر به خصوص توجه تمام دنیا را به خود جلب کرده. نه تنها کشورهای عربی که الان به خصوص کویت و قطر که وابستگی شدیدی به این دارند، همچنین امارات. حالا امارات کمتر به دلیل داشتن بندر فجیره که به دریای عمان وسطش، اما این از این لحاظ که الان جامعه جهانی متوجه شده که این تنگه آنقدر اهمیت داره که به صلاح به اقتصاد جهانی صدمه می‌زنه، تا جایی که الان در بین آمریکا و چین هم این یکی از مسائل مورد به صلاح مذاکره و بررسی قرار گرفته است. اما از این آنچه که مربوط به تنگه هرمز هستش، باعث شده که کشورهای عربی به خصوص امارات و سعودی، دو کشور قدرتمند منطقه، بتونن استراتژی نظامی و امنیتی به خصوصی را بین خودشون به وجود بیارن و همراه با قطر و کویت یک چتر امنیتی برای حفاظت و دخالت در باز کردن آن از نظر نظامی در آینده به وجود بیارن. الان قراردادها و به حساب پیمانهای نظامی بین امارات و سعودی همراه با آمریکا و دیگر کشورها برای باز کردن تنگه هرمز روی میز هست، سوی مذاکره هستش و دیروز و امروز هم قرار شد که در دبی به این مسئله رسیدگی بشه. جلساتی برگزار شده که نحوه بازگشایی آن را در آینده چه از لحاظ مذاکره سیاسی و چه از لحاظ نظامی مورد بررسی قرار میدن. اهمیت اون قرار هستش که حتی اسرائیل هم در این مسئله به شکل به اصطلاح دو فاکتو در این پیمان ها شریک هستش، به خصوص در بعد امنیتی و نظامیش برای کمک به این کشورها. اما آنچه که مربوط به آمریکاست، میدونیم که آمریکا تنگه هرمز براش زیاد

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: مون بیوتی سالونگ. مون بیوتی سالونگ با بیش از 16 سال سابقه کار با کیفیت و قیمت استثنایی در سوئد و خارج از سوئد در زمینه آرایش و میکاپ با ارائه خدمات حرفه‌ای از قبیل مشاوره و انتخاب رنگ، انواع لایت و هایلایت های تخصصی، اصلاح و کوتاهی، میکاپ عروس با متدهای مختلف روز و سایر خدمات تخصصی در خدمت شما عزیزان می باشد. آدرس سیبیلیوس گونگن شماره 24 ب واقع در شیستا. اطلاعات بیشتر و یا رزرو وقت از طریق وبسایت moonbeauty.se و یا شماره تلفن 073-766-66-89 073-766-66-89 moonbeauty.se.
2: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یرویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
3: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
4: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه. نگران نباش. بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه. از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 Atlas Autotech.
1: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوک و ترانسپورت شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانه سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعات شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
2: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استوکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استوکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
1: رستوران ساقی در سرنا با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روسون وگن شماره 113 در سرنا. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روسون وگن شماره 113 در سرنا. ساقی گریل.se.

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغا خیلی بار بار دو تا آهنگ بار بذار.

0: خیلی دوست دارم شهید بشم، اما خوشگلترین شهادت رو میخوام.
1: خوشگلترین شهادت دیگه چیه؟

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگاهی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان‌پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن. پاسخ اینها صعبه داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همون جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا دوستان، چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر دو روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه می‌کنن، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش‌بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکنه آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری هایی رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد قراردادهای کلان تجاری امضا بشه، از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد.
1: اگر آقای شی جین پینگ بخوان، چین کمک های بسیار زیادی میتونه به ایالات متحده آمریکا بکنه، اما در درجه اول ثبات اقتصادی چین هست که برای شی جین پینگ اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص که چین تازه داشت از اون رکودی که دوچارش شده بود به خاطر مسئله کووید تو این یک سال اخیر به تدریج در واقع بهبود حاصل میکرد که دوباره یه سری مسائل دیگه با بدهی های مختلف شرکت های مختلف در داخل چین و مسئله املاک در چین به وجود اومد. بنابراین و این رو نباید فراموش کرد، در هفته اول حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی چینی ها به شدت دچار نگرانی شدن از حملاتی که جمهوری اسلامی به پالایشگاه های کشورهای عربی خلیج فارس کرد. مسئله کود شیمیایی برای چینی ها بسیار مهم است و بلافاصله چینی ها دستور دادن که صادرات کود شیمیایی در واقع متوقف بشه یا به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه و این به شدت کشاورزان آمریکایی و کانادایی رو تحت تاثیر قرار داد، حالا کشورهای اروپایی هم به جای خودشون. بنابراین چینی ها دارن از این بحران به عنوان یک اهرم فشار در یک بازی بزرگتری که با ایالات متحده دارن بازی میکنن استفاده میکنن، برای اینکه به پرزیدنت ترامپ فشار بیارن که در مورد مسئله تعرفه ها، درباره مسئله سرمایه گذاری خارجی، مسئله ریز پردازه ها و مانند اون امتیاز بگیرن از ایالات متحده آمریکا. چیزی که پرزیدنت ترامپ داره به آقای شی جین پینگ میگه این هستش که یک ایران اتمی به نفع چین هم نخواهد بود، برای اینکه اون وقت ایالات متحده آمریکا ناچار میشه اقداماتی بکنه که چینی که یک سوم به هر حال نفتی که وارد میکنه همش از منطقه خلیج فارس میاد دچار مشکل میشه. و احتمالاً شی جین پینگ هم در پاسخ میگه که اگر ما یک کمک سلاح‌های متعارف به جمهوری اسلامی نکنیم، جمهوری اسلامی جهانی بیشتر میره دنبال سلاح هسته‌ای. بنابراین این تناب کشی مذاکراتی که بین شی جین پینگ و پرزیدنت ترامپ وجود داره بیشتر نشون میده که چقدر اهمیت داره صحبت هایی که آی جی دی ونس داره میکنه، ولی باز درگیری به نظر من اجتناب ناپذیر هست در این شرایط و باید ببینیم که تا چه حد میزان تنش در منطقه خلیج فارس شدید میشه برای اینکه تنگه هرمز باز بشه، برای اینکه خط قرمز پرزیدنت ترامپ فقط مسئله هسته‌ای که در صحبت‌های آی جی دی ونس مطرح شد نیست. خط قرمز آی ترامپ باز شدن تنگه هرمز هم هست. من فکر می‌کنم در این مورد به علاوه این مسئله هسته‌ای همزمان داره به آی شی جین پینگ فشار میاره.
2: ما انتظار داریم که تولید نفت ایران طی هفته‌های آینده اگه نتونه صادراتی انجام بده به زیر 2 میلیون بشکه در روز برسه، حدود 1.7 میلیون تا 1.8 میلیون بشکه خواهد بود. البته فقط نفت خام نیست، ایران 750,000 بشکه تولید میانات گازی از شاه‌های گازی داره، در حالی که حدود 30% اون رو صادر میکنه. اگه نتونه این رو صادر بکنه، این میانات گازی یا نفت فوق سبک رو مجبور در به برخی از شاه‌های گازی رو هم ببنده. اما در مورد زیانش به میادین، خب بخش عمده ای از تولید نفت ایران از میادین کهنه با قدیمی تولید میشه، چندان تأثیر زیادی بر افت تولید اونها، ضریب بازیافت اونها نخواهد داشت اگر تولیدشون متوقف بشه. اما ایران میادین غرب کارون رو داره، مثل آزادگان، یادآوران، با ذخایر عظیم 50 تا 60 میلیارد بشکه. اینها جدید هستن و نفتشون از نوع سنگین، خود ایران نمیتونه اون رو پالایش بکنه و اگه درب چاه این میادین بسته بشه بر مخازن آسیب های بسیار جدی، از جمله افت ضریب بازیافت، از جمله افت فشار و تولید اعمال خواهد شد.
3: صحبت های پزشکیان به نوعی فقط نگرانی ایجاد میکنه یا نگرانی های عمومی در رابطه با وضعیت اقتصادی رو تشدید میکنه. یعنی اون چه که اون میگه به معنای اینه که تا اطلاع ثانوی اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو، باید بپذیرن کوچکتر شدن سفره های خودشون رو و تن بدن به وضعیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده. چرا؟ چون اون همه توپ بازی رو میاندازه در زمین تحریم های آمریکا و اینکه سیاست های جمهوری اسلامی، برنامه های اتمیش، برنامه های موشکیش، منطقه‌ایش، اینها چه وضعیتی ایجاد کرده و اینها چه بهانه‌ای داده برای تشدید تحریم ها، اینها رو مخفول میذاره. به نوعی پزشکیان در کنار سپاه پاسداران، در کنار جریان امنیتی حاکم بر کشور، فرض گرفته تحریم های آمریکا رو، تشدید تحریم ها، ادامه وضعیت موجود رو و طبیعتاً ادامه ناامنی اقتصادی معیشتی برای مردم ایران رو. اما جدای از این مفروض مهم که طبیعتاً چنان که گفتم فقط مایه نگرانی اکثریت زیر فشاره، یک راهکارهایی داره. راهکارهای او چیست؟ محورش شده صرفه‌جویی مردم، محورش شده کاهش مصرف، اینکه کنترل بشه مصرف مردم ایران. و جالب توصیه میکنه که میان تقاضایی که ایجاد میشه با تولید باید یک در واقع ملاحظاتی رعایت بشه. چرا؟ دامن زده نشه به تقاضای مردم و مصرف صرفه‌جویی در کشور گسترش پیدا کنه. و البته در کنار او هم پیشنهادها و راهکارهایی داره، از جمله دیپلماسی اقتصادی دولت تقویت بشه، کیفیت کالاها در داخل کشور افزایش پیدا کنه یا صادرات توسعه پیدا کنه. پیشنهادهایی که هیچ نسبتی با واقعیت تحریم‌های آمریکا نداره. یعنی پزشکیان داره پیشنهادهایی میگه که در شرایط تشدید تحریم‌ها اساساً امکان تحقق اونها وجود نداره. چطور تولید کنندگان میتونن کیفیت کالای خودشون افزایش بدن، صادرات رو بیشتر کنن یا وارد یک بازار قیمت‌گذاری رقابتی بشن؟ جدای از همه اینها یک نکته رو من اشاره کنم، جالب توجه نگرانی کانونی پزشکیان نارضایتی عمومیه. یعنی اون انگار مثل امنیتی حاکم بر کشور و سپاه پاسداران پاشناشیل جمهوری اسلامی رو جنبش‌های اجتماعی و نارضایتی عمومی میدونه و به خاطر این دائم داره به این کلید واژه ارجاع میده، یعنی جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی، چون میدونه که ما به ازای اون طبیعتاً اعتراض‌های اجتماعی، شورش‌های خیابانی یا تقویت جنبش‌های اجتماعی علیه رژیم سیاسی است و این نارضایتی عمومی برخلاف این که او باید ابراز نگرانی کنه از کوچکتر شدن سفره‌ها، از سخت شدن معیشت مردم، این شده کانون اصلی نگرانی پزشکیان. یک نکته را من نمیتونم بهش نپردازم که در تصاویر دیدیم، احتمالاً الانم به بینندگان میبینن، این جالب توجهی که رئیس دولت در حضور مقام‌های ارشد وزارت صنعت، معدن، تجارت یا مقام‌های صنفی رفته پای تخته و داره ملاحظات خودش رو مکتوب میکنه روی یک تخته، گویی یک معلمی داره برای شاگردانش یک چیزایی رو توضیح میده که بدیهیه بیشتر به طنز پهلو میزنه تا اینکه یک واقعا صاحب نظری داشته باشه، یک نکات مهمی رو بگه به مثلا صاحب در واقع کارگزاران اقتصادی خودش. تصاویری که از این جلسه منتشر شده، تصاویر خود دولت، نشون میده که محمدی علی جعفری چطور در یک موقعیت برتر در مقابل کسی نشسته که در ظاهر رئیس جمهور هستش و این نشون میده که چطور جایگاه محمدعلی جعفری که یکی از مقام‌های ارشد سپاه و من اشاره کنم پشت تمام این تجمعات حکومتی، حامیان حکومتی محمدعلی جعفری است، او چه نگاهی داره به پزشکیان و پزشکیان چه جایگاهی داره در ساختار قدرت که حالا جعفری از یک موضع کاملا برتری در مقابل اون نشسته. و این رو هم اشاره کنم که همین آقای جعفری فرمانده ارشد سپاه یک چیزی حدود 3000 میلیارد تومان در سال بودجه در اختیار داره، این بودجه‌ایه که پولیه که ریخته میشه به در واقع همین تجمعات حامیان حکومت، اونها رو راهی خیابان میکنه، باز به چه دلیل؟ به دلیل جلوگیری از خیزش‌های اجتماعی، اعتراض‌های مردمی و نشون میده که عملاً سپاه و پزشکیان در یک جای ایستادن.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.
4: 1-1-2-1-2-3-4-5
5: الان صدا من داری؟
6: فقط باید یک کیو به هم بدیشون نمیشنم.
7: 3-2-1
8: بره بره من صدا تو ندارم.
7: مرسی من منتظم.
9: 30 ثانیه رو به هم بگو.
7: بریم.
10: اومدم.
9: پس من شروع میکنم.
11: سلامی دوباره.
7: بغل سازمان ملن ایو بروکسل لس آنجلس
12: کلگری
13: بلی
12: کنگری آمریکا
14: بیروت
15: تمام
12: با ما بمانید.
16: هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید. ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید. برنامه را باز کنید. دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید. چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: آقای کلیور، او رو به هر حال به عنوان یکی از مهمترین مخالفان ولایت فقیه میشناختن و بیش از یک دهه پیش او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود و جزو کسانی بود که به اصلاح طلبان خورده میگرفت که شما دارید مثلا دست و پا میزنید برای اصلاح حکومت و این حکومت اصلاح ناپذیر. حتی یه بیانیه ای را امضا کرده بودن با دیگران. منتها حالا اون زمان که او جمهوری اسلامی رو اصلاح ناپذیر توصیف کرده بود، هنوز قتل عام 18 و 19 دی اتفاق نیفتاده بود، هنوز خیلی اتفاقات نیفتاده بود تو سالهای اخیر. بعد از این ماجراها این که کسی برگرده و در موضعی قرار بگیره که به جمهوری اسلامی بگه که جلوی ضرر رو هر وقت بگیری منفعته، چیزی که در این مصاحبه آمده، خب خیلی ها رو متعجب میکنه. جدا از پیشینه او که حالا برگشته به سمت جمهوری اسلامی بعد از عمری مخالفت، نکاتی در این مصاحبه هست که اهمیت داره، هم به لحاظ فرمی، اینکه خود ایشون میگه که 8 مورد خبرگزاری ایرنا مصاحبه او رو سانسور کرده. حالا میگه سانسورش جزئی بوده، ولی علارغم این سانسورها حاضر شده که به هر حال مصاحبه بکنه و در این حال تشکر بکنه از ایرنا. و اما محتوا، در محتوا ببینید چند تا تحریف وجود داره. اولا یکی این که تحریف و دروغ، یکی این که همه میدونن کسانی که این شبها در میدانهای مشخصی، در خیابانهای مشخصی حکومت اینها رو جمع آوری کرده، جمعی از هواداران حکومتند با پیشینه مشخص، با زمینه های مشخص، با سرویس های مشخص و الان در خیابانها هستن و حتی نوع شعارهایی که میدن انقدر آشوره که بعضی دیگه از طرفدارای جمهوری اسلامی میگن این شعارها تنده، اینا رو نگید، یه چیزای دیگه ای بگید. یعنی اینقدر ماهیت اینها مشخصه، اما ایشون در این مصاحبه حضور مردم در خیابانها رو در واقع برای دفاع از میهن توصیف میکنه. این هم تحریف واقعیت، هم دروغ. دیگر این که از ادبیاتی استفاده میکنه که سالها علی خامنه ای استفاده میکرد. علی خامنه ای به مطبوعات و رسانه ها میگفت پایگاه دشمن، علی خامنه ای به مخالفانش میگفت نادان، خائن، مزدور. همون تعبیرات رو محسن کلیور الان علیه کسانی که نظراتی مخالف او دارن استفاده میکنه و رسانه برخی از رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو به همین چیزها متهم میکنه. دیگر این که میگه اونایی که مدافع مداخله خارجی بودن، ترامپ و نتانیاهو رو فرشته نجات میتونستن. اینم دروغه. اونا کسی ترامپ یا نتانیاهو رو فرشته نجات نمیدونه. مخالفان جمهوری اسلامی و مدافعان مداخله خارجی میگن ما با کسانی که جمهوری اسلامی رو نمیخوایم سود مشترک داریم، مساحت مشترک داریم. اونا سود خودشون رو میبرن، ما سود خودمون رو میبریم. هر دو در نبودن جمهوری اسلامی سود مشترک داریم. و نکته پایانی در این بخش این که از موضع بالا میگه کسایی که تو خارج از کشورن بیشتر اشراف اطلاعاتی دارن نسبت به کسانی که داخل کشورن. این احتمالاً واکنش به این سخنه که بسیار گفته میشه که نیروهای خارج از کشور، مخالفان جمهوری اسلامی، بخشی از اپوزیسیون سابق در خارج از کشور، حرفایی که میزنن منطبق با خواسته های اکثریت مردم در داخل نیست. برای اینکه به این پاسخ بدن میگن که ما اشراف بیشتری داریم بر داخل. دست کم در مواضع اخیرشون نشون میدن که اختلاف جدی ندارن. اون چیزایی که میگن درباره سیاست خارجی نشون میده که کاملا موافقم با جمهوری اسلامی. محسن کلیور به تازگی گفته که به اینا نگین نیروهای نیابتی، به این 6-7 گروهی که در خارج از کشور پول مردم با این سالها گرفتن و خرج ناامن کردن منطقه کردن، میگه به اینا نگید نیروهای نیابتی، اینا هم پیمانان ایرانن. خیلی خوب، یعنی همون حرفایی که علی خامنه ای و سپاه میزد الان اینا دارن میزنن. یا آقای یوسفی اشکوری میگه اینا رهبران کشور منن، توصیفش رهبران کشور منن. یا کسان دیگری از این دست. اینو به نظر نمیرسه در حوزه سیاست خارجی اختلافی داشته باشن. در حوزه سیاست داخلی هم تا زمانی که جمهوری اسلامی اینها رو بپذیره ظاهرا مخالفت دیگه ای نداره. آقای کدیور خوشحاله که بعد از 17 سال مصاحبهش رو ایرنا منتشر کرده. میرحسین موسوی زمانی گفته بود که اینا همه چیز شما رو میگیرن، استخوانی به شما نمیدن. نهایتاً چیزی که از جنگ 12 روزه تا امروز به برخی از مخالفان جمهوری اسلامی دادن ظاهرا اینه که اظهار نظرشون رو در خبرگزاری جمهوری اسلامی منتشر کرد.
1: آمریکا و چین دو اقتصاد بزرگ دنیا سالهاست همزمان هم شریک تجاری همدیگند و هم رقیب اصلی هم. از جنگ تعرفه و تحریم تراشه‌های کامپیوتری گرفته تا رقابت بر سر هوش مصنوعی و بازار جهانی. اما حالا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به پکن گروهی از بزرگترین مدیران اقتصادی آمریکا رو هم با خودش برده. اما چرا؟ اقتصاد آمریکا و چین چه نیازی به هم دارن؟ چین و آمریکا سالانه حدود 600 میلیارد دلار با هم تبادل تجاری دارن. حدود 2/3 از این تبادل تجاری صادرات چین به آمریکاست. چین از آمریکا بیشتر محصولات کشاورزی میخره، مثل سویا. هواپیما هم میخره، مثل بوئینگ، و همینطور تراشه‌های کامپیوتری و غیره. آمریکا هم از چین ماشین‌آلات و قطعات صنعتی، باتری خودروی برقی، پنل خورشیدی، موبایل و تبلت، کالاهای مصرفی مثل کفش و لباس و اسباب بازی و لوازم ارزون فروشگاهی وارد میکنه. اما یکی از مهمترین برگهای برنده چین در تجارت با آمریکا مواد معدنی کمیابه. موادی که اسمشون کمتر شنیده میشه، اما بدون اونها بخش بزرگی از فناوری‌های مدرن عملاً از کار میافتن. موادی مثل لیتیوم، گرافیت و گالیوم. در مورد بعضی از این مواد 70-90% فراوری جهانی در اختیار چینه. آمریکا بعضی از این مواد رو داره، اما مشکل اصلیش فراوری و زنجیره تولیده. برای همین حتی پیشرفته ترین شرکت های آمریکایی هم در بعضی بخش ها هنوز به مواد اولیه چین وابستن. اما با وجود این بدبستون‌های تجاری مهم، این دو کشور همیشه با هم یه رقابت، یا حتی اگه دقیق تر بگیم یک جنگ تجاری هم داشتن. تو دوره دوم ریاست جمهوری ترامپ این جنگ شدیدتر هم شد. واشنگتن تعرفه‌های سنگینی روی کالاهای چینی وضع کرده. چین هم روی صادرات مواد معدنی حیاتی و برخی زنجیره‌های تأمین فشار آورده. اما با وجود این جنگ تعرفه‌ها دو کشور هنوز نتونستن روابط تجاریشون رو از هم جدا بکنن. ترامپ قبل از سفرش به چین گفت از شی جین پینگ رئیس جمهوری چین میخواد اقتصاد چین رو بیشتر به روی شرکت‌های آمریکایی باز کنه تا به گفته او افراد نابغه‌ای که مدیران این شرکت‌های بزرگ هستن بتونن جادوی خودشون رو اجرا کنن. منظور ترامپ از شرکت‌های بزرگ آمریکایی و افراد نابغه اینها هستن: مدیران حدود 25 تا شرکت، قول‌های اقتصادی که دونالد ترامپ را در سفرش به پکن همراهی کردند. در بخش فناوری و هوش مصنوعی جنسن هوانگ از انویدیا اونجاست، تیم کوک از اپل رفته، ایلان ماسک مدیر تسلا هم به اونجا رفته و از کوالکوام کریستیانو آمون اونجاست. از بخش‌های دیگه هم مثل بانکداری و سرمایه‌گذاری شرکت‌هایی مثل بلک راک، گلدمن ساسکس و سیتی گروپ اونجا نماینده فرستادن. در بخش صنعت هوافضا و هواپیمایی هم شرکت‌های مثل بوئینگ و جی ای ایروسپیس به پکن رفتن. در بخش تجارت و کالا هم شرکت‌های مثل کارگیل و غیره نمایندگانی رو به پکن فرستادن. بعضی از این شرکت‌ها به تنهایی خودشون از اقتصاد خیلی از کشورها بزرگترن. مثلا اپل بخش بزرگی از آیفون‌هاش رو در چین تولید می‌کنه. تسلا یکی از بزرگترین کارخونه‌هاش رو در شانگهای داره و انویدیا که حالا قلب بازار جهانی هوش مصنوعی محسوب میشه، دنبال تسخیر بازار بزرگ چینه. صحبت‌های مدیر عاملش در مورد بازار چین رو بشنویم و برگردیم تا ادامه ماجرا رو بگم.
2: بازار چین خیلی بزرگ و پرجنب و جوشه. شرکت‌های زیادی اونجا روی هوش مصنوعی کار می‌کنن و این فناوری‌ها بعداً از چین به بقیه دنیا صادر میشه. اگه فناوری آمریکایی بتونه این مدل‌های هوش مصنوعی رو اجرا کنه، این هم به نفع آمریکاست، هم به نفع بقیه دنیاست.
1: اما این وابستگی فقط یک طرف
3: نیست.
1: همونطور که شرکت‌های آمریکایی

اصلی تولید خودروی برقی و باتری در جهان محسوب میشن. پس همونطور که میبینید اقتصاد چین و آمریکا در این حال که با هم رقابت دارن در هم تنیده هم هستن. در عمل جدا کردن این دو اقتصاد بزرگ دنیا از هم خیلی سخت‌تر از این حرف هاست. این میون ایران هم بخشی از این بازی بزرگ تجاریه. چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایرانه. از طرف دیگه آمریکا به دنبال فشار اقتصادی بیشتر بر جمهوری اسلامیه. پس می‌بینید که نقش چین در اقتصاد ایران و رابطه پکن و واشنگتن میتونه مستقیماً روی درآمد نفتی جمهوری اسلامی هم اثر بذاره. پس از اون چی که تو این گزارش گفتیم میتونیم نتیجه بگیریم که سفر دونالد ترامپ به پکن فقط یه سفر دیپلماتیک نیست. فهرست مدیرایی که همراه ترامپ به پکن رفتن نشون میده با وجود همه تنش‌ها و جنگ تعرفه‌ها اقتصاد آمریکا و چین هنوز عمیقاً به هم گره خوردن. روابطی در سایه جنگ و همکاری.

0: به بنبست رسیدن مذاکرات تهران و واشنگتن.
1: احتمال درگیری نظامی مجدد ترامپ گفته اگه جمهوری اسلامی تصمیم درست رو اتخاذ نکنه کار رو تموم میکنه.
2: از این جنگی احتمالا رخ میده.
1: واکنش ها و ارزیابی ها در اسرائیل گفته های ترامپ مبنی بر شکست نظامی و فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی.
0: تنش ها میان جمهوری اسلامی و کشورهای منطقه.
3: حملات اعلام نشده عربستان سعودی به خاک ایران.
0: نزای دستگیر شده سپاه پاسداران در کویت.
3: شهرهای کوچکتر اوضاع به مراتب بحرانی تره.
1: افزایش قیمت کالاها در شرایط آتش بس. ولت میگه کالاهای اساسی در مغازه ها هست.
4: اساسا خریداری وجود نداره که این کارو بخره.
0: همین واکنش های پزشکیان به تورم و گرانی بی‌سابقه
5: به معنای اینه که اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو.
1: کمبود، نبود و گرانی دارو.
0: قیمت کالای پرمصرف خانوار ایرانی.
6: بله، دهک های پایین درآمدی قیمت نان بسیار تاثیرگذاره و میتونه معاش اونها رو بسیار تحت تاثیر قرار بده.
7: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
8: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
9: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
10: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
11: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
12: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
9: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
13: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
14: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی.
13: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم.
15: در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابونا دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید اینا رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
16: ما میگیم اعدام نشه، تو غلط کردی که میگید.
17: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
13: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدند.

پنجه عصر در ایران، پنجشنبه 24 روز از اردیبهشت ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبر. ادامه سفر رئیس جمهور آمریکا به چین. ترامپ از تمایل پکن برای خرید نفت از آمریکا خبر داد. واشنگتن میگوید چین با نظامی سازی تنگه هرمز و دریافت عوارض در آن مخالف است. توقف بارگیری نفتی در ایران طی 3 روز گذشته. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید جمهوری اسلامی توان پرداخت دستمزد نظامیان و هزینه تجهیزات نظامی را ندارد.

0: همزمان با مذاکرات رؤسای جمهور آمریکا و چین، نیروی دریایی سپاه از عبور 30 فروند کشتی چینی از سنگی هرمز خبر داد. و در ادامه این بخش خبری، کارزار مردمی برای شناسایی جاویدنامان بیمارستان القدیر تهران. هویت 8 تن دیگر از کشته شدگان اعتراضات دیماه در این بیمارستان مشخص شد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. نخستین روز از سفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین با مراسم ضیافت شام ادامه پیدا کرد. شی جی پینگ رئیس جمهوری چین در سخنرانی خود این سفر رو تاریخی خواند. او گفت دو شعار احیای چین و عظمت رو به آمریکا باز می‌گردانیم می‌توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. ترامپ همچنین از شی جی پینگ دعوت کرد که دوم مهر ماه به آمریکا سفر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدارها رو بسیار دوستانه دانست و گفت دو طرف گفتگوهای مثبت و سازنده‌ای داشتند. ترامپ همچنین از تمایل پکن برای خرید نفت از آمریکا خبر داد و گفت پکن با نظامی سازی تنگه هرمز و دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای مخالفه.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم، برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه ای باشد. بار دیگر از شما رئیس جمهور شی به خاطر این استقبال زیبا سپاسگزارم. امشب برای من مایه افتخار است که از شما و خانم پینگ دعوت کنم در 24 سپتامبر به کاخ سفید بیایید. ما با اشتیاق منتظر آن دیدار هستیم. اکنون مایلم جامی بالا ببرم و به افتخار پیوندهای غنی و پایدار میان مردم آمریکا و چین نوش باش بگویم. متشکرم رئیس جمهور شی.
0: کاخ سفید اعلام کرد در جریان سفر دونالد ترامپ به پکن رؤسای جمهور آمریکا و چین درباره ممنوعیت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای توافق کردند. به گزارش رویترز دونالد ترامپ و شی جی پینگ بر لزوم باز بودن تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین‌المللی تاکید و اعلام کردند جریان انتقال انرژی از این آبراه باید برقرار باشه. همزمان شی جی پینگ از تمایل چین برای خریداری نفت بیشتر از آمریکا و کاهش وابستگی آینده به تنگه هرمز خبر داد.
2: خب ساعتی بعد از دیدار کلیدی شی جین پینگ و دونالد ترامپ مشخصه که طرف‌ها در مورد ایران صحبت کردن. خود شبکه خبری رسمی چین یعنی CCTV گفته که در مورد مسائل نقل قول می‌کنم خاورمیانه، جنگ اوکراین و شبه جزیره کره تبادل نظر کردن. کاخ سفید اما بیانیه‌ای منتشر کرده که فراتر رفته، گفته دو طرف تاکید داشتن که تنگه هرمز باید باز باشه، باز بمونه و حمل و نقل آزاد انرژی و کشتی‌ها هم از منطقه انجام بشه و دو طرف تاکید دارن که جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا بکنه. همزمان هیچ اظهار نظر رسمی در مورد تایوان از سوی کاخ سفید نشده. اما از این جزئیات اندکی که منتشر شد چه جزئیاتی دستمون میاد؟ اول اینکه واقعیت اینجاست که اینکه تنگه هرمز باید باز بمونه و باز بشه اصلاً چیز تازه‌ای نیست. شی جین پینگ در گفتگوی تلفنی که 3 هفته پیش با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی داشت دقیقاً همین موضوع رو تکرار کرده بود. در ضمن سال‌هاست که جمهوری خلق چین میگه جمهوری اسلامی نباید به تسلیحات هسته‌ای دست پیدا بکنه، ولی در این حال تاکید داره که اقدامات و اظهارات جمهوری اسلامی در اینکه به سمت دستیات هسته‌ای نمیره رو کافی میدونه. به هر حال اونطوری که به نظر میرسه و بنابر اون اظهاراتی هم که در CCTV منتشر شده، خب چین مسائل ایران رو در کنار مسائل امنیتی منطقه و جهان قرار داده، یعنی مسئله جنگ اوکراین و مسئله شبه جزیره کره و هیچ اشاره بیشتری هم به مسئله تایوان نشده. کاخ سفید از یک طرف خب گفتم چه خاصی نگفته، اما میتونه این بیانیه در واقع به عنوان یک دستاورد سیاسی برای دونالد ترامپ از طرف عنوان در واقع شعارهای اظهارات دیپلماتیک دونالد ترامپ مطرح بشه. حالا اینکه چه جزئیات دقیقی در این گفتگوها انجام شده این رو نمیدونیم. اگه اینا رو کنار لحن مثبتی بذاریم که در مورد مسائل بهبود روابط تجاری و نمایش اقتصادی دو طرف مطرح شده، میگم به طور کلی ترامپ میتونه دستاورد این ادعا بکنه که دستاورد موفقی در این دیدار داشته. در ضمن به نظر میرسه که آقای شی جین پینگ رهبر جمهوری خلق چین دبیر کل حزب کمونیست بعد از نشست از یک تعریف جدید روابط توی روابط دو طرف هم صحبت کرده، گفته که دو طرف توافق کردن که در واقع تعریف یک رابطه سازنده و باثبات جهتگیری رابطشون رو در 3 سال آینده، یعنی زمانی که خب دونالد ترامپ هنوز سر کار هست و حتی بعد از اون، رو در واقع شکل بده. به این معنی که احتمالاً برخی جزئیات دیگه هم مطرح شده، احتمال داره که بنا باشه در واقع ایالات متحده و چین در مورد برخی از مسائل کلیدی مثل شبه جزیره تایوان، مثل بزن خام جزیره تایوان، مثل آبراه تایوان و همینطور مسائل دیگه‌ای که به ما مربوط میشه، مثل تنگه هرمز و جمهوری اسلامی، این چیزها صحبت بکنن. میگم همیشه این مسئله و این تردید وجود داره که آیا اساساً چنین چیزی به نفع مردم ایران یا به نفع کشور ایران خواهد بود. خب در این مورد تردیدهای زیادی میتونیم مطرح بکنیم. جمهوری خلق چین بزرگترین و قوی‌ترین کشور غیر دموکراتیک جهان و مهمترین حامی اقتصادی جمهوری اسلامی هم هست، یعنی شریان اصلی اقتصادی جمهوری اسلامی هست. در مورد مسائل اقتصادی به نظر میشه روی کرده نسبتا مثبتی بوده. شی گفته که همکاری‌ها در زمینه‌های تجارت و کشاورزی و بهداشت و درمان و گردشگری و مقابله با جرایم و مسائل دیگه توسعه پیدا خواهد کرد.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل، مهمترین نکات دیدار رؤسای جمهوری چین و آمریکا را رابطه اقتصادی و همچنین مدیریت اختلافات دو کشور در موضوعاتی مانند تعرفه، هوش مصنوعی و تایوان دونست.
3: اتفاقی که بعد منتظرش باشیم بیشتر چیز اقتصادی است، چون هم هیئتی که همراه ترامپ به این سفر رفته و هم توافقاتی که انجام شده پیش از این قبل از سفر و در این سفر داره امضا میشه عموما در حوزه های اقتصادی هستند و بعد منتظر بود که روابط اقتصادی جهان بعد از این کمی تغییر پیدا کنه. برها ما با دو کشوری مواجهیم که 43% اقتصاد جهان رو در اختیار دارند و هر تصمیمی هم که اونها بگیرن اقتصاد جهان رو عمیقا متاثر میکنه. در واقع آنچه خود شی هم در این دیدار توضیح داد این بود که یک رقابتی بین این دو طرف وجود داره که ما باید بتونن مانع از تعارض بشن و اتفاقی هم که دارن رقم میزنن اینه که چگونه میتوانه، یعنی این دیدار مهمترین المانش اینه که چگونه میتونن جلوی یک تعارض بزرگتر رو بگیرن، هم در جنگ تعرفه‌ای، هم در موضوع تایوان، هم در منازعات دیگری که این دو کشور ببیشه، مثلا در موضوع هوش مصنوعی که رسانه‌های چین بسیار راجبش نوشتن در این روزها که مسئله هستی دو کشور هوش مصنوعی است، بتونن که مدیریت کنن وضعیت بین هر دو کشور.

0: 17 و 8 دقیقه است در ایران. وزیر خزانه داری آمریکا میگه در 3 روز گذشته بارگیری در تاسیسات نفتی ایران انجام نشده. اسکات بسنت همچنین گفته در نقطه‌ای قرار داریم که جمهوری اسلامی توان پرداخت دستمزد نظامیان و هزینه‌های تجهیزات نظامی رو نداره. او در گفتگو با CNBC تاکید کرده بازگشایی تنگه هرمز به نفع چین خواهد بود و او باور داره که پکن تمام تلاش خودش رو برای تحقق این موضوع به کار خواهد گرفت. در همین حال سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرده یک کشتی که در 70 کیلومتری شمال شرقی بندر فجیره لنگر انداخته بود توقیف شده و حالا به سمت آب‌های ایران در حرکته. بر اساس گزارش‌ها تحقیق درباره هویت مهاجمان و جزئیات حادثه برای این کشتی ادامه داره. مقام‌های دریایی به شناورها در منطقه هشدار دادن هر گونه فعالیت مشکوک رو گزارش کنند. عباس عراقچی امارات متحده عربی رو به دخالت مستقیم در حمله به جمهوری اسلامی متهم کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست وزرای خارجه بریکس در دهلی نو امارات رو شریک فعال در جنگ خونده و گفته این کشور تصمیم گرفت در کنار اسرائیل و آمریکا قرار بگیره. او با اشاره به هجوم گسترده موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به امارات گفت حتی ائتلاف با اسرائیل هم از این کشور محافظت نکرد. عراقچی در این نشست همچنین تاکید کرد از نظر جمهوری اسلامی تنگه هرمز برای تمامی کشتی‌های تجاری بازه. همزمان با حضور وزیر خارجه جمهوری اسلامی در دهلی نو هند اعلام کرده یک کشتی با پرچم این کشور روز چهارشنبه در سواحل عمان هدف حمله قرار گرفته. وزارت امور خارجه هند این حمله رو غیر قابل قبول توصیف کرده و گفته ادامه هدف قرار گرفتن کشتی‌های تجاری و غیر نظامی مایه تأسف. مقام‌های هندی هویت عاملان این حمله رو اعلام نکردند. در حالی که نهادهای نظامی آمریکا از ادامه محاصره دریایی تنگه هرمز خبر میدن، صدا و سیمای جمهوری اسلامی به نقل از نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده در شبانه روز گذشته 30 فروند کشتی از تنگه هرمز با مجوز عبور کردند. به گزارش یک منبع آگاه با تصمیم جمهوری اسلامی امکان عبور تعدادی از کشتی‌های چینی با رعایت پروتکل مدیریت ایرانی تنگه هرمز میسر شده. این اقدام پس از پیگیری‌های وزیر خارجه چین و سفیر این کشور اسخای میکام در ایران صورت گرفته. بر پایه گفته‌های این منبع تسهیل عبور بر مبنای روابط عمیق و شراکت راهبردی دو کشور جمع‌بندی شد و از شب گذشته آغاز کرد. سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی توقیف نفتکش‌های آمریکایی را مستند به قوانین داخلی و بین‌المللی دونست و آمریکا را به دزدی دریایی متهم کرد. اصغر جهانگیر گفته توقیف نفتکش‌های آمریکا بر اساس قوانین جمهوری اسلامی و کنوانسیون حقوق دریاها انجام شد. جهانگیر همچنین از واشنگتن را به نقض قواعد بین‌المللی متهم و از سکوت سازمان ملل انتقاد کرد. همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه من. علی حسین، سپاه پاسداران گفته که 30 تا کشتی رو عبور داده. چطور میشه این رو ارزیابی کرد؟ میشه اینطوری بپرسم شاید این سفر دونالد ترامپ و حضورش در چین باعث شده که این اقدام رو جمهوری اسلامی انجام بده تا شاید جلوگیری بکنه از رأی چینی‌ها در شورای امنیت، مثلا در اون قطعنامه‌ای که قرار صادر بکنن؟
1: من فکر می‌کنم این قرارمدار بین جمهوری اسلامی و چین قبلاً گذاشته شده. یعنی چینی‌ها الان کشورن که خیلی زیر فشارن، روزانه 5 میلیون بشکه نفت از این مسیر تامین می‌کردن. چین به شدت الان داره ذخایر خودش رو مصرف می‌کنه و یکی از بزرگترین نگرانی‌های چین این ادامه این روند هست. بعد کشتی‌های دیگری هم از این تنگه رد میشن، او هم می‌فروشه اینجا، صادرات داره و هم واردات داره. اساسا یه بخش مهمی از اقتصاد چین درگیر تنگه هرمز شده. اگر جمهوری اسلامی این تنگه رو برای چینی ها هم فقط باز بکنه، بسیاری از این قیمت هایی که در این سه ماه رفته بالا برمیگرده دیگه. 5 میلیون بشکه فقط برای چین از اینجا رد شه، عملا کارت تنگه هرمز از دست حکومت خارج میشه. یعنی اون چیزی که الان به بازار جهانی نفت فشار آورده اینه که روزانه 4-5 میلیون بشکه نفت روزانه الان کسری در جهان هست و این عدد داره روزانه از ذخایر نفتی جهان مصرف میشه. اگر اجازه بدید که چینی‌ها 5 میلیون بشکه‌شون رو از اینجا بردارن ببرن، بخشی از این نفت دیگری که حالا گیر کرده و نمیره از مسیرهای دیگه داره تامین میشه، چاهای جدیدی در جهان دارن با قیمت‌های بالاتر مغروم به صرفه میشن، اونها دارن به کار میفتن. عملاً دیگه این کارتی که الان به عنوان فشار به غرب داره وارد میکنه از بین میره. از طرف دیگر هم چین شریک راهبردی حکومت هست و تو بخوای فشار رو اون کشور ببری یک تنگنای عجیب ایجاد میکنه، یعنی هم نمیخواد به چین فشار وارد بکنه، هم اگه اجازه بده چین کشتیاشو ببره عملا دیگه کارتی وجود نداره. به همین خاطر یک قرارمداری احتمالاً اون پشت بوده و هست که مثلا اگر تو تحمل بکنی ما بعدا نفتی که اینجا ذخیره کردیم رو به تو خواهیم داد، از ذخایر مصرف کنی، یا اینکه مثلا در روزی که ترامپ اومده ما یه همچین امکانی رو برای تو فراهم میکنیم که به تو ترامپ نشون بدی که چقدر مؤثر هستی روی حل این مسئله، چین رو بکشند توی معادلات حل بحران تنگی هرمز تا بتونن خواستهای خودشون از طریق چین تحمیل کنن به ترامپ. یک گفتگوهای این شکلی انجام شده، ولی خب خبرهایی که از اونجا میرسه اینه که اساسا ترامپ خیلی وقعی نذاشته که چین رو بخواد وارد معادله بکنه، چون این بازی رو احتمالاً میشناسه. مضافه اینکه اگر فقط حتی نفت چین هم از اینجا رد شه به نفع ترامپ هم هست، چون قیمت جهانی نفت کاهش پیدا خواهد کرد.
0: از اون طرف میبینیم که اختلاف جمهوری اسلامی با امارات متحده عربی هم حالا بالاتر گرفته. همین ساعت پیش کشتی رو دزدیدن در حقیقت دیگه، بردن از بندر فجیره، 70 کیلومتری بندر فجیره بردن به سمت ایران. میشه گفت که این درگیری‌هایی که حالا شدت گرفته از نظر لفظی هم میان مقامات دو کشور منطقه رو ببره دوباره به یک سمت دیگه، یا شاید بهتر باشه بپرسم آیا میشه امیدوار بود که اصلا این آتش بس دوام بیاره؟
1: نه قطعا نه، این مسیری هست که اصلا تبدیل میکنه امارات رو به یک اسرائیل دیگر. شما یک تخاصمی رو 47 سال بی دلیل با یک کشوری ساختی تا جایی که اون موجودیت خودش در خطر دید، دو داره این کارو باعث میکنه. تو همین آینده امارات عربی متحده اگر حکومت باقی بمونه، امارات شروع میکنه به تجهیز نظامی خودش،
0: پیمانهای الانم کرده دیگه، اسرائیلیا اونجا هستن و مثلا نزدیک ایران،
1: دقیقاً پیمانهای دفاعی با اسرائیل با آمریکا، قشنگ به یک کشور دیگه تبدیل میشه و اساساً بزرگترین بحران جمهوری اسلامی اگر تازه باقی بمونه این حکومت به این بحرانش امارات خواهد بود. امارات بل نمی‌کنه این شرایط را، صبر هم نمی‌کنه که تو بخوای این کار رو ادامه بدی. ببینید استدلالاتی که آقای عراقچی وزیر خارجه است برای امارات میاره خنده داره. شما الان نیا کن چند کشور در جهان دارن به اوکراین کمک میکنن، روسیه به یکی از کشورها حمله نمی‌کنه. این چه استدلالی که اگر تو من با اسرائیل در تخاصمم، تو داری با اون مراوده داری، گفتگو داری، فرض کن نمیدارم از آسمان تو استفاده میکنه، من حق دارم به تو چند صد موشک و چند هزار پهپاد شلیک بکنم. اصلا کجای جهان، یعنی خود آمریکا همچنین کاری نمیکنه. اگر همین الان چینی ها دارن به جمهوری اسلامی کمک میکنن، روزها دارن کمک میکنن، واکنش آمریکا در مقابل روسیه و چین چه هست؟ الان رفته چین داره باهاش دست میده. این خیلی خطرناکه و هیچ کشور نرمال در جهان اینگونه رفتار نمیکنه که حتی که روسیه ابرقدرت جهانه، بارها گفته که شما تجهیزاتتون رو به اوکراین از پایگاه لهستان میدین و من میتونم اونجا رو هدف بگیرم، ولی هیچ وقت این کار نکرده. حتی غرب اوکراین رو هم تا جایی که میتونه نمیزنه، تا یه محدوده حمله میکنه. یعنی جنگ هم ضوابطی داره، قواعدی داره. شما اگر با اسرائیل در جنگ هستی، با یک بهانه واهی که میخوام منطقه نام بکنم از بحرین و کویت و عمان و قطر که دیگه رفیقت هستن رو شما زیر موشک قرار میدی، به ترکیه موشک میزنی، به آذربایجان میزنی، این دیگه مشخصه، این دیگه اسمش حکومت نیست، این یه مجموعه یاغی هستن که در پوزیشن حکومت نشستن و مثل یاغی های مثل حزب الله و این گروه های شبه نظامی و این گونه فکر میکنن عمل میکنن.
0: مرسی از توضیحات علی حسین قاضی زاده، همکارم اینجا در استودیو همراه.
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلانس واسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: کلینیک تخصصی دندانپزشکی سولنتوناتند اوک ایمپلانتات کلینیک زیر نظر دندانپزشک دارای درجه تخصصی ماستر در جراحی و پروتز ایمپلانتات و با بیش از 20 سال سابقه ایمپلانتات در کشورهای انگلیس، ایران، اسپانیا و سوئد با خدمات تخصصی از جمله ایمپلانتات و جراحی سینوس به همراه پیوند استخوان در نواحی بیدندانی، جراحی دندانهای عقل نهفته، جراحی لثه و زیبایی دندانها در خدمت شما عزیزان می باشد. مشاوره ایمپلانتات نزد ما همیشه رایگان است. تلفن تماس 08-754-1510. آدرس خوئنگس وگن شماره 7 طبقه اول در سولنتونا. سایت اینترنتی ما cirusdental.se.
3: اگر به دنبال خدمات تخصصی گرمایش و سرمایش هستید، تکسکاندیا انتخاب مطمئن شما خواهد بود. فروش، نصب، سرویس و تعمیر انواع ورم پمپ ها و سیستم های حرارتی، تعمیر و سرویس یخچال و فریزرهای صنعتی و تجهیزات استورشوگ و ترانسپورت، شیل و فریز، ارائه معاینه فنی و سرویس سالیانی سیستم های برودتی توسط متخصصان دارای سرتیفیکیت و مجوزهای رسمی، خدمات اورژانسی در تمام ساعت شبانه روز. اطلاعات تماس ما وبسایت texcandia.se، تلفن 0723-63-081-18. به خاطر بسپارید 0723-63-081-18. تخصص، اطمینان و کیفیت را با تکسکاندیا تجربه بفرمایید.
4: آتلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akallagarashet.se. آدرس ماریا همسگاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج داری و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده.
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
6: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
5: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
8: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی‌های خانوادگی و کاری، جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا، با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
3: بابک هم اشاره کرد و کنم میان اعراب و اسرائیلی ها در طی سالهای گذشته همزمان با برگزاری این مراسم درگیری های هم ایجاد شده.

0: تصاویر زنده رو میبینید از روز اورشلیم در پایتخت اسرائیل اورشلیم، که همونطور که میبینید با پرچم‌های اسرائیل این روز رو دارن جشن میگیرن. بیمارستان القدیر تهران شامگاه 18 و 19 دی ماه شاهد گوشه ای از جنایتی عظیم بود که جمهوری اسلامی علیه معترضان مرتکب شد. ده ها پیکر بیجان و بسیاری از مجروحان به این بیمارستان منتقل شدند و به دلیل کمبود فضای سردخانه تعدادی از کشته شدگان پتو پیش در حیات پشت بیمارستان رها شدند. ایران اینترنشنال با هدف تاباندن نور بر ابعاد این جنایت کارزاری مردمی رو برای شناسایی جاوید نامان بیمارستان القدیر راه اندازی کرده. ایران اینترنشنال تاکنون هویت 9 نفر از جاوید نامانی که به این بیمارستان منتقل شدن رو شناسایی کرده. ما از تمام کسانی که شواهدی درباره اتفاقهای بیمارستان القدیر تهران دارن میخوایم که اسناد و اطلاعات خودشون رو از طریق چتبات اینتل مدیا برای ما بفرستند و راوی حقیقت باشن.
1: جنایت خامنه ای، نه جنایت خامنه ای، هارون‌زاده.
2: تهران، روزهای 18 و 19 دی ماه 1404. بیمارستان القدیر یکی از مراکز مجروحان و پیکرهای جاوید نامان انقلاب ملی بود. تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال گواهی است بر کشتار مردم به دست جمهوری اسلامی. سردخانه بیمارستان پر شده بود و حجم انبوهی از پیکر جاوید نامان در راهروها، انباری‌ها و فضای پشتی بیمارستان دیده می‌شد. پیکرهای پیچیده در پتو، برخیشان در کیسه‌های زباله و برخی بی‌نام و نشان.
3: فاجعه‌اش انقدر بزرگه که یه بخشی از واقعاً تاریخ میشه. تصاویر زیادی را هر دفعه از بیمارستان القدیر و فجایع داخلش منتشر کردیم.
2: همین تصاویر و اطلاعات رسیده نخستین سرنخ‌های پرونده بیمارستان القدیر تهران شد و کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر را کلید زد. ایران اینترنشنال با بررسی دقیق تصاویر، تطبیق نشانه‌های ظاهری و اطلاعات رسیده از منابع مطلع، هویت پیکر شماری از منتقل شدگان به بیمارستان القدیر را شناسایی کرد. این تنها تصویری از یک فاجعه نیست، نقشه ایست از بخش کوچکی از جنایت جمهوری اسلامی. جاوید نامان، غلامرضا مجدهی، آیدا عقیلی، امیر حسین امام جمعه و حسین حیدری. روایت های کادر درمان بیمارستان القدیر تصویر روشنتری از وضعیت بیمارستان از روزهای 18 و 19 دی ماه ارائه می دهند. یکی از اعضای کادر درمان به ایران اینترنشنال گفته تعداد پیکرها آنقدر زیاد بود که سردخانه پر شده. کیسه های مخصوص حمل پیکر هم تمام شده بود. یکی دیگر از اعضای کادر درمان گفته کف راهروها، آسانسورها و حیات بیمارستان پر از خون بود. در بیمارستان صدای شلیک گلوله می آمد. تصاویر رسیده به ما هم گویای همین واقعیت است. در میان پیکرهایی که روی زمین حیات پشت بیمارستان بودند، صورت یک پیکر دیده می شد. آیدا عقیلی 18 دی ماه پیش از رفتن به خیابان مادرش را در آغوش گرفت و وصیت کرد. آیدا در لای یک پتوی چهارخانه در راهروی بیمارستان آخرین قاب زندگیش را ثبت کرد. بر اساس اطلاعات رسیده به ما، برخی مجروحان زنده به بیمارستان رسیدند، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک پزشکی به آنها خودداری کردند. غلامرضا مجدهی یکی از آنها بود. 18 دیماه با علائم حیاتی به بیمارستان رسید، اما ساعتی بعد پیکرش در بخش زباله‌های بیمارستانی رها شد. زخم گلوله، رد قمه و چاقو بر بدنش دیده می شد. غلامرضا زنده آمد، اما پیکرش را برای دو فرزندش پس فرستادند. امیر حسین امام جمعه پدر یک دختر بود. 18 دیماه همراه با همسرش به خیابان‌ها رفته بود. تکتیر انداز اما کلاه سفیدش را در میان جمعیت دید و نشانه گرفت. گلوله جنگی صورتش را شکافت. پیکر حسین حیدری را از روی پوتین‌هایش شناختند، پوتین‌هایی که دخترش یک سال قبل برای تولدش هدیه داده بود. او در حیات پشتی بیمارستان پیچیده در یک پتوی آبی رنگ پیدا شد، هم رنگ تیم محبوبش استقلال. حسین 18 دیماه بر اثر اصابت گلوله به پشت سر و پهلو تنها دو روز مانده به تولدش کشته شد. پرونده بیمارستان القدیر با شناسایی این چند پیکر بسته نمی شود. این تازه آغاز کارزار مردمی جاوید نامان بیمارستان القدیر است. این تصاویر شاهدان خاموش قتل عام به دست جمهوری اسلامی هستند.
0: یک بار دیگه خدمتتون عرض میکنم که اگر میخواین در این در حقیقت کارزاری که ایران اینترنشنال تهیه کرده مشارکت داشته باشین، میتونید اسناد و اطلاعات خودتون رو در مورد بیمارستان القدیر از طریق چتبات مدیابات ایران اینترنشنال برای ما بفرستید و راوی حقیقت باشید و ما رو در اون کمک بکنید. اما تصاویر زنده رو میخواییم برای شما نشون بدیم از پکن، پایتخت چین، جایی که اولین روز رسمی سفر دونالد ترامپ به پایان رسیده. مراسم ضیافت شامی بود که بسیار باشکوه برگزار شد و به پایان رسید. الان میبینم که مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در گفتگویی که با NBC آمریکا داشته گفته که دونالد ترامپ در گفتگویش با شی جی پینگ رئیس جمهور چین موضوع ایران رو مطرح کرده، اما هیچ درخواستی از او نداشته. روبیو ادامه داده که ما از چین درخواست کمک نکردیم و به کمک اونها هم نیازی نداریم. او اضافه کرده که رئیس جمهور به صراحت پیام داده که اگر جمهوری اسلامی تصور میکنه میتونه با سوء استفاده از فضای سیاست داخلی آمریکا او رو به پذیرش یک توافق نامطلوب وادار بکنه، سخت در اشتباه. جملاتی هست که خطاب به جمهوری اسلامی انجام داده. فردا به وقت محلی، یعنی صبح روز جمعه، هم سفر دونالد ترامپ ادامه خواهد داشت. اونطور که رسانه ها گزارش دادن بعد از ظهر روز جمعه به وقت چین، هول و هوش فکر میکنم ساعت 8:09 صبح یا 10 صبح ایران، سفر دونالد ترامپ به چین به پایان میرسه و باز خواهد گشت به واشنگتن دی‌سی.

0: 28 روز تا آغاز جام جهانی فوتبال باقی مونده و سرنوشت صدور ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران همچنان در حاله از ابهامه. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در تازه ترین اظهار نظر در این باره گفته هنوز هیچ ویزایی صادر نشد.
1: فکر می‌کنم جلسه سرنوشت‌سازیه، یعنی اینا باید به ما یه گارانتی بدن چون هنوز مسئله ویزاها حل نشده، یعنی بحران هم نشده با چون هنوز اصلا هیچ در واقع روایتی از اون طرف نیومده که به چیا ویزا دادن، اصلا هیچ ویزایی در واقع الان نداره و ما باید بچه‌هامون به آمریکا برن و انگوش نگاری بکنن، نمیدونم ویزا رو بگیرن. حالا ما دنبال این هستیم که همین اتفاق هم در ترکیه رخ داده، در آنتالیا که اینا نرن.
0: امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال چند ساعت قبل از همین صحبت‌های مهدی تاج گفته بود که مراحل درخواست ویزای اعضای تیم در ابوظبی امارات متحده عربی انجام شده و حالا منتظر صدور ویزا است.
2: در واقع در سفارتخانه در امارات رفتن ابوظبی و همه چیز انجام شد. ما دیگه این روزا باید بیاد دیگه، یعنی پاسخ. ولی اینم بگم، همه اینا رو عرض کردم، آقای قلعه‌نویی و همکار محترمشون یه سیستمی رو درست کردن که آلترناتیف هایی رو برای هر پست دارند. جلسه ریاست فدراسیون فوتبال با مقامات فیفا ظرف 48 ساعت آینده
3: سوئیس
2: برگزار خواهد شد در ترکیه.
0: همکار ها پوخ بخش در بخش قبلی خبر از جزئیات نشست مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال با مدیران فیفا مطرح کردن شروط حضور تیم ملی در جام جهانی 2026 گفت.
4: پیشتر هم در فروردین ماه مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون وعده داده بود که قراره با پورتوریکو در آمریکا بازی بکنند، اما بعدتر رسانه‌های داخلی ایران گفتند که این قرارداد نهایی نشده بوده و قرار نیست که این بازی انجام بشه. این نکته عجیبی که وجود داره اینه که ما در سایت‌های فدراسیون‌های فوتبال مختلف حتی پورتوریکو نمیتونیم خبر رسمی بازی‌های دوستانه رو پیدا بکنیم تا زمانی که در تقویم فیفا نیومده باشه، مثل اتفاقی که واسه گامبیا افتاده. یعنی الان فدراسیون فوتبال پورتوریکو نه در مورد اون بازی که مهدی محمد نبی گفته بود چیزی منتشر کرده، ادعایی مطرح شده، نه الان در مورد صحبت‌های مونبینی. اما باید به این هم اشاره بکنم که این داستان جلسه مهدی تاج با مدیران فیفا از زمانی شروع شد که به اون شکل مهدی تاج از کانادا بازگردونده شد به تهران و بعد مدعی شد که ما خودمون برگشتیم، بعد مدعی شد که یک جلسه قرار در زوریخ برگزار بشه و دعوتش کردند که برن در زوریخ و اون پیش شرط ها و شرط هایی که برای حضور تیم ملی در جام جهانی هست و برای و به ویژه تاکیدشون روی صدور ویزا و ورود همه اعضای که فدراسیون معرفی میکنه به خاک آمریکاست، در مورد اون جلسه تو اون زوریخ تو اون جلسه گفتگو بکنند. اما همونطور که پیشتر هم گفته بودیم در خود همون نامه هم اشاره شده بود که کارهای اداری این که دعوتنامه ارسال بشه رو فیفا انجام میده، اما مشخص نیست که ویزا دریافت بکنند یا نکنند. الان هم به نظر میرسه که حالا یا مشکل ویزا بوده یا مشکل زمانبندی بوده. حتی قطعی هم نمیتونم بگم که این جلسه کی قراره برگزار بشه در ترکیه، فقط الان مکانش مشخص شده. همین چند ساعت پیش هم مهدی تاج خودش اشاره کرد که هیچ ویزایی هنوز صادر نشده و بناست که در جلسه این که با مدیران فیفا گفته که قرار برگزار بشه در ترکیه، تو اون جلسه به این نکات اشاره بشه و بتونن تضمین بگیرن. تضمینی که خب به نظر نمیرسه، حتی رسانه‌های داخلی و رسانه‌های تندرو مثل اصولگرا هم به این رفتار زد و نقیض مهدی تاج در مورد صدور ویزا، غیر از مهدی تاج و فدراسیونش، منظورم همون رسانه‌هایی که اشاره کردم، اینه که اصلا ضمانت اجرایی نمیشه از فیفا گرفت چون در اختیارات فیفا نیست همچین چیزی، چه مربوط بشه به صدور ویزا چه در مورد ورود پرچم و غیره و ذالک. اما مشخصه که هیچ ارتباطی هم انگار و هماهنگی هم بین مدیران فدراسیون فوتبال وجود نداره، نه بدیم بیتی تاش نه بین سخن.
0: توضیحات همکارم رها پوربخش بود از وضعیت تیم ملی فوتبال ایران در آستانه جام جهانی و وضعیت نامشخص این تیم دست کم در مورد بازی‌های دوستانه، در مورد اردویی که در ترکیه دارن و مهمتر از همه اونها ویزایی که قراره برای تیم ملی صادر بشه. بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 6 عصر ایران پخش خواهد شد. همکارم الناز کیانی اینجا خواهد بود و اون بخش خبری برای شما اجرا می‌کنه. خیلی ممنونم. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1,050,000,000 نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

جمهوری اسلامی در دوراهی جنگ و محاصره دریایی. هیچ آینده‌ای برای ایران و منطقه با حضور جمهوری اسلامی امکان پذیر است. وحشت مردم از تداوم این حکومت است. در هر بزنگاهی مردم ایران صداشون رو بلند کردن، پاسخ اینها صلح داغ بود. پیکره‌ای که از جمهوری اسلامی به جا مونده همون عقاید و باورها دارند و همونقدر جلاد، آدمکش، اسرائیل ستیز، آمریکا ستیز هستند.

0: بعد از یک پرواز 20 ساعته آقای ترامپ در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی وارد پکن شد و سفر دو روزه خودش رو آغاز کرد، سفری که اینجا در ایالات متحده رسانه‌ها بهش به عنوان یک سفر بسیار مهم و تعیین کننده نگاه می‌کنند، سفری که زیر سایه جنگ با جمهوری اسلامی، آتش‌بس شکننده، بسته بودن تنگه هرمز، برقرار بودن محاصره دریایی داره انجام میشه و انتظار میره که بحث تنگه هرمز یکی از مباحث اصلی در صحبت‌ها بین آقای ترامپ و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین باشه. برخی از تحلیلگران معتقدند که ممکنه آقای ترامپ در رابطه با تایوان فروش تسلیحات نظامی بیشتر به تایوان کوتاه بیاد، کرنش از خود نشون بده و از اون سمت از آقای شی بخواد که در رابطه با باز کردن تنگه هرمز به او کمک بکنه و از جمهوری اسلامی بخواد که به مذاکرات بپیونده و با ایالات متحده در این رابطه همکاری‌های رو انجام بده. این در حالی هست که چین به عنوان کشوری که بخش عظیمی از نفت خودش رو از کشورهای حاشیه خلیج فارس و از جمهوری اسلامی خریداری میکنه، خودش یکی از بازیگرانی است که در حال دادن ضرر هست بابت بسته بودن تنگه هرمز. هر دو کشور نفعشون در این هست که تنگه هرمز باز بشه، ولی نحوه انجام این کار و رسیدن به این هدف برای چین و برای ایالات متحده بسیار متفاوت است. یک هیئت بلند پایه از مدیرعاملان شرکت‌های آمریکایی هم آقای ترامپ رو دارن همراهی می‌کنند، از ایلان ماسک گرفته تا تیم کوک مدیرعامل اپل که به زودی بازنشسته خواهد شد. انتظار میره که در کنار مدیرعامل بوئینگ، در کنار مدیرعامل ویزا، مسترکارد، قراردادهای کلان تجاری امضا بشه، از جمله صحبت از فروش چندین فروند هواپیمای بوئینگ داره میشه که ممکنه چین بخواد این خریدها رو انجام بده. در این حال بحث در حوزه AI، امنیت سایبری هم و بحث تعرفه ها هم از مباحثی خواهد بود که در این سفر بین دو رهبر راجبشون صحبت خواهد شد.
1: اگر آقای شی جین پینگ بخوان، چین کمک‌های بسیار زیادی میتونه به ایالات متحده آمریکا بکنه، اما در درجه اول ثبات اقتصادی چین هست که برای شی جین پینگ اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص که چین تازه داشت از اون رکودی که دوچارش شده بود به خاطر مسئله کووید تو این یک سال اخیر به تدریج در واقع بهبود حاصل میکرد که دوباره یه سری مسائل دیگه با بدهی های مختلف شرکت های مختلف در داخل چین و مسئله املاک در چین به وجود اومد. بنابراین و این رو نباید فراموش کرد، در هفته اول حمله ایالات متحده به جمهوری اسلامی چینی ها به شدت دچار نگرانی شدن از حملاتی که جمهوری اسلامی به پالایشگاه های کشورهای عربی خلیج فارس کرد. مسئله کود شیمیایی برای چینی ها بسیار مهم است و بلافاصله چینی ها دستور دادن که صادرات کود شیمیایی در واقع متوقف بشه یا به میزان خیلی زیادی کاهش پیدا بکنه و این به شدت کشاورزان آمریکایی و کانادایی رو تحت تاثیر قرار داد، حالا کشورهای اروپایی هم به جای خودشون. بنابراین چینی ها دارن از این بحران به عنوان یک اهرم فشار در یک بازی بزرگتری که با ایالات متحده دارن بازی میکنن استفاده میکنن، برای اینکه به پرزیدنت ترامپ فشار بیارن که در مورد مسئله تعرفه ها، درباره مسئله سرمایه گذاری خارجی، مسئله ریز پردازه ها و مانند اون امتیاز بگیرن از ایالات متحده آمریکا. چیزی که پرزیدنت ترامپ داره به آقای شی جین پینگ میگه این هستش که یک ایران اتمی به نفع چین هم نخواهد بود، برای اینکه اون وقت ایالات متحده آمریکا ناچار میشه اقداماتی بکنه که چینی که یک سوم به هر حال نفتی که وارد میکنه همش از منطقه خلیج فارس میاد دچار مشکل میشه. و احتمالاً شی جین پینگ هم در پاسخ میگه که اگر ما یک کمک سلاح‌های متعارف به جمهوری اسلامی نکنیم، جمهوری اسلامی بیشتر میره دنبال سلاح هسته‌ای. بنابراین این تناب کشی مذاکراتی که بین شی جین پینگ و پرزیدنت ترامپ وجود داره بیشتر نشون میده که چقدر اهمیت داره صحبت هایی که آقای جی دی ونس داره میکنه، ولی باز درگیری به نظر من اجتناب ناپذیر هست در این شرایط و باید ببینیم که تا چه حد میزان تنش در منطقه خلیج فارس شدید میشه برای اینکه تنگه هرمز باز بشه، برای اینکه خط قرمز پرزیدنت ترامپ فقط مسئله هسته‌ای که در صحبت‌های آقای جی دی ونس مطرح شد نیست، خط قرمز آقای ترامپ باز شدن تنگه هرمز هم هست. من فکر می‌کنم در این مورد به علاوه این مسئله هسته‌ای همزمان داره به آقای شی جین پینگ فشار میاره.
2: ما انتظار داریم که تولید نفت ایران طی هفته‌های آینده اگه نتونه صادراتی انجام بده به زیر 2 میلیون بشکه در روز برسه، حدود 1.7 میلیون تا 1.8 میلیون بشکه خواهد بود. البته فقط نفت خام نیست، ایران 750,000 بشکه تولید میانات گازی از شاه‌های گازی داره، در حالی که حدود 30% اون رو صادر میکنه. اگه نتونه این رو صادر بکنه، این میانات گازی یا نفت فوق سبک رو مجبور در به برخی از شاه‌های گازی رو هم ببنده. اما در مورد زیانش به میادین، خب بخش عمده ای از تولید نفت ایران از میادین کهنه و قدیمی تولید میشه، چندان تأثیر زیادی بر افت تولید اونها، ضریب بازیافت اونها نخواهد داشت اگر تولیدشون متوقف بشه. اما ایران میادین غرب کارون رو داره، مثل آزادگان، یادآوران، با ذخایر عظیم 50 تا 60 میلیارد بشکه. اینها جدید هستن و نفتشون از نوع سنگین، خود ایران نمیتونه اون رو پالایش بکنه و اگه درب چاه این میادین بسته بشه، بر مخازن آسیب‌های بسیار جدی از جمله افت ضریب بازیافت، از جمله افت فشار و تولید اعمال خواهد شد.
3: صحبت‌های پزشکیان به نوعی فقط نگرانی ایجاد میکنه یا نگرانی های عمومی در رابطه با وضعیت اقتصادی رو تشدید میکنه. یعنی اون چه که اون میگه به معنای اینه که تا اطلاع ثانوی اکثریت زیر فشار در کشور باید بپذیرن گرانی رو، باید بپذیرن کوچکتر شدن سفره های خودشون رو و تن بدن به وضعیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده. چرا؟ چون اون همه توپ بازی رو میاندازه در زمین تحریم های آمریکا و اینکه سیاست های جمهوری اسلامی، برنامه های اتمیش، برنامه های موشکیش، منطقه ایش، اینها چه وضعیتی ایجاد کرده و اینها چه بهانه ای داده برای تشدید تحریم ها، اینها رو مخفول میذاره. به نوعی پزشکیان در کنار سپاه پاسداران، در کنار جریان امنیتی حاکم بر کشور، فرض گرفته تحریم های آمریکا رو، تشدید تحریم ها، ادامه وضعیت موجود رو و طبیعتاً ادامه ناامنی اقتصادی معیشتی برای مردم ایران رو. اما جدای از این مفروض مهم که طبیعتاً چنان که گفتم فقط مایه نگرانی اکثریت زیر فشاره، یک راهکارهایی داره. راهکارهای او چیست؟ محورش شده صرفه‌جویی مردم، محورش شده کاهش مصرف، اینکه کنترل بشه مصرف مردم ایران. و جالب توصیه میکنه که میان تقاضایی که ایجاد میشه با تولید باید یک در واقع ملاحظاتی رعایت بشه. چرا؟ دامن زده نشه به تقاضای مردم و مصرف صرفه‌جویی در کشور گسترش پیدا کنه. و البته در کنار او هم پیشنهادها و راهکارهایی داره، از جمله دیپلماسی اقتصادی دولت تقویت بشه، کیفیت کالاها در داخل کشور افزایش پیدا کنه یا صادرات توسعه پیدا کنه. پیشنهادهایی که هیچ نسبتی با واقعیت تحریم‌های آمریکا نداره. یعنی پزشکیان داره پیشنهادهایی میگه که در شرایط تشدید تحریم‌ها اساساً امکان تحقق اونها وجود نداره. چطور تولید کنندگان میتونن کیفیت کالای خودشون افزایش بدن، صادرات رو بیشتر کنن یا وارد یک بازار قیمت‌گذاری رقابتی بشن؟ جدای از همه اینها یک نکته رو من اشاره کنم، جالب توجه نگرانی کانونی پزشکیان نارضایتی عمومیه. یعنی اون انگار مثل امنیتی های حاکم بر کشور و سپاه پاسداران پاشناشیل جمهوری اسلامی رو جنبش های اجتماعی و نارضایتی عمومی میدونه و به خاطر این دائم داره به این کلید واژه ارجاع میده، یعنی جلوگیری از ایجاد نارضایتی عمومی، چون میدونه که ما به ازای اون طبیعتاً اعتراض‌های اجتماعی، شورش‌های خیابانی یا تقویت جنبش‌های اجتماعی علیه رژیم سیاسی است و این نارضایتی عمومی برخلاف اینکه او باید ابراز نگرانی کنه از کوچکتر شدن سفره‌ها، از سخت شدن معیشت مردم، این شده کانون اصلی نگرانی پزشکیان. یک نکته رو هم من نمیتونم بهش نپردازم که در تصاویر دیدیم، احتمالاً الانم به بینندگان میبینن، این جالب توجهی که رئیس دولت در حضور مقام‌های ارشد وزارت صنعت، معدن، تجارت یا مقام‌های صنفی رفته پای تخته و داره ملاحظات خودش رو مکتوب میکنه روی یک تخته، گویی یک معلمی داره برای شاگردانش یک چیزایی رو توضیح میده که بدیهیه بیشتر به طنز پهلو میزنه تا اینکه یک واقعا صاحب نظری داشته باشه، یک نکات مهمی رو بگه به مثلا صاحب

برتری در مقابل اون نشسته. و این رو هم اشاره کنم که همین آقای جعفری فرمانده ارشد سپاه یک چیزی حدود 3000 میلیارد تومان در سال بودجه در اختیار داره. این بودجه که پولیه که ریخته میشه به در واقع همین تجمعات و حامیان حکومت، اونها رو راهی خیابان میکنه. باز به چه دلیل؟ به دلیل جلوگیری از خیزش‌های اجتماعی، اعتراض‌های مردمی، و نشون میده که عملاً سپاه و پزشکیان در یک جای ایستادن.

0: حسرت این آغوش تا ابد روی دلم میمونه. چه قد و بالایی داشتی که برای آغوشت با کفش پاشنه‌دار باید رو نوک پام وای میستادم و تو هم خودتو خم میکردی. با یک گلوله تو سینه پرپرت کردن. من خواهر بزرگه بودم ولی نبودم و نتونستم ازت مراقبت کنم.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو به هم بدیشون نمیشنم.
4: سه دو یک
5: بره بره من صداتون رو دارم.
4: مرسی، من مرتز.
5: 30 ثانیه رو به هم بگو.
4: بریم.
6: اومدم.
7: پس من شروع میکنم.
8: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل، نیویورک،
9: بروکسل، لس آنجلس،
10: کلگری،
11: برلین،
10: کنگره آمریکا،
12: بیروت.
13: تمام
14: با ما بمانید.

درود بر شما بیننده خبر ساعت 18 ایران از استودیوی لندن ایران اینترنشنال هستید. در این پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه من الناز کیانی هستم. سخت خبر ادامه سفر ترامپ به چین. واشنگتن از تمایل پکن برای خرید نفت از آمریکا خبر داد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت فضای داخلی کشور به توافق نامطلوب با جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد. شکایت 6 کشور عربی منطقه به سازمان ملل. جمهوری اسلامی مسئول تمام خسارت هاست و باید غرامت پرداخت کند. تأکید وزیر دفاع اسرائیل بر ادامه مأموریت ارتش علیه جمهوری اسلامی. اسرائیل کاتس میگوید اگر اهدافمان تامین نشود دوباره حمله خواهیم کرد. سومین دور گفتگوهای صلح میان لبنان و اسرائیل. وزارت خارجه آمریکا میگوید هدف از این مذاکرات بازگرداندن کامل حاکمیت لبنان بر سراسر خاک این کشور است. همچنین در ادامه این بخش خبری، مشکلات تیم ملی فوتبال در فاصله یک ماه تا جام جهانی. ابهام

0: درباره ویزای آمریکا ادامه دارد. رئیس فدراسیون فوتبال از رایزنی با فیفا گزارش داد. خوش آمدید. نخستین روز از سفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به چین با مراسم ضیافت شام ادامه یافت. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در سخنرانی خود این سفر را تاریخی خواند. او گفت دو شعار احیای چین و عظمت را به آمریکا بازگردانیم می توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. ترامپ همچنین از شی جین پینگ دعوت کرده دوم مهر ماه به آمریکا سفر کند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدارها را بسیار دوستانه دانسته و گفته دو طرف گفتگوهای مثبت و سازنده ای داشتند. ترامپ همچنین از تمایل پکن به خرید نفت از آمریکا خبر داده.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد پایه و اساس آینده ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش ها آینده ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می تواند جای ویژه ای باشد. بار دیگر از شما رئیس جمهور شی به خاطر این استقبال زیبا سپاسگزارم. امشب برای من مایه افتخار است که از شما و خانم پینگ دعوت کنم در 24 سپتامبر به کاخ سفید بیایید. ما با اشتیاق منتظر آن دیدار هستیم. اکنون مایلم جامی بالا ببرم و به افتخار پیوندهای غنی و پایدار میان مردم آمریکا و چین نوش باش بگویم. متشکرم رئیس جمهور شی.
0: کاخ سفید اعلام کرده در جریان سفر دونالد ترامپ به پکن رؤسای جمهور آمریکا و چین درباره ممنوعیت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای توافق کردند. به گزارش رویترز دونالد ترامپ و شی جین پینگ بر لزوم باز بودن تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین المللی تاکید و اعلام کردند جریان انتقال انرژی از این آبراه باید برقرار باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه با NBC گفته دونالد ترامپ به روشنی این پیام را داده است که جمهوری اسلامی اگر گمان می‌کند می‌تواند با استفاده از فضای سیاسی داخلی آمریکا او را به پذیرش یک توافق نامطلوب وادار کند دچار اشتباه محاسباتی شده است. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستند. خوش آمدید. آقای معماریان، واکنش‌ها در آمریکا چی بوده به این دیدار تا این لحظه؟
2: ببینید، واکنش‌ها یک مقدار زیادی احتیاط‌آمیز هست با همراه با نگرانی، از این جهت که به هر حال آقای ترامپ در حالی رفت به پکن که همچنان مسئله ایران، مسئله تنگه هرمز و عبور و مرور کشتی‌های نفتی از این تنگه به هر حال مسئله جدی هست و اقتصاد جهانی رو با تکان‌های مواجه کرده. اونجوری که داریم متوجه میشیم از خود سفر، تم سفر یا اون محور اصلی سفر این هستش که رابطه آمریکا و چین یک جوری به حالت نرمال برگرده، یک جوری ثبات درش وجود داشته باشه. ولی حرفایی که آقای شی زد در روز پنجشنبه به نظر میرسه که خب یکی از خط قرمزهای چین رو مشخص کرد و وقتی بود که ایشون گفتش که مسئله تایوان مشکل مهمترین مسئله بین آمریکا و چین هست و اگر خوب مدیریت نشه میتونه یک جوری به جنگ در واقع برسه بین دو کشور، که مسئله کلیدی رو به هر حال برجسته میکنه از این جهت که در آمریکا این نگرانی وجود داره که به خاطر مشکلاتی که مثلا الان آقای ترامپ در خاورمیانه داره در با ایران داره، ممکن است که بخواد در ازای تایوان امتیازی بده و این مسئله هست که خب انتظارش میره، چون که به هر حال آقای ترامپ در طی سالهای گذشته در خصوص مسئله تایوان از جمهوری خواهان و حتی دموکرات‌ها و حتی جمهوری خواهان عقب‌تر حرکت کرده و نشون داده که تعهد چندانی نداره. بنابراین مسئله اصلی میمونه که تا روز فردا که قرار هست که گفتگوهای جدی برگزار بشه، یعنی تمام مراسم‌های شام و مراسم‌های دیدار و دید و بازدیدی در گروه‌های بزرگ که امروز انجام شد که تمام بشه، فردا گفتگوهای جدی خواهد بود که در اون که بعد از اون هم بعد برگردن آمریکا. بعد دید که موضوع چه موضوعات جدی رو آقای ترامپ میتونه که در واقع مطرح بکنه و با چه دستاوردی برگرده، چون اون چیزی که مردم آمریکا میخوان، خود آقای ترامپ میخواد برای مردم آمریکا برگردونی این هستش که با چند تا عدد رقم برگرده، با چند تا دستاورد اقتصادی برگرده، مثلا خرید سویا توسط چین دوباره از سر گرفته بشه، هواپیمای بوئینگ فروخته بشه، در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تکنولوژیکی مثلا دستاورد داشته باشن. همه اینها موضوعاتی هستش که بهش توجه میشه. و اینکه مهمتر از همه اینکه آقای ترامپ در ازای گرفتن اینجور چیزا چه چیزایی رو واگذار خواهد کرد. این به نظر من سوال اصلی در واشنگتن با نگرانی بهش نگاه میکنن.
0: مماریان ترامپ گفته که اگه جمهوری اسلامی این تصور رو داره که میتونه سوء استفاده بکنه از فضای داخلی آمریکا و ترامپ رو یه نوعی وادار بکنه به پذیرش توافق نامطلوبش، کاملا در اشتباه. ارزیابی شما رو بشنویم در ارتباط با این اظهارات ترامپ.
2: نظر منم اینه که ارزیابی اشتباهی هست. درست هستش که در طی ماه‌های گذشته این جنگ تاثیر جدی گذاشته روی زندگی مردم، خاطر افزایش قیمت نفت و الان مثلا تورم داره تاثیر میذاره، قیمت مایحتاج عمومی کالاهای اساسی در به قول معروف در آمریکا. ولی آیا این موضوعی هست که آقای ترامپ رو وادار خواهد کرد که یک توافق ضعیف با ایران ببنده؟ این به نظر من تحلیل غلطی است، به خاطر اینکه آقای ترامپ دوره دوم ریاست جمهوریشون هست و قرار نیستش که اسمشون روی برگه‌های رأی باشه در دوره بعدی ریاست جمهوری. برای آزادی عمل بیشتری دارن. مهمتر از همه آقای ترامپ به این موضوع، به یک مسئله بسیار شخصی و به قول معروف آبرویی فکر میکنه و به هیچ عنوان حاضر نیستش که توافق رو ببنده که اسمش در تاریخ به عنوان یک رئیس جمهور ضعیف نام برده بشه. و اینکه اساسا میگن که این توافق در انجام میده توافقی هستش که ضعیف هست و چهره ایشون رو خراب بکنه در آمریکا. برای به خاطر هزینه‌های سیاسی داره ممکن است که کارهایی اتفاقا بکنه که رؤسای جمهوری قبلی آمریکا نکردن و این خطای استراتژیک مقامات جمهوری اسلامی ایران هست که فکر کنن که با این حربه میتونن که مدت زمان زیادی رو جلو برن و به هر حال نتونن به یک تفاهم با آمریکا برسن.
0: سپاسگزارم از شما امید معماریان، روزنامه‌نگار همراه ما. 6 کشور عربی شامل بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل جمهوری اسلامی را مسئول تمام خسارت‌ها به کشورهای منطقه دانستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در شکایت اعضای شورای همکاری خلیج فارس به سازمان ملل آمده، حملات جمهوری اسلامی مناطق و تأسیسات غیر نظامی از جمله منطقه نفتی فجیره و یک کشتی ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد عربستان سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز میان کشورهای خاورمیانه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده. مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک همراه ماست. مریم، تنش‌ها بر سر تنگه هرمز می‌دونیم وارد یه مرحله تازه شده، جایی که حالا 6 کشور عربی با ارسال نامه فوری به سازمان ملل ادعاهای ایران در ارتباط با کنترل این آبراه استراتژیک رو دارن رد می‌کنن. جزئیات رو بشنویم ازت.
3: همینطور الناس، تنش‌ها وارد فاز تازه‌ای شده و تحولات دیپلماتیک برای تغییر وضعیت در تنگه هرمز، مخصوصا اینجا در مقر سازمان ملل، هم به شدت اوج گرفته. همونطور که تو گفتی، 6 کشور عربی، بحرین، کویت، عربستان سعودی و همچنین امارات، قطر و اردن، یک نامه‌ای رو به دبیرکل سازمان ملل شب گذشته ارسال کردن و همچنین یک نامه مشابه هم به شورای امنیت سازمان ملل استادن که در اون ادعاهای جمهوری اسلامی درباره اداره و وضع مقررات جدید در تنگه هرمز رو رد کردن و گفتن که این رفتار جمهوری اسلامی باعث تشدید تنش‌ها شده. این کشورها تاکید کردن که هیچ کشوری حق نداره که به صورت یک جانبه بخواد بر تنگه هرمز اعمال کنترل بکنه. آبرایی که به گفته این کشورها و به گفته این نامه طبق حقوق بین‌الملل باید برای عبور و مرور آزاد کشتی‌ها باز بمونه. اما این تنها بخش ماجرا نیست. در نامه‌ای که این کشورها به دبیرکل سازمان ملل و به شورای امنیت ارسال کردن، در مورد حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله امارات، سعودی و کشورهای دیگه هشدار دادند و در این نامه جزئیاتی را در کل ارائه کردند که این حملات جمهوری اسلامی به مناطق مسکونی غیر نظامی در واقع اصابت کرده، پرتابه‌های زیادی از سوی جمهوری اسلامی پرتاب شده و همچنین اون چیزی که در تنگه هرمز داره اتفاق میفته اقتصاد جهانی رو تحت تاثیر قرار داده و به همین دلیل در واقع از شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل میخوان که هر چه زودتر در مقابل این رفتار جمهوری اسلامی یک رفتار در واقع متفاوتی از هفته‌های گذشته رو اتخاذ بکنن و وارد یک مرحله عملی و اجرایی بشن، مخصوصا شورای امنیت سازمان ملل که کشورهای حاشیه خلیج فارس انتظار دارن که یک اقدام عملی رو بخواد بر علیه جمهوری اسلامی اتخاذ بکنه. به هر حال این نامه جزئیات دیگری هم ارائه میکنه، مثلا میگه که تنها در چند روز ماه می، یعنی همین ماه، سامانه های دفاعی امارات فقط ده‌ها موشک و پهباد جمهوری اسلامی رو رهگیری کرده و از آغاز درگیری ها در فوریه بیش از 2800 پرتابه به سمت امارات فقط جمهوری اسلامی شلیک کرده. حالا این تحولات و این نامه در حالی داره اتفاق میفته که شورای امنیت سازمان ملل همین اکنون در حال بررسی پیشنویس قطعنامه‌ای هست که به رهبری آمریکا و بحرین ارائه شده، قطعنامه‌ای که از ایران میخواد که مانع عبور کشتی‌ها در تنگه هرمز نشه، مینروبی بشه تنگه هرمز توسط جمهوری اسلامی و همچنین دریافت عوارض غیرقانونی رو هم متوقف بکنه. تا حالا 115 کشور از این پیشنویس قطعنامه حمایت کردن و احتمال میره که به زودی این قطعنامه به رأی گذاشته بشه، ولی هنوز مشخص نیست که مثل دور قبل آیا چین و روسیه این قطعنامه رو هم وتو خواهند کرد یا خیر.
0: مریم رحمتی خبرنگار ما از مقر سازمان ملل در نیویورک، متشکرم ازت. وزیر دفاع اسرائیل میگوید ماموریت ارتش این کشور درباره جمهوری اسلامی هنوز کامل نشده. اسرائیل کاتس در یک سخنرانی گفته اگر اهداف اسرائیل تامین نشود این کشور دوباره اقدام به حمله خواهد کرد. پیش از این رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم گفته بود نبرد با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده و ارتش برای از سرگیری جنگ در صورت نیاز آماده است. بابک اساقی همکارم از تل آویو همراه ماست. بابک، چه نکات دیگری در سخنان وزیر دفاع اسرائیل در ارتباط با جنگ با جمهوری اسلامی آمد؟
4: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، امروز در مراسمی در کوه هرتزل در اورشلیم، در روز اورشلیم، روزی که بسیار برای اسرائیلی‌ها روز مهمی هستش، یک روز نمادین هستش، روزی که اورشلیم شرقی و غربی در سال 1967 یک پارچه شده و یک اورشلیم بنا شده در اونجا، آنچه که در هر صورت اعراب فلسطینی با اون بسیار مخالف هستند. اما در این سخنرانی خودش در این روز اسرائیل کاتس میگوید که اسرائیل در حال آماده شدن برای احتمال از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی هستش تا اهداف این جنگ را تکمیل کنه. کاتس گفت ایران در سال گذشته ضربات بسیار شدیدی متحمل شده اما ماموریت اسرائیل هنوز تموم نشده. او افزود که اسرائیل برای این احتمال آماده است که به زودی مجبور شه دوباره برای تضمین تحقق اهدافش اقدام بکنه. پیش از این هم رسانه‌های اسرائیلی تخمین زده بودند که روزهای آینده، حتی فردا یا پس فردا، رئیس جمهور دونالد ترامپ تصمیم نهایی خودش را در رابطه با ایران خواهد گرفت و انتظار داره که تصمیم او در مورد ایران حتی روز جمعه پس از بازگشت یا حتی در آخر هفته همانطوری گفتم اتخاذ بشه. به گفته مقامات ارشد اسرائیلی تصمیم ترامپ میتونه به سرعت به اقدام جنگی و نظامی منجر بشه. از جمله گزینه‌هایی که روی میز هستش نبردهای سنگین، حملات به زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی هستش. در هر صورت اسرائیل کاتس بار دیگر امروز اعلام میکنه که اسرائیل برای هر سناریوی احتمالی که تعیین بکنه دونالد ترامپ آماده هستش. پیش از این هم بنیامین نتانیاهو گفته بود که اسرائیل خودش را برای نبردی بزرگ آماده کرده اما در جلوی این جبهه دونالد ترامپ قرار داره و او هستش که در پایان تصمیم نهایی را خواهد گرفت.
0: متشکرم ازت بابک اساقی خبرنگار ما از تل آویو. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم. با همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو. علی حسین وزیر دفاع اسرائیل گفته که اگر اهدافی که اسرائیل دنبالش میگرده تامین نشه، مجدد به جمهوری اسلامی حمله خواهد کرد. آیا این رو باید به مثابه مقدمه برای آغاز جنگ دوباره بدونیم؟
5: بله، در واقع چندین روز هست که اسرائیلی‌ها جمعه دارن میگن که معنیش اینه که اگر اون چند تا خواسته ای که آقای ترامپ اعلام کرده در پای میز مذاکره تیک نخوره، چاره این نیست جز بازگشتن به میدان جنگ. یکی از همونها در واقع خارج کردن اورانیوم 60% هست. بحث موشکی، حتی نیروهای ها رو هم مطرح میکنن. حتی جای دیگری گفتن که اگر در میز مذاکره نشه اون اورانیوم رو از ایران خارج کرد، عملا این جنگ به هیچ هدفی نرسیده. یعنی مهمترین هدفی که این جنگ داشته از بین بردن امکان ساختن سلاح هسته‌ای هست و مهمترین ابزار ساختن سلاح هسته‌ای همون اورانیوم 60% و بعد هم اورانیوم 20% هست که حکومت داره و طبیعتاً دلیل این جنگ اینه که اون ابزار از بین بره. من فکر می‌کنم که نه، اسرائیلی‌ها کمی بیشتر صبر می‌کنن و در نهایت احتمالاً با همراهی آمریکا به میدان جنگ برمیگردن.
0: خب تا حالا دو بار حداقل اسرائیل علیه جمهوری اسلامی اقدام نظامی انجام داده و میدونیم اون چیزی که میخواسته که الان خودت هم بهش اشاره کردی که از بین بردن اورانیوم غنی شده بوده تامین نشده. از کجا معلوم که این بار اگر مجدد جنگی رخ بگیره این اتفاق بیفته؟
5: درسته، ممکنه این بار هم شدنی نباشه. ببین، اسرائیلی ها کلن یه اولویت بندی دارن. اولویت اولشون اینه که این چند تا خواسته رو در میدان جنگ یا پای میز مذاکره بگیرن. بحث از بین بردن توان هسته‌ای هست، محدود کردن موشکی و گروه های نیابتی. اگر نشد، عذر میخوام، اگر نشد اونها حداقل باید تضعیف کنن و چند مرحله این کار دنبال بکنن. الان جنگ دوم از جنگ اول راحت‌تر برگزار شده، جنگ سوم احتمالاً راحت‌تر خواهد بود و به این پروسه‌ای که با حزب الله لبنان طی کردن، با حماس طی کردن رو احتمالاً با جمهوری اسلامی هم طی خواهند کرد. یعنی یا این حکومت ساقط میشه یا اون هدف تیک میخوره یا روند تضعیف رو به شکل همین حملات محلی انجام میدن. اگر در این مرحله نه حکومت ساقط بشه و نه این اهداف تامین بشه، احتمالاً مرحله بعدی هم جنگ خواهد داشت. یعنی میدان نظامی بعد میز مذاکره، دوباره میدان نظامی میز مذاکره اتفاقی است که این الگوی رفتاری اسرائیل هست در قبال دشمنانی که از اونها مطالبات خیلی قاطع و بزرگی دارن اما هیچ کدامش به سرعت به دست آمده نیست. الان حزب الله لبنان ظاهرا توافق کردن اما حملات دوباره شروع شده. دوباره الان پیشنهاد خلع سلاح روی میز هست، تامین نشه دوباره حملات شروع خواهد شد. این همون روندی هست که با حماس هم در غزه در پیش گرفته و کمی دورتر با حوثی ها در یمن و از هم مهمتر با خود جمهوری اسلامی. میگن از این چه شکل حملات و برنامه ها به گونه ای هست که این بار قاطع خواهد بود، مؤثر خواهد بود، اما احتمال همین چیزی که در این جنگ رخ داد باز هم هست. یعنی که نه حکومت ساقط بشه و نه اینکه این ابزار در میدان نظامی به دست بیاد. به میز مذاکره برمیگردن اما اونجا هم باز هم تامین نخواهد شد و یک بار دیگر احتمالاً باید میدان جنگ برگردن. ولی اگر تلفیق بشه چند تا در واقع ابزار در این جنگ، مثلا کمک بکنن به اومدن مردم خیابان، حکومت رو نشونه بگیرن، این اعراف هم نشونه بگیرن، ممکنه که این وسط عوامل دیگری بتونن کمک بکنن که حکومت رو ساقط بکنن اگر این هدف ها تامین نمیشه. این یه فرقیه که در ایران با لبنان و غزه وجود داره. یعنی اینجا امکان ساقط کردن حکومت هم یک طرح عملی هست. در لبنان چنین مسیری برای از بین بردن حزب الله یا حماس در غزه نیست. این هم کمک میکنه که هم مردم ایران رو امیدوار نگه داره، هم اسرائیلی ها رو به این فکر بندازه که اگر ما نمیتونیم با ابزار نظامی اورانیوم رو برداریم، با جابجایی حکومت و آوردن حکومتی که حالا همسو هست با ما، این حکومتی که مردم انتخاب میکنند و خواسته مردم الان تفاوتی با خواسته اسرائیل و آمریکا و کشور منطقه نداره، خیلی خب ما با حکومتی که نماینده واقعی مردم هست معامله خواهیم کرد و اونها برنامه هسته‌ای یا موشکی رو به این شیوه در پیش نخواهند گرفت.
0: متشکرم ازت علی حسین قاضی‌زاده، همکارم شده در استودیو. تا اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. ایلنا، خبرگزاری کار ایران، گزارش داده کمبود برخی داروهای سرطان و افزایش شدید قیمت آنها روند درمان بیماران را مختل کرده. بنا به این گزارش، برخی داروها در شبکه‌های رسمی توزیع دارو نایاب شده و در بازار آزاد با قیمت‌های چند برابر عرضه می‌شود. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرد مهدهای کودک و کودکستان‌ها فعلاً به صورت رسمی در سراسر ایران بازگشایی نخواهند شد. حمید رضا شیخ الاسلام گفته با توجه به بازگشت کامل کارمندان به محل کار، برای برخی خانواده‌های شاغل امکان استفاده محدود و موردی از خدمات تعدادی از مهدها فراهم شده. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی، هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت ساز است. مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید کشور روزانه با کمبود حدود 20 میلیون لیتر بنزین روبروست. گزارش‌های رسیده به ایران اینترنشنال هم حاکی از کمبود بنزین، صف‌های طولانی و گسترش بازار سیاه سوخت در شهرهای مختلف ایران است. شهروندان در استان‌های مختلف میگویند عرضه بنزین محدود شده و در برخی جایگاه‌ها سوخت آزاد فقط به مقدار کمی ارائه می‌شود. روایت چند شهروند را از وضعیت این روزهای بنزین در ایران بشنویم، با این اشاره که روایت‌ها برای حفظ امنیت مخاطبان با هوش مصنوعی بازخوانی شده.
6: ایسان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محروم‌تر و گرسنه‌تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
7: شاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش میخواد میکنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین های اصفهان کارت های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه ها برای ماشین های ایرانی 100,000 تومان و برای ماشین های خارجی 300 تا 400,000 تومان میگیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
0: چنانچه اشاره شد، مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به کسری بنزین در کشور گفته که پیش از جنگ هم ایران روزانه حدود 20 میلیون لیتر کمبود بنزین داشت که از طریق واردات جبران می‌شد. نخعی با اعلام اینکه مجلس چندان موافق افزایش قیمت بنزین نیست گفت دولت در حال بررسی سناریوهای مختلف برای مدیریت وضعیت بنزین است، اما هنوز تصمیم نهایی در این ارتباط اتخاذ نشده. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید بخشی از مشکلات امروز در سوخت و انرژی کشور نتیجه از دست دادن روابط با امارات متحده عربی و بسته شدن این مسیر است و بخش دیگر نتیجه از دست دادن توان پتروشیمی ها.
8: زنهارهای آقای پزشکیان در هفته های گذشته در رابطه با صرفه‌جویی در بنزین، جانفده‌ها برای صرفه‌جویی در حامل‌های انرژی برق و بنزین بیان جلو بیان پای کار، حالا دیگه معنیش داره مشخص میشه. ما در رابطه با بنزین زنهار شما فکر کنم چند بار قبل‌تر هم در برنامه شما دادم با مشکلات عدیدهی مواجه هستی. یه بخشش آسیب هایی که به پتروشیمی هایی زده شده که خب تولید بنزین واسه ما میکردن روزانه 15 میلیون لیتر. یه بخشش تهاتر نفت خام ما با بنزین بوده که اون به مشکل خورده. چرا به مشکل خورده؟ چون ما همون خبر قبلی شما هم تایید میکرد ما در بارگیری و ارسال نفت خام دوچار مشکل شدیم به چین و کشورهایی که حالا نفت ما رو میگرفتن و ازشون تهاتر یه بخشی بنزین میگرفتیم جای نفت خامی که میدادیم. و همه اینها رو کنار هم که بذاریم، اول کاهش تولید بنزینمون در تمام پالایشگاه، ما تقریبا 100 تا 105 میلیون، در بهترین حالت 110 میلیون لیتر توانایی تولید داریم، اما میزان مصرفمون بالای 130 تا 135 میلیون لیتر. این گپ رو ما با واردات و تولید بنزین پتروشیمی همیشه تامین می‌کردیم. حالا هم واردات به واسطه تنگه هرمز و رابطه بدی که با امارات داریم، بخشی از تقاطر بنزین ما به واسطه شرکت‌هایی بود که در امارات بودن انجام می‌شد، و هم به واسطه از دست دادن توان تولید بنزین پتروشیمی‌ها عملاً از دست رفته. و حالا هر چقدر هم ما به تابستون نزدیک‌تر بشیم، قول بی بنزینی و نبود بنزین و محدودیت‌های شدید در بنزین از چراغ بیشتر بیرون میاد و مردم بیشتر متأسفانه اون رو تجربه خواهند کرد. نکته مهم دیگه در رابطه با گازوئیل، مصرف و تولید گازوئیل کشور عملا برابره، اما با اتفاقی که افتاده، بسته شدن تنگه هرمز، محاصره دریایی جمهوری اسلامی، عملا جمهوری اسلامی رفته به سمت واردات بخش زیادی از نیازهاش به جای بنادر جنوب از کشورهای همسایه ترکیه و پاکستان. از چه طریق؟ از طریق مسیر جاده‌ای و مسیر زمینی، کامیون‌ها و تانکرها. این عملا به این معنیه که ما در روزهای آتی با بحران گازوئیل هم مواجه خواهیم شد، جدا از اینکه حمل و نقل زمینی تورم بسیار زیادی در بسیاری از کالاها به کشور تحمیل خواهد کرد و دوچار خواهد کرد کشور رو به یک تورم دیگه که نشأت گرفته از حمل و نقل زمینی به جای واردات دریایی از مسیرهای دریایی، ما با مشکل گازوئیل هم مواجه خواهیم شد، چون مرز شرقی ما عملا روزانه 20 میلیون لیتر سوخت قاچاق میشه به کشور همسایه، دوست و همسایه‌مون پاکستان، و همین موضوع ما رو در گازوئیل و یه مقداری بنزین در مزیره قرار میده. حالا با افزایش مصرف برای بخش واردات به وسیله کامیون ها از مسیرهای زمینی چه در مرزهای غربی چه در مرزهای شرقی، ما به شدت مصرف گازوئیلمون زیاد میشه و احتمالاً من پیش بینی اینه که تا هفته های آینده جدا از بحران بنزین، بحران گازوئیل هم کنار ماجرا خواهد ایستاد و نظاره‌گر خواهد بود شرایط رو. برق هم که داستان خودشو داره، به واسطه اینکه ما هوا گرم بشه، روزهای گرم سال از راه برسه، واویلای اول مصیبت برق، خاموشی ها و فشار بر صنایع، ابتدا به صنایع شهرک های صنعتی و بعد از اونم در تابستون به بخش خانگی رو طبق معمول تجربه خواهیم کرد. اما من حس میکنم، برداشتم که اینه که امسال همه این محدودیت ها و محرومیت ها و فشارها در تمام حامل های انرژی، چه در تابستون چه متاسفانه در زمستون، شکل دیگه ای ازش رو مردم تجربه خواهند کرد که نوید روزهای سختی رو به مردم خواهد داد متاسفانه.
0: اسرائیل و لبنان امروز پنجشنبه سومین دور از مذاکرات مستقیم خود را برای دستیابی به صلح آغاز کردند. این گفتگوها با میزبانی و میانجیگری وزارت خارجه ایالات متحده انجام میشه و تا دو روز ادامه خواهد یافت. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته هدف این مذاکرات تدوین چارچوبی برای صلح پایدار میان لبنان و اسرائیل و بازگرداندن کامل حاکمیت لبنان بر سراسر خاک این کشور است. او تعیین مرزها و ایجاد مسیرهایی برای کمک‌های بشردوستانه و با سازی لبنان را از دیگر اهداف این مذاکرات اعلام کرده. در همین رابطه سفیر اسرائیل در آمریکا گفته کشورش در دور جدید مذاکرات با لبنان چارچوبی تدریجی برای خلع سلاح حزب الله ارائه خواهد داد. او افزوده اسرائیل بدون برقراری آتش بس کامل توقف کامل عملیات را نخواهد پذیرفت و آمریکا از این موضع حمایت می‌کند. به گفته سفیر اسرائیل در واشنگتن، هر توافقی با جمهوری اسلامی هم باید به حمایت تهران از نیروهای نیابتی پایان بدهد. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه ایالات متحده در واشنگتن دی‌سی همراه ما. سمیرا، بیشتر در ارتباط با این مذاکرات برای ما بگو، چه اطلاعاتی داریم و چه برنامه ریزی های انجام شده؟
9: الناز، این مذاکرات الان 2 ساعته که آغاز شده و انتظار داریم تا ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ما اینجا در واشنگتن ادامه پیدا بکنه، یعنی 9 صبح تا 5 بعد از ظهر. فردا هم مشابه همین از 9 صبح شروع میکنن تا 3 بعد از ظهر. میبینیم که مذاکرات فشرده است برای مدت طولانی و خب بی سابقه است. اون 2 دور قبلی که برگزار شد انقدر قرار نبود که طرفین روبروی هم بنشینند و با هم صحبت بکنن. نکته درخور توجه اینه که در لبنان صحبت کردن با اسرائیلی ها جرم محسوب میشه و در چنین فضایی است که این افراد تونستند احکامی بگیرند که اینها رو مستثنا میکنه که بشینن با طرف اسرائیلی و صحبت بکنند. نادا مؤدب سفیر لبنان در آمریکا یکی از شرکت کنندگان هست. از طرف لبنانی افرادی از نیروهای نظامی از ارتش لبنان شرکت کرده، از سمت اسرائیلی ها هم آقای یخیل لایتر سفیر اسرائیل در آمریکا حضور داره، افراد دیگر، یکی مشاور امنیت ملی، معاون مشاور امنیت ملی اسرائیل حضور داره و همچنین اتاچه نظامی اسرائیل هم در این نشست ها حضور خواهد داشت. حضور مقام های نظامی جالب هست به خاطر بحث خلع سلاح حزب الله لبنان. اما نکته که وجود داره، ایالات متحده مایل هست که این مذاکرات پیش بره، ابتکارش رو هم میدونیم. آقای ترامپ اندیشی در زمانی که آتش بس جمهوری اسلامی رو اعلام کرد، از اون سمت جمهوری اسلامی پیوند زد، همه چیز رو به بحث حزب الله لبنان، این مذاکرات آغاز شد. الان سفیر اسرائیل مصاحبه که شب گذشته انجام داده میگه که دو تا مسیر جلوی ما پیش پای ما هست و هر دو مسیر باید به شکل موازی با هم پیش بره، یعنی انگار که دو تا راه رو بخوان با هم پیش ببرن. یکی بحث صلح پایدار هست بین لبنان و اسرائیل که این به نوعی انگار که حزب الله وجود خارجی نداره، یعنی هر آنچه که میخوان با هم صحبت بکنند فرضش اینه که انگار حزب الله نیست، بیان راجع به توریسم با هم صحبت بکنند، راجع به مسائل مربوط به همکاری های اقتصادی با هم صحبت بکنند. اون یکی مسیر، مسیر خلع سلاح حزب الله است و یک جوری کنترل بشه که انگار صلحی در کار نیست. آقای لایتر میگه که همه اینها رو، این دوتا رو با هم وابستن، به موازات بعد پیش ببریم و اسرائیل نمیپذیره که بخواد یک صلح پایدار ایجاد بشه ولی حزب الله اونجا باقی مانده باشه و خلع سلاح نشده باشه. اسرائیلی ها معتقدن که میتونن به ارتش لبنان کمک بکنن برای خلع سلاح حزب الله. حالا این که پذیرفتن این که حزب الله هم در جنوب رودخانه لیتانی دیگه حضور نظامی نداره، این رو هم یه مقدار الان سرش اختلاف وجود داره، برای اینکه طرف لبنانی میگه اینها سلاح ندارن، طرف اسرائیلی میگه از زمان آتش بس تا الان من 8000 راکت و پهپاد و اینا اونجا پیدا کردم، پس ادعای لبنانی ها درست نیست. این اختلافات هم الان وجود داره ولی نکته اینه که پذیرفتن خلع سلاح حزب الله از سمت لبنانی ها و همکاری با اسرائیل میشه گفت یکی از نقاط بسیار امیدوار کننده این مذاکرات هست برای طرف اسرائیلی. آی لایتر میگه که این اولین باره که ما روبروی هم بنشینیم و بحث نباشه که اسرائیل از لبنان بره بیرون، بحث خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان نباشه، بحث خلع سلاح حزب الله باشه. نظر سنجی های هم اسرائیلی ها مدعی هستن که انجام دادن، میدونیم که خب یک جمعیت شیعه نشینی لبنان داره که اونها به شدت حامی حزب الله لبنان هستن. اگر 5% 10% پیشتر موافق صلح با اسرائیل بودن، آقای لایتر میگه این الان 40-50% از پایگاه شیعیان لبنان الان مایل هستن که حزب الله قدرت نظامی خودش رو از دست بده و به یک صلحی برسند با اسرائیل. مذاکرات ادامه داره، چیزی به روی رسانه ها امروز باز نیست، بعد ببینیم که چه جزئیات بیشتری بیرون خواهد آمد. آقای روبیو اینجا نیست، آقای روبیو در چین هست ولی آقای حاکمی سفیر آمریکا در اسرائیل هم از اسرائیل آمده اینجاست، او هم نظارت داره و این نشست سه جانبه الان همچنان در حال برگزاریه.
0: متشکرم سمیرا قرایی ابکارم از واشنگتن دی سی. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی گفت دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از آن مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه اجازه ورود به کانادا را برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. تاج پس از آن اعلام کرد تیم ملی به شرطی به آمریکا می‌رود که فیفا تضمین بدهد از هیچ یک از اعضا درباره سابقه عضویتشان در سپاه پرسجو خواهد شد. 28 روز تا آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده و سرنوشت صدور ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران همچنان در حالی از ابهام است. رئیس فدراسیون فوتبال در تازه‌ترین اظهار نظر در این باره گفته هنوز هیچ ویزایی برای اعضای تیم ملی صادر نشده.
10: چون هنوز مسئله ویزاها حل نشده، یعنی بحرنج هم نشده با، چون هنوز اصلا هیچ در واقع روایتی از اون طرف نیامده که به چیا ویزا دادن، اصلا هیچ ویزایی در واقع الان نداره و ما باید بچه‌هامون به آنکارا برن و انگوش نگاری بکنن، نمیدونم ویزاها رو بگیرن. حالا ما دنبال این هستیم که همین اتفاق هم در ترکیه رو گفته در آنتالیا که اینا نرن.
0: امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال چند ساعت قبل از اظهار نظر تاج گفته بود مراحل درخواست ویزای اعضای تیم در ابوظبی امارات انجام شده و منتظر صدور ویزا هستند.
11: در واقع در سفارتخانه در امارات رفتن ابوظبی و همه چیز انجام شد. ما دیگه این روزا باید بیاد دیگه، یعنی پاسخه. ولی اینم بگم همه اینا رو عرض کردم، آقای قلعه‌نویی و همکار متهمشون یه سیستمی رو درست کردن که آلترناتیف هایی رو برای هر پست دارند. جلسه ریاست فدراسیون فوتبال با مقامات فیفا ظرف 48 ساعت آینده
12: سوئیس
11: برگزار خواهد شد در ترکیه.
0: همزمان کاظم غریب‌آبادی معاون حقوقی و بین الملل وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به حضور تیم ملی در ایالات متحده گفت میزبان جام جهانی نباید از ویزا و امکانات اجرایی مسابقات به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده پیشتر گفته بود آمریکا با حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی مخالفتی ندارد، اما اجازه ورود اعضای سپاه پاسداران تحت عنوان خبرنگار یا مربی را نخواهد داد. محمد تقوی همکارم فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال هم از بیرمنگام همراه ما شدن. خوش آمدید آقای تقوی. دلیل این مرسی. همه تناقض توی اظهارات مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران چیه در ارتباط با وضعیت صدور ویزای اعضای تیم ملی؟
13: دلیلش اینه که واقعا هنوز ویزا صادر نشده. بله آقای علوی درست میگه، دو ماه پیش سه ماه پیش بود که بازیکن‌ها رفتن دبی و اونجا سعی کردن توی در واقع ابوظبی اون فرمای مربوطه رو پر کنن، که یکی از دلایلی که همون موقع سردار آزمون حاضر نشد به سفارت یکی از دلایلی بود که بعدها اومدن سردار آزمون رو گذاشتن کنار. یعنی سردار آزمون من فکر می‌کنم از همونجا مخالفت خودش برای حضور در تیم ملی نشون داد و اونا بعدش یکی دو بار با سردار آزمون تماس گرفتن که چرا نمیری سفارت مدارک دبی باید بی انگوش نگاری بشی، وقتی جواب تلفنشون ندو گذاشتنش کنن. دقیقاً برمیگره، بله هنوز ویزا جواب نیومده، این چیزی که اینا میگن دارن میرن ترکیه در واقع اونجا دوباره انگوش نگاری میکنن، بعید میدونم اینا کاراشون رو کردن. اما یه موضوع دیگه است، با اتفاقاتی که در تیم ملی عراق رخ داد و یا 4 5 بازیکن هنوز ویزا نگرفتن، مطمئنا برای تیم ملی ایران رخ میده. این قانونه، قانونیه که امریکا چندین سال پیش گذشته و بازیکنایی که در واقع توی سپاه خدمت کردن و چنان خدمت میکنن و تا حدود زیادی میتونیم بگیم که ابزار اونا هستن، ممکنه ویزا نگیرن، ممکنه بازی کنه، حالا ممکنه بازی کنه تیم ملی باشه، شرط فرق کنه. اما اون کسایی که به عنوان همراه قراره با تیم ملی برن، بعید میدونم هیچ کدومشون بتونن ویزا بگیرن.
0: بعد از قطعی شدن بازی با گامبیا که تیم 116 جهان هست، ایران قراره که در آمریکا ظاهرا با پورتوریکو هم بازی داشته باشه که میدونیم تیم 156 جهانه. چقدر این مسابقه میتونه به تیم ملی کمک بکنه؟
13: ببین واقعا لحاظ فنی من اعتقاد دارم به هیچ گونه شانسی برای تیم ایران نباید قائل شد، اما این تیم، گفتم من چندین بار گفتم، این تیم در هر صورت وقتی برن اونجا طبق فلسفه که اون کشور است هر اتفاقی بیفته خودشونو برنده میدونن. اگر برن اونجا از گروه خودشون نیان بالا، میگن خیلی خوب ببینید ما شرایطی داشتیم مناسب نبود، بازی دوستانه نداشتیم، به ما اجازه ندادن بازیکنامون بیاریم، به هر دلیل دنبال یه بهونه میگردن که نامی ناکامی خودشون جبران کنن. تو چنین شرایطی میان از اون موضوعات در واقع انسانی مثل مدرسه میناب سوء استفاده میکنن تا به اون اهداف خودشون برسن. بعد که برگردن ایران میگن ببینید اصلا دیگه ما قرار نبود اونجا بریم فوتبال، ما قرار بود نماینده جمهوری اسلامی باشیم. تو شرایطی که الان هست، تو شرایطی که الان تو ایران هست، من کمتر انتظار دارم هیچ مدیایی، هیچ روزنامه‌ای، تلویزیونی اتفاقی برای تیم ایران ناکامی برش بیفت، برای جمهوری اسلامی اونا رو تحت فشار قرار بده. هیچکس جرئت نداره، چون این تیم ملی جمهوری اسلامی. ما می‌بینیم با اتفاقی دیروز افتاد، بردن اینا رو گذاشتن وسط مردم توی تجمعات شبانه، مشخصه این تیم اوناست. اما اگر حالا دری به شخص تخته بخوره، شانسی بیارن، از گروه بیان بالا، بتونن یه بازی، حتی یه بازی هم ببرن، من فکر می‌کنم اونجا دیگه تمام تفکرش اینه که دیدید شما نتونستین ما رو در واقع با تمام فشارهایی که رو ما آوردین نتونستین مانع از موفقیت ما بشین. تمام تفکر مسئولین در واقع ایران، چه ورزش غیر ورزشی، الان به دنبال این هستن که از این تیم نهایت استفاده سیاسی رو بکنن. اصلا براشون ورزشی مهم نیست، واقعا مهم نیست. چرا میگم مهم نیست؟ به دلیل اینکه شما بازیکنه که در حال حاضر با تیم ملی دارن بازی میکنن، همه این بازیکنه میتونه میگه 70-80% این بازیکنه آخرین سال، نمیتونه میگه آخرین سال، آخرین ماهای فوتبالشونه، یعنی فوتبالشون تموم شده. همین الان خیلیاشون تیم تیمای خودشون هم نمیتونن بازی کنن. و تو چه شرایطی وقتی شما این بازیکن ها رو میبرین تو جام جهانی که آوردگاه بزرگترین آوردگاه جهانی فوتباله، مشخص میشه که تنها چیزی که براتون مهم نیست بحث فنیه، بحث در واقع ورزشیه. تمام تفکر این آدمای اینه که بازیکن ها رو ببرن اونجا، اینا رو توجیه کردن، همون جوری که 3 سال پیش 4 سال پیش در بازی‌های جام جهانی قطر انقدر اینا رو خوب توجیه کرده بودن که وقتی برگشتن دیدیم که بهشون پاداش هم دادن. الان هم ما میبینیم میان میگن آقا شما اگه برین جام جهانی ما به شما پاداش میدیم 500 میلیارد تومان. خیلی جالبه، میگم ما 500 میلیارد تومان به شما جایزه میدیم، بعد بازیکن‌ها میگن کمه. ببینید واقعا توی شرایطی که مردم گیره در واقع روزمرگی هستن، این بازیکن‌ها 500 میلیون در واقع تومان دارن پاداش میدن که یه چیز در 20 میلیارد برای هر کدوم میشه، میگن کمه. این نشون داد که این تیم مردم ایران نیست و نخواهد بود.
0: ممنونم از شما همکارم محمد تقوی، فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال از برمنگام همراه ما. و ممنون از شما که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. من تا حدود 20 دقیقه دیگه رأس ساعت 19 به وقت ایران باز هم با شما خواهم بود با یک مجموعه خبری دیگر. تا اون موقع وقتتون بخیر.

0: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستن. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای هم‌میهنان داخل کشورمون باشه،
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
4: فرمان حیرت آور رهبر جدید حکومت علیه مذاکرات اتمی. چرا عباس عراقچی در این شرایط بحرانی به روسیه سفر کرد و در دیدار با پوتین دنبال چه بود؟
5: این رهبر مقوایی چرا ما یه دونه تصویر، یه فریم تصویر ازش نداریم؟
6: ایران یک شریک تجاری مهم به اسم امارات رو با حمله نظامی از دست داد.
7: سرباز و نیروی نظامی اسرائیل اصلا خط بش نیافتاد تو این جنگ.
8: نفت در برابر غذا سقف چیزی است که آمریکا در برابر امضای اون تصمیم نامه خواهد داد.
9: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
10: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
9: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیرساخت‌ها؟ دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
10: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
9: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.
11: طوفان الاقصا این حادثه مهم و بی‌نظیر کار بزرگی انجام گرفت.
12: ما در کشور بن‌بست نداریم، نه در مسائل اقتصادی نه در مسائل اجتماعی.
11: آینده روشنی رو می‌بینم در زمینه مسائل اقتصادی، افق رو روشن می‌بینم. در همه ایالات آمریکا الان علیه او مردم تو خیابون‌ها دارن شعار می‌دن. خیلی توانایی دارید اینا رو آرام کنید. ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور.
13: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
14: خب دست خدا عیان شد، خامنه‌ای جوان شد.
11: انقلاب اسلامی با حضور مردم به پیروزی رسید، اما مردم کنار زده نشدند.

0: جنایت خامنه‌ای.
1: بیمارستان القدیر تهران شامگاه 18 و 19 دی ماه شاهد گوشه ای از جنایت عظیمی بود که جمهوری اسلامی علیه معترضان مرتکب شد. ده ها پیکر بیجان و بسیاری از مجروحان به این بیمارستان منتقل شدند و به دلیل کمبود فضای سردخانه تعدادی از کشته شدگان پتوپیش در حیات پشت بیمارستان رها شدند. ایران اینترنشنال با هدف تاباندن نور بر ابعاد این جنایت کارزاری مردمی را برای شناسایی جاوید نامان بیمارستان القدیر راه اندازی کرده. ایران اینترنشنال تاکنون هویت 9 نفر از جاوید نامانی که به این بیمارستان منتقل شدند رو شناسایی کرده. ما از تمامی کسانی که شواهدی درباره اتفاقهای بیمارستان القدیر تهران دارن میخوایم که اسناد و اطلاعات خودشون رو از طریق بات اینتل میدیا برای ما بفرستند و راوی حقیقت باشند. اینجا در استودیو همکارم فرنوش فرجی حضور داره تا برای ما بیشتر بگه که در مورد این فراخوانی که دادیم، در مورد این کارزاری که درست کردیم برای شناسایی جاوید نامان بیمارستان القدیر برای ما بگو و هدفمون چیه؟
2: رضا، بیش از 4 ماه ما هر روز ایران اینترنشنال داره برای ثبت حقیقت روایت های جاوید نامان رو بیان میکنه، اما ما با حجم زیادی از تصاویر القدیر مواجه شدیم پیشتر بعد از 18 و 19 که یکی از جاهای قتلگاه ایرانیان بود و کسانی که در اون زمان در شرق تهران به بیمارستان القدیر منتقل شده بودند. ما این کارزار رو راه انداختیم به این دلیل که چند تا الان 9 تا پیکر رو ما شناسایی کردیم که دقیقاً اینا چه کار کردن باهاشون در بیمارستان القدیر. طبق اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال تعداد زیادی هویتشون هنوز مشخص نیستش، حتی پیکرها رو پیدا کردن خانواده ها. در اون روز 18 و 19 و بیشتر در روز 19 دی ماه پیکرهایی که به داخل بیمارستان رفته اجازه این که بخوان بهشون رسیدگی بشه ندادن، خونریزی شدید کردن، اونها رو در بخش زباله گذاشتن، لای پتو پیچیدن، اما ما به هویت چند تاشون پی بردیم و اونها رو در این برنامه به مردم میگیم و همچنان ادامه میدیم،
1: معرفی میکنیم اونها رو. اما اجازه بدید که با شروع بکنیم با جاوید نام. آیدا عقیلی از معترضان انقلاب ملی، متولد 2 تیر ماه 1370، او در اعتراضات 18 دی در هفت حوض تهران در حال شعار دادن بود که با شلیک مستقیم ماموران حکومتی کشته شد. ماموران از فاصله نزدیک 2 گلوله به سر آیدا عقیلی شلیک کردند. تصاویری درباره این جاوید نام ببینیم و برمیگردیم به همراه فرنوش. ادامه بدید.

0: فرموش جاوید نام آیدا عقیلی رو دیدیم، چطور ما تونستیم ما اینو تشخیص هویت بدیم، مشخص
1: هویت؟ این تصویری که دیدین که یک سری پیکر لای پتو بودن به دست ایران اینترنشنال رسید، اون روز واکنش های خیلی زیادی در شبکه‌های اجتماعی شد و زمانی که صورت آیدا مشخص شد، خانواده‌اش تونستن توسط این تصویر اون رو شناسایی کنن. بعد از چند روز هیچکی نمیدونست هویت این افراد چه هستش، چه کسانی در زیر این پتو کشته شدن و چه کسانی هستن. خانواده هاشون به بیمارستان های دیگه و کهریزک مراجعه کرده بودن، اما بعدش تونستن اون رو پیدا کنن. آیدا 34 ساله بوده، به خیابان رفته بوده، آخرین وصیتشو به مادرش کرده بوده، بهش گفته بوده نرو، ولی گفته بوده من برای آزادی ایران باید بجنگم و برم. تصاویر زیادی اون زمان به دست ما نرسیده بود، اما بعدش به طور کامل از مراسمش و اینکه 34 سالگیشو در اینستاگرامش خیلی واضح توضیح داده بود که برای آزادی ایران میجنگه رو برای ما ارسال کردن و ما اون رو نمایش دادیم.
0: بخشی از اون تصاویر رو هم دیدیم. اما فرد دیگری که میخوایم معرفی بکنیم، جاویدنام غلامرضا مجدعی 52 ساله، 18 دی ماه در جریان اعتراضات شبانه تهران پارس توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. غلامرضا مجدعی پس از اینکه مجروح شد به دست مردم به بیمارستان القدیر منتقل شد، اما ماموران امنیتی از ارائه کمک‌های پزشکی به او خودداری کردن. ویدیوی مربوط به این جاویدنام رو با هم ببینیم. فرموش برای ما از غلامرضا مجدعی هم بگو که چطور شناسایی شد.
1: رضا، ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت آقای مجدعی رو شناسایی کردش. قبلش اصلا هیچ نامی ازش جایی ثبت نشده بود. ایشون رو به بیمارستان میبرن، خونریزی شدید داشته، اجازه ندادن که بهش خدمات پزشکی بدن، انقدر خون ریزی کرده در بخش زباله های پشت بیمارستان، در حیات پشتی رهاش کرده بودن در کنار بقیه اجساد. و بعد از یک روز خانوادش در شامگاه 19 دی ماه پیکر بیجان اون رو که انقدر خون از دست داده بود رو در اونجا پیدا کرد. متاسفانه ویدیوها انقدر دردناک و هولناک، ما از پخش همه ویدیوها معذوریم، اما تا حدودی که بتونیم برای ثبت حقیقت و نشان دادن این فاجعه هولناک نمایش بدیم ویدیوها رو، میدیم. پدر دو پسر بوده برای آزادی ایران، برای آینده ایران و برای آینده برای فرزندانش به خیابون رفتش، ولی توسط جمهوری اسلامی به رگبار بسته شد.
0: تصاویر این جاویدنام رو هم فرموش با هم دیدیم. اما جاویدنام امیر حسین امام جمعه 29 ساله، او هم 18 تیر ماه در تهران پارس با شلیک گلوله مستقیم جنگی تک تیرانداز کشته شده. او پدر یک دختر بود و در زمان تیراندازی همراه همسرش در میان جمعیت حضور داشته.

0: 18 دی ماه در تهران پارس با شلیک گلوله کشته شده بود که من به اشتباه تیر ماه گفتم عذرخواهی میکنم. اما در مورد این جاوید نامم برای ما بگو امیر حسین امام جمعه.
1: رضا، در زمان در دی ماه ما تصویری رو دریافت کردیم که خانومی پیکر بیجان یکی رو در بیمارستان القدیر در آغوش گرفته بوده. بعدا متوجه شدیم این همسر امیر حسین امام جمعه بوده که 24 ساعت پیکر همسرش رو در بیمارستان در آغوش گرفته، به خاطر اینکه ماموران سرکوبگر پیکرها رو می‌دزدیدن، می‌بردن، به خانواده‌ها تحویل نمی‌دادن. ایشونو با تکتیرانداز زدن چون قد بلندی داشته، کلاه سفیدی سرش بوده و طبق گفته نزدیکان اون رو نشونه گرفتن و بهش تکتیرانداز به سرش زده و کشته. پدر خوش اخلاقی برای دخترش عسل بوده، دختر کوچیکی داره که در تولد 9 سالگیش نتونستش پدرش رو در این تولد داشته باشه. مادر امیر حسین جزو اولین مادرانی بود که رقص سوگ رو بر سر سفره‌شون بعد از فوت امیر حسین اجرا کرد. میتونیم ویدیوش رو هم ببینیم. بسیار دردناک بود، 29 سال داشته و برای این نبوده که بره برای معیشتش به جنگ. گفته من برای ایرانی آزاد، برای آینده‌ای برای دخترم میخوام به این اعتراضات برم. با همسرش در اعتراضات بوده ولی متاسفانه در جلوی چشمان همسرش بهش شلیک شده.
0: تصاویر رقص سوگ رو هم که اشاره کردی همزمان داشتیم میدیدیم. اما جاوید نام حسین حیدری 50 ساله از جان باختگان انقلاب ملی در منطقه حفوظ تهران، 18 دی و تنها 2 روز به سال روز تولدش بر اثر اصابت گلوله جنگی به سر و پهلوش کشته شده. خانواده پیکر حسین حیدری رو در میان اجسادی که در حیات پشتی بیمارستان القدیر در پتو پیچیده شده بود پیدا کردن.

0: فرموش، در مورد این جاویدنامه هم برای ما بگو. حسین حیدری 50 ساله.
1: آقای حیدری از هواداران تیم استقلال بوده، به صورت تصادفی در این پتوی آبی پیچیده شده. خانوادش اول به بیمارستان انصاری میرن، فکر میکنن اونجاست. تو خیابون زمانی که بهش شلیک میشه به موبایلش تماس میگیرن، میگن که تیر خورده و ما داریم به بیمارستان میبریمش. بعد از 24 ساعت در بیمارستان القدیر در لای پتوی آبی پیداش میکنن. از روی چکمه هاش دخترش شناساییش میکنه، به این دلیل که این چکمه ها رو سال قبل برای تولد پدرش گرفته بوده. زمانی که داشته خونه رو ترک میکرده، آخرین پیامی که از طریق واتساپ به اطرافیان داده بوده، گفته جای همتون در خیابان خالی هستش، من به خیابون میرم، و داشته شجاعتش رو به بقیه میگفته، از بقیه هم دعوت میکرده که در خیابان باشن. ما به تعداد دیگه هم از پیکرها دسترسی پیدا کردیم، هویت اونها رو مشخص کردیم. این کارزار رضا ادامه داره و ما تا زمانی که بتونیم این هویت تک تک این پیکرها رو پیدا کنیم ادامهش میدیم. فاجعه بیمارستان القدیر انقدر بزرگ بود که در همون زمان جمهوری اسلامی هم خودش این ویدیو رو منتشر کرد و خودش تایید کرد که این فاجعه رخ داده در داخل بیمارستان، و گفتن به دلیل اینکه سردخونه جا نداشته پیکرها رو در حیات پشتی در جای زباله ها نگهداری کردن، ولی نگفتن که تیرخی در جای زباله ها نگهداری کردن ولی نگفتن که تیر خلاص زدن به مجروحینی که در اونجا بود.

هنگامی که اینترنت قطع باشد، چشم عقاب جریان اطلاعات را حفظ می کند. کانال ماهواره‌ای چشم عقاب را با این مشخصات وارد کنید: ماهواره ترکمن عالم، فرکانس 10762، پولاریزاسیون عمودی، سیمبل ریت 27500. ماهواره را روشن کنید، برنامه را باز کنید، دوربین را به سمت صفحه تلویزیون بگیرید، چند ثانیه صبر کنید. اخبار، پست‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های کانال‌ها و موارد بیشتر مستقیم روی گوشی شما بارگذاری می‌شوند. کاملاً آفلاین، بدون اینترنت، بدون سیم کارت، بدون ثبت نام. اگر اینترنت ندارید، از یک دوست بخواهید فایل برنامه را از سایت دانلود کند و برایتان بفرستد. محتوا در مبدأ امضای دیجیتال دارد و روی دستگاه شما رمزگذاری می‌شود. چشم عقاب، دریچه‌ای به اطلاعات آزاد.

0: درود بر شما بیننده خبر ساعت 19 ایران هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال در این پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها ادامه سفر ترامپ به چین، واشنگتن از تمایل بکن برای خرید نفت از آمریکا خبر داد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت فضای داخلی کشور به توافق نامطلوب با جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد. تأکید وزیر دفاع اسرائیل بر ادامه ماموریت ارتش علیه جمهوری اسلامی. اسرائیل کاتس میگوید اگر اهدافمان تامین نشود دوباره حمله خواهیم کرد. شکایت 6 کشور عربی منطقه به سازمان ملل، جمهوری اسلامی مسئول تمام خسارات است و باید غرامت پرداخت کند. سومین دور گفتگوهای صلح میان لبنان و اسرائیل. وزارت خارجه آمریکا میگوید هدف از این مذاکرات بازگرداندن کامل حاکمیت لبنان بر سراسر خاک این کشور است. و در همین بخش خبری ادامه قطعی اینترنت و فرارسیدن زمان امتحانات. دانش آموزان و دانشجویان از بلا تکلیفی در برگزاری آزمون‌ها و دسترسی به منابع درسی میگویند. خوش آمدید. نخستین روز از سفر دو روزه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به چین با مراسم ضیافت شام ادامه پیدا کرده. شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در سخنرانی خود این سفر را تاریخی خوانده. او گفته دو شعار احیای چین و عظمت را به آمریکا باز می‌گردانیم می‌توانند در کنار یکدیگر پیش بروند. ترامپ همچنین از شی جین پینگ دعوت کرده که دوم مهر ماه به آمریکا سفر بکند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیدارها را بسیار دوستانه دانسته و گفته دو طرف گفتگوهای مثبت و سازنده‌ای داشتند. ترامپ همچنین از تمایل پکن به خرید نفت از آمریکا خبر داده.
1: این پیوند تجاری و احترام متقابل که 250 سال قدمت دارد

0: پایه و اساس آینده‌ای است که به سود هر دو کشور ما خواهد بود. مردم آمریکا و چین اشتراکات زیادی با یکدیگر دارند. ما برای سخت‌کوشی ارزش قائلیم. برای شجاعت و موفقیت ارزش قائلیم. ما خانواده‌هایمان را دوست داریم و کشورهایمان را نیز دوست داریم. با هم این فرصت را داریم که بر پایه این ارزش‌ها آینده‌ای با رفاه بیشتر، همکاری بیشتر، خوشبختی بیشتر و صلح برای فرزندانمان بسازیم. این منطقه و جهان با اتحاد و همراهی ما دو کشور می‌تواند جای ویژه‌ای باشد. بار دیگر از شما رئیس جمهور شی به خاطر این استقبال زیبا سپاسگزارم. امشب برای من مایه افتخار است که از شما و خانم پنگ دعوت کنم در 24 سپتامبر به کاخ سفید بیایید. ما با اشتیاق منتظر آن دیدار هستیم. اکنون مایلم جامی بالا ببرم و به افتخار پیوندهای غنی و پایدار میان مردم آمریکا و چین نوش باش بگویم. متشکرم رئیس جمهور شی.
1: کاخ سفید اعلام کرده در جریان سفر دونالد ترامپ به پکن رؤسای جمهور آمریکا و چین درباره ممنوعیت دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای توافق کردند. به گزارش رویترز دونالد ترامپ و شی جی پینگ بر لزوم باز بودن تنگه هرمز به عنوان یک آبراه بین المللی تاکید و اعلام کردند جریان انتقال انرژی از این آبراه باید برقرار باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در مصاحبه با NBC گفته دونالد ترامپ به روشنی این پیام را داده که جمهوری اسلامی اگر گمان می‌کند می‌تواند با استفاده از فضای سیاسی داخلی آمریکا او را به پذیرش یک توافق نامطلوب وادار کند دچار اشتباه محاسباتی شده است. همکارم سمیرا قرایی از وزارت خارجه در واشنگتن دی سی همراه ما. سمیرا، چه جزئیات بیشتری داریم و تازه‌ای از سفر آقای ترامپ به چین؟
2: الناز، روز اول سفر تمام شد. الان حدود ساعت 11:30 شب هست در پکن و گفتگوهای مفصلی انجام شده، مشخصا در رابطه با جمهوری اسلامی، بحث تنگه هرمز. گفتگوهایی بوده که کاخ سفید هم آمده، بخشی از آنچه که رد و بدل شده که خب پشت درهای بسته بوده اون رو با جزئیات در اختیار رسانه ها قرار داده. نکته بسیار مهم که در رابطه با جمهوری اسلامی مطرح شده، یک این هست که هر دو کشور، یعنی هم چین هم آمریکا، بر این باورند که جمهوری اسلامی حق کنترل تنگه هرمز رو نخواهد داشت و نداره و باید اجازه بده که کشتی‌ها و تانکرها از این آبراه آزاد و بین‌المللی عبور بکنن، نه اینکه تانکرها و کشتی‌ها رو هدایت بکنه با آبهای خودش و بعد اونجا بخواد عوارضی دریافت بکنه. پس چین هم مشابه آمریکاست جایی که ایستاده و سوگیری و جهتگیریش در قبال جمهوری اسلامی. بحث دوم بحث هسته‌ای است که خب نکته تازه‌ای نیست. این را از سالهای قبل از برجام هم چین میگفت، این که جمهوری اسلامی حق دستیابی به سلاح هسته‌ای رو نداره. از این منظر هم باز مشابهن با ایالات متحده، هرچند که آمریکا موضعش در قبال هسته‌ای وقتی که میگه که حق داشتن سلاح هسته‌ای رو نداره، یعنی که حق غنی‌سوزی نداره. این در رابطه با چین خیلی روشن نیست که منظورشون از این صحبت چه هست. پس این بحث ایران هست، نگرانی‌های وجود داشت در رابطه با تایوان، در رابطه با فروش تجهیزات نظامی به تایوان، که آقای ترامپ بیاد یه مقدار اینو شل بگیره که از اون سمت بتونه کمکی دریافت کنه در رابطه با باز شدن تنگه هرمز، که آقای روبیو میگه که آنچنان راجع به تایوان صحبت نشده. آقای روبیو مصاحبه کرده با یک از تلویزیون‌های آمریکایی و میگه بحث تایوان و بحث فروش تجهیزات نظامی که اتفاقا آقای شی هم بسیار روش حساس هست، در این دیدار خیلی راجعش صحبت نشده. این چیزی است که آقای روبیو میگه. آقای شی راجع به ظهور یک قدرت تازه صحبت کرده با آقای ترامپ، اینکه یک قدرتی که از قبل خودش رو تثبیت کرده چطور میخواد یک قدرتی که داره ظهور میکنه رو بخواد بپذیره، پذیرا باشه، رقابتی انجام نده. راجع به این مسائل آقای شی با آقای ترامپ صحبت کرده. آقای ترامپ دعوت کرده از آقای شی که بیاد آمریکا. به نظر میرسه در روزهای بعد از نشست عمومی سازمان ملل متحد باشه، ولی نمیدونیم آقای شی آیا چنین چیزی رو پذیرفته یا نه. سال گذشته بعد از مجمع آقای نتانیاهو بود که مهمان آقای ترامپ بود در کاخ سفید. به نظر میرسه که حداقل در رابطه با تنگه هرمز دو نفر بر این تفاهم هستند که جمهوری اسلامی کنترل رو در دست نگیره. ما امروز روز سومه که داریم جست و گریخته میشنویم از عبور برخی از تانکرها و کشتیهای کارگوی چین از تنگه هرمز. مشخصا در 48 ساعت گذشته یک کشتی کارگو از عربستان سعودی به سمت آبهای آزاد و به سمت چین رفته و دیگری تانکری بوده از شمال امارات. این گزارش ها رو داریم میشنویم، اما در عین حال در شمال عمان داره گزارش میشه که یک کشتی با پرچم هند غرق شده. یعنی در این هفته که حالا امروز روز پنجشنبه هستیم، در این هفته این کشتی رو زدن، جمهوری اسلامی این رو زده و این کشتی امروز غرق شده. خدمه رو، تمامی خدمه کشتی رو نیروهای عمانی نجات دادن. این در خور توجه حالا پرچم هند، به خاطر اینکه آقای عراقچی همین الان در هندوستان هست، اونجا با وزیر خارجه هند صحبت کرده، با وزیر خارجه روسیه و مالزی هم الان اونجا داره دیدار میکنه. این هم در خور توجه که انگار بدل به یک نشست داره میشه سفر آقای عراقچی، که مقام ها و همتایان دیگرش از کشورهای دیگر اومدن اونجا دارن صحبت و گفتگو میکنن. اما برگردیم به بحث چین، یک نصف روز دیگر، یک دو سوم روز دیگر باقی مونده از سفر آقای ترامپ به چین. روز اول میگه بسیار سازنده بوده، بسیار مفید بوده، آقای شی رهبر بسیار قوی هست، و به نظر میرسه که جزئیات بیشتر از این که آیا در رابطه با جمهوری اسلامی اختلافی وجود داره دیگه منتشر نشده. آقای بسنت هم حضور مهمی داره در چین، به این خاطر که بحث تحریم‌های ثانوی است. قبل اینکه این سفر انجام بشه، تحریم‌های تازه‌ای رو وزارت خزانه‌داری وضع کرد. آقای بسنت هم یه گفتگو تلویزیونی امروز انجام داده و میگه که جمهوری اسلامی دیگه انباری که بتونه نفتی که استخراج میکنه رو اونجا نگهداری بکنه نداره. این ادعایی است که وزیر خزانه داری ساعتی پیش انجام داده. برخی از تحلیلگران میگن هنوز دو سه هفته دیگه مونده که به اونجایی برسه که کلن چاه نفت رو تعطیل بکنه، به این خاطر که انباری وجود نداره. ولی آقای بسنت وزیر خزانه داری میگه همین الان این اتفاق افتاده. الناز
1: متشکرم از سمیرا قرایی، خبرنگار ما از داخل ساختمان وزارت خارجه ایالات متحده واشنگتن دی سی. وزیر دفاع اسرائیل میگوید مأموریت ارتش این کشور درباره جمهوری اسلامی هنوز کامل نشده. اسرائیل کاست در یک سخنرانی گفته اگر اهداف اسرائیل تأمین نشود، این کشور دوباره اقدام به حمله خواهد کرد. پیش از این رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل هم گفته بود که نبرد با جمهوری اسلامی به پایان نرسیده و ارتش برای از سرگیری جنگ در صورت نیاز آماده است. همکارم بابک اساقی از تل آویو همراه ماست. بابک، چه نکات دیگری در سخنان وزیر دفاع اسرائیل به نظرت مهم بود در رابطه با ایران؟
3: میشه گفت که این بار دیگر ادامه همان روند سخنان رهبران اسرائیل هستش که به سوی آمادگی برای آغاز دوباره جنگ پیش میرن. رسانه‌های اسرائیلی از قول مقاماتی که نخواستن نامشون فاش بشه میگویند که رهبران اسرائیل بسیار امیدوارند که دونالد ترامپ بار دیگر اجازه حمله دوباره به جمهوری اسلامی را به اسرائیل بده، زیرا اسرائیل بر این باور هستش که هنوز خیلی از اهداف هست که باید در داخل ایران مورد حمله قرار بگیره تا اسرائیل به سه هدف اصلی خودش، یعنی پایان برنامه هسته‌ای، پایان برنامه موشکی و پایان حمایت از نیروهای نیابتیش برسه. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع این کشور، هم امروز در اورشلیم در کوه هرسل به مناسبت مراسم روز اورشلیم میگوید که این کشور آماده برای احتمال از سرگیری جنگ علیه جمهوری اسلامی هستش و هدف این بار تکمیل کردن تمامی اهداف هستش. کاتس میگوید که جمهوری اسلامی در سال گذشته ضربات بسیار شدیدی متحمل شده، اما مأموریت اسرائیل هنوز پایان نگرفته. او افزود که اسرائیل برای این احتمال آماده است که به زودی مجبور باشد دوباره برای تضمین تحقق اهداف خودش اقدام بکنه. پیش از این هم رسانه‌های اسرائیلی گفته بودند که در اسرائیل تخمین‌ها بر این هست که روزهای آینده رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ در رابطه با ایران تصمیم گیری می‌کنه و حتی این احتمال وجود داره که فردا روز جمعه یا حد اکثر آخر هفته این تصمیم را اتخاذ بکنه. این تصمیم نهایی دونالد ترامپ هستش، یا به سوی ادامه مذاکرات یا به سوی جنگ پیش خواهد رفت. به گفته مقامات ارشد اسرائیلی، تصمیم ترامپ میتونه بر سرعت اقدام امنیتی اسرائیل منجر بشه. از جمله گزینه‌هایی که روی میز هستش در حال حاضر، نبردهای سنگینی هستش که اسرائیل اون را برنامه ریزی کرده، حملات به زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی، به ویژه زیرساخت‌های انرژی. اسرائیل میگوید که برای هر سناریویی در حال حاضر آماده هستش، اما همه اینهایی که گفتم بستگی به تصمیم دونالد ترامپ داره، که همونطوری که گفتم اسرائیل منتظر هستش که تصمیم او را بشنود.
1: بابک اساقی همکارم از تل آویو، متشکرم. شش کشور عربی شامل بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و اردن در نامه فوری به سازمان ملل متحد جمهوری اسلامی را مسئول تمام خسارت‌ها به کشورهای منطقه دانستند و خواستار پرداخت غرامت شدند. در شکایت اعضای شورای همکاری خلیج فارس به سازمان ملل آمده، حملات جمهوری اسلامی مناطق و تأسیسات غیر نظامی از جمله منطقه نفتی فجیره و یک کشتی ابوظبی را هنگام عبور از تنگه هرمز هدف قرار داده. همزمان روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داده عربستان سعودی ایده یک پیمان عدم تجاوز میان کشورهای خاورمیانه و جمهوری اسلامی را مطرح کرده. مریم رحمتی خبرنگار ما از مقر سازمان ملل در نیویورک همراه ما در ارتباط. تنش ها مریم بر سر تنگه هرمز، میدونیم که داره وارد مرحله تازه میشه، جایی که حالا شش کشور عربی هم نامه فوری زدن به سازمان ملل، ادعای ایران در ارتباط با کنترل این آبراه استراتژیک رو رد کردن. جزئیات بیشتر رو بشنویم ازت.
4: خب تحولات دیپلماتیک برای تغییر وضعیت در تنگه هرمز و همچنین حملاتی که ایالات متحده آمریکا به کشورهای حاشیه خلیج فارس انجام داده اینجا در مقر سازمان ملل اوج گرفته و کشورها دارن تلاش میکنن که فشار بیشتری بر روی جمهوری اسلامی وارد بکنن و همچنین بخوان که شورای امنیت سازمان ملل یک تصمیم یا اقدام عملی رو بر علیه جمهوری اسلامی مخصوصا در خصوص تنگه هرمز انجام بده. نامه ای که تو بهش اشاره کردی که شش کشور عربی از جمله بحرین، کویت، عربستان سعودی، امارات، قطر و اردن به دبیر کل سازمان ملل و شورای امنیت ارسال کردن، ساعتی قبل ارسال شده و ادعاهای جمهوری اسلامی درباره اداره و وضع مقررات جدید بر تنگه هرمز رو رد میکنه و در این نامه به وضوح گفته شده که رفتار جمهوری اسلامی باعث تشدید تنش ها شده. این کشورها هم چنین تاکید کردن که هیچ کشوری حق نداره که به صورت یک جانبه بخواد که بر تنگه هرمز اعمال کنترل بکنه و اونا میگن که آبراه تنگه هرمز و آبراههایی مثل تنگه هرمز طبق حقوق بین الملل باید برای عبور و مرور آزاد کشتی ها باز بمونه و در حال حاضر برای چندمین ماهه که جمهوری اسلامی عبور و مرور کشتی در تنگه هرمز رو محدود کرده و تنگه هرمز در حال حاضر بسته هستش و این میتونه بر روی اقتصاد جهانی فشار وارد بکنه، چنانچه که ما تا حالا هم میبینیم که کشورهای زیادی اعضای سازمان ملل در مورد وضعیت اقتصادی کشورهاشون نگران هستن به خاطر اون چیزی که داره در تنگه هرمز اتفاق میفته. اما این تنها بخش نامه نیست که به شورای امنیت سازمان ملل و به دبیرکل ارسال شده. کشورهای عربی در نامه‌شون هشدار میدن که حملاتی که جمهوری اسلامی به کشورهاشون انجام داده زیرساخت‌های غیر نظامی رو مورد حمله قرار داده و خیلی از غیر نظامیان رو در واقع کشته و به همین دلیل هشدار میده که این وضعیت اگر ادامه پیدا بکنه و اگر بخواد جمهوری اسلامی به وضعیتی که در تنگه هرمز جریان داره و همچنین این حملاتی که به امارات انجام داده اگه اینا ادامه پیدا بکنه، مطمئناً وضعیت و تنش‌ها از این بدتر هم خواهد شد. موضوع اقتصاد جهانی دوباره میگم بسیار مهم هستش، هم برای کشورهای حاشیه خلیج فارس و هم دیگر اعضای شورای امنیت و کلاً اعضای سازمان ملل. به هر حال میدونیم که در حال حاضر یک قطعنامه هم به ابتکار ایالات متحده آمریکا و بحرین در شورای امنیت نهایی شده و 115 عضو سازمان ملل از این قطعنامه حمایت کردند و قرار هست که به زودی به رأی گذاشته بشه، که این نشون میده که چطور کشورها دارن تلاش میکنن که هر چه زودتر با فشار بیشتر از سوی سازمان ملل بخوان که تنگه هرمز رو بازگشایی بکنن. گرچه که هنوز ما میدونیم که روسیه و چین در مورد این قطعنامه مطمئن نیستن و امکان داره که دوباره وتو بشه.
1: مریم رحمتی همکارم از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، متشکرم ازت. شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا همراه ما شدن که بیشتر به این موضوع بپردازیم. خوش آمدید آقای سمیعی. نامه 6 کشور عربی به سازمان ملل در شکایت از جمهوری اسلامی چه پیامدهایی میتونه داشته باشه به لحاظ سیاسی و حقوقی برای تهران؟
5: عرض ادب دارم خدمت شما بانو کیانی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، این یک اقدام نمادین دیپلماتیک نیست، به خاطر اینکه این چند لایه پیام سیاسی و حقوقی داره. اما پیامدهاش برای تهران چیه؟ اول از همه یک پرونده سازی تدریجی و حقوقی داره اتفاق میفته که در حقیقت یک سابقه رسمی برای جمهوری اسلامی به عنوان ایجاد تنش در منطقه ثبت بشه در نهادهای بین المللی به ویژه سازمان ملل. دوم، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میخوان که اختلاف رو از فقط رقابت دوگانه با حکومت جمهوری اسلامی به یک تهدید علیه امنیت ملی خودشون و امنیت ملی منطقه تبدیل بکنن، که در حقیقت همون جوری که خامنه ای میگفت ما میخواییم این نزاع رو منطقه ای بکنیم، اینها هم الان دارن همون عمل رو در بازگشت انجام میدن. ضمناً این اقدام یک پیامی هم به واشنگتن و کشورهای اروپایی داره که نگرانی درباره رفتار جمهوری اسلامی و حتی بقای جمهوری اسلامی فقط دیگه محدود به اسرائیل و امریکا نیست، کشورهای منطقه رو هم فرا گرفته و اونها هم الان نگران مدل رفتاری جمهوری اسلامی هستن. پس میبینیم که اینها هم در حال حاضر نگران امنیت ملی خودشون هستن و جمهوری اسلامی رو در نقطه ضعف میبینن و از اون دارن استفاده میکنن.
1: آقای سمیعی، از طرفی هم خب رفتار و ادبیات جمهوری اسلامی رو شاهد هستیم که هر روز نسبت به همسایگانش داره تندتر میشه، اما همچنان عراقچی داره حرف از مذاکره میزنه. فکر میکنین اصلا جایی برای مذاکره یا مصالحه باقی مونده؟
5: نکته بسیار جالبی را اشاره می‌فرمایید، برای اینکه همین امروز عراقچی رفته در جمع کشورهای بریکس به امارات متحده عربی حمله کرده و در حقیقت اونها رو بخشی از مشکل قلمداد کرده. اما ما همیشه می‌دونیم که در جمهوری اسلامی ما یه پارادوکس رهبری داریم. ادبیات جمهوری اسلامی از یه طرف تندتر داره میشه، از طرف دیگه عراقچی پشت صحنه میگه درهای مذاکره هنوز بازه. چرا؟ برای اینکه اینها خودشون هم دقیقا نمیدونند که از کدام مسیر بایستی وارد بشن، اما این رو یاد گرفتند که هر چقدر بتونن باب مذاکره رو باز نگه دارن و این ماجرا رو به اصطلاح کش بدن، میتونن برای بقای خودشون چند روزی یا چند هفتهی بیشتر زمان بخرن. اما از دیدگاه تهران افزایش فشار لفظی هزینه تقابل رو بالا میبره برای کشورهای منطقه‌ای. ضمناً با بازنگه داشتن کانال مذاکره داره به یک سری از کشورهای متزلزل دنیا که توانمندی استواری ندارند به اونها اعلام میکنه که ما هنوز میخوایم مذاکره بکنیم. پس در حقیقت میگه که ما طرفدار دیپلماسی هم هستیم. ولی در حال حاضر مسئله دیگه فقط به بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی ختم نمیشه. ما مسئله امنیت دریایی رو داریم، نوع روابط جمهوری اسلامی با روسیه و چین رو داریم که حالا بعد از سفر آقای ترامپ به چین مشخص خواهد شد که چین تا کجا میتونه یا میخواد که از جمهوری اسلامی حمایت بکنه یا خیلی راحت اونها رو کنار بگذاره. ضمناً جمهوری اسلامی در مورد مسئله گروه‌های نیابتی خودش و مسئله موشکی هم بسیار گرفتاری داره و راه حلی براش نداره.
1: سپاسگزارم از شما شایان صمیمی، کارشناس امنیت ملی از ایالت ویرجینیا در آمریکا همراه ما. بنده شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به فقرات خبرها. ادامه سفر ترامپ به چین. واشنگتن از تمایل پکن برای خرید نفت از آمریکا خبر داد. رئیس جمهور ایالات متحده گفت فضای داخلی کشور به توافق نامطلوب با جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد. تأکید وزیر دفاع اسرائیل بر ادامه ماموریت ارتش علیه جمهوری اسلامی اسرائیل. کاتس میگوید اگر اهدافمان تامین نشود دوباره حمله خواهیم کرد. اسرائیل و لبنان امروز پنجشنبه سومین دور از مذاکرات مستقیم خود را برای دستیابی به صلح آغاز کردند. این گفتگوها با میزبانی و میانجیگری وزارت خارجه ایالات متحده انجام می شود و تا دو روز ادامه پیدا خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفته هدف این مذاکرات تدوین چارچوبی برای صلح پایدار میان لبنان و اسرائیل و بازگرداندن کامل حاکمیت لبنان بر سراسر خاک این کشور است. او تعیین مرزها و ایجاد مسیرهایی برای کمک‌های بشردوستانه و بازسازی لبنان را از دیگر اهداف این مذاکرات عنوان کرده. در همین رابطه سفیر اسرائیل در آمریکا گفته کشورش در دور جدید مذاکرات با لبنان چارچوبی تدریجی برای خلع سلاح حزب الله ارائه خواهد کرد. او افزوده اسرائیل بدون برقراری آتش‌بس کامل توقف کامل عملیات را نخواهد پذیرفت و آمریکا از این موضع حمایت می‌کند. به گفته سفیر اسرائیل در واشنگتن هر توافقی با جمهوری اسلامی هم باید به حمایت تهران از نیروهای نیابتی پایان بدهد. موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو. آقای اکبرین، ابتدا در ارتباط با همین مذاکراتی که در جریان صحبت بکنیم، چه جزئیاتی داریم تا الان از این مذاکرات؟
6: این سومین دور از مذاکرات مستقیم میان لبنان و اسرائیل از سال 1993 تا به حال این مذاکرات به لحاظ مستقیم بودن و موضوعش یعنی صلح پایدار بی سابقه است. اشتراکاتی هم داره با مذاکرات 1993. اون موقع هم آمریکا میزبان بود، الان هم آمریکا میزبانه. اون موقع وزیر خارجه آمریکا ناظر بر جلسات گفتگو بود، الان هم همینطور. البته مارکو روبیو الان در چینه و به جای او فرد دیگری الان توی جلسه است. اما سفیران اسرائیل در آمریکا و سفیر لبنان در آمریکا به نمایندگی از دو دولت دارن با هم مذاکره میکنن. در مذاکرات 1993 به دلیل اینکه پرونده گفتگوهای لبنان و اسرائیل گره خورده بود به جنگ میان اسرائیل و سوریه و نزاع میان اسرائیل و سوریه معلق مون و به جایی نرسید، این بار هم سرنوشت مذاکرات لبنان و اسرائیل گره خورده به جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی. مجموعه این تشابه‌ها وجود داره، اما مهمترین تفاوتش اینه که هیچ وقت این میزان لبنان آماده برای مذاکره مستقیم با کشوری که دشمنش تلقی میشد نبود، هم از جهت دولت، هم از جهت رئیس جمهور و هم از جهت مردم. یعنی رئیس جمهور الان جنرال اون که قبلا خودش فرمانده ارتش بوده با نفوذی که در ارتش لبنان داره و وجاهتی که اونجا داره محکم پای مذاکره ایستاده، علارغم اینکه حزب الله تهدیدش کرده به مرگ غیر مستقیم، گفته من تا آخر این خطو میرم. نخست وزیر لبنان هیچ وقت در نسبت با دولت‌های دیگه این مقدار شهامت و استواری در ایستادن پای مذاکرات به خرج نداده بود. جامعه لبنان هم حتی طیف‌هایی از جامعه شیعه الان از ادامه این جنگ ها خسته شدن و طیف وسیعی در لبنان حزب الله رو مسئول ادامه ویرانی لبنان میدونن و معتقدن این جنگ باید یک بار به صلح پایدار ختم بشه.
1: ولی خود حزب الله بارها گفته که مخالف این مذاکرات هست و اجازه نمیده که پیش بره. با این تفاصیل فهم کنید که این مذاکرات به یه نتیجه برسه یا نه؟
6: ببینید، دو طرف رو اراده خودشون حساب کردن، نه محاسبات حزب الله و تهدیدهای حزب الله. اگر بنابر مسیری بود که حزب الله میخواست و میخواد طی بکنه، هرگز هیچ جنگی و هیچ منازعه‌ای به پایان نمیرسید. عین جمهوری اسلامی. روح الله خمینی جمله‌ای داره که از قضا در بعضی از محلات زاهیه جنوبی بیروت رو دیوارا نوشتن، گفت که جنگ ما با اینا تا ابد وجود داره و پایان نخواهد یافت. خب این جنگی که تا ابد تعریف شده با معیارهای ایدئولوژیک، قاعدتاً در زندگی عادی مردم هیچ ترجمه‌ای نداره جز ویرانی. برای همینه که دو طرف لبنان و اسرائیل الان دارن به مردم خودشون و جامعه خودشون نگاه میکنن و کاری به این ندارن که حزب الله چه تصمیمی داره. اما بالاخره باید او رو مهار کرد. دو طرف الان دارن به این سمت پیش میرن که از سیاست‌هایی استفاده کنن که با خلع سلاح حزب الله اجازه برهم زدن مذاکرات و نتایج مذاکرات رو از او بگیرن. البته که حزب الله هم دیگه حزب الله سابق نیست، اون ساختار به هم ریخته. در حال حاضر اسرائیل 500 کیلومتر از مرزهای جنوبی لبنان رو اشغال کرده. تمام افتخار حزب الله این بود که در دور قبلی جنگ به نقطه‌ای رسون ماجرا رو که دیگه اسرائیل از جنوب لبنان رفت. حالا خود حزب الله دوباره مسبب جنگی شد که اسرائیل وارد شد 500 کیلومتر از مرزهای جنوبی رو اشغال کرد. از طرفی منابع مالی حزب الله محدود شده. صندوق قرض الحسن هم اسرائیل حمله کرده، به 30 تا شعبهش هم غیرقانونی اعلام شده. مجموعه این چیزا دست حزب الله رو هم برای اینکه بتونه بیشتر خرابکاری بکنه در این نتایج این مذاکرات به نسبت گذشته بسته.
1: متشکرم از شما محمد جواد اکبری، همکارم شده در استودیو. مصطفی نخعی عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید کشور روزانه با کمبود حدود 20 میلیون لیتر بنزین روبروست. گزارش رسیده به ایران اینترنشنال هم حاکی از کمبود بنزین، صف‌های طولانی و گسترش بازار سیاه سوخت در شهرهای مختلف ایران هست. شهروندان در استانهای مختلف میگویند عرضه بنزین محدود شده و در برخی جایگاه‌ها سوخت آزاد فقط به مقدار کمی ارائه می‌شود. روایت چند شهروند رو بشنویم از وضعیت این روزهای بنزین در ایران. می‌دونیم که این روایت‌ها برای حفظ امنیت مخاطبان با هوش مصنوعی بازخوانی شدند.
7: ما در سیستان و بلوچستان همیشه محروم و گرسنه بودیم، ولی این روزا محروم‌تر و گرسنه‌تر هم شدیم. گالون 70 لیتری بنزین شده 5 میلیون، در حالی که برای رسیدن به بیمارستان باید 40 تا 60 لیتر بنزین مصرف کنیم. اکثر مردم اینجا روستانشینن و فاصله شون تا مرکز استان 600 تا 700 کیلومتره.
8: در زاهدان کمبود شدید بنزین و محدودیت‌های عرضه به بازار سیاه دامن زده. انقدر همه چیز بدون نظارت رها شده و هر کسی هر کاری دلش می‌خواد می‌کنه که بنزین آزاد در خیابان گاهی تا هر 20 لیتر 1 میلیون تومان هم فروخته میشه. پمپ بنزین‌های اصفهان کارت‌های سوخت آزاد را جمع کردند. مسئولان جایگاه‌ها برای ماشین‌های ایرانی 100 هزار تومان و برای ماشین‌های خارجی 300 تا 400 هزار تومان می‌گیرند که کارت آزاد در اختیار بگذارند و بتونی 15 لیتر بنزین بزنی.
1: در اینجا نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. ایلنا خبرگزاری کار ایران گزارش داده کمبود برخی داروهای سرطان و افزایش شدید قیمت آنها روند درمان بیماران را مختل کرده. بنا به این گزارش برخی داروها در شبکه‌های رسمی توزیع دارو نایاب شده و در بازار آزاد با قیمت‌های چند برابر عرضه می‌شود. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس میگوید پیشنهاد مدیریت هوشمند تنگه هرمز برای بررسی و تصویب در سامانه مجلس بارگذاری شده. به گفته ابراهیم عزیزی، هدف از مدیریت هوشمند تنگه هرمز استفاده از این ظرفیت جغرافیایی به عنوان اهرم قدرت ساز است. رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک اعلام کرد مهدهای کودک و کودکستان‌ها فعلا به صورت رسمی در سراسر ایران بازگشایی نخواهد شد. حمیدرضا شیخ الاسلام گفته با توجه به بازگشت کامل کارمندان به محل کار، برای برخی خانواده‌های شاغل امکان استفاده محدود و موردی از خدمات تعدادی از مهدها فراهم شده. با ادامه قطعی اینترنت و فرارسیدن زمان امتحانات مدارس، دانش آموزان و دانشجویان در پیام‌های خود به ایران اینترنشنال از بلا تکلیفی شدید در وضعیت برگزاری آزمون‌ها گفتند. نگرانی دانش آموزان و دانشجویان از چگونگی دسترسی به منابع درسی هم شدت یافته.
9: مدارس گفتن باید برای دانش آموزان به خصوص کنکوریا کلاس رفع اشکال بذارن، ولی میخوان محل برگزاری کلاس به جای مدارس در مساجد یا پایگاه‌های بسیج برگزار بشه. مدارس رو هم طبق رویه قبلیشون در اختیار نیروی نظامی بذارن.
10: 21 سالمه، دانشجوام، 2 ماه بیکارم. یه دونه از کلاسای دانشگاه رو نتونستم شرکت کنم به خاطر وضع اینترنت. دارو مصرف میکنم. همه داروخونه ها ناموجوده. وصل شدن به نت آزاد هر گیگ حداقل 250,000 تومان. دیگه چی باید بشه؟
1: همکارم محسن مهمنی پیام‌های مردمی دانش آموزان و دانشجویان رو بررسی کرد، اینجا در استودیو با ما همراه شده که بیشتر در ارتباط با این بلا تکلیفی که داریم میشنویم از دانش آموزان و دانشجویان و بحث امتحاناتشون برای ما بگه. محسن،
11: خب الناز، جمعیت حدود 20 میلیون در کشور هست که درگیر این بلا تکلیفی هستن. حدود 16.5 میلیون دانش آموزان هستن طبق آمار و گفته رسمی و 3.5 میلیون حدوداً دانشجوها که باید بگیم که قطعاً اینها زیرساخت علمی و آینده کشورن که الان چندین ماهه که در بلا تکلیفی هن، هم به خاطر اوضاع سیاسی کشور، اوضاع اقتصادی و به خصوص وضعیت اینترنت. حالا میدونیم که در خرداد ماه فصل امتحان هاست و کنکور رو هم داریم که این دو موضوع، موضوع اصلی که الان دارن پیام میدن به ما، میگن بلا تکلیف هستیم و از چند بعد یک بحران چند لایه ایجاد کرده برای دانش آموزا و دانشجو. از طرفی زیر ساخته فنی که ایجاد کردن، خب برای دانش آموزا اپلیکیشن شاد رو گذاشتن، 16 میلیون دانش آموز داریم، خود مسئولین میگن 8 میلیون، این نصف اینها روی این اپلیکیشن شاد هستن و در آن واحد حدود 1.5 تا 2 میلیون گفتای متناقض است که میتونن ازش استفاده بکنن. یعنی تقریبا حدود 1/16 دانش آموزان کشور میتونن الان از فرصت آموزش استفاده بکنن. حتی در همون هم مشکل فنی دارن، قطع شدن کلاس ها، اینکه تکلیفاشون رو نمیتونن بارگذاری بکنن یا کیفیت پایین صدا، اینا همه باعث شده که پیام هایی داریم میگیریم که از لحاظ روانی دیگه دانش آموزا نمیتونن فکر بکنن به درس. اینکه خب این بحران رو بیاریم در منطقه کمتر توسعه یافته که وضع مالی در واقع بدتری دارن، دسترسی به اینترنت براشون سخت‌تر، یا همین لپتاپی که بخوان تهیه بکنن یا تبلت یا گوشی تلفن همراه که بخوان اصلا وصل بشن به اینترنت، فرض بکنیم اینترنت وصل ندارن، همین رو هم در یک تخم مرغ که 20,000 تومان بخوایم بقیه قیمت‌ها رو فکر بکنیم، خانواده‌ها در اساسی‌ترین نیازشون موندن دیگه، اصلا شاید آموزش هم یک چیز لوکس بشه براشون در این وضعیت. برای همینه که پیام‌های بسیار زیادی داریم که اصلا راجع به کنکور که حضوری باشه، مجازی باشه، امتحانا به این شکل مجازی باشه یا حضوری باشه، یعنی همین پیامی که پخش شد که کلاس‌های در واقع جبرانی رو ببرن توی مساجد یا پایگاه‌های بسیج که نظامی هستن و بیان مدارس رو نظامی بکنن. یعنی در واقع کارزاری که مسئولین جمهوری اسلامی رو افتاده و در پی اون هستن ببخشید، استفاده سیاسی از مدارس و دانشگاه هاست. به چه شکل؟ به این شکل که الان در خیابان ها این تجمعات حکومتی رو داریم، به این دانش آموز و دانشجو به شکل تومه نگاه میکنن، کاری ندارن بعض تحصیلشون چه که بیان توی این تجمعات و طبق چیزی که پیام هایی که خودشون دارن میگن، الان دانش آموز ما بخشی از نمرهشون رو هم مشروط کردن به اینکه باید برید پرچم به دست بگیرید و در این تجمعات شرکت بکنن. یعنی پس برای اینکه جمع بندی بشه، اینکه یک بحران سیاسی، اقتصادی و روانی روی بار 20 میلیون جمعیت کشور هست که باید در سالهای آینده ساختن کشور رو روی اینها حساب بکنیم که انجام بدن و اینها در بلا تکلیفی کامل به سر میبرن.
1: متشکرم ازت محسن. محسن مهمنی همکارم جا در استودیو با نگاهی به روایت‌های شما. مهدی رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی مهدی تاج گفته دیدارش با مقام‌های فدراسیون جهانی فوتبال به جای مقر فیفا در زوریخ در ترکیه برگزار خواهد شد. تغییر محل برگزاری این جلسه پس از آن مطرح شد که رئیس فدراسیون فوتبال به دلیل سابقه عضویت در سپاه اجازه ورود به کانادا را برای شرکت در کنگره فیفا دریافت نکرد. تاج پس از آن اعلام کرد تیم ملی به شرطی با آمریکا می رود که فیفا تضمین دهد از هیچ یک از اعضا درباره سابقه عضویتشان در سپاه پرسجو نخواهد شد. 28 روز تا آغاز جام جهانی فوتبال باقی مانده و سرنوشت صدور ویزای آمریکا برای اعضای تیم ملی فوتبال ایران همچنان در حالی از ابهامه. رئیس فدراسیون فوتبال در تازه‌ترین اظهار نظر در این ارتباط گفته هنوز هیچ ویزایی برای اعضای تیم ملی صادر نشده.
12: فکر کنم جلسه یه سرنوشت رازیه، یعنی اینا باید به ما یه گارانتی ها بدن، چون هنوز مسئله ویزاها حل نشده، یعنی بحرنج هم نشده با، چون هنوز اصلا هیچ در واقع روایتی از اون طرف نیومده که به چیا ویزا دادن، اصلا هیچ ویزایی در واقع الان نداره و ما باید بچه‌هامون به آنکارا برن و انگوش نگاری بکنن، نمیدونم ویزاها رو بگیرن. حالا ما دنبال این هستیم که همین اتفاق هم در ترکیه رخ بیفته، در آنتالیا که اینا نرن.
1: امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال چند ساعت قبل از اظهار نظر تاج گفته بود مراحل درخواست ویزای اعضای تیم در ابوظبی امارات انجام شده و منتظر صدور ویزا هستند.
13: در واقع در سفارتخانه در امارات رفتن ابوظبی و همه چیز انجام شد. ما دیگه این روزا باید بیاد دیگه، یعنی پاسخ. ولی اینم بگم، همه اینا رو عرض کردم، آقای قلعه‌نویی و همکار محترمشون یه سیستمی رو درست کردن که آلترناتیف هایی رو برای هر پست دارند. جلسه ریاست فدراسیون فوتبال با مقامات فیفا ظرف 48 ساعت آینده
14: سوئیس
13: برگزار خواهد شد در ترکیه.
1: همزمان کاظم غریب آبادی معاون حقوقی و بین المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به حضور تیم ملی در آمریکا گفت میزبان جام جهانی نباید از ویزا و امکانات اجرایی مسابقات به عنوان ابزار فشار سیاسی استفاده کند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا پیشتر گفته بود ایالات متحده با حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی مخالفتی ندارد، اما اجازه ورود اعضای سپاه پاسداران تحت عنوان خبرنگار یا مربی را هم نخواهد داد. محمد تقوی فوتبالیست پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال بر این باور است که از نظر فنی تیم ملی شانسی برای صعود و موفقیت در جام جهانی ندارد و این در حالی است که اولویت کاروان جمهوری اسلامی نه فوتبال که ترویج ایدئولوژی خودشان است.
15: لحاظ فنی من اعتقاد دارم به هیچ گونه شانسی برای تیم ایران نباید قائل شد، اما این تیم، گفتم من چندین بار گفتم، این تیم در هر صورت وقتی برن اونجا طبق فلسفه که در اون کشور است هر اتفاقی بیفته خودشونو برنده میدونن. اگر برن اونجا از گروه خودشون نیان بالا، میگن خیلی خوب ببینید ما شرایطی داشتیم مناسب نبود، بازی دوستانه نداشتیم، به ما اجازه ندادن بازیکنامون بیاریم، به هر دلیل دنبال یه بهونه میگردن که نامی ناکامی خودشون جبران کنن. تو چنین شرایطی میان از اون موضوعات در واقع انسانی مثل مدرسه میناب سوء استفاده میکنن تا به اون اهداف خودشون برسن. بعد که برگردن ایران میگن ببینید اصلا دیگه ما قرار نبود اونجا بریم فوتبال، ما قرار بود نماینده جمهوری اسلامی باشیم. تو شرایطی که الان هست، تو شرایطی که الان تو ایران هست، من کمتر انتظار دارم هیچ مدیایی، هیچ روزنامه‌ای، تلویزیونی اتفاقی برای تیم ایران ناکامی برش بیفت، برای جمهوری اسلامی، اونا رو تحت فشار قرار بده. هیچکس جرئت نداره، چون این تیم ملی جمهوری اسلامی. ما می‌بینیم با اتفاقی دیروز افتاد، بردن اینا رو گذاشتن وسط مردم توی تجمعات شبانه، مشخصه این تیم اوناست. اما اگر حالا دری به شخص تخته بخوره، شانسی بیارن، از گروه بیان بالا، بتونن یه بازی، حتی یه بازی هم ببرن، من فکر می‌کنم اونجا دیگه تمام تفکرش اینه که دیدید شما نتونستین ما رو در واقع با تمام فشارهایی که رو ما آوردین نتونستین مانع از موفقیت ما بشین. تمام تفکر مسئولین در واقع ایران، چه ورزش غیر ورزشی، الان به دنبال این هستن که از این تیم نهایت استفاده سیاسی رو بکنن. اصلا براشون ورزشی مهم نیست، واقعا مهم نیست. چرا میگم مهم نیست؟ به دلیل اینکه شما بازیکنه که در حال حاضر با تیم ملی دارن بازی میکنن، همه این بازیکنه میتونه میگه 70-80% این بازیکنه آخرین سال، نمیتونه میگه آخرین سال، آخرین ماهای فوتبالشونه، یعنی فوتبالشون تموم شده. همین الان خیلیاشون در تیمای خودشون هم نمیتونن بازی کنن. و تو چه این شرایطی وقتی شما این بازیکن‌ها رو میبرید تو جام جهانی که آوردگاه بزرگترین آوردگاه جهانی فوتباله، مشخص میشه که تنها چیزی که براتون مهم نیست بحث فنیه، بحث در واقع ورزشیه. تمام تفکر این آدمای اینه که بازیکن‌ها رو ببرن اونجا، اینا رو توجیه کردن، همون جوری که 3 سال پیش 4 سال پیش در بازی‌های جام جهانی قطر انقدر اینا رو خوب توجیه کرده بودن که وقتی برگشتن دیدیم که بهشون پاداش هم دادن. الان ما میبینیم میان میگن آقا شما اگه برید جام جهانی ما به شما پاداش میدیم 500 میلیارد تومان. خیلی جالبه، میگن ما 500 میلیارد تومان به شما جایزه میدیم.

یادش به خیر مدرسه. چقدر دیکته نوشتیم، انشا نوشتیم، چقدر حساب و هندسه حل کردیم، چقدر مشق نوشتیم و هی معلم ها مشقمون خط زدن. من که همیشه آخر سال معدلم 15 تا از 20 تا کم داشت. 3 سال رفوزه شدم اما 1 سال مبصر نشدم. تو کلاس چقدر نوشتیم؟ علم برتر است یا ثروت؟ بخشش برتر است یا نفرت؟ چی بگم؟ چی بگم که ای کاش زمان تو همون مدرسه وای میساد و منم همون شاگرد تنبله کلاس بودم. آخه تو مدرسه هم علم برتر از ثروت بود، هم بخشش برتر از نفرت، و تنها ممنوع کلاس عشق بود. و عجبا که همه عاشق.

0: ترانه تقدیم میکند. گلهای قربت شماره 1، دستگاه همایون با صدای هایده، آهنگ، تنظیم و شعر ترانه محمد حیدری، تکنوازان سیاوش زندگانی ویولون، محمد حیدری سنتور، علی توللی ضرب. اشعار از عماد خراسانی، فریدون مشیری، هما گرامی، وحشی بافقی، رهی معیری. گوینده مولود زهتاب.
1: گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دگر. امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، امشبی را که درانیم غنیمت شمریم، شاید ای جان نرسیدیم به فردای دگر. مست مستم، مست مستم، مشکن قدر خودی پنجه غم. من به میخانه ام امشب، تو برو جای دگر.

ساعت پنج تا شات شیش تا سیم آهنگایی برات میزنم که میشنسی چیکا چیکا چیکا چیکا میکنی اینجا بیکا چیکا دورتو نیگا آمبیانس پورتو ریکا تو غربیا چه چه بگو پا تو روی زمین که زود با تو توی همین یه گوشه با نور

هان ای تن خاکی، سخن از خاک مگو جز قصه آن آینه پاک مگو. از خالق افلاک درونت صفتی است جز از صفت مگو.

شمع تو افروخته پروانه شدم، با صبر ز دیدن تو بیگانه شدم، در روی تو بیقرار شد مردم چشم، یعنی که پری دیدم و دیوانه شدم.

زیر گنبد کبود، قصه گوی عاشقی زندونی بود. قصه هاش قصیده بود، قصه هاش رسیده بود. خط خطی رو جزوه هاش، پاپتی شاه و گداش، همه سردرگم و گیج، همه پوچ و همه هیچ.

0: زیر گنبد کبود قصه گوی عاشقی زندانی بود. تو تمام قصه هاش لابلای قصه هاش رنگ آفتابش پریده است، پشت رستمش خمیده است. کوچه هاش پس کوچه دارن اما هیچ ره گذری نیست. بس که دیواراش بلندن کسی چشمش به دری نیست.
1: قصه گو قصه رو وا داد، همه رو تو قصه جا داد، روی چشماش رو گرفت اما چشماش کور نمی شد. همه رو تو قصه جا داد اما قصهش جور نمی شد. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد.

قصه رو وادار، همه رو تو قصه جادار. تک سوار اسبشو بردن، پهلوان حقشو خوردن، آرزوی مادرها رو جوونا به خاک سپردن. تک سوار پای پیاده، پهلوان حقشو داده، دیو قصهش مهربون، پریاش ابرو کمون. نه اسارتی به راهه، نه اسیری ته چاهه،

گنبد کبود، قصه گوی عاشقی زندونی بود. روی چشماشو گرفت، اما چشماش کور نمیشد. همه رو تو قصه جا داد، اما قصهش جور نمیشد. خنجراش برنده نیستن، ببراشم درنده نیستن. باغچه ها بی باغبون، کفترا بی آب و دون، عاشقا خونه بدوش، در کمین می فروش. شهر قصه رو شلوغ کرد، پر از راست و دروغ کرد. الغرض، الغرض آخر کار توی زندون پایدار.

وقتی که پرنده ها از این دیار خسته میشن، میرن به شهر عاشقا، عاشق و دل بسته میشن. وقتی که شاپرک ها پراشونو باز میکنن، خاطره ها زنده میشن، من با تو آغاز میکنم. به خدا عاشقتم، به خدا عاشقتم، چه تو خوابم چه بیدار، به خدا عاشقتم.

0: Muchas gracias.
1: متاسفانه به آخرین قسمت برنامه میرسیم که دو تا از آهنگای آلبوم جدید هست که تو هم ادغام شده. قبل از اینکه این آهنگا رو اجرا کنم، دلم میخواد از تک تک شما تشکر کنم که امشب آمدید

بریز اشک ناکامی، بریز از بی سرانجامی، که نفرین دلی قلبی شکسته پس این بی سرانجامی نشسته. دلم رنجیده از زخم زبونها، به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربونها.

بریز ای عشق ناکامی، بریز از بی سرانجامی، که نفرین دلی قلبی شکسته پس این بی سرانجامی نشسته، که آه سینه سوز مهربونی سر راه مرا از پیش بسته، دلم رنجیده از زخم زبونها به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربونها.

در درد خود پرستی. عاشق شوهر نروزی کار جوی.

هرگز تو با ما گوید رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست، که سرکشی زمانی با ما نمی نشستی.

خبر بمیرد در درد خود پرستی. عاشق شوهر نروزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود.

کند رموز مستی. آن روز دیده بودم این فتنه ها که برخواست کرد.